0: komið að bryggju. Pálin segir ekkert óvænt hafa komið upp í þessu hópsmiti af handaveiru. Veiran sé vel þekkt og sjaldgæft sé að hún smitist milli manna. Íbúar á Tenerife hafi ekki þurft að hafa áhyggjur á flutningunum. Donald Trump bandaríkjaforseti segir svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algjörlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í kvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögu bandaríkjastjórnar fyrir í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtali eða samningaviðræður eru í myndinni, þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ERIB, ríkisfjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og sneri að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðvum, sér í lagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiglinga. Sveitastjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnun afstöðu til sameiningar sveitafélagsins við önnur sveitafélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitastjórnarkosningum 16. maí. Niðurstjórnar eru ekki bindandi en sveitastjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitastjórn. Tveir listar bjóða fram í Flóahreppi, framfaralistin og tílistin. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, suðurlag 8-3 til 10 metra á sekundu með rigningu og súld, suðvestan 5-13 á morgun og dálu til væta í flestum landslutum, en skýjað með köflum síðdeis og styttir upp að mestu, hiti 6-12 stig. Og horfur að landinu næstu daga, norðan 8 og rigning eða slitta með köflum, norðan og austanlands á þriðjudag, fremur svalt. Og eftir miðja næstu viku og fram að helgi er útlit fyrir suðlæga átt verði algengust og væta með köflum engum á sunnanverðu landinu, heldur hlýnandi. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: spilar á gítar eða?
1: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli sko.
2: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstunum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Andris Sprúts, varnarmálaráðherra Lettlands, sagði af sér í gær samkvæmt frétt lettneska ríkisútvarpsins LSM. Undanfari hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndu fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við og skjóta þá niður. Sprúts segir að með afsök sinni vilji hann koma í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silinja, fór fram á afsök Sprúts. Sprúts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur Sprúts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætlar að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Þrír flokkar mynda ríkisstjórn Lettlands, flokkur forsætisráðherrans, ný samstaða, framfara flokkur Sprúts og flokkur Grænna og Bænda. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algjörlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld, án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinnum og ef samtal eða samningaviðræður eru í myndinni þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ERIB, ríkisfjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og sneri að því að ljúka stríðinu og öllum vígstöðum sér í lagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiglinga. Icelandair segist hafa þurft að aflýsa tveimur flugferðum í vikunni vegna þess að ekki náðust að kalla flugmenn úr fríi þegar forföll urðu hjá áhöfnum. Flugferð til Kaupmannahafnar var aflýst á þriðjudag og annari til Seattle á fimmtudag. Bogi Níls Bogason, forstjóri Icelandair, sagði í vikunni að sjálfgjæft væri að aflýsa þyrti flugi því ekki tækist að manna áhöfn. En hann trúi því ekki að kjaradeila flugfélagsins við félag íslenska atvinnuflugmanna sé ástæðan. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenska atvinnuflugmanna, segir engar verkfalls aðgerðir, formlegar eða óformlegar, standa yfir. Deilunum var vísað til ríkissáttasemjara í apríl. Fundað var í vikunni og haldið verður áfram að funda í komandi viku. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, suðlægi 8-3 til 10 metra á sekundu með rigningu og súld, suðvestan 5-13 á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Fréttaverðin er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Jafnvel þó að sko lóð stæði til boða og hvað þá hún kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
2: Bókusinn á kolröngum stað. Með þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
3: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fyrir dómsmálaráðherra Póllands Zbigniew Ziobro sem eftirlýstur vegna fjölda afbrota í heimalandinu flúinn til Bandaríkjanna. Pólska hægri sinnaða sjónvarpsstöðin Republika birti viðtal við Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Ziobro flúði til Bandaríkjanna frá Ungverjalandi þar sem hann fekk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbáns fyrir forsætisráðherra Ungverjalands. Ziobro eftirlýstu fyrir að hafa misnotað vald sitt, skipulega glæpastarfsemi og misnotkun fjármuna, en hann varði fjármunum sem ætlaðar voru fórnarlömbum glæpa til að kaupa ísraelskt njósnaforrit til að fylgjast með pólitískum andstæðingum. Verði hann dæmdur á hann yfir höfði sér alltaf 20 ára, 5 ára fangelsisdóm í Póllandi. Peter Magyar, nýkjörinn forsætisráðherra Ungverjalands, lýsti því yfir daginn eftir stórsigur á Orbán í þingkosningunum í apríl að Ungverjar myndu ekki halda hlífskildi yfir fólki sem var eftirlýst annars staðar. Hann tilgreindi sérstaklega Ziobro í því samhengi. Fyrstu farþegar skemmtiferðaskipsins Hondius voru fluttir til síns heima frá Tenerife í gær. Mikill viðbúnaður var á eyjunu en flutningarnir gengu snuðrulaust fyrir sig að sögn Boris Pavlin faraldursfræðings hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni.
2: It's been incredibly smooth, no complications at all.
1: Sagði Pavlin í samtali við fréttastofu. Flutningarnir hófust klukkan 7 í gær morgun. Pavlin segir að spænsk yfirvöld hafi tekið mjög nákvæmlega á hverju atriði við brottflutning farþega og áhafnar. Farþegum skipsins hafi verið skipt í litla báta eftir þjóðerni, fáum í einu og komið að bryggju. Pavlin segir ekkert óvænt hafa komið upp í þessu hópsmiti af handaveiru. Veiran sé vel þekkt og sjálfgjart sé að hún smitist milli manna. Íbúar á Tenerife hafi ekki þurfti að hafa áhyggjur af flutningunum. Sveitastjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnum afstöðu til sameiningar sveitafélagsins við önnur sveitafélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitastjórnarkosningum 16. maí. Niðurstöður eru ekki bindandi en sveitastjórn Flóahrepps segir þær verða gott vega næsti fyrir nýja sveitastjórn. Tveir listar bjóða fram í Flóahreppi, framfaralistin og tílistin. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis í kvöld, suðlæg 3-8 metra á sekundu með rigningu og súld. Suðvestan 5-13 í dag og dálítil væta í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Fréttverðan sagðir í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: spilar á gítar eða?
1: Já,
0: ég vissi ekkert að vera prodúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert mann sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli sko.
2: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann bara mættu reikum leðajakkanum ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Jafnvel þó að sko lóðs dæði til boða og hvað þá hún kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að það sé greitt fyrir verðmætina í eignunum sem eru þarna.
2: Fókusinn á kolröngum stað. Þessi praktísku hluti bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
3: Engar breytingar á veðri, allir þjóst á fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Olíuverð hefur hækkað á ný eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti hafnaði svörum Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar í gær. Verð á brent hráolíu hefur hækkað 4,75% og West Texas Intermediate 4,16%. Trump sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg án þess að útlista nánar hvað felst í svörum þeirra. Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtal eða samningaviðræður í myndinni þá þýðir það ekki uppgjöf eða undanhald. Lloyd Kahn hjá bandaríska bankanum japanska bankanum MUFG segir að þessi hörðu viðbrögð bandaríkjaforseta við svörum Írana undirstriki hversu langt á milli bandaríkjamanna og í Írana í samningaviðræðunum. Ummæli Trumps bendir til að hætta sig á að óvissu ástandi geti dregist á langinn frekar en að hratt dragi úr spennunni. Stjórnvöld í Kína hafa staðfest opinbera heimsókn Donalds Trumps bandaríkjaforseta til landsins í vikunni. Von á Trump og fylgdarliði hans á miðvikudaginn og stendur heimsóknin fram á föstudag. Búist við að hann fundi með forseta Kína, Xi Jinping, Íran og viðskipti. Upphaflega stóð til að bandaríkjaforseti kæmi heimsókn til Kína í apríl en þeirri heimsókn var frestað vegna stríðsins í Miðausturlöndum. Kínverjar eru ein helsta viðskiptaþjóð Írana með olíu. Andris Sprúts, varnarmálaráðherra Lettlands, sagði af sér í gær samkvæmt frétt lettneska ríkisútvarpsins LSM. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við og skjóta þá niður. Sprúts segir að með afsök sinni vilji hann koma í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra landsins, Evika Silinja, fór fram á afsögn Sprúts, afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur hans ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætla að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Kanadíski herinn hefur stækkað gríðarlega síðustu 2 ár en nýliðun í herinn hefur ekki verið meiri síðustu 30 ár. Aukninguna síðustu ár má líklega skýra með nokkrum þáttum. Háu atvinnuleysi ungs fólks í landinu, launahækkun hermanna sem forsætisráðherra Kanada tilkynnti í vor, aukinni þjóðernishyggju og innrás Rússa í Úkraínu en skráningu í her Kanada fór að fjölga árið 2022 við innrásina. Fréttverðin sagðir í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís, veðri klukkan 3. Reykjavík, suðsu vestan 5, súld, skyggni 3 km, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1008 milbur fallandi. Seltjarnanes, suðsu vestan 7, hiti 7 stig, gufuskálar, Suðvestan 9, hiti 7 stig, Stykkishólmur, suðvestan 5, skýjað, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, suðvestan 9, hiti 6 stig, Bjargtangar, sunnan 5, hiti 6 stig, Patreksfjörður, vestsuðvestan 2, hiti 6 stig, Bíldudalur, norðaustan 3, hiti 7 stig, Bólungarvík, Suðvestan 4, hiti 8 stig, Straumnesviti, Össuðaustan 14, hiti 7 stig, Hárbjörgsviti, Suðsuðvestan 6, hiti 7 stig, Gjörflugvöllur, Suðvestan 16, hiti 8 stig, Blöndós, Suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Skatá, Suðvestan 9, hiti 7 stig, Suðnesviti, Suðsuðvestan 5, hiti 10 stig, Akureyri, norðaustan 3, hiti 9 stig, Grímsey, suðsuðaustan 6, hiti 4 stig, Flatey og Skjálfanda, sunnan 4, hiti 5 stig, Húsavík, austuðaustan 4, hiti 5 stig, Rauðinúpur, suðaustan 5, hiti 2 stig. Raufarhöfn, suðaustan 3, hiti 3 stig. Fontur, suðaustan 11, hiti 2 stig. Bjarnarey, sunnan 11, hiti 2 stig. Dalatangi, logn, allskýjað, allmikið sjór, hiti 2 stig. Loftþrýstingur 1009 milbar fallandi. Seley, suðvestan 6, hiti 2 stig. Vattarnes, vestnorvestan 1, hiti 1 stig. Kampanes, suðvestan 6, hiti 2 stig. Papey, sunnan 13, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 5, hiti 2 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 5 stig. Skarðsfjörviti, norðnorvestan 3, hiti 5 stig. Stórhöfði, vessuvestan 11, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, vessuvestan 4, hiti 8 stig. Eyrarbakki, suðvestan 6, hiti 8 stig. Grindavík, vessuvestan 7, hiti 7 stig. Garðskagaviti, vessuvestan 11, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, vessuvestan 9, súld, skyggni 3 km, hiti 7 stig. Sjóviðspá, viðvörun, búist er við stormi meir en 20 metrar sekundu á vestur djúpi. Á Grænlandssundir vaksandi 1200 millibara lægð sem þokast norðaustur. 300 km vestur á Lúfót er 1000 millibara lægð sem hreyfist lítið. 1500 km suðs vestur á Reykjanesi er 1036 millibara hæð sem hreyfist lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10-15 metrar sekundu en vestan 13-18 síðdegis. Norðvestan 10-15 í fyrramálið, norðan 8-13 seintana kvöld. Faxaflóamið, suðvestan 10-15 en vestan 13-18 hádegi. Snýst í norðan 10-15 í nótt en 8-13 annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðvestan 10-15 en 13-18 hádegi. Lægir í kvöld. Norðan 10-15 seint í nótt og 8-13 annað kvöld. Vestfjarðamið, suðvestan 10-15, lægir í kvöld. Norðaustan og norðan 13-18 í nótt. Dregur vind í seinnipartinn á morgun, norðan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 10-15 en lægir í kvöld. Gengur í norðaustan 10-15 á morgun, norðan 5-10 annað kvöld. Norðausturmið, sunnan 5-13, hvassast vestast. Lægir undir kvöld. Norðaustan 10-15 á morgun en norðan 5-10 annað kvöld. Austurmið, sunnan 8-13 en hægri breytilegi átt eftir hádegi. Norðan 10-15 seint í nótt en 8-13 annað kvöld. Austfjarðamið, sunnan 8-13, suðvestan 10-15 síðst síðdegis og fram á kvöld, annars hægri. Gengur í norðvestan 10-15 í fyrramálið og norðan 13-18 hádegi á morgun. Suðausturmið, suðvestan og vestan 10-15 en 13-18 hádegi. Hægri fyrramálið. Gengur í norðan 13-18 eftir hádegi á morgun. Vestur djúp, vaksandi vestanátt, 15-23 metrar sekundi fyrir hádegi. Snýst í norðvestan 10-18 miðnætti. Norðan 8-13 seint á morgun og lægir meira annað kvöld. Grænlandssund, breytilegi átt 8-15 en norðaustan 13-20 í kvöld. Lægir smám saman á morgun, breytilegi átt 3-10 annað kvöld. Norður djúp, sunnan og suðaustan 10-15. Austlægri seinnipartinn og lægir sunnan til. Norðaustan 10-18 í nótt, hvassast vestast. Norðan 8-13 síðdegis á morgun og 5-10 annað kvöld. Austur djúp, suðlæg eða breytilegi átt 8-15. norðaustan og síðan norðan 10-15 á morgun en 13-18 vestast tíma síðdegis. Færeyjadjúp gengur í sunnan og suðvestan 10-15 í dag en hægir austan til fram á kvöld. Breytilegi 8-15 í fyrramálið. Norðan 13-18 vestan til seinnipartin á morgun, annars hægari. Suðaustur djúp, vestan 10-15 en 13-18 í kvöld, norðlæri á morgun. Suður djúp, vestan 13-18 en 15-20 síðdegis. Norðvestan 13-18 eftir hádegi á morgun, lægir vestan til annað kvöld. Suðvestur djúp, vestan 13-18 en suðvestan 10-15 í fyrramáli. Sunnan 8-13 seint á morgun. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Eitt þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem voru fluttir frá skemmtifæraskipinu Hondius á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru, samkvæmt heilbrigðisráðuneyti bandaríkjana. Einkennin eru sögð væg og þá greindist annar farþegi með væg einkenni af andesveirunni sem afbrigði af handaveiru. Hópurinn verður fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska þar sem hver og einn fyrir gegnum læknisskoðun og fær viðeigandi meðferð og aðstoð. Breska ríkisútvarpi BBC greinir frá því að fransku ríkisborgari sé einnig með einkennu handaveiru smits. Allir fimm fransku ríkisborgarni sem voru um borði í Hondiusi verða settir í sóttkví í 72 tíma í París. Að henni lokinni mun fólki gangast undir læknisskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heimasóttkví. Fyrir dómsmálaráðherra Pólland, Zbigniew Ziobro, sem eftirlýstur vegna fjölda afbrota í heimalandinu, flúin til Bandaríkjana. Pólska hægri sinna sjónvarpsstöðin Republika birti viðtal við Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Hann flúði til Bandaríkjana frá Ungverjalandi þar sem hann fekk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbáns fyrir forsætisráðherra Ungverjalands. Ziobro eftirlýstur fyrir að hafa misnotað vald sitt, skipulagða glæpastarfsemi og misnotkun fjármuna en hann varði fjármunum sem ætlaðir voru fórnarlömbum glæpa til að kaupa Ísraelskt njósnaforrit til að fylgjast með pólitískum andstæðingum. Verði hann dæmdur sekur á hann yfir höfði sér alltaf 25 ára fangelsisdóm í Póllandi. Tilkynnt var ungmenni á krossurum að spæna upp gras í Hafnarfirði eða Garðabæ í gær eða nótt samkvæmt dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Ungmennunum var fyllt eftir með dróna að heimili. Lögreglan hafði einni afskipti af þremur ökumönnum sem voru að keyra bíla sína án ökuréttinda. Eitt þeirra hefur aldrei verið með ökuréttindi og þetta í fjórða sinn sem hann kærður fyrir sama brot. Þá var hann með barni í bifreiðinni og var barnavernd látin vita. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum, en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu, hiti 6 til 12 stig. Snýst í norðan 8 til 13 metrar á sekundu á morgun, rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands, en bjart viðri sunnan heiða. Hiti frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til upp í 12 stig syðst. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
0: Við erum Rás 2. Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: spila orð gítara.
1: Já,
0: ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöldur, ég vissi ekkert hann sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli sko.
2: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstunum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann. Bara mættu reikum leðajakkanum. Ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained The Poetry.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 11. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einn þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem fluttir voru frá skemmtiferðaskipinu Hondius á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru og annar verðist einnig hafa smitast samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Bandaríkjanna.
1: Einkenni smitsins eru sögð væg. Hópurinn verði fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska þar sem hver og eitt fyrir gegnum læknisskoðun og fær viðandi meðferð og aðstoð. Breska ríkisútvarpi BBC greinir frá því að fransku ríkisborgari sé einnig með einkenni handaveiru smits. Allir fimm frönsku ríkisborgarnir sem voru um borði í Hondiusi verða settir í sóttkví í 72 tíma við komuna til Parísar. Að henni lokinni mun fólkið gangast undir læknisskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heimasóttkví. Sex ástralskir ríkisborgarar fara með flugi til Ástralíu í dag og flogið verður með 18 hollenska ríkisborgara til Hollands.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu Bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum Bandaríkjastjórnar í gær. Forseti Íran sagði í færslu á X að stjórnvöld láti ekki undan óvinunum og ef samtaliða samningaviðræður eru í myndinni þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt Erib, ríkis fjölmiðli Írans, var svörum Írana við friðartillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og snýru að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðvum, sérilagi í Líbanon og tryggja öryggi skipasiglinga. Andris Sprúts Varnarmála ráðherra Lettland sagði af sér í gær samkvæmt frétt lettneska ríkisútvarpsins undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki við nægilega fljótt og skjóta þá niður. Sprúts segir að með afsögn sinni vilji hann komi í veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands Evika Silinja fór fram á afsögn Sprúts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfaraflokkur Sprúts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætli að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp allra landsmanna. Morgunútvarpið á Rástfö.
3: Morgunútvarpið býðu góðan dag. Það er mánudagur og það er komin 11. maí og við erum bara nokkuð góð hérna. Atli Fannar, Þráinn Steinsson og Guðrún Dís, við ætlum að vera hérna eitthvað nýð.
4: Já, við ætlum að gera það og erum með ýmislegt á dagskránni og örugglega ýmislegt að tala um og það er komin mánudagur og það er rigning í höfuðborginni og það er nú held ég að stytta upp í dag.
3: Er mánudagur í ykkur?
4: Það er aðeins.
3: Já, ég við gerum það. Ég vaknaði á hann sko, ég var ekki alveg eins gíruð og ég er oft.
4: Nei, ekki föstudags gíruninn.
3: Nei, en hún aftur að koma. Ég er hérna með kaffi í bolla og ég tek auðvitað bolla heima. Það er ekki annað hægt.
4: Þess vegna ég hef engar áhyggjur af þessu. Ekki neinar.
3: Nei, ég skil ekki því. Þráinn, tekur þú bolla heima áður en þú mætir?
5: Nei, nenni ekki.
3: Nennir því ekki?
5: Nei.
3: Hvernig stendur því?
5: Bara nenni ekki. Það er tilbúið hérna að íta og play.
3: Já, það er þetta alveg rétt, íta og play.
5: Ég nenni ekki að standa í því.
3: Nei.
4: Eru þið að fylgjast með þáttunum 20 og eitthvað á rúf?
5: Já.
3: Ég var með þetta að hugsa þegar ég labbaði hérna inn og ég sá 21 renna hérna á skjá og ég hugsa, ég þarf að háma þetta í mig.
4: Já, þetta er alveg mjög skemmtilegt og hana, ég var aðeins dottinn aftur úr fyrir helgina. Og tók uppri, tók þetta það sem ég átti eftir í beitt og þetta er hrikalega gaman, það er líka svo gaman að fá svona, þetta er ekki sérstaklega algengt að fá svona þessa tegund gaman efnis á Íslandi einhvern veginn.
3: Nei.
5: Það er líka mjög gaman að horfa á þetta með hérna manneski sem er að komast á þennan aldrei.
4: Já.
5: Dóttu minni,
4: já.
5: Hún skilur þau svo vel.
4: Já, einmitt.
5: Þetta eru allt spurningar sem brenna á henni.
3: Já.
4: Það er rosalega margt sem að er að tengja við, bara hvort sem er lítið að stórt. Þessu bara, til dæmis, þegar hún er að syngja að hann veitis að hann vilji vera að gælla en það er svo kalt.
5: Já.
4: þetta er svo Ísland, sko. Maður er að græja sig fyrir bæinn, sko. Og hvað sem kallar, þessi bara öll kyn, þú veist, maður vilja vera að gæla, skilur. Bara, maður er bara að græja sig að fara inn í bæ.
3: Já, já.
4: Þú veist, en það er alltaf, það er svo kallt.
5: Já. Veistu, ég hef verið að sækja á mentaskóla böl svolítið, ég veitur.
4: Já.
5: Og ég bara, ég skil ekki þegar að bara nánast ríð úti og ískalt og börnin koma út nánast nakki. Já,
3: og líka...
5: bara, þau eru ekki neinum
3: fötum. Þau eru ekki neinum fötum og það sem er að gerast er, fara bara í mínipilsi og já, svo...
5: og hlýra ból.
3: Já, og hlýra ból, ef þetta er bólur.
5: Já, þetta er valla brjósta aldrei, sko.
3: Þetta er svona, þetta er nær rétt niður fyrir. Já. En, og ég er alltaf svo samt glöð þegar ég sé þetta, sko, því að ég hugsa bara svona varmaður. Þetta bara á maður að lefa börnum og vera að tjá sig svona.
5: Já, ég, það ekki að klæðaburðinum, en bara, þú veist, í kuldanum.
3: Já, en aðstandendur þessara balla, þeir eru farnir að bragða á þar áð að vera með teppi. Af því að það er oft löng bið að komast inn.
4: Teppi fyrir utan.
3: Já, það er löng bið að komast inn, þær eru að mæta skvísurnar og í þessum litlu fötum og það þarf að leita á öllum, þú veist, það er að leita í töskum og svona, eðlilega, þetta er mentaskóla ball. Þannig að það tekur oft ógislega langan tíma að komast inn og til að það frjósiki, þá eru bara þarna aðstandendur og aðrir með teppi.
4: Þetta er kannski hugmynd bara hreinlega fyrir skemmtistæðina, en þess að svo, svo verður maður aðeins eldri og fyrir að sækja þá og það kannski breytist aðeins fatastilin, en þetta er samt alltaf sama, sko, í sko febrúar. Maður er að fara, hérna, það er hérna, alltaf fólk að hittast í drikk og maður svona, hvernig á ég að græja þetta henni? Maður nenni ekki vera kapp klæddur inn á staðnum, svona, að fara úr einhvern þremur flíkum á orðum að sest. Þannig að þetta er alltaf, veist, langar að vera að gæla, en það er bara svo kallt.
3: Já, en þetta er, allir er að velta þessum fyrir mig hvað þetta sér í íslenskt að við bara látum okkur hafa það að fara illa klætt af því að við nennum ekki þessu yfirhafnastúsi því að ég daldi einu sinni í Montreal að vetri til.
4: Já.
3: Þar er, sko, það er svo kallt þar, það er alveg svakal, það er engin kuldi hér með við þar.
4: Rakin.
3: Alveg, þetta er svona nístandi. Mm. Og ég tók svo vel eftir því þegar maður var að fara á matsölustaði og eða einhver svona bari að þanga komu konur í bara risa stórum úlpum, svakalegum yfirhöfnum, fóru úr þessu ysta lagi og undir var bara svaka skvís.
4: Já, einmitt.
3: Þetta er eitthvað sem við gerum ekki.
4: Já, þetta er erfið, þetta er sko einmitt. Ég sést að glá djamminu ykkur, kannski maður er bara að fara út og borða, það kannski, ég veit ekki, það er svona, kannski, ég veit ekki, ég ætla að segja bara eitthvað, minna pláss fyrir föt hérna eða eitthvað.
3: Já, bara, vant að fata hengi.
4: Yfirhafnir.
3: Já.
4: Já, já, þetta er, en allan að 20 auka, þetta er sko, það er alls konar svona, það er alls konar vandamál sem maður er að tengja við, einmitt sko, hvort sem maður er 20 aukað, eða þá maður, þetta var, já, nákvæmlega svona, sko.
3: Þetta var svona.
4: Já, það er alveg. Já.
5: Mikil tilvistakrepa þarna.
4: Já, gríðaleg tilvistakrepa, hjá þeim öllum, þremur hérna aðal personunum. Mm-hmm. Og það var bara, já, þannig að ég ætla ekki að segja heldur hvað, en ég segi við þráin hennar bara VR gleraugun.
5: Já.
4: Já.
3: Ég þarf að há mig tímistráka, ég heyri það.
4: Já, þetta er mjög skemmt, mænum við að þetta er alltaf inn í spilaranum hjá okkur hérna, þannig að...
3: Já, talandi um þetta unga fólk, ef við förum aðeins yfir efni þáttarins, námslánin.
4: Já, við ætlum að tala þau. Þau eru bara, við erum að bjóða upp á vestu námslán bara á Norrlöndunum.
3: Já,
4: fallis. Það er bara þannig, það er bara hvað kemur með vöxtum og öll saman.
3: Já, fallis að...
4: Já, kemur svolítið ekki mikið óvart.
3: Þetta er að því við erum að tala 20 eitthvað. Þannig er nú krakkar að taka þessi námslán og ég viðkynni það að þegar maður var 20 eitthvað, maður var ekkit mikið pæliði, maður bara tók þessi lágum og þurft að taka þau.
4: Já.
3: En svo fylgir þetta manni forever.
4: Já, forever. Og hann
3: en þannig maður fyrir að grá ekki laus ekkert að pæli því að maður verði eldri einu sinni.
4: Já, en það búið að greina þetta. Hún Nanna Hermannsdóttir, hagfræðingur, hún búin að greina þetta og það sést, hún segir að vextirnir hafi tífaldast eftir að menntarsjóður námsmanna tók yfir að lín hennar fyrir 6 árum.
3: Almáttur.
4: Og þetta, eins og hún segir, þá að vera einhvers konar svona félagslegur jöfnunarsjóður, þú veist, þetta er svona jöfnunartól og sé ekki að svona að sinna því einhvern veginn hlutverki, að sé vera grafunda því með þessu.
3: Já, þetta hljómar ekki vel. Við ætlum að heyri nönnu eftir og bara fara hans yfir helstu niðurstöður þessara greiningar hennar.
4: Svo eru kosið á laugardaginn.
3: Það verður kosið á laugardaginn. Þetta er kosningavika og ég get lofaði því að frambjóðandur, þegar vorum að tala að við höfum kannski ekki vaknað alveg í nógu miklu gír.
4: Já.
3: Þeir eru örugglega núna í svona svona trans þar sem þeir sofa aldrei.
4: Ég heldur sig í gýr, sko. Núna er bara showtime, þú veist, hjá þeim, sko. Nú er bara síðasta vikan og nú þarf bara að, sko, gefa allt í þetta. Þannig að hvort sem að það er, sko, Hildur Björns Einar Þorsteins, þá held ég að þau sé að vakna, þau eru löngu vöknu, til dæmis.
3: Löngu vöknu, til að mynda var, sko, leikur í Vesturbænum í gær, svona við varum að spila fótballleik við KR í Vesturbænum, þetta er fjórðflokkur, þegar það voru frambjóðandur að grilla.
4: Já, þau eru einmitt.
3: Þeir eru mætt.
4: Á leik í fjórðaflokk, mætt á grillið.
3: Já, mætt á grillið.
4: Og það er búin að vinna mikið þjóðþrifaverk með því að taka saman bara allt um kosningan á hverjum stað fyrir sig. Þannig að fólk getur farið og svona fundið sitt kjördæmi og fundið þá, hvort það er ekki kannanir og einhverja fréttir og svona alls konar efni sem að tengist því. Og þetta er þetta frábært að einhver sé að taka þetta á sig.
3: Já, svo er það krakkar í Vesturbænum sem að leita allra leið til að koma veg fyrir að kofi sem það byggt verið rifin og þessi kofi er ekki öryggisvotta leiktæki samkvæmt borginni.
4: Nei.
3: Og hann er auðvitað vinsæll í hverfinu. En það á rífan?
4: Já, sko, mér veist að þetta er svona starra mál en að lítur út fyrir að vera. Við erum að fara að skipta sér einhverju kofa. Hvað er ekki verið að skipta sér það sem er sko, ekki öðrutri börn? Eins og þau benda bara sjálfa og bara hólóttu götunar og annað sem að börnin er að detti. En svo er þetta tekið fyrir. Við skulum, þetta er áhugavert. En þarna...
3: Já, hún ætlar að koma til okkar annað, Kristín. Hún er hjúkrunarfræðingur og móður í hverfinu og við ætlum að ræða þetta mál við hana. Og svo er það Logi Petró hérna klukkan 8:30.
4: Já, hann er með hönnun á Mars. Hann ætlar að vera vöruhönnur, ekki bara tónlistamaður. Hann ætlar að koma til okkar í lok þáttar og en ef ekki bara að fara kýlið í gang, fá lag og svo kannski heilsa upp á stjörnum Sævar.
3: Jú.

0: Þetta Ordinary Creature.
1: Við ætlum hins vegar að fara að tala alls konar fyrir hann stjörnusæfur.
2: Já, mér skilst við að fara að tala kaffi nefnilega.
1: Já, ég
2: finn. Það svolítið gott, lertu velkominn sæfur. Hvað segir þau?
3: Herði, já, hvort viljið byrja á athyglisgáfu eða kaffi?
1: Ef að byrja á athyglisgáfun eða?
3: Ok, já.
2: Þetta er náttúrulega látengt.
3: Já, þetta er náttúrulega, að því athyglisgáfun fyrir ruglega vaksandi því fleiri boll af kaffi sem maður drekkur. Og það var mjög skrítin upplifun sem ég ætla ekki að upplifa aftur.
1: Já.
3: En
1: útskýru pínu.
3: Já, útskýru pínu. Já, þess að það var einn dagur sem var mjög annasamur. Mjög margir fyrirlestrar yfir allan daginn og ég hafði ekki tíma til þess að fá mér að borða á milli. Þannig ég skust svona milli staða og allstað var mér búið upp á kaffi. Og svona alltaf var eftir heilan dag að hafa bara að drukki kaffi en ekki borða neitt. Þá kom ég heim og svo byrja alltaf bara að titra og líka mann alltaf að roðna og ég var alltaf bara rosalega heitt. Illt í maganum, svo lá bara niður og titraði á rúminu, eldrauður og heitir. Það bara, já, ok, koffín heitir. of mikið margar koffín heitir.
2: Þannig að það er hægt.
3: Það er hægt.
2: Já.
3: Og það var ekki með þægilegt, en allavega... athyglisgáfa, sem sagt, það er svona hálfgerð gúrkutíði vísindum, en ég rakst á svolítið áhuga að vera svona samantektagrein hjá Nature það sem við reynt að svara spurningu hvort að athyglisgáfa fari minkandi, bara náttúrulega því það er svo margt í umhverju okkar að trufla okkur og ég veit ekki mikkur, en er athyglisgáfa eitthvað góð?
1: Nei, það fer eftir í hvernig þú skilgir henni það og þá áttu við athyglisgáfana í að halda athygli bara óskiptir athygli á einhverju
3: Já, og klára eitthvað verkefni
2: Já, það er krefjandi Já, það getur verið mjög krefjandi
1: Já, en ég með þannig athygli, ég verð að klára það strax
3: Já
1: Til þess að því annars verð ég alveg ringluð
3: Einmitt, þannig að athyglisgáfa okkur kemur og fer í bylgjum En þvert á það sem kannski margir halda þá hafa engar rannsóknir komið fram sem sýna á að heilin okkar sé eitthvað, breytist eitthvað svo leis og það þá fyrst og fremst að okkur finnist athyglisgáfa okkur vera breytast svo að það bara svo miklu meira í umhverju okkar sem er að trufla okkur
2: Já.
3: Og þá kannski til dæmis notað símin okkar og eitt af versta sem við gerum fyrir athyglisgáfuna sagði þessari rannsóknir til dæmis að það verra að hafa símin í vasanum og silent heldur en hafa hann bara upp á borði
2: Það er bara, ég get staðfest þetta
3: Já.
2: Þannig að það er bara að hafa hann í snertingu við sig, gerir ótrúlega mikið. Það að losa sig við tæki, bara að setja, skilja eftir einhvers staðar.
3: Akkurat.
2: Það er það ekki að svona hrópa á mann, sko.
3: Já, akkurat.
2: Það er bara að tjekka í vasanum, sko.
3: Já, og það er einhvern tekin fram sem einu lausnin, sko. Það er náttúrulega fyrst að taka allar svona tilkynningar af í símanum og alls ekki hafa svona eitthvað ping eða eitthvað
2: Já.
3: Sem blikkar. Ég var einu svona að kenna í skóla og þar voru nokkra stelpur sem voru svo rosalega háða símanum sínum alltaf þegar kom eitthvað skilaboð þá byrtist þetta svona flass á símanum og það truflaði náttúrulega ekki bara þær heldur alla aðra sem voru inni þannig að bara herra stelpur viljast gjöra svo vel slökku á þessu því það bara er ekki hægt að gera neitt og það kemur alltaf svona eins og elding hérna bara reglulega í hérna skólanum
2: Það er gott að vísnum sem sann að þetta ég alltaf að predika þetta eða fólk svona í versinni með sko, vera með börnin heima og veita þeim fulla athygli með símanum vasanum er svo erfitt andri,
3: já.
2: Þú veist, og fer svo að sinna heimilinu, sko að það er helmi gjöðuldara
3: Akkurat.
1: En er ekki bara kallmenn meira með síma í vasanum?
2: Ég svo það, því að það erum alltaf með þannig vasa þannig
1: að... Nei, við erum ekkit alltaf með þannig vasa, sko Nei.
3: Og þetta er einn þeim trublunum sem talar í dag að við erum svo vön því að mynda vera með símanum vasanum takanum upp, tjekka tölvupóstum, tjekka skilabóðum á samfélagsmiðlum og öllu þessu eins og núna ég menn í vasanum og það ekki kom ítryggur, sko, akkurat í þessum
2: Góða punktu,
3: sagðar Akkurat, en hérna, það var sérst verið að skoða líka fólk gat haldið fókus og klárað eitthvað verkefni en í dag var í sömu rannsók sem að sami vísindamaður í hérna, því Chicago var að gera eða Kaliforníu, reyndar hins já, Kaliforníu, þá var tíminn komin nýr í 47 sekundur
2: já.
1: Hvað það segja?
3: Og þá var verið að kanna af hverju er þetta jú, það er vegna þess að fólk er svo reglulega í tölvunin sinni í dag að opna nýjan vafra, fara inn á fréttamiðla fara inn á samfélagsmiðla, kanna tölvupóstinn og gera eitthvað allt annað umhverju okkar hefur breyst svo mikið að okkur finnst eins og athyglisgáfan okkur farið minkandi jafnvel þó að heilin okkar sé ekkert að breytast
2: Það máli, en mynd þegar fyrri kynslóður er eitthvað svona vaði okkur út af þessu
3: Já.
2: Þá er það bara, þau höfðu bara betra Já, þetta varðar
3: Það var bara farra
2: Það var ekki að trublaðu, það var ekkert að gerast
3: Nákvæmlega, þannig að þá við erum alltaf tekið fram í líka greinni hvernig að bæta athyglisgáfan og halda betri fókus og þá er eins og nefna, að skilja símann sinn eftir einhverstaðar annars staðar þannig að þú komist ekki í hann og sjáir ekki allir trublanarnar sem eiga sér stað þannig að breyta umhverfinu og það er mun auðveldara að breyta umhverfinu heldur en að breyta sjálfum sér þannig að maður þarf að ná fókus, skipt um stað fara einhverstað það sem eru færri trublanir ég finn þetta til dæmis í flugi og stundum hefur velt fyrir mig því að ég með stór verkefni sem þarf að klára hvort ég ætti hérna bara að kaupa mig flugfar fljúga bara fram og tilbaka samdægis og fá þessar nokkra klukkutíma sem ég þarf sem ekkert að trufla mann
2: og fullu fókus
3: já, fullu fókus, ég ekki með góðan aðgang í internetinu og svo frammeis og hérna þannig að já, skiptum umhverfi og náttúrulega fækka truflunum utanakomandi ef hægt sérstaklega stafrænum, þú veist, slökkva og tilkynninga póstum og öðru slíku og skoða bara einhvern tíman setna daginn Nú þetta alls ekki svona ping í símanum, það líka tekið fram og aftur ekki hafa síman í vasunum
2: Já.
3: Og hugleysla, ég líka sög, þú vera góð leið til þess að bæta athyglisgáðun og ná betri fókus fyrir þannig svefn og næring og hreyfingu, eins og alltaf.
1: Í flugi, ég hef bara viðurkenna að mér finnst óþægilegt í einmitt fluginu þetta tímaleysi sem að er það, þú ert ekki með internet og eitthvað svona, þú ert bara einhvern veginn, ert bara.
2: Þú getur ekki unnið í flugi?
1: Aldrei.
2: Nei.
1: Þetta bara mjög erut með að vinna í flugi. En þetta mjög, þið mjög aðtekis. En það, kannski ekki að marka það allir. Við vinnum við það að vera með 100 og vafra opna og vera að vita að bara allt sem
2: já,
1: að gerast.
2: Já.
1: Það kannski svolítið bara ólíkt því sem margir að vinna við.
2: Já.
1: Ok, segir, og hvað með kaffið?
3: Hvað með kaffið, já, herðu, nú þurfum við að halda aðteklið að því að hvernig tengist eldfjöll og espressobolli?
1: Ég veit það ekki.
3: Já, þeir tengist á rosalega fallegan hátt vegna þess að það voru vísindamenn í Þýskalandi sem venjulega rannsaka eldfjöll og einn þeirra hefur notað kaffi og hvernig vatn seytlar í gegnum mala kaffi til þess að svona lýsa því að svipa ferli á sér stað í eldfjöllum þegar bæði vatn og gas eða vatnsgufa og bara gastegundir berast upp í gegnum eldfjallið og úr kvikunu og út í andrumsloftið og þetta getur verið svolítið flókið en þessir vísindamenn hafa greinlega einhvern smá frítíma í vinnunni þannig að þau ákvaða að reyna að lýsa því starffræðilega hvað gerist búið til jöfnu sem að gera þið kleift að búa til hinn fullkomna espressobolla.
2: Já.
3: Þannig að þegar þið gerir espresso þannig að þurfa að mala baunir ekki satt og svo að þjappa kaffinu saman í einhvern svona pökk eða ekki í greip og svo setur greipin í espressovélina hleypir vatni í gegn við háan þrýsting og úr kemur dýrindis espressobolla eða ekki. En maður þarf að gæta þess þegar maður þjappar pökknum saman að hann þjappist ekki of mikið saman. Af því ef hann þjappast of mikið saman þá fer vatnið hægar í gegn og þá verður bollinn líka beiskari. En ef hann of lítið þjappað saman þá fer vatnið hraðar í gegn og þá nærði ekki sömu bragð tegundu fram. Hann minni beisku, hann minna af koffíni líka sem eru ekki góð frétti fyrir marga. En svo það að stýra tímunum sem það tekur vatnið að fara í gegn og það þarf að gera með því að tryggja það að það sé engir kekkir eða svona klumpar í malaða kaffinu í greipinu sjálfri, pöknum. Þannig ef það eru margir klumpar, ef það eru ójæmt, að þá líka verður bragðið verra af kaffinu.
1: Þetta eru heilmikil vísindi.
3: Þetta eru heilmikil vísindi, þannig ég hef alltaf verið að hlæja svona pínu, svona gránkól og augunum því ég sé einhverju svona nörd á internetu.
2: Þetta eru svona nostra.
3: Með svona nostra, ja. Með eitthvað svona, ja. Svo, hvað heitir þetta, svona eins og, hérna, þegar maður situr í höfuð á sér svona, svona eins og hérna.
2: Svona kló.
3: Svona kló, já, akkurat ja. Seta það onni, þá náttúrulega er að brjóta upp kekkina, þannig að þetta var vitrun fyrir mér að fá loksins vísindilega útskýringu á þessu.
1: Já, þú ert hættur að dæma.
3: Já, nú er ég algjörlega hættur að dæma og vanda mig að þjappa espressóni.
2: Og svo maður gerir á mikið heldur, ég hef verið að vinnust það sem að skrifstu það sem að maður er að gera það sjálfur, sko, og þá var maður bara svona þjappu svo vel, sko,
3: þannig
2: að það voru mistök.
3: Já, nákvæmlega, þannig að maður þarf að vanda sig og eiga góðan búna greinlega en sem sagt niðurstöðunar af þessi rannsók þessi að sýna að kornastærðin sem í malaða kaffinu hefur umtalsverð áhrif á bragðið á kaffinu meiri áhrif heldur en að þærra sög hvort að það sé meðalristað eða talsvertristað og svo það alveg eins og kornastærð hefur áhrif á gasflæður eldfjöllum og bara vatnsstreymi úr hérna setlum
2: já, svona.
3: Þannig að þetta sama eðlisvæði sem liggur til grundvalla þess hvernig gas berst úr eldfjöllum og vatn seytlar ofin í jörðina þeim mun þéttari og hérna, stærri kekkir er þeim mun, ja, stærri kekkirnir eru þeim mun öldari fyrir vatnið seytla í gegn og svo náttúrulega sama með hérna
2: Sævar, er náttúran allstað bara sko, eins þú veist þessu bara þegar við sjáum til dæmis bara við horfum á bara á sko læki
3: já.
2: Þú veist úr lofti við sjáum sko hérna rætur úr tré og svo sjáum við bara æðakerfið okkar
3: veist,
2: er þetta alltaf sama erum við bara eitthvað eitt lítið unit
3: já svona ég heldina það og heldina litið það er bara falleg heimspíkili pælingi þennan morgunin held ég alltaf sé ekki freka tilviljun að það séu svona veist, eins og rætur og trjám séu svipaðar eins og hérna, lækjarsbrænur og svo leis vatnið náttúrulega leitir alltaf bara stystu leið ber með sér fullt af seti sem smá saman þjappa saman jarðveginum og svo fram þannig að einhverstað myndast pollar og slíkt
2: er þetta tilvíl?
1: Já, þetta falli avatar pæling
2: kaffið og eldfullun, þetta alltaf sama við erum bara eitt
1: já, við meitt
3: þetta bara sömu eðlisvæði, sama eðlisvæði sem líkur til grundvallar alls
1: en nú ertu búin að kenna fólki að gera hinn fullkona espressobolla og vera haldi inn í vinnuvökunan þetta frábært, sem er alveg bara takk fyrir að koma til okkar
3: takk

0: Götuganga, virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is Mósmósdagar hjá Hrafnildi Hádegislaðborð Skriðu klaustur Nýverslun í skeifunni 11 Sifu Bútík Vönduð hönnun
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan Vinsamlegast bíðið Lengi
2: Biðlistin Kjósum eitthvað annað
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaðavörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. XC.
9: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV, tveir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondiusar, einn bandaríkjamaður og einn frakki, hafa greinst smitaðir af handaverunni og annar bandaríkjamaður virðist hafa smitast. Farþegar voru fluttir af skipinu á Tenerife í gær. Ástralsk stjórnvöld hafa ákveðið að setja sex ástralska farþegaskipsins í þriggja vikna sóttkví þegar þeir koma til landsins. Bandaríkja forseti segir að svör Írana við friðartillögu Bandaríkja stjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á trúð sósjali gerkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Íranar svöruðu friðartillögum Bandaríkja stjórnar í gær. Varnarmálaráðherra Lettlands hefur sagt af sér vegna drónamála. Nokkrir erlendir drónar hafa hrapað til jarðar í landinu undanfarið. Afsögnin gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
10: Morgunútvarpið.
11: Fyrst og fremst með þér
10: á Rás 2.
12: Morgunútvarpið heilsar klukkan orðin 29 mínútur í 8 og við höldum ótröð áfram. Vorum að ræða hvernig þetta gera hinn fullkomna espresso áðan. Nú kunnum við það.
13: Já, hvernig það að sama gerist þar og gerist inn í eldfjöllum.
12: Já.
13: Það ekki?
12: Jú, inn í eldfjöllum.
13: Sæfa Helgi Nagnin og útskýra þetta fyrir okkur. Það að reyna að ná þetta þetta.
12: Já, hann rosalegu vísindamaður.
13: Já.
12: En núna ætlum við að fara að tala vorum að tala 20 eitthvað í morgun sem eru frábæri þættir og það svona verið að velta fyrir sér vandamálum fólks á þrítursaldri og bara lífi. Og eitt af því sem að fólk á þrítursaldri þarf að gera að taka námslán. Þannig að þetta bara tilvílun að vorum að ræða þetta. Við erum veist með vestu námslán á Norðurlöndum.
13: Já, vestir námsmanna hafa tífaldast eftir að menntasjóðu námsmanna tók við á lín fyrir 6 árum samkvæmt nýrri greiningu Nönnu Hermannsdóttur og hún á línunni. Góðan daginn, Nanna.
14: Já, góðan daginn.
13: Hvað segir okkur? Erum við með versta námslánakerfi á Norðurlöndunum?
14: Sko, já, þetta svona oft, hérna, þegar við erum í samanburði við Norðurlöndin, þá komum við ekkert endilega neitt rosalega vel út og það einmitt í þessu dæmi. En svo þið segir þá eru, hérna, vextirnir búnir að tífaldast frá því að, hérna, lögin tóku gildi 2020 og það náttúrulega sama og annað með vexti á Norðurlöndunum og þeir eru alveg þærri hérna.
13: Já.
12: Hvað gerist þegar við breytum lögunum 2020 og við förum úr því að vera lín í menntasjóð námsmanna?
14: Já, það var sem gerð hérna bara mikil umbreyting á kerfinu, breytt úr því að niðurgreiða vexti í sem sagt að fella niður hluta höfustól sem að líkur námi innan ákveðna tímamarka og ég lagði upp með í þessari skýrslu að meta í rauninni ekki koma með einhverja töfralausnir á, á hvað ég gera heldur meta hvort að nýja kerfið hafi verið borað árangur eða, eða verið afturför og í rauninni hvort að markmiðin hafi gengið eftir
13: og þau, hver voru markmiðin? Það átti að vera betra kerfi fyrir námsmenn ekki sagt?
14: Þetta átti að vera betra kerfi og þetta átti að hérna, stytta námstíma sem það hefur ekki gert og miðla áherslum stjórnvalda og þörfum atvinnulífsins sem það hefur ekki gert svona það sem að mér fannst svona eiginlega mest krassandi sem að hérna, ég rakst á var að stuðningurinn dróst mjög mikið saman við það, hann var metin sem 47% hjá LÍN en var svo 30% hjá mennsöðum fyrra
12: Já
14: Það er töluvert fall
12: Já, en segðu okkur aðeins, kerfið þannig útskýrir þetta af því að áttur að fá einhvern afslátt á lánunum eða eitthvað að lánunum niðurfellt ef þú myndir ljúka innan ákveðins tíma náminu
14: Já, það var svo tekið svona beinir styrkir til að gera kerfi gegnsæra og hérna, ef maður líkur innan ákveðina tímamarka þá fær maður 30% niðurfellingu á höfustólnum við námslok.
12: En það hefur ekki þá orðið raunin? Fólk er bara alveg að blengi í námi eða jafnvel lengur?
14: Já, með að við sko, raunin er kannski ekki mjög langur tími en, en á þessum tíma þá hefur hérna, námstímin lengst og svo líka sko það eru bara 13% námsmanna sem taka námslán aldrei verið færri þannig að það svolítið erfitt að hérna, fyrir sjóðina ætla að miðlengur máhúslum og hafa áhrif á námstíma að það eru svona fáir kostum við sem er að taka lánin
12: Já, þannig að það má gefa sér það að þessi 13% sem er að taka námslán sé að gera það kannski af, af einhverju já, bara nöðsinn og neyð
14: Já sko ég myndi aðeins alltaf fara í einhverja fjármálaráðgjöf þá myndi ég segja að ég myndi alltaf taka námslánin sko, þú veist, ef ég gæti en fólk er smeykt við þetta þau eru hérna umræðan þau og svona viðhorf til sjóðsins sem alltaf mjög neikvæð það gerir þetta svolítið erfitt að það, það er margt sem þarf að bæta en að það má samt alveg hafa það í huga þetta eru betri lán en bjóðast annars þar
12: Já, en hvað gerist nanna þegar að því að maður heyri náttúrulega fólki bara á 70-aldri sem er enn að borga af námslóninu sínum, þegar að fólk fellur frá hvað gerist þegar að það er enn ógreitt eitthvað námslón?
14: Sem sagt í nýja kerfinu
12: Já
14: Það fellur líka niður þannig að það er hérna það sama er unni með það nema hvað að í staðin fyrir að ríkir pípi kostnaðin að þessum lánum sem að nást ekki að greiðast upp þá ferða inn í svona vaxtaálag sem greiðendur borga þannig að þeir sem er að borga af lánunum sínum borga fyrir þá sem að gera það ekki.
12: Já, en það, þetta lítur að vera frekar vondur dýll fyrir þá sem að taka lánin, auðvitað er, er gott að lánið falli niður við dauðsfall, þannig að það lendi ekki á ættingjum eða eitthvað svoleiðis, en þetta lítur að vera skjóta skökku við að ríki borgaði ekki lengur heldur þeir sem að eru enn að greiða af lánunum sínum er að borga fyrir aðra.
14: Já, það er maður skilur ekki alveg röksvöldafæsluna þar á bakvið sko þegar við erum að tala um tilgangurinn með námslánum er náttúrulega bæði bara að auðvelda fólki að sækja sem menntun líka sem samfélagsleg fjárfesting þannig að svolítið skrítið að þeir sem að bara þeir sem að taka í láninni að greiða fyrir afföllin sko
12: Já og við erum líka auðvitað jafna með þessu kerfi að jafna möguleika fólks að fara í nám þannig að ef þetta 13% þá getum við gefið okkur það að það sé fólk sem að taka lánin af neyð en svo þarf það að greiða fyrir það sem falla frá.
14: Já.
12: Ok, þannig að þá það allavega komið og reynt að samkvæmt þessari úttekt þá erum við með vestu námslóra Norðurlöndum eins og nanna.
14: Yes. En til þess að enda kannski á svona jákvæðum nótum þá eru alveg hérna, tækifæri til úrbóta sko, þannig að hérna, ég vona bara að það verði nýtt á komandi mánu.
13: Er ykkur svona vinna í gangi með það? Er ykkur samtali í gangi sem að varði það að bæta eitthvað úr þessu?
14: Já, ráðherra gefið bóðað hérna sem sagt svona ekki kannski endurskoðun á lögunum en svona vinnu til að hérna að laga það sem laga þarf. Það átti að gerast reyndi 2023 en hérna það er allavega samtal hafið um að gera það núna á næstu mánuðum.
13: Einmitt. Og þú segir í svona þenni niðurstöð að það sem að þessi hérna, þetta markmiðum að sjóðurinn sé eitthvað svona eða þetta sé eitthvað svona félagslegu jöfnunarsjóður að þarna að það lítur að vera markmið að ná því fram og það verðist ekki vera að takast í dag.
14: Fyrir ekki, það
13: dalt hljóði. Dalt hljóði, þannig að það segjast þessi niðurstöðum greiningarinnar að kerfið sé ekki að svona sinna sínu lögbundna hlutverki sem svona félagslegu jöfnunarsjóður og það lítur að vera markmið stjórnvalda að ná því fram með þessu systemi að þannig að það kannski eitthvað samtali í gangi um að bæta úr þessu.
14: Já, algjörlega og hérna ráðherra hefur líka bara verið mjög svona beinskeittur með það sjálfur að honum finnst þetta ekki vera að sinna þessu hlutverki. Þannig að maður bara bjart sýtt ná að þetta er náttúrulega umræða sem er búin að vera nú taka svolítið pláss í undanfarin svona áratug eða svo. Þannig að maður er bara bjart sýtt ná að það verði í alvörinni gerar stóra breytingar núna.
12: Takk fyrir að vera á línni hjá okkur Nanna Hermannsdóttir og segja okkur frá þessu og við sjáum hvað setur
14: Já, takk fyrir sem leys
12: Bless

0: Þetta er Sikamór 3. Við ætlum að fara að tala kosningarnar. Það eru kosningar á laugardaginn. Það er nefnilega svolítið þannig.
1: Já, það er nefnilega svolítið þannig. Og ef fólk á eftir að kynna sér máli, þá gæti sko líðræðis veislan.is verið eitthvað fyrir fólki að úti. Því þar er hvorki meira en að minna að finna sko allt öll framboð.
0: Já.
1: Ekki satt Halldór Berg Harðarsson sem maðurinn á bak við þessa síðu.
2: Jú, akkurat. Ég held að þetta sé fyrsta skiptið á Íslandi sem hægt að fara bara einn stað og sjá upplýsingar öll framboðin með þessum hætti. Ég núna að kjósa í fyrsta skiptið í borginni, búin að vera að búa sér erlendis næstu 20 ár og var að koma heim aftur og svona og ég hef alltaf haft mikinn áhuga á pólitík en ekkert einhvern svona endilega, veist, ég á ekkert minn flokk til svona. Þannig að þegar ég fór að skoða málin fyrir svona 4 viku, þá bara var með brauðið, hvað var ótrúlega, það var bara heilt rannsóknarverkefni að komast að því hvað var í gangi, sko.
1: Svona, það var bara svona ruglingslegt, einhvern út allt og könnun hér og frétt þar og...
2: Já, sérstaklega sveitjastundarkosningarna, þá erum við að tala þú veist, bara við erum að tala 180 framboð hérna út allar trissur, sko, og hér í borginn er 11-12, skilur þetta, þetta mikið. Mm-hmm.
1: Þannig að þú setur saman, ferðu vestlaðið léni lýræðisveisla.is og hvernig fer að því að, hvernig nær þú utanum þetta, þannig að þetta sé einfalt fyrir okkur en úti?
2: Sko, ég náttúrulega í dag tæknanum þannig að það hægt að gera ýmislegt, sko, og ég bara með svona leitastrengi í gangi sem eru bara allan daginn að reyna að finna upplýsingar og svo framvegis og sem fer það í bakkerfi hjá mér, það sem ég þarf sérna að fara yfir þetta og þetta er alveg þýlitt puð og endanum eftir vinnu, þá ég bara að fara yfir allaveg frá nóttanum á kvöld vegna þess að við erum að tala sem komið 800 núna frambjóðendur sem er komið einhvern tónar profil hjá manni og, en ég held að þetta sé alveg þess virði sko. Ég held að sé alveg og ég sjá alveg bara fullt af fólki að fara inn á svo síðu þótt að hún sé ekkert búin að fá mikla athygli þannig að ég sé alveg 2000 heimsóknar á dag af unique visitors þannig að það er alveg fleiri sem hafa áhugað um þetta að finna hlutina með þessum hætti
0: sko, þegar ég fer og sé þessa tölur hérna, ég finnst núna átta mig á umfanginu, það eru 3236 frambjóðendur. Þetta er svakalegt.
2: Já, þetta er veisla.
0: Já, þetta er lýðræðisveisla. Og 182 framboðslistahundu hérna og 61 sveitafélag og það er hægt

0: að leita bara eftir sveitafélagi, hvernig virkar síðan?
1: Já, og byrjar á fossiðinni, þá getur bara fundið sveitafélagið þitt eða ert mikill ákvæðamaður og getur bara gramsað og vera skoða önnur sveitafélagi.
0: Já, langur að skoða Akureyri til dæmis.
1: Já, og bara klikkar á Akureyri á kortinu eða leitar eftir því og þá opnast það upp og upp síðan fyrir það sveitafélagi og það svona hálkir svona regnbogi eða harmonika og þar eru öll framboðum bara hlið við hlið og þú opnar það framboð sem þú vilt skoða og þar koma fram áherslumálin ef mér hefur tekist að finna þau sem ég held ég komið núna með 120 lista sem eru með áherslumál og þar kann maður séðan fram líka þú veist, einhver skoðanakannunir ef það einhverjar það nú ekki verið að kanna í öllum sveitafélögum en svona topp 4-5 rétt að fá kannanir og séðan hérna núna var rúf að koma út með kosningaprófi þannig að ég var að reyna að koma því þarna inn líka það svona ákveðin klofningsmál sem afhjúpast þar sko, það svona ákveðin mál sem greinlega, summál allir sammálum Já. Það kannski óþarf að vera eða miklu púður í það en það önnum mál sem eru minna sammála sem allir frambjónið og fyrir neðan og maður myndir og klikkar á það og getur lesið það og
2: svo Ertu ekki búin að lendi því að sko, það núna sko mikil taugatitringu með að frambjónda og eru þau eitthvað að skoða þetta og svona, hafa sambandið að vilja sko, svona, koma sér eitthvað betra framfæri heldur en síðan gerir
1: Sko, ég bara, legg bara mikla áherslu að það hefur verið góðu sambandi við frambúðinni núti og auðvitað margt sem mikilvægur fyrir þau akkur þú nefnir bygginu en að vera að tala mig en ég ætla ég ekki að fengi svona 50, þú veist, hérna aðdóðsendir og svona undarfarna daga meira og meira og það bara mjög velkomi, sko, Já. Það eiginlega bara svona gullstandardin þegar þau hafa samband, mér finnst það bara geggjað, ef þau vilja segja ég vil gera þetta svona, þá að gera, þá vil ég hafa akkur þess að þau vilja hafa og það sérstaklega minni framboð í minni sveitafélögum sem kannski erfiðast að finna og ég tek eftir því að það ekki bara vegna þess að þau eru þú veist kannski ekki að bestast á einhverju Google, einhverju leitarvélum, heldur líka vegna þess að þau eru að setja kannski allar upplýsingar svona Facebook í formi mynda, það sem þú veist ekki texti, bara texti sem settur í mynd og inn á þar, já, engin leið fyrir mig að finna það og ég segi þeim náttúrulega bara til viðbótið, ég segi þetta flott, nú þetta komin og sinni á mér, en getur ímyndað þér að það var einhver ungur maður í þínu sveitafélagi sem var kannski bara náttúrulega ChatGPT eða eitthvað til þess að kynna sér það, nú þú bara þú að þitt framboð og bara ósýnilegt
0: sko, þetta mjög metnafullt af því nú ég bara hérna inn á Akureyri og þú veist, ef ég bara opna fyrst sjálfstæðisflokkinn hérna, lengst til vinstri í harmoníkunni, þá til dæmis að vera þetta mála á oddin sem þróun og uppbygging og okkur góð þjónusta við íbúum, hérna, sem kjarnaverkefni bæjaryfirvalda og svo framlega svo fyrir í annað framboð, þá til dæmis framsók með ódýrar og húsnæði þannig að þú tekur saman mjög vel hvað flokkarnir eru að setja á oddin
1: Já, ég reyni að gera það Já, og þetta voða erfitt vegna að sumir eru bara með punkt og aðrir eru með 25 blaðsinnar skjöl sko. Og ég að reyna mitt besta að vera sangjarnina, skildur, þú ferðar inn og það einhvern veginn svona álíka margi punktar fyrir hvert flokk og það valið að handa á við hvaða flokkur kemur hann inn og svona.
0: Já og þú veist og ef við verið til þess að ellistan þá þar eitthvað með málefni aldraðra það bara mjög misjánt þetta af hverju eftir að standa í þessu samt, spyr ég, því þetta virkar mjög mikil vinna
1: sko, já fyrst, ég kannski áttaði mikið alveg á því að byrjaði mikil vinna sko. En þetta var aldrei verið svo sem auðveldara, það alveg góð ástæð fyrir það hvað þetta hefur ábyggulega aldrei verið tilhingað til þetta alveg, myndi taka alveg 18 mannmánuði eitthvað að gera þetta, það væri ekki fyrir teknina en svona í dag, en núna eru bara komin þann stað að tæknin getur hjálpað með svona og ég þess það rosalega mikið neikvæðan í samfélaginu varandi gervigreind og tækni og svo framins gangi til gert og ég skil það mjög vel og það marga góðar ástæði fyrir því en það minna talað hvað er þetta að gera gott með hana og ég held að þetta sé svolítið okkar höndum bara sem þjóðfélag að fara vel með þessa tækni og reyna að fá einhverja góða hluti út úr henni og þetta er eitt af því sem hægt er að gera allir mögulega hjálpa lýðræðinu já, hérna, vini sem hafa aldrei kosið og þeir bara voru að skosa síðu og bara já, ég held ég veit hvernig ég ætla að kjósa og ég bara, já, ok, gegga allir eitt hérna til viðbótar og ef það ekkert annað, þá það bara þýlíkt þýlíkt, þú veist, þér það árangur að mínum mati
2: Þannig að gerðugöndin að þú ert að nýta hana til að ná utan um þetta
1: Já, ég seti hana, bara hún hérna allan daginn að leita fyrir mig, sko, og síðan þegar ég kem heim þá ég bara með langa lista af hlutum sem hún fann og sen ég að fara yfir það allt saman og það erfiði parturinn, sko, það að sjá til þess að hún sé ekki að búa til hluti og eða eitthvað svona. Og sen kemur eitthvað ruglingu stundum og ég fekk hérna í fyrra dag e-mail frá einhverjum sem sagði, þú veist, að tölutna frá seinustu kostningu voru vitlusa fyrir þann þeirra flokk og svona. Og þá verði ég að vera bara um leið að laga það. Vegna þess að þetta svolítið veltur á mér vegna þess að ég, við verum réttu megin við, þú veist, að ég sé ekki búið til einhverju upplýsingu óriðu, sko.
2: Já.
0: Þannig, fyrir þá sem er stillin, við erum að tala líðræðisveislan.is, það sem er allt sveitastjórna kosningarnar.
2: Bara út allt.
0: Út allt.
2: Já, ekki bara hérna meginn á landinu, þetta út allt, þannig að fólk getur alveg flett ekki þetta. En þetta er líka, er þetta ekki svolítið svona leiðin til að nýta, tala að nota gerðugreind, að þetta er leiðin, sko, hún fer og vinnur fyrir þig, sko, og svo ert þú svolítið að svona sannreina.
1: Já, þá verður, við getum ekki treystinni fyrir því að búti sannleikan, en hún er heldur betur góð í að finna hluti og halda utanum einhver samantektur og svona, það sú vinna sparast.
0: Þegar ég var að tala við áður nú komstinga til okkar, þegar við uppgötuðum þessa síðu, það er líka á ensku og pólsku, af því að við kannski áttum okkur ekki alltaf á því að hvað 25% fólk sem býr hér er af erlendu bergi brotið. Og það fólk er kannski ekkert inn í neinu og en þarna getur að fengja upplýsingar.
1: Já, það mikið af erlendu fólki í kringum mig, mikið af fólki er búin að búa erlendis og mikið af mínum vinum hér á Íslandi eru erlendir og Íslandi, þú veist, ætlaðist ekki 20% af Íslendingum í dag eða fólk sem búið sætt á Íslandi sem eru fætt erlendis.
0: Já, 20%.
1: Og það, ég kem á Suðurnesjum og það er það herra, sko, 30-40 eða eitthvað svoleiðis í sömu sveitafélögum en svo í Sangir það sem ég kem og það er ekki allir sem áttis á því að ef þú búin að vera búsettur einhvers þar í 3 ár þá hefur það kostningar rétt og ég veldi fyrir mig hvort að þetta fólk sé að sé góðri aðstöð til þess að kjósa á upplýstan hátt þannig að ég vildi reyna að bæta því að við og þetta er líka eitthvað sem hægt að gera í dag og, en auðvitað er ég, þú veist, hérna er ég bara opinn fyrir allri endurgjöf frá því samfélagi, ég hef ekki fengið núna ennþá frá pólska samfélaginu hvort þessi góð þýðingar sem gervigreindin eru búa til fyrir pólskuna sko. En ég hef allan að til hana til staðar og ég er að vona það að þetta þýði það að það sé, þú veist, vegna fólkan úti sem kannski átt að segja því að í þeirra sveitafélagi eru flokkar sem eru að vinna í ákveðna hagsmunni og svo framvegis og kannski hafi betri yfir sín. Ég sé það á reyndar í analytics hjá mér í greiningunum að ég er að fá fólk eitthvað af fólki sem er að skoða þessa síður.
2: Já, ok.
0: Mjög gott. Við skulum bara vona að líðræðisveislan.is sé komin til að vera og við hvetjum fólk til að fara að neinn. Þetta er alveg, þetta er mögnu síða. Halldór Berg Harðarson, bara takk fyrir að koma til okkar og takk fyrir að gera þetta. Takk þetta saman.
1: Já, ég bara takk fyrir að bjóða mér hérna. Ég líka vona bara að hérna fólk sem er að hlusta fara inn, líka bara anstæðis að njóta líðræðisins að þýlitinni til að umræðan verður oft svolítið eitruð og mikið keppniskapi fólki 5 daga kostninga og svo framvegis en fyrir mér þá er þetta í alvörni algjör veistla sko, það er alveg geggja gaman að sjá allt þetta fólk sko bara þú veist, þetta er hérna allir þverskur á þjóðfélaginu og þú veist, það eru píparar og skristuðufræðingar og lögfræðingar og alls konar fólk hérna og Jón og Gunnar bara hérna út í bæ sem eru að leggja sitt fram til líðræðisins með þessum hætti og það bara lætur mig brosa sko mér finnst það bara geggja að sjá það og ég bara hvet alla til þess að njóta þess aðeins
0: Líðræðisveislan.is, Halldór Berg Harðarson, takk fyrir að koma

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Verkefnastjórnun og leiðtoga þjálfun. Umsóknarfrestur er til 18. maí. Endurmenntun Háskóla Íslands. Hraunsnef, náttúruböð, algjörsveitasæla, hraunsnef.is Útileiktæki, johanhelgi.is Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Beðarhensun, garðlist. Rigningaða sól, barbúr, kormokoroskjöldur.is Klaufaklippur, sauðaklippur og markaklippur kb.is
1: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
5: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
8: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
10: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
17: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
18: Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
19: Fréttastofa Rúf klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Eitt þeirra 17 bandarísku ríkisborgara sem voru fluttir af skemmtiferðaskipinu Hondíusi á Tenerife í gær hefur greinst með handaveiru og annar virðist einnig hafa smitast samkvæmt heilbrigðisráðuneyti bandaríkjanna. Einkenni þeirra eru sögð væg. Hópurinn verður fluttur í sérstaka móttökustöð í Nebraska. Einn franskur ríkisborgari hefur greinst með jákvætt handaveiru smit. Breska ríkisútvarpið greinir frá því að allir 5 frönsku ríkisborgararnir sem voru um borði í Hondíusi hafi verið settir í sóttkví í 72 tvo tíma við komu til Parísar. Að henni lokinni gangist fólkið undir læknisskoðun áður en það fær að fara heim til sín í 45 daga heima sóttkví. Sex ástralskir ríkisborgarar fara í flugi til Ástralíu í dag og fara þar beint í 3 vikna sóttkví. Og 18 hollenskir ríkisborgarar fara með flugi til Hollands. Bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld án þess að útlista það nánar.
20: Íranar svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gærdag. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, sagði í færslu á X að stjórnvöld muni ekki láta undan óvinum og ef samtalið að samningaviðræður eru í myndinni, þá þýðir það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt ónafngreindum heimildarmönnum The Wall Street Journal settu Íranar fram kröfur við friðartillöguna en samþykktu að hluti þess auðgaða úran sem þeir búa yfir yrði þyntur út og afgangurinn fluttur til þriðja lands. Íranar lögðu til að úranið yrði trygging fyrir því að friðarsamkomulag myndi nást. Náist friðarsamkomulag ekki eða bandaríkjamenn ganga frá því síðar meir þá fengu þeir úranið aftur til baka. Bandaríkjaforseti hefur ekki upplýst slíkar tillögur í Írana. Varnarmálaráðherra Bretlands og Frakklands hafa boðað varnarmálaráðherra og hernaðarsérfræðinga frá 40 löndum til fundar á morgun. Bretar og Frakkar hafa undanfarið unnið að því að undirbúa alþjóðlegt varnarsamstarf til að tryggja öryggi skipasiglinga Hormúsund þegar friðarsamkomulag hefur náðist í Miðausturlöndum. Ríkin hafa bæði sent herskip af stað til að vera til taks þegar þar að kemur. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans skrifaði í færslu og X í gær að aðeins Íranar gætu tryggt öryggi á Hormúsundi og þeir myndu ekki leifa öðrum þjóðum að blanda sér í þau mál.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Styrk hlutfall námslána lægst á Íslandi af Norðurlöndunum og greiðslubyrði jafngreiðslulána mest íþyngjandi hér á landi. Þá hafa vextir námsmanna tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók við af LÍN árið 2020 samkvæmt nýrri greiningu Nönnu Hermannsdóttur hagfræðings.
21: Greiningin var unnin fyrir landsamtök íslenskra stúdenta og stéttarfélagið BHM. Lánakjörin koma illa út í samanburði við Norðurlöndin og hlutfall námsmanna sem fær námstuðning einnig langlægst hér á landi og greiðslubyrði jafngreiðslulána mest íþyngjandi.
22: Þetta átti að vera betra kerfi og þetta átti að stytta námstíma sem það hefur ekki gert og miðla áherslum stjórnvalda og þörfum atvinnulífsins sem það hefur ekki gert.
21: Sagði Nanna í morgun útvarpi Rásar 2. Framlag ríkisins til námstuðnings var metið 47% hjá LÍN, en var svo metið 30% hjá menntasjóði í fyrra. Hún telur að núverandi námslánakerfi grafi undan markmiðum atvinnustefnu Íslands og eigin lögbundna hlutverki sem félagslegur jöfnunarsjóður. Alls taka 13% námsmanna námslán hér á landi og hafa aldrei verið færri.
19: Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Andrés Spruts, varnarmálaráðherra Lettland sagði af sér í gær. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapa til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn hefur verið gaggrindur fyrir að bregðast ekki nógu skjótt við og skjóta þá niður. Spruts segir að með afsögn sinni vilji hann komi veg fyrir að lettneski herinn verði dregin inn í pólitískar deilur. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silinja, fór fram á afsögn Spruts. Afsögn hans gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfara flokkur Spruts ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætli sér að vera áfram í ríkisstjórn eða ekki. Og veður suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6 til 12 stig. Fréttalestri er lokið.
23: Útvarp allra landsmanna.
24: Morgun útvarpið.
23: Á Rás 2.
25: Já, morgun útvarpið heldur áfram og klukkan orðin 500 yfir 8 hérna á þessum mánudegi.
26: Já, tíminn þýtur áfram.
25: Það gerir það.
26: Við erum búin að vera að fjalla um ýmislettir í morgun. Við vorum að tala um fyrir þá sem voru ekki að hlusta hinn fullkona espressopolla. Er þetta að hlusta átt á eftir og læra hvernig á að gera hann?
25: Já, já, og sjá hvernig setjum það í samingi við eldfjöll.
26: Já. Það er eiginlega ótrúlegt samhengi, en það er hægt að gera það, allavega samkvæmt Sævari Helga Bragasyni. Og svo vorum við að tala um lýðræðisveisluna.is og svo hvernig menntasjóður námsmanna og LÍN, hver munur þar á er og hvort þetta hafi verið framfara spor að fara yfir í menntasjóð.
25: Já, já, já, já, einmitt, algjörlega. En fyrir helgi þá fengum við fréttir af því að krakkar í Vesturbænum var að leita að leiða til að koma upp fyrir að kofi sem að þau hafi byggt verið rifin. Sérst, kofin er ekki það sem að kallað öryggisvottað leiktæki samkvæmt borginni, en er engar síður sko gríðlega vinsæll í hverjunum og vinsæll er bara heldur en rólaugvöllurinn. Og við erum bara búin að fá til okkar sko bara mömmur hverjunum. Anna Kristín Jóhannesdóttir, hjúkrunarfræðingur, verður velkomin.
0: Já, takk, góðan daginn.
25: Sko, hvernig er staðan á þessu máli í dag? Er verið að fara að trilla inn stórvirkum vinnuvélum og valta yfir hennar kofa?
0: Já, sko, sonur minn stendur í þeirri trú að borgarstjórinn sé að fara að koma og taka húsið hans.
25: Já, og, það er sjálf.
0: Já, og hérna, og já, okkur skilst það að hérna, ef að við sem sé tökum hann ekki sjálf niður, þá kemur garðirki deild Reykjavíkborgar og tekur hérna kofan.
26: Þú þarf það þessi forsöðuna fyrir þá sem að vita ekkert þannig að kofa?
0: Já, þá það þannig að fyrir svona fjórum sumrum síðan. Þá hérna nágrannar minn Símon sem er sérst pappi hérna vinkonu svona minns, hann átti svolítið að timbri af því að hann er líka hann er arkitekt en hann hérna er líka höggunni tré í frístundum og hann sérst beðið svona lítinn pall fyrir börnin að leika sér á. Og svo einhvern veginn bara byrjuðu krakkar í hverfinu með náttúrulega aðstoð okkar en þetta algjörlega stýrt af þeim sko að byggja við þennan kofa og núna fjórum árum síðar þá er þetta bara orðið hérna heljarinnar flottur kofi
25: sem að krakkarnir byggðu sjálfur.
0: Já, sem að krakkarnir eru að leika sér í, þau byggja sjálf, þau eru með sína eigin hugmyndir og svo hjálpar Símon þeim stundum að útfæra það að þetta er eitthvað svona flóknara en yfirleitt er þetta bara, þú veist, þetta er bara venjuleg smíð á kofi, sko.
26: Já.
0: Og hann er rétt fyrir utan loðumörkin okkar, eiginlega bara akkurat á loðumörkunum okkar, 20 metrum frá húsunum okkar. Og bara 20 metrum frá eldhúsglugganum mínum þar sem ég horfi á börnin leika alla daga með opin glugga og heyri í þeim og hérna, já
26: Og hvað eru þið að gera í kofanum? Er það bara svona svo, má með bú í galanda? Það eru bara svona að dúlast
0: já,
26: eitthvað
0: hérna? Já, þetta er bara svolítið, hérna, óvart eru þið komin í sama leik og við kannski munum eftir í smíðakofanum á hérna, skólalóðunum á sumrin þau eru í alls konar leikjum, þau eru í hlutverkaleikjum þau eru að smíða þau eru að setja sig leiksýningar, þau eru með tombolur og svo þetta svolítið svona hérna, töfra staður vegna þess að þetta er sko hlutlaust staður, þetta er ekki róló, þetta er ekki fótboltavöllur, þetta er ekki inn á einhverju einkalóð og þannig að það eru krakkar úr öllu hverfinu að koma af öllum aldri, bæði kyn, krakkar sem að leika sér vanalega ekki saman kannski úr aðeiru skólu með að hvað og er að leika sér saman.
25: Emil, það sem þetta lýsa, þetta er stór hættulegt.
0: Þetta er rosalega hættulegt, þess Reykjavíkuborg sem að skýtur að sér skökku við og okkur fóldrum þykir leðilegt vegna þess að við höfum fóldrar í Vesturbænum vera grátbyðja borgar auðvöld að laga gástíðirnar þannig að börnin okkar hætti þetta á hjólunum sínum. Við endalaust að tuða í borginni að reyna að hemja umferðina af því að mann er ekki sama endilega alltaf þegar hérna börnin okkar ganga í úr skóla eða hjóla í úr skóla. Og það einhvern veginn er ekki efst á baugi, heldur er þetta hús sem veitir krökkunum okkar svo mikla gleði, sem að þau hafa skapað sjálf, það er meiri hætta en þessi hinir hlutir, sko.
25: Þetta er mjög áhugaverður vinkill að setja fókusin á þetta, en að bara sem foreldri inn í þessum hverfum, að maður sko með, maður er með hjarta í buxunum yfir bara hraðakstri,
0: já,
25: einhvern veginn alltaf.
0: Já.
25: Og það er einhvern veginn eins og sér voða lítið þetta, sko, maður vill einhvern veginn bara sé bara vera veit ekki, bara að vera að spórna við því alla daga alltaf.
0: Já, og það sem er svo frábært líka við þannan, hérna, þetta svæði hérna sem að kofin stendur á er að þetta er hérna milli Lynghaga og Grímshaga og Tómasarhaga og þetta er svona stór malarvöllur alveg fjarri allri hérna umferð. Það er engin umferð hana. Þannig þetta er stór svona fótboltamalarvöllur sem er svo tengdur einum litlum körfuboltavelli og svo svona gömlum róluvelli. Og hérna, og þetta er ansi stórt grænt svæði sem að borgin sko vel minnast hérna, sinnir ekki neitt vegna þess að það eru við sem að við erum með vinafélag Gríms sem er hérna, sem að við reynum að sá grasi innan hérna fótboltavöll og svona vegna þess að borgin sinnir honum ekki sko, en þannig að við erum líka örugum að börnin okkar ef að þau halda sig á þessu svæði að þá eru þau ekki í hættu fyrir umferð.
25: Engi bílar.
0: Engi bílar.
26: Já, hann að þetta rauninni svona vin í eyðimörkinni.
0: Algjör vin í eyðimörkinni.
26: Já, og hvað, hvenar fáið síðan einhver aðtuga sem við þennan kofa og hvað gerist þá?
0: Heyrðu, við fáum allt inn, fáum við útprenta svona vördskjall, nánast í sko Comic Sans, hérna, fondi, og þú veist bara, hérna, illa, hérna, stafsett, þannig að við heldum fyrst að þetta væri bara einhver úlingar að, sko,
25: eitthvað grínbréf og þetta er bara, sko, þetta er fjórum árum eftir að þessi kofi
0: rís þannig að þetta er búið að fá að vera þarna og við vitum að þetta er á Borgarlandi og svona, en það er nú margt annað sem að gerist á Borgarlandi og fólk leifi sér og borgarbúar leifa sér á Borgarlandi, þannig að það er nú ekki svo við séum eitthvað ein hérna í því en þannig að, og það var ekki mert neittni stopnun eða neittni svo leið sko innan Reykjavík borgar hann að tók okkur tölverðan tíma að finna út úr í hver skildi eftir þessu orðsendingu til okkar og orðsendingi var rauninni bara því þurfa að fjarlæga þennan kofa innan viku vegna af öryggisástæðum.
26: Já, hefur einhver kvartað yfir kofanum eða var bara einhver borgarstarfsmaður þarna að rölda?
0: Já, við vildum auðvitað finna út úr því að það er náttúrulega er annað ef að sko ef að meðborgarar okkar, ef að borgarbúar aðrir eða nágrannar okkar hafa kvartað opinberlega eða þú veist í gegnum borgarsjá eða eitthvað, þá auðvitað vildum að taka mark á því en það hafa ekki fundist neinar kvartanir í kerfinu, þannig að það er ekki þannig, þeir voru ábyggla bara að tölta þarna og hérna og sá hann sko, sá kofan.
25: Er mitt mm-hmm. og við það bara þessi vika, er hún að líða núna bara í þessari viku?
0: Já, svo höfðum við samband sko og hérna, og þá fengum við smá frest, þannig að þá við höfðum þá fjórar vikur til að fjarlæga kofan en með því skilir þið að við myndum sko stúka kofan alveg af þannig að engin börn kæmust nálægt honum.
25: Já, okay.
0: Hérna, svo mikil er sko stafar hættan að þessum blessa að kofa.
25: Já.
0: Þannig að hérna, við erum búin með rúma viku, þannig að við erum einhverju þrjár vikur eftir og þeir eru hérna, að koma og fylgjast með hvernig gengur hjá okkur og augljóslega höfum við ekki stúkað af kofan vegna að það bara stríður straumur á börnum hérna, alla daga og hérna
25: Það er að hvert vera börn sé ekki lengur út að leika og svo faraði út að leika og þá er að stúka þið af.
0: Já, bara þetta er ofboðslega trist allt saman sko.
25: En Anna, þú ert sko, þú ert hjúkrunarfræðingur.
0: Já.
25: Mér finnst það vera alveg bara svona hluti að kannski aðeins stærri umræðu bara svona, bara börn og leik.
0: Já.
25: Þú
0: veist
25: að það, maður sko, það sífellt verið svona að einhvern veginn að tala hvað börn, þau eru bara í skjánum og þau eru ekki út að leika sér og þetta einhvern veginn að búa að vera alltaf í gangi.
26: Já, við höfum áhyggjur líka að bara þau séu ekki að nota ímyndunarafli
25: og svo frá þeim,
26: að því þau
25: eru
26: alltaf
25: að
26: vera
25: að mata þau. Já. Og þarna, líka bara í þessum köstulum inn á leikskólalóðunum og hann heldur betur, sko. Mm-hmm. Er þetta ekki svona, er þetta ekki svolítið áhugaverður angi umræðunar að séum einhvern veginn að stoppa þetta?
0: Jú, mér sko, þetta, þessi rök borgarinu með þetta sé af öryggis ástæðum, finnst mér alveg ótrúverðugt vegna þess að til dæmis þá hefur borgin ákveðið eyða sko óhemju fjármunum í þessa æslabelgi sem eru allstaðar og þó svo það sé vissulega öryggisvótt að leiktæki, þá veit ég sem hjúkrunarfræðingur og við heilbrigðisstarfsfólk, við hleypum börnunum okkar ekki gjarnan á þessa æslabelgi af góðum ástæðum vegna þess að börn slasa sig ofboðslega mikið á æslabelgjum og í hérna á trampolíni. Þannig að það mér finnst að svona skjóta það er svo margt annað sem ógnar umhverf eða sko ógnar öryggi barnan okkar í umhverfinu en það sem að líka eftir að þetta kom í fréttirnar þá hérna, hefur fólk koma að máli við okkur sem eru sérfræðingar í svona hreyfi þroska barna og rannsakendur við háskólan svona og þá er það að ryðja sér rúms erlendi svo sérstaklega á Norrænulöndunum í Finnlandi og Noregi þetta sem kallast risky play og það er verið að kynna tilbaka á róluvellina náttúrulega efni, það er verið að koma með moldina aftur, þannig að börn getur verið að leika sér í mold það er verið að fella tré þannig að krakk og leift þeim og þeim er leift að vera föllinu trjánum á hérna, leiksvæðunum þannig að börn geta leiki sér í sko bara náttúrulegu efni sem að þau geta bara svolítið opnu efni sem að þau geta bara nota ímyndunaröfli sitt og börn börn velja það frekar. Þau velja frekar til dæmis að leika sér í svona kofum þar sem þau getur byggt sem svona dýnamist efni og eða þá einmitt föllnum trjám eða þannig vegna þess að það hérna miklu skemmtilegra.
26: Þannig að við erum að fara aftur í grunninn í rauninni og svona bara í þetta í náttúrunni í staði fyrir að leiktæki og leikvæti séu bara sterilir.
0: Og mér skilst að það sé svolítið það sem að hérna, rannsóknir er að benda til og er að mæla með fyrir hérna, hreyfiþroska og félagsþroska barna. Af því að það má ekki gleyma því að þarna eins og á skólalóðinni í Melaskóla sem börnin okkar flest eru þar myndast þessi bara dýnaming sem við alltaf ekki það eru stelpur út fyrir sig og strákar út fyrir sig og það eru aldrarnir eða sko, þú veist, börn eru bara sama með sínum, hérna, sínum álgangi eða aldri og, en þarna til dæmis í komanum okkar þá sko, eru börn alveg frá sko, fjögur ára eða er yngri, náttúrulega ég fyllt með fullonum en sko á öllum aldri bæði kyn, öll kyn saman og er að skapa svona tengingu þvert á kynslóðir, barnakynslóðir.
26: Þannig að þér finnst skjóta skökku við að þetta sé eitthvað út að öryggi, er ekki frekar borgin að ja, agnúast út í þetta þannig að þetta verði ekki eitthvað fordæmi að menn megi bara byggja eitthvað á borgarlandi?
0: Ábyggilega og það er ábyggilega einhverjar, hérna, einhver rök fyrir því og ég skil alveg að þetta er ekki hérna, öryggasta leiktæki í heimi eða ég skil alveg að þau hafa ábyggilega einhverjar ástæðir fyrir þessu en á meðan svona margt er óöruggt í umhverju barnsins míns í hverfinu mínu, þá finnst mér ekki þetta ætti að vera efst á bögi en eins og við vitum veist, þetta er á borgarlandi, þetta er ekki á einkalóð og við skiljum alveg að hérna, borgarbúa með ekkert bara taka sér borgarland, þó svo séu vissulega fordæmi fyrir því í Vesturbænum, vegna þess að það voru náttúrulega íbúar sem að tóku sér land þannig við Vesturbælum, hefði minni eftir því og girtu af fyrir sjálft sig þú veist sem að við erum ekki að gera
25: Svo sjáum við bara bíla standa í sömu stæðun sko,
0: málum saman Sláturbíl, nautgripabíl sem er búin að standa í sama stæði við Káarvöll sko, síðan í hérna vetur
25: Já, heldur betur á borgarlandi
0: sko. Á borgarlandi, þú veist, það er bara svo margt taka fyrir hérna, okkar minnsta fólk og láta það finna fyrir því og það er ekki verið að hérna...
26: Hvernig útskýrið þetta fyrir krakkonum? Hvernig eru þau að taka þessu?
0: Já, sko, við náttúrulega bara, þau lásu náttúrulega bara meðan sjálf og bara fannst þetta mjög bara hrikalegt að vera einhverjum menn að fara að koma og taka húsið þeirra innan viku og hérna, þau upplifa þetta sem, og það er greinlega búið að vera fjallum líðræði í skólanum eða eitthvað, vegna þess að þeim finnst þetta ekki líðræðislegt en þau eru 7-8 ára þau eru í öðrum og þriða bekk sko
25: en það voru ekki spurð
0: þau voru ekki spurð og hérna, það er ekki verið að reyna að koma til móts við þau það er ekki, það er, borgin kemur ekki með tillögur hvernig er hægt að gera þetta öruggara eða hvað og þeim þykir þetta eins og ég upplifa þá þykir þeim þetta bara svolítið svona brot á þeim sem borgurum þeim greinlega fá ekki að hafa neitt með borgarumhverfi sitt að gera þó svo að þau eigi heima þarna
25: Já, þetta er líka bara svona uppreist gegn þessu sko, eins og í dag að það eru allir róluvöllir eins
0: Já
25: Og það einhvern veginn sömu tæki á sama, sko, einhvern veginn gummi, sömu gummi móttunni út allan bæ einhvern veginn. Já. Þannig að það svona að kemur eitthvað öðru sér, auðvitað farað að frekar þangað.
0: Já, já, sko, hérna, það eru margir og við erum heppin að hafa margar róluvelli hérna á hugunum hjá okkur. Þeir eru mis vel við haldið og eru mis hættulegir og sömu róluvellir, hérna, þú veist, vita börnin okkar að eiga að passa sig á og svona. En þeir eru að mestu tómir. Það eru börn með því, hérna, lítil börn fara, svona upp að 3-4 ára, fermaði með börnin sitt og róluvell. En þessi eldri krakka sem eru komin í grunnskóla, þau eru ekkert ofbúslega mikið að sækja róluvellina nema að það er aparóla eða eitthvað á vellinum, sko, þá hérna fara eldri krakkarnir. En annars eru þau ekkert að sækja í þessu róluvelli.
26: Nei, ég held að þetta eigi við alla borg
0: Já.
26: Og það kannski vísbending til borgar yfirvalda og bara sveitafélaga yfir höfuð og það þurfum við kannski aðeins að spýta í lóana og er nú koma kostningar og laga þessi svæði því að svo fer maður á Norðurlöndin þar engin róló eins og mikið með náttúrulegum efnum og maður bara skilur ekki hvernig þeir geta gert svona flott og við erum Já. Bara með gömlu góðu róluna og jafnir við
0: það sattu. Já, einmitt. Það er sko, já, það eru kastalar, það er hérna
25: það er alla vegasalting, maður sé alla vegasalting.
0: Já, en það er sandkassar fullir af sko hérna kattaskít, þannig að maður vill nú eldra ekki að bæta sér fara í sandkassan endilega sko. Hérna, en já, þetta er manni finnst svona sérstaklega í svona aðdraganda kosninga sko, að þetta hérna ætti ekki að vera efst á bögi.
26: Nei, en það ætti að huga að börnum sem borgurum.
25: Og ætti kannski að vera svona umræða sem að mætti vera fyrirvera meiri, sko. Hvernig svona að gera svæðin svona mennskari fyrir börnin, sko.
0: Já.
25: Og fyrir leikin og það við erum alltaf, sko, við hérna meðaldra liðið sífellt töfandi verið að þessi ekki út að leika, svo faraði út að leika.
0: Og en það hlýtur að vera ofbúslega vond tilfinning að maður setja sig í spor barnana að hérna, það sé eitthvað svona yfirvald sem maður getur bara ákveðið að taka niður það sem að, hérna, þau hafa nostrað við án þess að sko, koma til móts við þau eða koma og tala við þau eða hvað.
26: Það verður bara áhugavert að fylgjast með þessu máli, Anna Kristín Jóhannesdóttir, hvort að þessi kofi verði rifin eða hvort að borgin komi til að mynda tilmóts við ykkur með því að segja ykkur hvernig er hægt að gera þetta örugara.
0: Eitt barn sagðist alltaf hlekkja sig við kofan ef þegar mennirnir koma og hérna auðvitað, hérna munum við fóldurnir að láta það hérna, kannski ganga það langt, en þeim er mjög heitt í hamsi.
25: Já, skiljum
26: það. Já, ég meina það munur lengur tár falla.
0: Já, þetta verður sko mun marka þau til frambúðar ef að koma verið tekin og þá sko vill maður líka velta því upp. Hvernig viljum við að börnin okkar alist upp sem bara þegnar í lýðræðisríki að þau hafi þessa tilfinningu að hérna að þau hafi ekkert neitt að ráða.
26: Já, ég veit ekki en ég myndi ekki vilja vera borgarstarfsmaður sem kemur úr rífukofan.
25: Nei, einmitt. Þurfa að byrja því að losa hlekkina frá þarna sjóra barni.
0: Já, við erum eitthvað setjumarkvæll okkar nei, þú veist, við náttúrulega erum hérna, þú veist, við erum alveg hérna sangjant fólk og við hérna, þú veist, þetta er nú ekkert en já.
26: En gott að vekja
25: aftur kljósi. Já, þetta er bara umræð þetta er mjög áhugaverð umræð. Þetta er ekki bara kofin í Vesturbænum. Mér finnst þetta vera miklu stærra
0: umræð. Já, ég finnst það nefnilega líka.
26: Kofin er víða. Við bara hugsa það. Hugsa það þannig. Anna Kristín Jóhannesdóttir hjúkrunarfræðingur, takk fyrir að koma til okkur og móðir í Vesturbænum sem hefur áhyggjur af þessum kofa og börnunum og þessu leiksvæði eðlilega. Við ætlum að fá eitt lag og svo ætlum við að fá frétta yfirlit og nokkrar auglýsingar. Við erum alls ekki hætt hérna í morgunútvarpinu. Við erum eftir að fara að tala aðeins um hönnunum eftir að fá Loga Petró til okkur.
25: Já, hann er að fá sér kaffi, kemur eftir.

0: barnabörn og barnabörn. Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Hæglætisverslun fyrir umhverju og heilsu, mistur, stórhöfða 33. Göngugreining, bókaðu tíma á stóð.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Herrafataverslun, Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.
1: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á vaffs.is. Verkfararsala.
8: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
9: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
15: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
16: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
17: Förum saman í frí.
18: Verum saman í sumar.
17: Reykjum neistan á mig.
18: Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
19: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
20: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.

0: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Tveir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar, einn bandaríkjamaður og einn frakki hafa greinst smitaðir af handaverunni og annar bandaríkjamaður virðist hafa smitaðst. Farþegar voru fluttir af skipinu á Tenerife í gær. Heilbrigðis yfir völd hafa ítrekkað tekið fram að hætta á faraldri sé lítil. Bandaríkja forseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Hann greindi frá þessu í færslu og trúð. Sósíal í gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Styrkhlutfall námslána er lægst á Íslandi af Norðurlöndunum og greiðslubyrði mest íþyngjandi hér. Þá hafa vextir námsmanna tífaldast eftir að menntasjóður námsmanna tók við af LÍN fyrir 6 árum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Já, morgunóttur við heldur áfram að við bjóðum góðan dag ef að þú varst að rífa augun núna. Það er þetta einhverju sem að þurfi ekki að vakna fyrir hennum að hálf nýju. Það er algjör lúksus.
3: Já, það er algjör lúksus. Það er bara detta svona í hádegi hjá okkur.
2: Já, það er detta í hádegi hjá okkur. En svo eru þetta sumir sem að vinna bara langt fram eftir og þurfa að vakna að fá sinn svefn.
3: Gerum ekki lítið úr því.
2: Nei, og skólar að hefjast líka.
3: Já.
2: Við ætlum að halda áfram og við erum núna komin með hann Loga Petró til okkar.
3: Já, við þekkjum hann auðvitað svona þekktum hann fyrst og fremst sem tónlistamann en sko Logi Petró er vöruhönnuður.
2: Logi Petró er svo margt.
3: Já, hann er svo margt og hann er núna með sko núna hönnumars í gangi og hann með sýningu sem heitir Heimur og það sem sagt byggir á þeirri hugmynd heimili sem afstöðu, hvert rými, hver hlutur og hvert form ber með sér ákveðna menningarlega sýn. Þetta risastórt Logi, velkominn.
4: Já, takk fyrir.
3: Geturðu útskýrt þetta aðeins fyrir okkur?
4: Já, algjörlega sem sagt ég las svo frábæra bók eftir japanskan rithöfund þar sem hann að tala hvernig sko japönsk fagfræði algjörlega byggð í kringum þeirra umhverfi og svo þegar að vestrænu flúrperutna koma þegar rafmagni kemur og þá fer hann að horfa á hlutina í kringu sig á annan hátt og átta sig svona á því hvernig hlutin mótast af umhverfi. Og sem dæmi, við sitjum náttúrulega við há matarborð þegar við borðum kvöldmat en í Japan sitjum við lágborð. Þannig að hönnunin og hlutunum tekur algjörlega með af félagslegum aðstæðum og umhverfi.
2: Já,
4: og þetta okay. svona, veist, þú lest samfélag út frá hlutum, út frá efnismenningu þeirra og getur tekið og svona komið með forsöndu þaðan. Og það er svona grunnhumindin. Og ef við skoðum þetta í okkar samhengi þá er náttúrulega skandinavisk hönnun. Alveg súper vinsal á heimsvísu
3: Já.
4: Og hvort sem það er sko sjöðnar eftir etna Jakobsen eða kollegar hans Alvar Aaltós en þessi hlutir bera með sér ákveðnar forsendur sem eru mjög norrænar þetta eru norræn efni þetta eru norrænar hæðir
3: Já.
4: Og ég svona leika með þetta sko
3: okay.
2: Já, þetta er mjög áhugaverð þú að tala með þetta með Japan að það er mjög fjarri okkur með þetta sitja við lágborð og þú svo að tala það að skandinavísk könnun þú þekkir hana eiginlega, þú þátti ekki að vera eitthvað opaslega klár til þess að átta þá þetta er skandinavísk húsgang hvers vegna er þetta svona misjönd eftir heimum eða heimslutum?
4: Það er náttúrulega sko, ég átti svona moment þegar ég fór til Tokyo í fyrsta sinn og ég fattaði að hvernig fólk tala saman í Japan er sko bara fundamentally öðruvísi en hvernig við gerum það hér
2: Útskýrðu?
4: Það var bara hvernig vinir, sko, ég sá vini, kveðja vini á lestastöð og hvernig þeirra samskipti voru og í rauninni myndi ég segja, í grunnin þá fólk til dæmis þar í því samfélagi og ég tók líka eftir þess að ég var í Sierra Leone í Afriku við erum á svo stóru plánetu að þú getur verið forritaður bara á annan hátt sem manneskja og við, sko, það eru svo mikið af svona núensum í samskiptum og í menningu sem að bara, við höldum öll að við semum eins allstar heiminn en við erum öll svo ótrúlega ólík og það er svo gaman að skoða það út frá efnismenningu og svona hluti sem að ferðast þegar heiminn
3: Já, og
4: kannski að fara úr sínu samingi og fara inn í eitthvað nýtt samingi.
3: Var það að skoða eitthvað bara hvernig hlutinir hafa áhrif á þetta, bara hvernig við erum eða hvernig við hugum okkur eða
4: Já, algjörlega, en það sem ég var að skoða er að því að ég sko náttúrulega fættist í Portugal, mamma er frá Angola og svo flytti til Íslands 95 þegar ég þriggja ára gamall og þetta eru tveir heimar, sem sagt Ísland og Portugal sem eru með rosalega ólíkum hlutum. Það eru ólík efni notið í húsgögn og það eru ólík húsgögn og ég elst hér upp og í þess vegna verði ég svona var við þennan mun en ég líka meginn áttum á því að fyrir mér verði til eitthvað algjörlega svona gæti ég gert eitthvað mengi sem að er svona nánast eins og blanda þessum heimum en af því að þetta er náttúrulega ekki skilur, ég seti þetta ekki í blendir og í þetta góð, þá verður til eitthvað nýtt algjörlega nýtt og ég bý til þann heim, þannig ég að leika mér að vinna með húsgögn sem eru byggð á skandinaviskum húsgögnum en eru svona að vinna með svona annað aðra menninga arflif eða þarf að segja það
2: Þegar þú elst upp, eru húsgögn frá Portugal eða er mjög áberandi bara innan veggja þíns heimilis að þessi portugalska menning?
4: Sko, þegar við komum Já, það er sem sagt mjög fyndið að sko, viðst, þegar maður í Portugal og í þessu portugalsku samfélögum fólk tala saman á annan hátt og það bara svona félagslega öðruvísi setup, viðst, þau verður að halda afmæli þú býður öllum það er öllum bóðið hérna á Íslandi, ef að ég að fara ef að konunum minni bóðið skýrt, þá ekki gert ráð fyrir að ég kom endilega með fattið þið ef hún eru stóra vinahóp sem já, dæmi já. Í Portugal, það væri bara að þú þyrtir að hafa sko gert eitthvað rosalega hræðilega dag þess að fá ekki bóð sko hann hefna, sem dæmi þetta eru sem munir, en jú, efnislega eru líka rosalega munir sko, þegar ég man þegar við erum að gera upp fyrst íbúðun okkar, ég eru reglega 5-6 ára gólfið, það var parkett frá Portugal, svo rosalega spes og engin kunni að festa niður einhvern veginn mjög mikið af myndum frá Afríku og munum pappi var sko búttisti þannig að hann var með mjög mikið kínverskum teppum líka, þetta var svona mjög mikið blanda algjört mitt sem mats og allt öðruvísi en öll önnur heimili sem ég fór inn á og en minna fóretar mínir eru mjög skrýtna skrúur ef út í það er farið þannig að Já,
2: en, okay. en þetta er líka áhugaverð pæling að þegar maður lappar inn á heimili fólks og það er náttúrulega alltaf blanda af alls konar.
3: Já, já, og þetta svona að lesa í hvað fólk er hérna og hvernig það er.
2: Já.
3: Og hvað á sýningunin, ertu búin að hanna heilt heimili eða hvernig er það?
4: Já, ég sem sagt gerði stofurými, heilt stofurými. Það er það sem að ég ger allt frá húsgögnunum niður í hnífapörun.
3: Bara niður í hnífapörun?
4: Já, það er 20 hlutir cirka og ég var náttúrulega að vinna með handverksfólki, með húsgögnasmiðum og keramikir og glerblásara og fleirum. Og hérna, eins og ég segi, náttúrulega það er mikið á svona pælingum og konseptum, en það er líka mjög mikilvægt í svona hönnunar heiminum og á svona sýningu að gera hluti sem að tala beint til fólks. Þannig að eins og við getum alveg farið og djúpt í fræðin, en ég líka reyna að gera bara eitthvað sem er skemmtilegt og fallegt.
3: Og aðgengilegt.
4: Og algjörlega. Já. Það er svo rosalega oft sem að maður segir einhver verkefni, hönnunarverkefni, og þetta er bara einhver narratífa. Þetta er ekki eitthvað sem að tala beint til þín strax og eitna, það er náttúrulega hættulegt að detta inn í þann flokk.
3: Þannig vandalega líka allt sem þetta setja í þessu sýningu, að hanna fyrir þessu sýningu hefur líka bara notagildi og er bara, þetta er bara alvöru dót.
4: Algjörlega og það Já. Var svona grunnurinn, það var mjög auðvelt að fara inn í svona verkefni og gera skrýtnar prototípur eða annað, en það er miklu sko skemmtilega að þurfa að gera koll sem einhver situr á.
3: Já.
4: Og veist, við vorum mikið að tjóka með það í ferlinu ég og smiðirnir, það er ókesslega gaman að teikna og smíða stóla, en svo þarf einhver að sitja í það.
3: Já, já.
4: Það er svo hræðilegt, það er hræðileg upplifun, og í alveg að versta sem ég geri er að selja stólana.
3: Já.
4: Af því að veist, þú ert alveg, hérna, maður er að bjóða hættinu heim, sko.
3: Það er líka svo frábært að koma að staðið þegar maður sér sko fallega stól. Þá er helmingurinn, sigrinum hjá hönnunum unnin, sko, bara, vá, þetta fallegur stóll, ég ætla að setja stíðan. Og ef hann þægilegur líka, þá gerist eitthvað.
4: Nei, algjörlega, og ég þetta það, sko, mér finnst stólar, etna, ættu ekki að þurfa að vera þægilegur, sko, þetta fyrst og fremst að vera
3: Flottir.
4: Töff, sko, að það spyr mig.
2: En þá spyr ég þig líka, þegar þú ert vöruhönnur, hvort tekur þægindi, hvort tekur framhefur, þægindi eða sko, notagild og þægindi frekar en fagurfræði?
4: Það er eitthvað svona sweet spot, sko, það sem hluturinn er nægilega fallegur til þess að með að vera smá ófælur, sko.
3: Já,
2: já.
4: Þá ertu komin í eitthvað svona golden, sko.
3: Einmitt.
2: En sko, láðað beinast við að þú yrðir vöruhönnur, af því að eins og þú varst að lýsa heimiliðinu sem barn og þú tókst eftir því að heimilið þitt var einhvern veginn allt öðruvísi heldur en heimilið annara og svo varstu búin að fara víða. Þannig að hvers vegna tókstu þessa leið?
4: Já, þetta góð spurning, sko. Ég náttúrulega byrja í músík þegar við erum, þegar ég 14 ára gamall. Þá byrjar Rettur Stæðsson, við erum haldið upp á 20

0: og þá ég búin að vera lengi í svona skapandi geranum og já, það var bara þetta var, kannski þetta að segja að var einhvern svona ein ástæði ég verið séð þetta alltaf fyrir mér en við erum alveg tveir í hljónstinni sem dæmi sem vinnur sem vöruhönnur Þórður vinnur sem vöruhönnur hjá stúdíó Ólafi Eliassinni í Berlín Amen. Og hann flýður alltaf bara heim þegar við erum að spila ég að vinna hjá Össuri sem iðnhönnur og hann þetta bara fjör sko
1: Já, hvað ertu að gera Össuri?
0: Ég bara just í sagt vinn í hönnunarstúdíói innan hús þar sem að ég að bara svona sjá um iðnhönnun á gerfulöppum.
1: Já og þá bara þitt hlutverk þarna út af því að þú veist notagildið eitt og útlit annað að passa að gerfulöppin séu flottir.
0: Algjörlega og svona basically ég náttúrulega að vinna þetta með her af verkfræðingum sem eru ótrúlega skemmtilegt fólk ég að vinna með verkfræðingum í fyrsta skipti á ævi minni.
1: Já.
0: Og hérna
1: aldeilis verkfærin sem að er þar.
0: Já, ég meina þú gætir líka, þú gætir gert sko, ég var til að sjá svona office þátt verkfærin. Þetta er rosa skemmtilegt fólk að vinna með. En hérna, nei, algjörlega, ég náttúrulega með hönnunar menntun þannig að ég svona ofta að reyna að sækja kannski einhver svona fræði og bara hvernig þú mætir svona vöru og stjórum að hanna hluti sem að fólk gengur í, sem að fólk klæðis í. Þannig þetta fundamentali önnur vara en til þeimis tölva eða sími Já. Sem kannski svona vöru sem að iðnhönnuðir svona eitna, þrá að fá hanna skiljunum eins og bara það var úkst gaman að fá að gera nýja iPhone-in og bara iPhone-in í dæmi um hvernig bara hönnur getur algjörlega breytt samfélagi
1: Já.
0: Bara við erum náttúrulega öll orðin alveg grilluð að vera í
1: umtörpa samfélagi
0: sko. En með gerfilappir þetta eitthvað sem þú klæðir þannig þetta snýra einhverju allt öðru en einhverju sem setur í vasaðinn og þess vegna þetta ótrúlega spennandi fag og svona eitna, starfskrin að vera í að því að þetta bara, veistu, við erum að okkur svo tímamótu það sem að tæknin sko að gera ykkur kleift að taka bara rosalega löng stökk en
2: þannig að við erum, þetta er að fara þokast fljótt áfram
0: já, og veistu, við erum að sjá náttúrulega bara vörur sem að þú veist, fólkið hefur dreymt að geta framleitt, sko, fyrir 20-30 árum
2: Já, og þú ert líka að vinna, hugsa, sofnar ekki sáttir þú var á kottana því þú ert bara út að vinna, út að gera eitthvað sem skiptir máli.
0: Jú.
2: Fyrir líf, út að breyta lífi fólks að taka þátt í því fyrir þá sem fá að gerfi limi.
0: Það rosalega gaman og þetta sko í raunin líka fyrsta skipti sem að ég ekki að vinna, svona statu stöðut bara við tónlist.
1: Já.
0: Þetta fyrsta fyrirtæki sem ég bara fer og vinn hjá, fyrsti vinnustæðarinn, þannig séð og þetta rosalega skemmtilegt, en missjónið náttúrulega rosalega sterkt.
1: Já, algjörlega. Mm-hmm. Er ekki líka svona, er ekki í þessu, þarna, sko, þegar maður hugsar bara svona gerfilími, þarna þá maður hugsar ekki alltaf fyrst sko, útlit þeirra. Fyrst og fyrst hugsar maður notagildi, hvernig þetta gagnast fólki. En er ekki þarna, eins og fyrir þig, er ekki samtalið, það alveg mikilvægt að þetta séu fallið í munir, ég menna fólk einmitt, það klæðist þessu og er bara með þetta á sér, notar þetta allan daginn og þetta þarf einhvern veginn að líta út á hverjum hátt
0: Jú, algjörlega þetta náttúrulega sko þetta dóldi flókin vara
1: eins
0: og við getið ímyndað ykkur af því að hún þarf að eitna, standast rosalega teknilega kröfur staðla og annað og útlitið útlitið náttúrulega algjörlega bara stýrt af framleiðsluferlinu og framleiðsluferlið snýr bara að virkninni
1: Já.
0: Þannig að þetta eitthvað svona sweet spot þú þarft að sko þú mátt ekki draga úr getu vörunar en þú vilt samt líka einhvern manneskjan sem að klæðist henni sko veist, að hún eitna, hugsi fallega hana
1: skilur. Já, dákvæmlega
0: að þegar hún mætir þessar vöru og klæðist henni að þér einhvern menn líður eins og þetta sé einhver hluti af þér eða annað en samt ekki verið að reyna líka eftir til dæmis líkamunum
1: öðru
0: sko Já. Þannig þetta eru bara svo ótrúlega margir pólar en að einhver leiti eru við samt líka bara mjög mikið að passa upp á notendan stúdíóð sem að ég að vinna í við vinnum í rauninu út þetta, við vinnum út frá sem sagt notenda rannsóknum mjög mikið og erum það að reyna áttu ykkur að hvað svona þetta,
1: hvað þau vilja og...
0: já og hvað sem sagt hvernig dagur notenda sér veist, við hvað hann að þetta, takast á
1: já.
0: Á við og veist, við þurfum að passa upp á að menn, hönnunin taki mið af þörfum notandans þannig að svona útlitið er náttúrulega skiptið mjög miklu máli en þetta er rosalega svona holistic approach
1: Já.

0: mjög áhugavert. Ok, aðeins að bara rétt í lokin, hvar getum að sér sýninguna þína?
1: Hún í Ásmundasal og hún opin til 17. maí. Ég held að þessi opið frá 9 til 4-5 og aðeins lengur helgar.
2: Ég spennt að vera að sjá, ég líka spennt að vera að sjá hvernig hann að takla nýjapurinn.
1: Já, nýjapurinn eru fyndið, sko, já. Skemmtilega. Þetta var smá vesen, en þetta fjör, sko. Já.
0: Mjög svo áhugavert að fáðunga til okkar Flogi Petró, búin að tala tónlistina og össur og sýninguna.
2: Já, sýningin heimur í Ásmundasal.
0: Já, takk kærlega fyrir að koma að gangi ég vel.
1: Takk fyrir mig.

0: Ljúftarðamaður, Steve Miller Band hérna í morgun útvarpinu. Verðum við ekki aðeins, við getum ekki farið og látið fólk bara einhvern veginn hverfin í daginn að þess að vera búin að kíkja aðeins á veðrið.
1: Viltu ekki að þið ani út í óvissunum?
0: Nei, mér bara mjög illa við það. Á Akureyri, núna,
1: Já.
0: Er 10 stiga hitt.
1: Já, nú þetta komið í gang.
0: Reynda 10 metrar á sekundu líka.
1: Já, það má alveg lifa með því.
0: Nei, það aldrei mikið ekki
1: 10
2: 5 stig að hitti það
0: Já, þú meinar feels like
1: Já.
2: Skítakvöldi
0: Eitthvað svo leiðis, en það samt 10 stig að hitti Það 7 stig að hitti á Egilsstöðum Og það skýja, það gæti sérst í sólar og Akureyri Og 6 stig að hitti á Kirkjubæðarklaustri Í Bolungarvík er hins þegar 5 stig að hitti og full sól En það eru líka 10 metrar á sekundu Ég veit ekki hvað myndir þú segja það væri þá frá
2: Skítakvöldi
0: Í Reykjavík 5 stig að hitti og rigning og svona ef ég bara kíkja aðeins inn í miðjaviku þá erum við að vinna með miðvikudaginn og þar þetta bara nokkuð svipað.
1: Já.
0: Svona 5-6 gráður.
2: Skítakvöldi.
0: Já, þetta er að koma. Akkur ég búin að heyra því fleikt fram að sumar komið 21. mæ.
1: Ég veit það, já, ég veit ekki bara samkvæmt þeir sem við heyrðum frá Sigga Stormi og svona þetta loft sé að mæta þá eða eitthvað
0: Já, ég sko, mér stöðu bara gott þetta afmælist að svona mínst, þetta er svona huggulegt, ég get kannski bara grilla pilsur andur
2: Við tökum ég fagnandi ef svo er sko.
0: Já.
1: Eftir ég gerðist þarna kylfingur, þá fæ ég alla mína viðfréttar golfið.is
0: Já.
1: Og þar er þetta sko algjörlega eftir tímasetningu Þú veist, það getur við vist nú nákvæmlega hvernig veðri er bara milli 9 og 11 eitthvað mm-hmm. þegar þú allar að spila Þannig að alltaf þegar ég spurður veðri Hérðu, hvað segir þannig að hvernig er það með þannig að í hverju við var að senda strákinn í skólan eitthvað svona sko Þá er ég alltaf, já, það á nú að hanga þurr til 1
0: Já, út þarna
1: En svo gæti farið að regna klugan 2 og það gæti bara að bæta aðeins í vindin Þessi, ég með þetta allt á hreinu
0: já.
1: Þannig ég get alltaf nákvæmlega sko, pinna þetta niður
0: mm-hmm. Hann líka með gott golfiðurinn á bliku
1: Já, svona tímasendingin Þetta er mjög þægilegt
0: Það eru mjög margir sem að reyða sér aldrei vel á þetta, eðlilega og við þurfum að geta vita hvernig veðrið
1: Já, ég rýni þetta allan daginn og ekki bara velli sem ég hef möguleika að spila og ég hef sjaldnast möguleika að spila bara upp á tíma.
2: Og þó sért ekki að fara í gólfið þetta sko?
1: Já, þá rýn ég þetta og svo já, það gæti nú verið hægt að taka hérna að fara í Þorlósöfn eða kannski í Grindavík.
0: Já,
2: hann er skrýtin. Já. Þetta er svo að lesa alltaf að hverju út að missa.
0: Já,
2: skrýtin. Já, þú svekja sig stanslust já. Bara.
0: Þetta er svo að fara yfir sko, þú veist, þú vannst ekki í lottóni þú ert ekki búin að fá nýr tilkynningi appið þú fær samt og kíkjur tölurnar.
2: Þetta er svo að kaupa gamla lottóni.
1: Mér líður einmitt alltaf eins og ég hafði unni í lottó þegar ég fer í golf.
0: Það komið að loku hjá okkur. Við verðum hérna aftur í fyrramálið klukkan 7 þannig að bara takk fyrir að hlusta.
1: Já, bless.

0: Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is Mósmósdagar hjá Hrafnildi, hádegislaðborð, skriðu klaustur. Ný verslun í skeifunni 11, sifu bútík, vönduð hönnun.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos. Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Tilboðsverð af völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins
7: Besti tíminn fyrir góð málefni Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
8: Flokkur fólksins Frístundastyrkur fyrir eldri borgara Flokkur fólksins
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
10: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
11: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
12: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
14: Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf kassakerfi og afgreiðslubúnað fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar Þjónusta í efsta stigi.
15: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
16: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
18: Fréttastofa Rúf, klukkan níu, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Spænsk yfirvöld segjast hafa gripið til allra mögulegra ráðstafana til að koma í veg fyrir útbreiðslu handaveiru frá farþegum skemmtiferðaskipsins Hondiusar. Frönsk kona og bandarísku ríkisborgari hafa greinst með smit og talið líklegt að annar bandaríkjamaður í 17 manna hópi bandarískra farþegaskipsins sé smitaður. Farþegarnir voru fluttir í land á Tenerife í gær. Alþjóð heilbreiðstofnunin telur að fyrsti farþegin hafi smitast í Argentínu áður en skipið lagði úr höfn þar 1. apríl. Líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að svör Írana við friðartillögu bandaríkjastjórnar séu algerlega óásættanleg. Trump greindi frá þessu í færslu og trúð sósíali gærkvöld án þess að útlista nánar hvað felst í svörum Írana. Þeir svöruðu friðartillögum bandaríkjastjórnar í gær. Forseti Írans Masoud Pezeshkian sagði í færslu á X að stjórnvöld láti ekki undan óvinum og ef samtalið að samninga viðræður séu í myndinni þá þýði það ekki uppgjöf eða undanhald. Samkvæmt frétt á ríkisfjölmiðli Írans var svörum Írana við friðatillögunni miðlað af pakistönskum samningamönnum og snéru að því að ljúka stríðinu á öllum vígstöðum sérilagi í Líbanon og tryggja öryggi skipa seglinga. Varnarmálaráðherra Lettlands hefur sagt af sér vegna drónamála. Nokkrir erlendir drónar hafa hrapað til jarðar í landinu undanfarið og herinn hefur verið gagnrýndur fyrir að skjóta þá ekki niður.
19: Andris Sprút, fráfarandi varnarmálaráðherra Lettlands, tilkynnti afsögn sína á blaðamannafundi í gærkvöld. Lettneska ríkisútvarpið LSM greinir frá. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn var gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við og skjóta þá niður. Forsætisráðherra Lettlands, Evika Silina, fór fram á afsögn Sprúts. Hún sagði að hann hefði misst trausts flokksennar og þjóðarinnar vegna málsins. Afsögn Sprúts gæti haft áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og framfaraflokkur hans ætlar að greina frá því í dag hvort flokkurinn ætlaði að vera áfram í ríkisstjórni eða ekki. Sprúts hefur verið varnarmálaráðherra síðan 2023. Þrír flokkar mynda ríkisstjórn Lettlands, flokkur forsætisráðherrans ný samstaða, framfaraflokkur varnarmálaráðherrans fráfarandi og flokkur grænna og bænda.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttalestri er lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2.
22: Jæja, gott fólk. Það eru blessuð morgunverkin sem eru komin á stað og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og verðum með ykkur til hátíðsvétta í dag að spila músík og segja ykkur frá hinu og jafnvel þessu líka. Það alltaf líkur að því. Það byrjaði þetta á íslensku lagi sem að Sigurður Guðmundsson syngur og Memphis Mafia leikur undir og þetta lag agalegt af því leitinu til. Þetta svona sama með lagi tequila. Þegar maður heyrir tequila, þá langar manni í tequila þó mann langi eiginlega aldrei í tequila. Hér langar mann aftur á móti í mojito. Þetta síðasti mojitoinn.

aldrei fyrir sig sko hvort hann hafi fengið svo loksins sem hann blessaði Mojito á meðan á upptökum stóð þegar að það búið að negla lægið kom þá Kitty Hjálmur bara inn með eitt Mojito Það bara mangaveltur á mánudagsmorgni og það allt í lagi, það allt í lagi ekki stutt vinnuvika hjá okkur núna? Ég held það sveimir þá Ha? Eha? Elskar að ég byrja að hugsa eitthvað ekki viss vona þið gera það líka já, jú það fimmtudagurinn maður, það frí á fimmtudag uppsteiningadagur eitt besti dagur ásins nema hvað, það ýmislegt sem við ætlum að gera hérna í morgunverkum dagsins ég ætla að henda í ykkur einsmetnunga þrennu hérna eftir One Hit Wonders Þið veit út á hvað það gengur allt saman Ég ætla að minnast risa í tónlistasögunni sem að lést á þessum degi fyrir 40 árum síðan og það ekkert eins og það gest í gærnitt það bara eins og það gest fyrir 40 árum síðan en það þarf að kynna sig það nána og nánar og þennan kappa líka Svo ég með ammælisbað dagsins sem ég ætla að smetla mér í hérna rétt eftir ég ætla að segja ykkur fáránlega frétt og einnig að segja ykkur frá dýrasta hljómsveitaból allra tíma því að nú það bara þannig að ef þið liggið á hverjum ból sem þið keftu á tónleikum fyrir aldamót þá eru bara bullandi líkur á því að hann sé bara þokkalega verðmætur En þegar fólk að safna þessum lutum, sko, og fræða á ríkafólkið, það kaupir svona bóli bara eins og að smetla fingri, sko. Ef einhver búin að nota bólinn í 40 ár, hún lítur út fyrir, sko, eins og sé bara, sko, rýr haldið sér saman á þrjóskunni, þá eru bara allar líkur því að hann sé verðmætur. Ég ætla að segja ykkur núna frá því að nættir sér. Ég ætla að byrja þetta samt sem áður, ég búin að byrja þetta, ég ætla að fara næst í lag. Sem að minnir mína kynslóð á einfaldari tíma og þegar maður segir það þá ekkert sem að eru einfaldari tímar það alltaf eitthvað voðir yfir en samt sem áður þá verði ég nú bara að segja það að svona fyrir mitt leiti og mína kynslóð held ég þá minnir þetta okkur á þegar það voru ljósa bekkastofur á hverju götuotni og á hverju götuotni voru líka vídjólegur, það var sérstak svona vídjólegu lykt sem yndisleg lykt ekki að blanda plasti og nammi og hérna og svona teppi á gólfum frábælykt þetta minnir maður líka á þess að tíma þegar að svona maður gætt gett sér tilboð maður gætt fengið sér langlóku úr örbylgjófni, jafnvel úr grilli og superdós með á kannski svona undir 300 kalli og maður getur sér stórt súkulaði og gosdós á undir 100 krónum þegar maður búin að leigja tvær vídeosplugur á 200 kall báða gamlar sko þetta lag minni mig á það þá tíma sko þetta Natalie Imbruglia Torn.

Natalie in Brooklyn með lagið Torn og risa smellur víða heim árið 1997. Samt þegar maður spilar það, þá gott til þess að hugsa að þá fara nokkrar íslenska krónur til Danmerkur því að lagið upprunalega danst og var fyrst gefið út árið 1993 og það hún Lís Sørensen sem að flutti þetta fyrst og héta þá Brent. Brent, já, allir ekki. Og það hljómaði svona, sko.

0: sko. Þetta miklu flottara svona. Ég ætla að byrja fólk afsökunar sem að er að vinna á frítum. Ég er að fá hérna skilaboð frá Diggum hlustanda sem var að segja mig það að hann fær bara kvíðan út í maga þegar ég nefni frítað því að rauðir dagar fyrir ruslamenn þýð ekki alltaf frí. Það bara svona mikil aukaverna sem það þýðir. Þannig að apríl og mæ eru slæmir mánaðir fyrir ruslakalla. Þannig að ég bara byrst afsökunar þessu sko. En ég ætla að fara að demba mér yfir í ammálsbað dagsins hérna næst.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
5: Ramasjól. Gott verð og góð þjónusta. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is
6: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar. Hellurhönni 2. Hafnarfirði.
7: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og örninn.is.
9: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
10: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
11: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
12: Spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann veri pródúser nýja lagahöndur, ég vissi ekkert hann sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli sko.
13: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Kunna og fleiri.
14: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til koll á leðajakkanum eftir þetta gig.
13: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained The Poetry.

Það er svo magnað við þessa upptöku á þessu lagi The House of the Rising Sun sem að hljómsveitin The Animals flytur og afmælisbarn dagsins Eric Burdon syngur, hann 85 ára gamall í dag. Það sem svo magnað við þetta þetta aðeins ein upptaka, þetta bara ein taka, þetta lag var tekið upp 8. maí árið 1964 í hljóðveri London og þetta gerði hljómsveitin The Animals þeir áttu einn frídag þeir voru á tónleikafaralagi og voru að hitu fyrir Chuck Berry og fengu dagsfrí og þá fóru þeirn hljóðver og hendu í gegnum þetta lag ein taka, ekkert engin einhver varataka eða einhverju hérna einhver stæla sko, þetta bara inn í klefa allir saman og ít á rekk og lagið tekið og þar við satt en Eric Burdon, hann á ammali dag hann semur auðvitað ekki þetta lag, hann semur mörg önnur góð lög, hann 85 ára gamall, hann gott sem alveg hættur að koma fram að gera svona bara mjög tilvilunarkendi ef hann stígur upp á svið og tekur eitt lag eða tvö hann hefur vita á því það ekki allir sem hafa vita á því og svo hugsa maður náttúrulega það að David Attenborough var 100 ára gamall í síðustu viku þannig að þú veist það þetta að gera ýmislegt þó maður sé 85 ára en Eric Burdon ekki að því afmælisbarn dagsins sem fæðist á þessum degi í Newcastle í Englandi og skýrður Eric Victor Burdon og byrjaði sinn fyrirlega svona vakti fyrst almennilega athygli á sér með The Animals og síðan hætti sú sveit og þá slóst hann ég byrjaði að spila með annari hljómsveit sem að hét War og það hljómsveit sem að Já, áttildumis lög eins og hérna Lowrider, munið því og Why can't we be friends? Why can't we be friends? Og The Cisco Kid, þetta svona stærstu svona lög hljónstæðunar War sem að Eric Burdon kom eiginlega á kortið þegar hann byrjaði í War og svona þá fór fólk fyrst svona að kveikja á þessu bandi og Eric Burdon, maður glemma því að hann náttúrulega líka á sæti í fræðarhöll Roxins, þetta hljónstinn The Animals var tekin þar inn árið 1994 en Eric Burdon, hann var í hljónstinni War í heil tvö ár og þá gerður meðal annars þetta frábær lag hérna þetta lag heitir Spill the Wine mikill hæfilega maður því að þetta búið til á staðanum að texti Eric Burdon í þessu lagi þannig að fór hann í hljóðveri með ekkert og úr varð þessi stilt og skum við þetta Eric Burdon hans aðdáðandum, fjölskyldum og honum sjálfum hann hlustar alltaf morgunrekkin nei, hann gera ekki til hamingjum daginn

Fontaine's DC og lagið Favorite. En ég ætla að dæma næst yfir í íslenska rap tóna og það einn af þessum íslensku rap risum sem að gaf út plötu nýverið sem heitir Tónlist til að sigra við og það ekkert að rýna neitt svakala mikið í þennan texta til þess að átta sig á því að hér verið að fjalla öfundsýki. Þetta lag heitir Ég myndi líka hata mig og þetta herra Netusmjör.

Þessi kalla sig MIA sem nú yfirleitt skammstöðum fyrir Missing in Action og þetta lag Paper Planes svona einn af stærstu smellum MIA og þarna náttúrulega verið að notast við gamlan efnuði frá hljómsveitinni The Clash en sko Missing in Action hún það sannarlega því að hún hefur aldrei setið á skoðunum sínum og var núna nýverið sparkað af tónleikaferðalagi með Kid Cudi og það fyrir það að þrasa innflytendamál í bandrækjunum og það fór fyrir brjóstið á áhorundum í Dallas sem að púuðu og fór fyrir brjóstið á Kid Cudi líka og henni hefði bara hent út, bara rekin úr tónleikarútinni bara með þess sami sko en henni samt sem áður, eins og svo oft áður alveg drull en það ekkert vesen á þessari hérna þetta Adele

0: frábært lag með hljómsveitinni Blur af fimmtu plötu hljómsveitarinnar lag sem heitir Beetlebum Við ætlum að dempa okkur næst yfir í nýjasta lagi frá Múkison
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
2: Hjólum í gang Landsátakið hjóla í vinnuna hafið og stendur út maí Þú getur ennþá skráð þinn vinnustað Tekið þátt í spennandi keppni og tilengja þér virkan lífstíl. Förum varlega í umferðinni. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
3: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
5: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafinni og örninngolf.is
6: Flokkur fólksins Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði Flokkur fólksins
7: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur Vörukaup EHF
8: Síðdegis útvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
9: Jafnvel þó að sko lóðs dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem þarna.
10: Fókusinn á kolröngum stað. En með þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
11: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir í lítilega en aðrir miklu meira. Og húðin að verða svört.
12: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Þetta var nýjasta frá Múkisson, Kúrikin, ég trúi á líina, heiti lagið. Flott lagi á Múkisson, þetta lag hérna líka ógeðslega flott. Þetta með sveit duett, segja margir, sem að gleymist oft hvað þetta mikil snillt. Þetta að blötu sem þetta Big Bam Boom. Kemur út árið 1984 og þetta geggjaðalag heitir Method of Modern Love. Þetta Hall & Oates.

Götuganga, virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri, verður haldin 12. mæ, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Inngjafabissur fyrir abmjólk kb.is. Mósmósdagar hjá Hrafnildi. Hádegislaðborð, hádegislaðborð, skriðu klaustur. Ný verslun í skeifunni 11, Sif Boutique, vönduð hönnun.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íranar segja óraunhæfar kröfur Bandaríkjanna komi í veg fyrir frið við Persaflóa. Bandaríkjaforseti segir tillögur Írana algjörlega óásættanlegar. Esmail Bagai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, segir Írana hafa krafist þess að endir yrði bundin á stríðsátök allstaðar í Mið-Austurlöndum og að Bandaríkjamenn losuðu eignir Írana sem hafa verið fristar í vestrænum böngum. Jafnframt hafi þeir krafist þess að hafnbanni Bandaríkjanna á Íran yrði aflétt. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði í gær að tillögurnar væru algjörlega óásættanlegar og þetta skrifaði hann í hástöfum á samfélagsmiðilsinn Truth Social. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir að Bandaríkjastjórn haldi áfram að gera óraunhæfar kröfur. Trump hefði grafið undan öryggi og stöðugleika í Mið-Austurlöndum með því að hafna tillögum Íranstjórnar að binda enda á stríðið. Alvotech stefnir að því að senda afturinn umsóknir markaðsleyfi í Bandaríkjunum vegna hliðstæðu lyfja fyrir lok þessa ársfjórðungs. Matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjana lauk á föstudag úttekt á framleiðslu aðstöðu fyrirtækisins í Reykjavík. Umsókn fyrirtækisins leyfi fyrir líftækni lyfið AVAF-T05 var hafnað í nóvember. Þá hafði matvæla og lyfja eftirlitið gert athugasemdið miklu, poll og klístrað gólf í aðstöðin. Alvotech hyggst bregðast skjótt við athugasemdum sem það fékk í lok nýjustu úttektarinnar og segir þær ekki krefjast veigamikilla breytinga eða viðbragða. Að minnstakosti 880 almennir borgarar voru drepnir í drónaárásum í Súdan fyrstu fjóra mánuði ársins. Átök hafa staðið milli súdanska hersins og RSF hersveitana frá því í apríl 2023. Drónaárásir hafa stigmagnast þvert yfir landið á undanförnum mánuðum. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir í yfirlýsingu að drónaárásir séu nú helsta orsök dauðsfalla almennra borgara í Súdan. Aukin notkun dróna gerir það að verkum að hægt sé að halda átökum áfram án afláts yfir regntímabilið sem áður einkenndist yfirleitt af hlýi í bardögum. Fyrrum dómsmálaráðherra Póllands, Zbigniew Ziobro, sem eftirlýstur vegna fjölda afbrota í heimalandinu, flúinn til Bandaríkjanna. Pólska hægri sinnaða sjónvarpsstöðin Republika birti viðtal við Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Hann flúði þangað frá Ungverjalandi þar sem hann fekk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbán fyrrum forsætisráðherra Ungverjalands. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Þökkum fréttastofuna sjálfsögðu kjærlega fyrir þetta og höldum áfram að sinna morgunverkunum. Það það sem skiptir máli þetta fyrir hátíð á mótnana. Fyrir hátíð á mótnana. Ok, allt í góðu. Ég ætla að fara í Eyþór Inga og Lay Low. Og þetta lag heitir Aftur heim til þín.

Þetta er eiginlega Jolly Good. Maður myndi kalla þetta lag Jolly Good. Eyþór Ingi og Leiló, aftur heim til þín. Svo eru líka til hljómsveitir og tónlistafólk sem bara eiginlega ekki neitt Jolly Good. Það eru til dæmis þessi hérna. Þetta er Depeche Mode. Nú Totti lítið alveg brjálaður. Þetta gæða efni, en Jolly Good á kannski ekki við. Þetta lagið Walking in My Shoes. I would say about the things that put me through, the pain I've been subjected to.

0: Depeche Mode, Walking in My Shoes. Fyrir 40 árum síðan gott fólk þá fjall risi, tónlistar risi frá og við ætlum að heyra lag með honum næst.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ekki gleyma að skrá vinnustæðin þinn á hjólaði vinnuna. Átakið stendur yfir til 31. maí. Safnaðu liði, dögum og kílómetrum og njóttu útiverunar með umhverfisvænum og orkusparandi ferðamáta. Íþrótta og Ólympíu samband Íslands og Rás 2.
5: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
7: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að færa í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
6: Bubbi og böndin á uppstigningadag hér á Rás 2.

and the Wailers og lag sem heitir Jammin og það var einmitt á þessum degi árið 1981 það sem að Bob Marley hann deyr og bölvaður krabbin sem að rífur hann niður og hann var búin að vera að berjast við hann síðan 1977 þannig að hann var fighter, bardamaður og flestum sviðum en fæðist sem Robert Nesta Marley árið 1945 og þetta nú svo kempa sem að vakti hvað mesta athygli á reggi músikinni þó hún sé nú tölvöld eldri en ferill Bob Marley þá verið að segja það að það hún verið meðal annars og kannski helst Bob Marley að þakka að bólurinn, eins og bómitunum kallaða, fór að hlusta á reggi músik og gerði náttúrulega fjöldan af frábærum plötum og saplata hans Legend, ekki The Legend, hún heitir bara Legend eina mest seldu plötum allra tíma og hún var til í ansi mörgum geisladiskasöfnum hjá fólki sem var heimsótti á sínum yngri árum og já, kannski ekki enn en það mikið lusta á hana þá í dag og nú hún bara til á vínil hefum við á flestum sem áttu þetta kannski á geisladisk, það aldrei að vita en eitt veit ég að næsti listamaður sem við ætlum að líða á hann mikill Bob Marley aðdáandi og hann var með rosa ammælisveitlu í háskólabíói fyrir einhverjum vikum síðan og þetta svona svo kallað ammælisár hjá þessari kempu og hann ætlar að vera aftur með ammælistónleika í Hafnarfirði í september og hann búin að vera að spila víða hann var að græna hattinum melgina, hann kallar sig KK en heitir Kristján Kristjánsson hér lagið Lífið

komin inn í einsmetlunga þrennu og þetta fyrsta lagið í þeirri þrennu New Radicals með þetta lag sem gefur út ára 1998 og heitir You Get What You Give og það bara hárétt sem You Get What You Give það ákveðum boðskapur í þessu Þetta eini smellur því New Radicals og ég veit að þegar maður talar einsmetlunga á svona, ég oft lent í þessu sjálfur það var eitthvað að segja frá okkur bandi sem á bara eitt smell og þetta eitthvað ljónsett sem maður sjálfur hefur mjög kamar á maður nei, en þetta það lag sem að náði eitthvað og heyrðist eitthvað staðar með New Radicals það var nákvæmlega þetta lag og þetta lag fengið svona ákveðna lifnaðarpillu þegar að ljónsettin já, nýstyrnin í hljónstinni Gís coveruði þetta lag nýlega og þá fór allir Gís indi krakkanir að tjekka á New Radicals þessu lag, You Get What You Give en átta árum árum þetta kemur út Það kemur út lag sem líka einsmellungur og sá náungi sem flutti það hefur lifað bara þokkalegu lífi á nákvæmlega þessu lagi. Það leit ekki alltaf vel út fyrst því að það verða ásakanum af stólið basalínni sem hann gerði vissulega því að þetta nákvæmlega sama basalína og í Under Pressure. Þetta ísinn, þetta vanilísinn. Og hann gerði svolítið magnað eða lögfræðingar hans þegar að hann var í deilum við Queen menn

0: get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice, einsmellungurinn hans, Ice Ice Baby, hann einsmellungur, rót að segja það og ég svona í þrennu, þetta var annað lagið, að lagið undan var náttúrulega New Radicals, You Get What You Give og þriða lagið til að loka þessari þrennu, það lag sem að kom út seint á tíunda áratugnum kom út árið 1997 en hljómaði samt sem áður allt of oft og allt of lengi og þetta var eiginlega hálf óþólandi og samt sem áður þá var þetta smellur, risasmellur og eins og ég segi hljómaði allt of oft og allt of lengi þetta var rosalega lengi í spilum, þetta náðalega yfir nokkur ár en í dag heyrðum við þetta lag og hugsa bara til góðra tíma og það svona töfrarnir við svona einsmellunga sko þú veist, þetta vanlega æslag það var svona hljóma allt og oft og allt og lengi og fólk verið bara en heyrðaði dag, það hugsa það svona hlýlega til þess að sama má segja þetta lag hérna Þetta Chumbawamba Tub Thumpin'

Þetta er hljómsveitin Soft Cell Já, þú eitthvað ekki Tainted Love heitir þetta lag Ég ætla að færa með örlítið nær nútímanum samt ekkert allt og náladónum en það er hljómsveit sem í fullu fjöri og að hlaða í nýja plötu og búin að mér að henda út nýjum lögum líka búin að vera að spila ný lög á tónlingarferðalagi sínu og þetta er hljómsveit sem að kom nú að spila hérna á Íslandi á sínum tíma heitir Interpol Hér lag af annari plötu Sveitarnar Stór fínplata sem heitir Antics Þetta lag heitir Slow Hands

Hljómsveitin Red Hot Chili Peppers sem að má nú rekja fyrir til aftur til ásins 1982 ég vakti nú aðtekla sem var líka háveðum höfð hjá hjólabretta köpum Vestanhafs, spiluðu oft á títi í þesslags partíum þar sem fólk var að skeita og sína kústi sínar og hafa gaman en talandi hjólabrettin þá var ég að rekja augun hendi frétt af manni sem var að skrá sig í heimsmetabók Guinness fyrir að vera með hjólabretti á hökunni í yfir klukkutíma. Hann sem sagt stillti hjólabrettinu svona stendur svona upp á rönd hjólabretti á hökunni í yfir klukkutíma og hann kominn í heimsmetabók Guinness þessi náungi sem heitir David Rush Og ég fór nú aðeins að kynna vera hann að kappa vetur og hann á sko yfir 350 met í blessaðari heimsmyndabókinni. Það eins og gera ekkit annað en að æfa sig fyrir næsta met og láta skráða svo og þetta tengist flest hökunáunum. Hann mikill hökumaður, hann ekki menn eitt svaklega stóra hökusansumáður en metin eru allskonar því að hann á líka met fyrir að vera með stól á hökunni og það var í klukkutíma og 20 mínútur og svo sló hún líka með þegar að með stiga á hökunni í 19 mínútur einhvern tíma setta nú 15 stóla á hökunni á sér og það var með fyrir að vera með flesta stóla á hökunni svo var hann með vélsög í 3 mínútur og 1,39 sekundur á hökunni hann setti líka jólatré á hökunna árið 2022 Þannig að sko hann með, ég get í alvörinni verið hérna

til 11 frétta og tala með sem að þessi maður hefur slegið þetta með að setja eitthvað drasla þökun á sér en ég hugsa að ég geri það nú bara ekki sko. Það var í ósmanns æði sko. En þetta magnað hvað fólk tekur sér til dundurs alveg magnað sko. Hérna Justin nokkur Timberlake og með honum Chris Stapleton Say Something, segir það

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Grísk sólastemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.
6: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
8: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. X. Sér. Rást.

Þetta er Casey Musgraves og lag sem heitir Dry Spell. Það styttist í 11 fréttir og svo höldum við áfram að sinna morgunverkunum í sameiningu af þetta. Og það nóg framöndan hjá okkur. Ég ætla að segja ykkur sögur af dýrasta hljómsveitaból allra tíma. Ég ætla að spila ykkur lag af plötu vikunar sem með hljómsveitinni Blood Harmony. Og svo ætla að fara að hjóla í vinnuna. Það eitt og annað sem ætla að brotla þetta. Þetta Pixies, Wave of Mutilation.

Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetrið Borgarnesi. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir, Kópavogsbær.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir farþegar af skemmti ferðaskipinu Montiusi hafa greinst með handaveiruna eftir að þeir komu til síns heima. Þetta eru farþegar frá Bandaríkjunum og Frakklandi. Heilbrigðis yfirvöld í Bandaríkjunum segja að einn farþegi til viðbótar sé með einkenni smits og fylsta varúð hafi verið sýnd við flutning þeirra. Heilbrigðisráðherra Frakkland segir að franski ríkisborgarinn sem sé í einangrun í París og að heilsa hans fari versnandi. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipilagði úr höfn þar 1. apríl líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar. Stofnunin mælir með 45 daga einangrun fyrir farþega skipsins. Tvær flugferðir með farþega til Ástralíu og Hollands frá Tenerife eru á dagskrá í dag. Áströlsk stjórnvöld greindi frá því í morgun að Ástralarnir fari beint í þriggja vikna sóttkví. Spænskir farþegar voru flutti til Madrídar í gær og varnarmálaráðuneytið birti myndband sem sýndi viðbúnaðin. Sæti vélarinnar voru þakin plasti og gólfið líka og þá mátti sjá stóra hitakassa í vélinni. Frikus Invest, félag Lýðs Guðmundssonar sem kendur hefur verið við Bakkavör, er komin í hóp stærstu eigenda Kvikubanka. Bankin flaggaði því í kauphöllinni í morgun að félagið væri komið með yfir 5% hluti í bankanum. Frika Invest er í eigu Umbriel Ventures sem skráðir á Kýpur. Það félag er í eigu svissneska sjóðsins LG Trust. Lýður er rétthafi þess sjóðs. Eignarhlutur Frikus er komið í 5,08% eftir nýleg hlutafjárkaup. Það dygði félaginu til að verða 7. stærsti hluthafin samkvæmt hluthafalista frá því á föstudag. 5 stærstu hluthafarnir eru lífeyrissjóðir og næst komu stoðir. Þá var hlutur Frikus undir 1%. Að minnstakosti 880 almennir borgarar voru drepnir í drónaárásum í Súdan á fyrstu 4 mánuðum ársins. Átök hafa staðið milli súdanska hersins og RSF hersveitana frá því í apríl 2023 og drónaárásir hafa stigmagnast á undanförnum mánuðum. Volker Türk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði í yfirlýsingu að drónaárásir væri nú helsta orsök dauðsfalla almennra borgara í landinu. Aukin notkun dróna gerir það að verkum að hægt sé að halda átökum áfram án afláts á regntímabilinu sem áður einkenndist gjarnan af hlýi í bardögum. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Það byrjaði þennan klukkutíma á íslenskri sveit sem að kemur úr saman svona á nokkur ára fresti. Þessi langt síðan síðast en það er stutt í næsta gig. Það er í haust, í september. Og þegar hér komið að sögu, þá er Ólafur Páll Torfason komin í bandið sem að kalla þessi OP. Ég er að tala Quarasi. Þetta er lagi Mess It Up.

Já, þetta Ringing from Dusk Till Dawn, það nú ekki gott, mælum við þetta ekki með því hérna rás 2, en hljómsveitin The Strokes, hún var nú eflaust dugleg í því að drekka frá morgni til kvölds á sínu tíma og komið ykkur til Íslands og ég heldur hellir hennar tónleika sem ég marg oft búin að fjalla með það, en það að koma út ný plata frá sveitinni sem kemur út í júní. 27. júní og gæti hugslega orðið svona eina af þessum sumarplötum ásins 2026, það aldrei að vita hún heitir Reality Awaits og fyrsta lagi sem við heyrum að henni þetta lag hér Going Shopping

0: Going Shopping heitir þetta lag með hljómsveitinni The Strokes. Ég var að segja ykkur hérna fyrir þættinum, ég ætla að fara í dýrasta hljómsveitapól allra tíma og ætla að skoða aðeins þennan markað sem að eru, ég notaðir hljómsveitapólir sem fólk að kaupa sér gamla bóli með einhvern hljómsveitum og þetta í alunni stór markaður og ég var að segja það svona ríka og fræga fólki þegar svona því að spreða peningum ykkur bóli með einhvern þungar hljómsveitum til dæmis og þar á meðal eru meðlimir The Strokes góðir kandidatar í akkurat þetta sko að sjást eitthvað stað bara einhvern testament ból eða mayhem ból eða ég veit ekki hvað einhverjum aðsbólum, en allan ég ætla að kíkja þess á daginn eftir og segja ykkur aðeins frá þessum allra dýrasta og segja ykkur líka frá já, bólum með hljómsveitum sem að seljast reglulega á þokkalega háum prís
1: Mikið úrval af rafhjólum Peloton Klettakörðum Peloton.is
2: Tvöfaldur Osborgari franskar og gos aðeins 1799 krónur
3: Hafðu það holt með holta. Rétti andin grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
4: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
5: Jafnvel þó að sko lóðs dæði til boða og hvað þá hún kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
6: Fókusinn á kolröngum stað. Þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
7: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótubólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðina verður svört.

Laufey, Mad Woman heitir þetta lag og tónlistar myndbandið við þetta lag er í hæsta geðaflokki en það superstjarnar hér að ferð og íslenski þokkabót við höfðum það nú ekki. Ég ætla að fara að dempa mér í plötu vikunar á Rás 2, það hljómsveitin Blood Harmony sem á plötu vikunar og platan heitir Simple Pleasures og það gítarleikarinn og stundum söngvarinn Örn Eldjón sem ætlar að segja okkur allt málið eftir þetta lag með henni Sigrúnu Stellu. Þetta lag heitir Baby Blue.

0: á Rástfö.
1: Já, hæ, hæ, Örn Eldjárnir ég og í hljónstinni Blott Harmony á samt Ösp Eldjárn og Björk Eldjárn, systrum mínum. Við erum með plötuna Simple Pleasures. Við tókum þessa plötu upp á einhverjum 5-6 árum. Þetta eru lög sem að ég og Ösp systir höfum samið svona í sikru lagi og ákvaðum að skella í plötu. Björk systir okkar, við erum búin að vera að pína hana lengi að hana vera með okkur í einhverjum tónlistarlegu tengingu og við loksist náðum að snúða upp hendina á henni í þetta verkefni. The One I Love Is Gone, lag eftir Bill Monroe, þetta bandarist þjóðlag. Björk systir syngur þetta lag af vinskari snilt. Þetta var skondið að taka þetta fyrst upp á túr með þetta, okkar fyrsta túr þar sem að Björk var held ég komin áttamánu á leið og að heyra hana öskra The One I Love Is Gone ólétt upp á sviði kostulegt.

Annafnlega, þetta sískina sveitin Blood Harmony og þau eiga plötu vikunar hérna á Rás 2. Ég ætla að fara að skella mér í bóla blaður, kannski leynist fjársjóður.

ætla svona aðeins að kíkja í þennan bóla bransa því að það geti verið að heima hjá ykkur að það leynist fjársjóður í formi bóla, hljómsveita bóla eða annars konar bóla og já, ástæðan fyrir því að ég að fjalla þetta svo að það var einmitt á þessum degi sem að ja, þessum degi árið 2011 fyrir 15 árum síðan það sem veit sjálfgjafisti rock bólur og dýrasti seldist ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá honum eða þegar umfjöldu minni líkur þessari þessu almenna blaðri þessa bóli því að það eru sko markaðir út í heimi og netinu sérstaklega sem að eru í þessu, það að vera að selja og kaupa notaða bóli ekki bara hljómsveit endilega, þetta getur líka að vera alls konar fyrirbæri til dæmis Star Wars bólir gamlir Star Wars bólir geta verið sko gríðarlega verðmættir eins og eitt þetta frá árinu 1983 sem reynda svona glow in the dark hann svona sjálflýsandi Return of the Jedi bólur sem að seldist á $4,900 aha það ekkert smáræði, það prinsbólur sem að fóra á $5,000 sko Nirvana eru líka mjög ofalega á lista í dýrum bólum og það einmitt bólir með Nirvana sem að vera að fara á nokkur $1,000 og Nirvana eiginlega í topp sætinu yfir svona háa verðmiða að meðaltali og dýristu bólir af meðaltali ég fer bara í topp 5 listan ef þið eigið gamla Nirvana Red Hot Chili Peppers Earth, Wind and Fire Outkast eða Guns and Roses bóli þá getur þið verið alveg í toppmálum þetta þarf alltaf að vera sko alvöru þannig að það búið að prenta þessi bönd út í sko alls konar sjórningu útgáðum og yfirleitt það sem við kaupum hérna á Íslandi bara eitthvað prump ekkert alltaf en svona yfirleitt og ef þið kaupið, ef þið keftið ykkur tónleikabóli á síðastlunum 30 árum eða svo, 40, 50 og eigið á ennþá þá eru þið gríðalega góðum málum og ég sko sé ennþá eftir ég hafa gefið pappa Iron Maiden bólin sem ég kefti á tónleikum þeirra hérna í höllinni hérna 1992 sérstaklega maður fór að skoða þessa markaði hérna það var náttúrulega eins og kjóll á mér en það var nú bara 12 ára gamall En pappi notaði hann og svo spurði ég hann hann fyrir einhverjum ára síðan og sagði hann að það er löngu farin í tuskur. Dýrar tuskur það, gæti verið. En svo sko bólir eins og einn Marlin Manson bólur sem að ég var að sjá þetta var að seljast á $6,000. Veist, þetta alveg rugglaði bransi. Þegar getið skoða svona bóli á til dæmis... T-shirt Slayer heitir ein síða svo ein síða sem heitir thecaptainvintage.com og ég komst nú bara að því sjálfur að ég á sko Nirvana ból sem verðmetin á $900 bæli í rugli þetta alveg merkilegu bransi, sko. Það til bransi og markaður fyrir hvað sem fyrir þeirra en á þessum degi fyrir 15 árum síðan þá seldist bólur sem var gríðalega sjálfgjafur Og þetta hæsti verðmiði sem að sést hefur á eBay á hljómsveitaból og það var Led Zeppelin bólur. Þetta sem sagt bólur sem að Led Zeppelin voru að selja á tónleikum sínum árið 1979 og hann fór á $10,000. Pæli í þessu. Þú veist, það vel yfir milljón kall, sko. Magnað, hér einmitt lag frá árinu 1979 þetta verður að vera að taka á þessu tónlingafræðlega sínu þetta einhver aðdáðandi á hvað þessi ból sem fór svo í dag eða 15 ára síðan á $10,000 All of my love

Við erum Rás 2.

0: Double take. Add chill.
1: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
6: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
8: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni.

0: Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
1: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
2: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
3: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
7: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
10: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
11: Fyrst og fremst með þér.
12: Við

hjá Íþrótta og Ólympíu sambandi Íslands. Komin á háan hest. Sko, hjólhest. Reiðhjól. Fák. Það hjólað í vinnuna. Þetta hvatningar átak. Að fá fólk til að drullast á hjólið sitt og hjóla í vinnuna. Þarf ekki að vera alltaf. Má bara vera annars lagið. Og það má skrá sig hvena sem Og fólk sem nú þegar skráð reynir endilega að fá vinnufélagana til að gera slíkt til sama. Eða félaga, eða bara fjölskyldum með þeimni. Í dag eru rúmlega 2700 þáttækundur í hjóla í vinnuna. Og við auðvitað við hjá Íþrótta og Ólympíu sambandi Íslands stefnum auðvitað því að ná tölun upp í 5000. Og mánuðurinn ekkert hálnaður, þannig að það, þetta alveg sko líklegt sko. Nú nú bara endilega. Skráðu ykkur inn í hjólaðivinnuna.is Mjög einfalt allt saman Og eins og ég segi, þá þarf ekki að hjóla alla daga Bara svona annars leið Helst sem oftast En engin skömmi því að gera bara annars leið Sigurveri dagsins í dag Í skráningaleiknum engin annar en Sjálfur Sigurjón Jóhannesson Í liðinu Rarik Norður Ó já Hann var að fá ljós á hjólið sitt, þetta enn eitt ljósi sem við gefum hérna. Við höfum nóga þessu. Flott ljós, virkilega, hæsta geðalogi og svo auðvitað smá unbroken til að sulli eftir góðan hjólriðatúr. Þar hafið það, þetta var hjólaði vinnuna í dag. Hver ætli vinni á morgun, maður? Það stóra spurningin. Ain't nobody, segir Chaka Khan, en það verður ykkur, engar á ykkur.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjórir karlmenn á fertugsaldri voru í morgun dæmdir í héraðsdómi Reykjavíkur fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot. Samanlögður refsing nemur rúmlega 11 árum bak við lás og slá. Einn þingmanna verkamannaflokksins ætlar að knýja fram leiðtoga kjör í haust með söfnun undirskrifta. Kýr Starmer, formaður flokksins, ávarpaði flokksmenn í morgun og sagðist meðvitaður að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Tveir farþegar af skipinu Hondiusi hafa greinst með handaveiruna eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar gætt við flutning farþegana en litlar líkur eru taldar á faraldri. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumarafleysingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Þetta kemur niður á dag og heimaþjónustu. Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldu sviðs í Skagafirði, segir að ekki verði skorið niður lögbundna þjónustu.
1: Við erum að horfa til þess að skerðingin hafi ekki áhrif á lögbundna þjónustu. Það þjónustu við fatla fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
0: Rúmenskur maður nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl til þess að millifæra 160 milljónir króna á eigin bankareikninga. Forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka segir engin merki þess að fleiri hafi nýtt sér villuna, upphæðin hafi verið endurheimtað nær öllu leiti. Feneyja tvíæringurinn í myndlist hefur einkennst af mótmælum vegna þáttöku Rússlands. Gestur á hátíðinni segir augljóst að allstaðar þar sem þjóðir keppi sín á milli sé mikil spenna vegna stöðu alþjóðastjórnmála. Leiðtogi Venstre hóf í morgun formlegar tilraunir til myndunar ríkisstjórnar í Danmörku. Hann bauð leiðtogum flokkana til sín í morgunkaffi, einum í einu. Skipuleggjendur Eurovision hafa áminnt ísraelska keppandan fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum. Þar eru áhorfendur hvattir til að kjósa framlag Ísraels. Áhugi íslenskara kvenna á þjóðbúningum hefur aukist á síðustu árum, segir Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands. Aðsókn á þjóðbúninganámskeiðir mikil en kennarar fáir.
2: Þú ert að fara að kenna þetta, að þá þarfstu náttúrulega bæði að hafa kunnat á þessu gamla handverki. Og kunna smíða þá. Þá þarftu bara að vera í mentaður kjólameistar eða klæðskýri til að geta gert það rétt.
0: Veðurhorfur suðvestan 10-18 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum, skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu en hægari norðaustan til og lægir víða í nótt, hiti 6-12 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Áfram með þetta og það eru þetta íslensk hljónsveit sem að byrjar litla loka nikkin okkar og það frábær hljónsveit sem að hefur gefa okkur allt mikið að góðum lögum og eitt þeirra með lag í kafaðanöktjan í þetta mál og komst að því að það ekki til neitt sem heitir Táradalur á Íslandi En það vissum til lag sem heitir Táradalur með ljónstinni Ensinni. Það akkúrat þetta lag hérna.

Fínasta íslenskt indie pop, þetta hljómsveit sem heitir Julian Civilian og þetta lag heitir Aftur á bak og þessi hljómsveit hefur gefið út ég að minnsta kosti tvær plötur og helling af einstökum lögum, það eru lög sem að er ekkit endilega að finna okkur plötum og EP plötur og ég veit ekki hvað eina, þetta lag sem hún hljósta á hérna heitir Aftur á bak en ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að fara að segja þetta gott í bili búin að vera enda með okkur frá því klukkan 9 í morgun og ætla að gera slíkt til sama á morgun og þá þriðjudagur og það þýðir náttúrulega bara eitt það þriðjudag stemma Hvað það verður í höndum ykkar hlustendur góðir og farað að hugsa um komega skemmtilegt, það alltaf skemmtilegt Allt sem komið búið að vera skemmtilegt þannig að bara ef þið komið með eitthvað ekki verið valið bara komið með allt, takk fyrir mig, bless

0: Vantar ný dekk, drífa.is Laugavegur 170 komin í sölu, eklureitur.is Reykvíkingar, vörpum af okkur okkinu, flugvöllin burt, munið áheit á karolinafönd.com, betri byggð. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, lagstalski polti. Loftslöngur, loftstýringar og lofttjakkar, loft og raftæki. Það barbordagur í dag, kormakur og skjöldur. Moss-moss-dagar hjá Hrafnildi.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
2: Flokku fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútói. Járngler.is
4: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.
9: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
12: Förum saman í frí. Feikjum neistan á mér.
13: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
14: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
15: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
16: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
18: Tveir farþegar af skipinu Hondius hafa greinst með handaveiru eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar gætt við flutning farþegana, litla líkur taldar á faraldri. Fjóri karlmenn á fertugsaldri voru í dag dæmdir í 20 mánada til 4.5 árs fangelsi fyrir skipulagðabrotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Þingmaður verkamannaflokksins ætlar að knýja fram leiðtogakjör í haust með undirskriftasöfnun. Forsætisráðherrann Kýr Starmer ávarpaði flokksmenn í morgun, sagðist vita, að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumar aflýsingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Mótmæli vegna þáttöku Rússlands hafa sett mark á Feneyja tvíæringin í myndlist. Gestur þar segir augljósta allstaðar þar sem þjóðir keppa sé mikil spenna vegna stöðu í alþjóðastjórnmálum. Skipuleggjendur Eurovision hafa áminnt ísraelska keppandan fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum þar sem fólk hvatt til að kjósa framlag Ísraels. Áhugi íslenskara kvenna og þjóðbúningum hefur aukist á síðustu árum, segir formaður Þjóðbúningafélags Íslands, aðsókn á þjóðbúninganámskeið mikil en kennarar fáir. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Hondiusi til viðbótar hafa greinst með handaveiru eftir heimkomu. Þetta eru bandaríkjamaður og frakki, síðustu farþegarnir verða fluttir frá Tenerife í dag.
19: Tveir farþegar af skemmtiferðaskipinu Hondiusi greindust með handaveiruna eftir heimkomu. Þeir eru frá Bandaríkjunum og Frakklandi. Heilbrigðis yfirvöld í Bandaríkjunum segja að einn farþegi til viðbótar sem einkenni smits. Heilbrigðisráðherra Frakklands segir að franski ríkisborgarinn sé einangrun í París og að heilsa hans fari versnandi. Skipið var við akkeri undan strönd Tenerife helgina og farþegarnir, tæplega 100, voru fluttir í land á bátum. Þaðan fóru þeir í rútur og flestir fóru með flugi burt í gær. Tvær flugferðir með farþega til Ástralíu og Hollands eru á dagskrá í dag. Spænska varnarmálaráðuneytið hefur sent frá sér myndband sem sýnir viðbúnaðum borð í flugvél sem flutti farþega til Madrídar. Þar má sjá hitakassa fyrir sjúklinga og sæti og gólf þakið plasti. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipi lagði úr höfn 1. Apríl. Líkur á útbreiðslu faraldurs séu litlar.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Fjóri kallmenn og fertugsaldri voru í dag dæmdir í hérastómi Reykjavíkur fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalaga brot. Átni Kan Mindá fekk 4.5 árs fangelsi, Davíð Viet Kvokk Davíðsson 3 ár og 4 mánuði. Tveir fengu vægari dóma, 20 mánada og 18 mánada fangelsi að hluta skilorðsbundna. Mennirnir voru ákærðir fyrir að hafa útvegað tekið á móti, varðveitt pakkað, dreift og selt, mikið af fíknefnum. Þar á meðal voru tæplega 16 kíló af marihuana, 213 grömm af amfetamíni og 119 grömm af hassi, auk súkkulaðstykkja, brjóssykra og hlaupbangsa sem voru innihjeldu kannabis. Efni fannst í bíl og 7 stöðum í Kópavogi og Reykjavík. Rúmenskur maður nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl til þess að millifæra 160 miljónir króna á eigin bankareikninga. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eðsson forstöðumar samskipta sviðs Arion banka. Haraldur segir að maðurinn hafi átt í viðskiptum við bankan og hafi verið á Íslandi þegar brotin voru framin. Í frétt Vísis í gær kom fram að lögregla í Búkarest í Rúmeníu hefði handtekið mann á fertugsaldri á grundvelli evrópskarar handtökuskipunar vegna rann sóknar íslenskra yfirvalda á fjársvikum og peningafætti. Maðurinn nýtti sér kerfisvill í bankanum, tókst að endurtaka tiltekna aðgerð oftar en hann hefði átt að geta og hafði þannig fé af bankanum með ólögmætum hætti. Haraldur segir er engin merki þess að fleiri hafi nýtt sér þessa villu nær öll upphæðin hafi verið endurheimt. Hart er sótt að Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga verkamannaflokksins eftir arfaslagt gengi í sveitarstjórnarkosningum á dögunum. Í ávarpi í morgun sagðist Starmer ætla að sanna sig fyrir efasemdarmönnum.
19: Verkamannaflokkurinn galt afhroð í sveitarstjórnarkosningum fyrir helgi og umbótaflokkurinn bætti verulega við sig. Farið að hitna enn frekar undir Starmer í sæti leiðtoga. Jafnvel þingmenn flokksins kalla eftir afsögnans. Ein þeirra Paula Barker sem sagði í morgun þætti breska ríkisútarpsins í morgun að flokkurinn geti komist hjá mikilli ringulreið færi Starmer frá. Hann var í fínasti náungi en afleitur stjórnmálamaður. Katrín Vest, þingmaður verkamannaflokksins, ætlar að safna undirskriftum þingmanna til að hvetja Starmer til að búa til leiðtogakjörs í september. Þessu líst hún yfir eftir ræður Starmers til flokksmanna í morgun. Hún sagði ágætis hugmyndir hafa komið fram í ræðunni en að þeir hefðu komið fram of seint og væru ekki nóg. Hún hvetur hann til að segja af sér embætti forsætisráðherra strax. Starmer sagði í ræðunni í morgun að eins og alla ríkisstjórnir hefði þessi gert mistök en að stórar pólitískar ákvarðanir hefðu verið réttar. Þá kvaðst hann ætla að bæta tengsl við Evrópuríki og koma landinu í hjarta álfunar.
20: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me.
19: Ég veit að fólk vonsvikið vegna stöðu Bretlands, stöðu stjórnmálana og sumir eru vonsviknir með mig, sagði Starmer í ræðunni í morgun.
20: I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
19: Þá kvaðst hann ætla að sanna að efasemdarmenn hefðu rangt fyrir sér. Ýmis áföll hefðu dunið á landinu síðustu 2 áratugi, svo sem bankahrun, Brexit, COVID-faraldurinn og stríðið í Úkraínu. Styrkja þurfi Bretland á sviði efnahagsmála, orkumála og varnarmála. þá þurfum við meiri sanngirni að ríkja í samfélaginu.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Fyrirtækið Ræstitækni var að stærstum hluta sýknað af stefnu konu sem vann þar og taldi að brotið hefði verið á sér með vinnuskipulagi og afskiptum af störfum hennar sem trúnaðamaður. Mikla athygli vakti þegar konan sagði frá því fyrra álagið hefði verið svo mikið og hún hefði stundum ekki komist á salerni í vinnunni og hefði þurft að pissa í fötu. Dómari við Héraðsdóm Reykjanes dæmdi Ræstitækni á föstudag til að greiða konunni 300.000 krónur í miskabætur vegna þess að stjórnendur fyrirtækisins létu hana standa fyrir framan samstarfsfólk og leiðrétta það sem hún hefði áður sagt þeim nýgerðan kjarasamning. Öðru í stefnu konunnar var hafnað. Dómari sagði meðal annars að stjórnendur fyrirtækisins hefðu komið til móts við athugasemdir konunnar vinnuálag. Þjónusta við aldraða í Skagafirði verður skert í sumar vegna mönnunarvanda 7. árið í röð. Það vantar fólk í 12 stöðugildi og það kemur niður á dag og heima þjónustu við aldraða.
0: Til skoðunar að loka dagdvöl fyrir aldraða í Skagafirði í sumar ásamt frekari þjónustu þar sem ekki gengur að fá fólk í sumarafleysingar. Íbúar, sérstaklega eldrafólk, ósátt við stöðuna.
21: Íbúar hafa þetta miklar áhyggjur. Þessi þjónusta mjög mikilvæg í samfélaginu og skiptir miklu máli í lífi fjölskyldna og kannski ekki síst í lífi þeirra sem að fá þjónustuna. Það eru þeir sem verða fyrir skerðingu og lífsgæðum þegar þarf að skerða þjónustu.
0: Segir Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldusviðis í Skagafirði. Þjónustan sem til stendur að skerða meðal annars heimaþrif, dagdvöl fyrir aldraða og stuðningsþjónusta. Þetta ekki lögbundin þjónusta en það í algjörum forgangi hjá sveitafélaginu að komast hjá því að skerða hana.
21: Við erum að horfa til þess að skerðingin hafi ekki áhrif á lögbundna þjónustu.
0: Ýmislegt hefur verið reynt til þess að bregðast við vandanum sem ekki nýr af nálinni.
21: Jú, við erum búin að reyna ýmislegt og þetta er ekki óskar staða að þurfa að horfa til þess að skerða þjónustu við íbúa. En síðan hefur stytting vinnuvikunar kallað á fleiri stöðugildi í þjónustu og það hefur skapað ákveð vandamál hjá okkur.
18: Sagði Bryndís Lilja Hallstóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Trolls Lund Poulsen, leiðtogi venstri hófi morgun formlega tilraun til að mynda ríkisstjórn í Danmörku og kallaði leiðtoga flokkana til sín í morgunkaffi einn í einu. Þingkosningar voru í Danmörku 24. mars og Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðmannaflokksins hefur ekki náð að mynda stjórn. Friðrik Danakonungur hefur gefið Poulsen 14 daga til stjórnarmyndunar. Poulsen vildi ekkert gefa upp það í morgun hvernig stjórn hann sagði fyrir sér. Hann ætli að nálgast viðræðnar af auðmýkt og hvaðst gera sér grein fyrir því hann hafi ekki langan tíma til stefnu. Fyrsta mál á dagskrá séu efnahagsmálin. Mótmæli hafir áberandi á Feneyja tvíæringnum í myndlis sem hófst helgina. Þetta í fyrsta skipti sem Rússland tekur þátt frá því að allsherjar innrás rússa í Úkraínu hófst. Gestur á hátíðinni segir andrumsloftið þrungið spennu.
22: Það að augljóst að allstaðar þar sem að þjóðir ætla að keppa, þar mikil spenna þessar myndir og alþjóðastjórnmálin einhvern veginn lita það.
23: Þetta segir Kristján Guðjónsson, útvarpsmaður á Rás 1 sem í Feneyjum. Alla jafna einn þjóðarskáli valinn bestur á hátíðinni, verðlaunin verða þó ekki með hefðbundum hætti að þessu sinni. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér vegna þess að hún vildi ekki taka til greina þjóðarskála ríkja hverja þjóðarleiðtogar hafa verið sakaðir glæpi gegn mannkyni af alþjóðlega sakamáladómstólnum. Kristján segir þetta lita alla hátíðina. Ákvörðunum að heimila þáttöku Rússlands hefur verið mjög umdeild og Logi Einarsson menningarráðherra stutti ákallum endurskoðun hennar. Evrópusambandið dró tilbaka fjárstuðning og mótmælendur hafa reynt að meina fólki að komast að rússneska skálanum. Kristján lýsir því að andrúmsloftið hafi verið þrungið spennu en lögregla hefur haft mikla viðveru á hátíðinni. Hann tekur þó fram að honum finnist að mótmælin séu táknræn og að engin hætta stafi af þeim.
22: Líklega flestir þeir sem voru á tvíæringnum, þeir tók eftir einhverju. Það voru náttúrulega mótmæli nánast daglega, bæði fyrir utan rússneska skálan, þá voru þessi mótmæli það sem Pussy Riot og Femin voru. Svo voru líka bara svona einhvern veginn lítil mótmæli, þá voru einstaklingar sem voru skrifuð slagorð á fötin sín eða með borða og svo var bara mjög mikil líka löggæsla.
18: Sagði Kristján Guðjónsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samband Evrópskra sjónvarstöðva, EBU, hefur ámynd keppenda Ísraels í Eurovision fyrir auglýsingar þar sem hann hvetur keppendur til að kjósa ísraelska framlagið. Ísrael hefur áður verið gagnrýnt fyrir auglýsingar í aðdraganda keppni og reglum Eurovision var nýverið breytt.
1: Hey everyone, vote for Michelle number 10.
2: Michelle!
3: Hér mátti heyra í Noam Bettan sem keppir fyrir hönd Ísraels í Eurovision. Hann vísar til þess að lagið Michelle verður tíunda lagið á sviði fyrri undankeppninni á morgun. Í myndböndum sem dreift hefur verið á mörgum mismunandi tungumálum á netinu hvetur Bettan áhorfendur til þess að kjósa framlag Ísraels tíu sinnum sem hámarks fjöldi atkvæða. Martin Green, framkvæmdastjóri Eurovision, sagði í tilkynningu á laugardagað auglýsingarnar væru ekki í samræmi við reglur eða gildi keppninar. Bettan hefði verið ámyndur og hann beðin að taka myndböndin úr dreifingu. Ísrael var áður gagnrýnt fyrir auglýsingar í tengslum við keppnina 2024 og 2025. Þá fyrir auglýsingaherferðir á YouTube, þar sem áhorfendur voru hvattir til að kjósa Ísrael. Ísraelsk stjórnvöld borguðu fyrir auglýsingarnar og þær voru birtar á 100 tungumálum. Reglum Eurovision hefur verið breytt og ríkisstjórnir mega ekki lengur greiða fyrir auglýsingar fyrir framlög sín. Þá var hámarks fjölda atkvæða breytt úr 20 í 10. Talsmenn Khan, ríkisjónvarps Ísrael, segja að engar reglur hafi verið brotnar. Auglýsingarnar séu á vegum listamannana sjálfra og í samræmi við auglýsingar annara keppanda. Þáttaka Ísraels í Eurovision í ár hefur verið harðlega gagnrýnd af öðrum þjóðum og Ísland, Holland, Írland, Slóvenía og Spánn drógu sig úr keppni vegna hennar.
18: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Alvotech stefnir að því að senda afturinn umsóknir markaðsleyfi Bandaríkjunum vegna hliðstæðu lyfja fyrir lok þessa ársfjórðungs. Matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjuna lauk á föstudag úttekt á framleiðsluaðstöðu fyrirtækisins í Reykjavík. Umsókn Alvotech leyfi fyrir líftækni lyfið AVAF T og 5 var hafnað í nóvember. Þá hafði matvæla og lyfja eftirlitið gert athugasemd við miklu, poll og klístrað gólf í aðstöðinni. Alvotech hyggst ræðast skjótt við athugasemdum sem það fekk í lok nýjustu úttektarinnar segir þar ekki krefjast með veiga mikilla breytinga eða viðbraða. Hlutabréfaverði Alvotech hækkaði 9% eftir tíðindin í morgun. Fyrirverandi dómsmálaráðherra Pólland sem eftirlýstur fyrir fjölmörg afbrot í heimalandinu flúin til Bandaríkjanna. Hann flúði frá Ungverjalandi þar sem hann fekk pólitískt hæli undir verndarvæng Viktors Orbans fyrirverandi forsætisráðherra í Ungverjalandi.
4: Pólska hægri sinnaða sjónvarstöðin Republika pilti við talvi Spigniew Ziobro í gær frá Bandaríkjunum. Ziobro eftirlýstur fyrir að hafa misnotað vald sitt, skipulaða glæpastarfsemi og misnotkun fjármuna en hann varði fjármunum sem ætlaðir voru fyrir fórnarlömb glæpa til að kaupa ísraelskt njósnaforrit til að fylgjast með pólitískum andstæðingum. Verði hann fundið sekur á hann yfir höfði sér alltaf 25 ára fangelsisdóm í Pólandi. Aðstofur dómsmálaráðherra Póllands, Marcin Romanovski, einnig grunaður brot og á hann hafa dregið að sér 40 miljónir evra. Peter Maguire, nýkjörinn forsætisráðherra Ungverjalands, lýsti því yfir daginn eftir stórsigur á Orbán í þingkosningunum í apríl að Ungverjar myndu ekki halda hlífskildi yfir fólki sem var eftirlýst annar staðar. Hann tilgreindi sérstaklega Ziobro og Romanovski í því sambandi. Það óljóst hvernig Ziobro tókst að koma til Bandaríkjana, en pólsk stjórnvöld höfðu ógilt vegabréf hans. Vefmiðlinn Onet greindi frá því að hann hefði fengið bandaríska vegabréfsáritun sem blaðamaður fyrir Republika. Pólsk stjórnvöld ætla að kalla eftir skýringum frá Ungverjalandi og Bandaríkjunum á því hvernig Ziobro tókst að ferðast skilríkja laus til Bandaríkjana. Fari verði fram á framsal Ziobro frá Bandaríkjunum ef rétt reynist að hann sé þar.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Aukin áhugi á þjóðbúningum og aðsókn á námskeiði þjóðbúningasaum svo mikil að færri koma stað en vilja. Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands, segir vinsældirnar sérstaklega aukast hjá ungum konum.
24: Maður sér bara hvað er mikið, mikið meira af ungum konum og það eru að fara með þessu í þessu stóru búninga sem eru sko gömlubúningarnir, faldbúning sem er tekur alltaf þrjú ára að gera sko. Kannski að það að finnast alls konar silfur og gull og svona heim eða silfur, ja, það silfur sem ekki orðið gilt, er búið að gilla og heima og það fara er eitthvað að skoða þetta og svo, þetta er náttúrulega búið að vera svona fínilegra núna, þetta er svona var hérna þú veist, þegar amma mín var og mamma voru, þú veist, þá voru þetta bara alla konum við dansku kjólum, sko.
2: Segir Margrét Skúladóttir, formaður Þjóðbúningafélags Íslands. Mikil aðsókn á námskeið í þjóðbúningasaum og einhverjir hafa þurft að skrá sig á biðlista. Erfitt getur verið að anna eftirspurn þar sem þjóðbúningasaumur krefst mikillar sérþekkingar kennara.
24: Það ekkert svo rosalega margir sem kenna þetta. Þú þarft náttúrulega í raun og veru ef þú ert að fara að kenna þetta að þá þarft náttúrulega bæði að hafa kunnátt á þessu gamla handverki og kunna smíða þá. Og það bara, þú þarft bara að vera í raun og veru myndi ég segja mentaður kjólameistari eða klæðskeri til þess að geta gert það rétt.
2: Margrét segir að íslenski þjóðbúningurinn veki oft athygli og aðdáun og námskeiðin kynnti undir frekari áhuga.
24: Það svolítið svona ef þú byrjar þá, þetta, og hefur eitthvað gaman að sem þetta, þá grípur þetta mann.
18: Sagði Margrét Skúladóttir, Mist Grönnvold tók saman. Úrslita einvígi Íslandsmótsins í körfubolta kvenna milli Njarvíkur og Hauka stefnir í að vera endurtekning á æsispennandi viðureign þeirra fyrir ári. Sérfræðingurinn Ólöf Helga Pálsdóttir segir að Njarvíkingar hafi sýnt að Haukar séu ekki ósigrandi.
5: Njarvík og Haukar mætast aftur í úrslita einvígi Íslandsmóts kvenna í körfubolta. Fyrir ári höfðu Haukar betur í framlengdum úrslitaleik sem rennur seint úr minni þeirra sem hann sáu. Njarðvík vann fyrsta leikin með 12 stigamun 92-80 og gaf tóninn fyrir einvíð. Ólöf Helga Pálsdóttir, körfuboltasérfræðingur, segir Njarðvík hafa sýnt að sterkt lið Hauka er ekki ósigrandi. Þá séu Njarðvíkingar í miklum hefndarhug og sérstaklega bandaríski stjörnuleikmaður þeirra Brittany Dickins.
6: Það sem við lærðum um fyrsta leiknum er að Haukar eru ekkit endalega ósigrandi sem flestir voru búin að spá. Haukar eru búin að vera svona hægt og bítandi að, þú veist, að verða besta liðinu í urðu deildameistarans þrátt fyrir erfiða byrjun og Njarvík hafa svona ekki farið inn samfarandi í gegnum úrslita keppnina.
7: Við fengum framlindan 8 leik í fyrir ári í einvígi liðina. Erum við að fara að sjá jafnmikla spennu í ár?
6: Já, ég hugsa það. Ég trú ekki öðru en að Haukar komið með eitthvað svör í kvöld. Og ég býstu því, þetta svona líklega, þú veist, við lærðum líka kannski í fyrsta leiknum að Haukum veist óþægilegt að spila við sjálfa sig, þú veist, Njarvík spila hraðan bolta sem Haukar hafa gert og öðrum liðum þykir óþægilegt. Og það tók Haukakonu svolítið tíma að venjast því að vera svolítið að spila hratt gegn föður liði og við fengum framlengda átalegi fyrir ári og ég bara hef trúað því og við fáum jafn mikla spennu í ár.
7: Þessi sería fyrir árið síðan, hversu mikið heldur hún spil inn í bara svona huguleikmanna? Er hefndarhugur, njærfingar það mikið að þessi að bara keira þær áfram?
6: Ég held það sko. Þú veist, fyrir mitt leiti, hvernig ég myndi hugsa sem bæði leikmann og þjálfari, þá er mjög auðvelt, þú veist, það er góð motivation, það er mjög mikið til að, mjög drífandi til að koma sér áfram bara. Við ætlum ekki að láta þetta gerast aftur. Það er klúðurinn alltaf bara, þú veist, að töpu á klikkuðu sniðskoti. Frá þeim þeirra besta leikmanni sem áfram breytta með Dinkins og ég vissum að hún bara sér þetta skot bara eitthvað skiptir sem hún lokar á augunum og fyrir að svo og hún er örgulega, ég held að þetta sé mjög drífandi fyrir þær en ég vona svo sannlega að Haukar hafi einhver svör í kvöld og gera þetta alveg seríu, opna hana aftur upp á gátt.
18: Sagði Ólöf Helga Pálsdóttir, Jóhann Páll Ástvaldsson talaði við hana. Veðarhorfur, það verður suðvestanátt 10-18 metrar á sekundu og dálítil til væta í flestum landshlutum, skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu en hægari norðaustan til og lægir víða í nótt. Hiti 6-12 stig snýst í norðan 8-15 á morgun en hvassviðri austan öræfa og undir Eyjafjöllum síðdegis. Rigning eða slitta með köflum á norður og austurlandi en bjart sunnan heiða, hiti 3-12 stig mildast síðst en og undir frostmarki í innsveitum norðan jökla. Það var helst í hádegisfréttum að tveir farþegar af skipinu Hondíusi hafa greinst með handaveiru eftir að þeir komu til síns heima. Fylstu varúðar er gætt við flutning farþegana og litla líkur er taldar á faraldri. Fjóri karlmenn á fertugsaldri voru í dag dæmdir í 20 mánuða til 4.5 árs fangelsi fyrir skipulega brotastarfsemi og stórfellt fíknefnalagabrot. Þingmaður verkamannaflokksins í Bretlandi ætlar að knýja fram leiðtogakjör í haust með undirskriftasöfnun. Forsætisráðherrann ávarpaði flokksmenn í morgun og sagðist vita að fólk væri vonsvikið með stöðu landsins. Sjöunda árið í röð hefur ekki tekist að fá fólk í sumarafleysingar í þjónustu við aldraða í Skagafirði. Mótmæli vegna þáttöku Rússlands hafa sett mark á Feneyja tvíæringin í myndlist. Skipuleggjendur Eurovision hafa ámynd ísraelska keppandan fyrir auglýsingar og samfélagsmiðlum þar sem fólk hvatt til að kjósa framlag Ísraels. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofa ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
8: Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bak- og veslunartækni, draghálsi 22. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Við erum sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu hafnarferði. Smurstöðin klöpp minnir á smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp, byggvegmúla.
9: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
10: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
11: Brennsurnar í lag. Hemill byrðarverkstæði.
12: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix

0: Mánuðin fría Kosmos
1: Þrjátíu prósent afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
2: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
5: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórháf.
6: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Popland, fyrst og fremst.
8: Fyrst og fremst í tónlist.
7: Á Rás 2.
9: Góðan daginn hér og verið velkomin í Popland. Við rúlum af stað þennan mánudaginn sem 11. maí og þetta ein af þessum svona stuttu vikum sem eru einhvern veginn allsráðandi þessa mundir. En það uppsendingadagur á fimmtudaginn, þannig að þetta svona já, öðruvísi vika. En það verið nóg að vera hér, ég ætla að opna póstkassan og hún Aldís Fjóla ætla að segja okkur frá nýju lagi sem hún var að gefa út. Blott Harmony munu segja okkur frá lögum af nýri plötu sem þau voru að gefa út. Það plata vikunar, þessa vikuna platan heitir Simple Pleasures og við munum kynnast henni vel þessa vikuna. Og svo ætla ég líka að spila nýtt lag frá írsku strákunum í Kneecap og nýtt frá Strokes og Jack White og alls konar skemmtilegt efni. Og ég heiti Lovísa og stýri þætti dagsins og það hann Múkisson sem á fyrsta lagið í þætti dagsins.
10: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

Guano stelpuna, þetta yndislegt frá Múkison en við ætlum að heyra næst í Bubba Morten sem sendi frá sér nýja plötu á föstudaginn var Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég . 11 laga plata og við höfum nú þegar heyrt nokkur af þessum lögum eins og Bláu ljósin og Hún og svo það lag sem ég ætla að spila hér næst. Lagið heitir Við föllum, lag af nýri plötu frá Bubba Mortens.

Myrká heitir lagið, þetta Kúreka indie tónlist frá Reynisnæ eða Creature of Habit. En við ætlum að heyra næst í Jack White sem hefur nú snúið aftur eftir smá hlé. Hann var að gefa út tvö lög og þetta það fyrsta sem hann gefur út í tvö ár. Hann sló í gegn í SNL þáttunum á dögunum eða Saturday Night Live þar sem að hann flutti nýtt lag og var aðeins að svona leika sér með félaga sínum Jack Black og það var allt mjög skemmtilegt en sem sagt út komin tvön í lög og ég ætla að spila hér næst annað þeirra lagið heitir God and the Broken Ribs nýtt frá Jack White

Þetta er Jack White og nýtt lag úr hans Ranni, God and the Broken Ribs heiti þetta lag og hann virðist vera svona á, já, biblíulegum slóðum, hann syngur þarna um Adam og Evu og Edengarðinn og samband mannsins við Guð og sköpunina og hvaðina, en þetta örglega hápólitískt hjá honum eins og hann gjarnan, þetta gott við ætlum að halda okkur við Erlend efni, hér næstur bandaríski tónlistamaðurinn Samber og lagið Homewrecker

0: Hugge, kaffi og bakari, þar sem gæði og huggulegheit mætast.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með allt að 600 km drægni og sportlega akstuseiginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Skiptir þetta einhverju máli? Þetta ekki bara, það fólk að þælast, sko?
6: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko. Þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko. Já, við viljum, betra bara eins og að selja vöru. Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur. Þú vilt ekki Já. Gera myndband sem fær ekki áhorf.
7: Það nú þannig með þessa blessuðu gerugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum? Veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi?
6: Já.
7: Og það fyrir þannig til að það í mánuði.
8: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu. Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

0: Lithium heiti lagið, þetta hljómsveitin Nirvana. En við ætlum að vinda okkur í nýtt íslenskt efni næst og heyra í söngkonunni Aldísi Fjólu. Hún ætlar að fara að gefa út plötu með Halldóri Sveinssyni og þau voru að gera saman lag sem heitir Rauða Rok og Aldís ætlar að segja okkur betur frá.
1: Góðan daginn popland, Aldís Fjóla heiti ég og að senda ykkur hér póstkort frá Sauðburðarvakt á Borgarfirði Eystra. Ég og Halldór Sveinsson vorum að gefa út nýtt lag sem að heitir Rauða Rok og lagið eftir Halldór og textin eftir mig. Textin fjallar bara aðeins að standa af sér stormin, hverslags stormur sem það nú er. Upptökus á Stefán Örn Gunnlaugsson hann sá einnig að spila bassa og synta og alls konar Kristoffer Nökkvi spilar á trommur og hljómjöfnun sér Sigurdór Guðmundsson njótið vel og njótið dagsins

Rauðarok heitir lagið, þetta nýtt íslenskt efni Aldís Fjóla og Halldór Sveinsson hér saman, þau eru að vinna að nýri plötu og þetta lag þriðja lagið sem þau gefa út af væntanlegri nýri plötu. En það var mikið dýrðir á föstudaginn var í Lundúnum þegar David Attenborough fagnaði 100 ára afmæli þann 8. maí síðastliðin og það voru mikil hátíðarhöld í tilefni þessa í Royal Albert Hall í Lundúnum og hljómsveitin Sigur Rós var á meðal gesta eða á meðal flytjenda, skulum við segja þeir fluttu lagið Hoppipolla sem var notað í kynningu á fyrstu tveimur þáttaröðunum af Planet Earth og þið getið séð þennan flutning á internetinu þetta var já, frekar svona stórt og grand og mikilfenglegt, strengjasveit og alls konar hljóðfæri en við skulum heyra í Sigur Rós

einhvern veginn vor í þessu lagi, nýtt frá Helga Björs. Þú ert að hlusta Popland, klukkan verða 1:30 á þessum líka fína mánudegi og við ætlum að halda okkur við íslenska tónlist. Heyri hér næst í dýnamísku tvíeiki, hér eru Páll Óskar og Benni Hemhem og lagið Eitt af blómunum.

0: Bílalán Landsbankans greiða veginn að draumabílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Spilar þú gítar eða?
2: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
3: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstunum, Dr. Gunna og fleiri.
4: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann. Það mættu reikum leðajakkanum. Ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
3: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
5: Rás 2. Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.

0: Þetta fallegu duett, hér eru saman Snorri Helgason og Friðrik Dór, lagið heitir Birta. En í dag mánudagur sem þýðir að við fáum að kynnast splungu nýrri plötu vikunar. Plata vikunar, þessa vikuna heitir Simple Pleasures og ný plata frá sískinasveitinni Blood Harmony. Þessi sveit skipuð sískinum þremur frá Tjörn í Svarfaðadal, Örn Eldjárn, Ösp Eldjárn og Björk Eldjárn. Og við munum kynnast þeim vel hér á Rástöð þessa vikuna og ég ætla að skipta yfir á þau ætla að segja okkur frá lagi af plötunni sem heitir Girl From Before.
1: Plata vikunar
2: Hæ, hæ, við erum Blóta Harmony, við erum með plötu vikunar á Rástöð sem heitir Simple Pleasures. Girl From Before fjallar þá tilfinningu þegar maður hittir einhverja mannesku og maður viss að maður hefur hitt hann áður en sennilega ekki í þessu lífi en þá hittustu þá bara aftur í næsta.

Alltaf gott að heyra smá stíl í dan, þetta lagið Peg hér í Poplandi. Við ætlum bara að skipta hér yfir á fréttastofu Rúf, tvö fréttir á sínum stað klukkan tvö og svo höldum við áfram. En það Ívar Klásen sem á hér lokalag fyrir fréttir, hér lag af nýri plötu frá honum, lagið heitir

0: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton klettagörðum. Peloton.is
1: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
2: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
4: Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi ráðagerði. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetrið Borgarnesi. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir, Kópavogsbær.

Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tugir milljóna manna gætu staðið frammi fyrir hungri, verði flutningaskipum með áburð ekki hleyft á næstunni Hormúsund. Þetta segir Jorge Moreira da Silva, framkvæmdastjóri skrifstofu Sameinuðu þjóðanna sem hefur það hlutverk að koma í veg fyrir yfirvofandi neyðarástand. Hann segir að nokkrar vikur séu til stefnu til að koma í veg fyrir gríðarlega mannúðarkreppu, svo gæti farið að 45 milljónir jarðarbúa myndu líða hungur vegna ástandsins. Síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran hefur verið lokað fyrir nær alla skipa umferð sundið. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna komust í dag að samkomulagi nýjar refsiaðgerðir gegn ísraelskum landtökumönnum fyrir ofbeldi gegn palestínumönnum. Stjórnarskipti í Ungverjalandi urðu til þess að málið komst í gegn. Fyrri ríkisstjórn landsins undir forsæti Viktors Orbán hafði tafið fyrir afgreiðslunni mánuðum saman. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakkland, segir í færslu á samfélagsmiðlum að refsiaðgerðirnar beinist gegn 7 samtökum í Ísrael sem gerst hafi segum að styðja við öfgakenda og ofbeldisfulla landtöku á Vesturbakkanum og leiðtogum samtakana. Refsi aðgerðirnar eru viðbrögð við auknu ofbeldi og stækkun landtöku byggða á herrteknum Vesturbakkanum. Evrópusambandið samþykkti jafnframt refsi aðgerðir gegn fulltrúum palestínsku vígasamtakana Hamas. Ísraelsk stjórnvöld fordæma ákvörðun ESB og segja gyðinga hafa rétt á því að setja stað á herrteknum Vesturbakkanum. Engin grundvöllur sé fyrir tilviljana kendri ákvörðun Evrópusambandsins. Rúmenskur maður á fertugsaldri hefur verið handtekinn á grundvelli evrópskrar handtökuskipunar vegna rannsóknar íslenskra yfirvalda á fjársvikum og peningaþvætti. Hann nýtti sér villu í kerfi Arion banka í apríl og milli ferði 160 milljónir króna og eigin bankareikninga. Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskipta sviðis Arion banka segir manninn hafa verið í viðskiptum við bankan og verið á Íslandi þegar meint brot voru framin. Upphæðin hafi verið endurheimtað mest leiti og engin merki að fleiri hafi nýtt sér villuna. Maðurinn var handtekinn í Rúmeníu og verður framseldur hingað. Ökumaður bíl sem ók á konu áttrætt í desember fór yfir á rauðu ljósi og tók hvorki eftir ljósunum né konunni. Ljósastaur við slistað var bilaður og lýsing því minni en við með kveða áum. Þetta kemur fram í rannsóknarskýrslu samgöngu slisa. Konan var flutt á sjúkrahús með fjöl áverka, þar lést hún 2 dögum síðar. Fréttalestri er lokið.

Silver Lining heiti lagið. Þetta stórstjarnan okkar Laufey og lag af plötunni A Matter of Time sem hún gaf út fyrir skemmstu og fékk Grammy velun fyrir á dögunum. Takk fyrir. En Popland heldur áfram hér á Rás 2 klukkan orðin rétt rúmlega 2 og það alls konar skemmtileg tónlist framundan hér eins og vantir. Næst eitt gamalt en gott frá Sade, lag sem að finna á plötunni Stronger Than Pride sem hún gaf út árið 1988 og þetta lag komst á flug á samfélagsmiðlum fyrir einhverju síðan af hverju, veit ég ekki það var bara, það var mörg að dansa við þetta lag á TikTok og Instagram og víðar og ég bara mjög ánægð með svona þessar upprifjanir sem að eiga sér stað

0: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Jafnvel þó að sko lóðs dæði til boða og hvað þá hún kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greitt fyrir verðmætina í eignunum sem eru þarna.
4: Bókusinn á kolröngum stað. Þessi praktísku hluti bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
5: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

Love is Noise heiti þetta lag til hljómsveitin The Verve hér í Poplandi á Rás 2 en nú styttist heldur betur í ja, danspartí ársins sem framfer í höllinni þann 30. maí næstkomandi þar sem Guskus flokkurinn ætlar að halda já, danspartí ársins, ég held að það lýsi sig bara best og þarna verða auðvitað sérstakir gestir eins og við höfum komið inn á hér Birnir, Högni, Hercules and Love Affair DJ Margeir og Inspector Spacetime. Þetta hljómar eins og óurlega góð kvöldstund og þið getið kynnt ykkur þetta allt saman inn á internetinu, höllin 30. maí danspartí ársins, við ætlum að heyra í Guskus og nýju lagi sem heitir Walk Away

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Klísja heiti þetta lag, þetta er alveg einstaklega romantískt og fallegur texti frá MC Gauta. Við ætlum að halda okkur við, já, rappara, íslenska rappara. Hér næstur herra Hnetusmjör sem sendi nýlega frá sér plötuna tónlist til að sigra við sem hlustendur Rásar 2 kynntust vel því hún var plata vikunar. Og hér lag af henni sem heitir Ég mynd

0: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
7: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
6: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

Þetta hér er ástralska tvíeykið Royal Otis og lagið Moody. En yfir í eitthvað annað og aðeins eldra næst, í gær var mæðradagurinn, 10. maí og það voru einhverjir sem héldu hann hátíðlegan. Fólk var öflugt að deila myndum af mæðrum sínum og ömmum og börnum og samfélagsmiðlum og svona og mér langaði til að spila eitt lag sem heldur upp á mæður. Lag sem Kryddpíurnar eða Spice Girls gerðu árið 1997 þar sem þær syngja bara til mæðra sinna og þetta eitthvað svo fallegt lag sem ekki nógu oft spilað. Lagið heitir Mama.

Þetta er svo fallegt. Lagið Mama með kryddpjunum. Þetta er lag af plötunni Spice frá árunni 1996 og þetta spilaði nú bara í tilefni af maðradeginum sem var í gær. En hingað heim, ætlum að heyra næst í greiningadeildinni og Bókumil Font og Emilíönu Torrini. Þetta lag

alls konar skemmtilegar myndlíkingar í þessum texta í þessu lagi þú stendur alltaf með mér greiningadeildin Bókamilfont og Emiliano Torrini þau frumfluttu þetta lag fyrir einhverju síðan í vikunni með Gísla Martini þetta mjög vel efnað og eins og ég segi skemmtilegu texti en næstur á blaði hér KK og hans nýjasta afurð lagið heitir Lífið

I Just Might heiti þetta lag, þetta er Funk prinsinn Bruno Mars og lag af plötu sem hann gaf út fyrr á þessu ári sem heitir The Romantic og er bara svona funk pop plata, hann eiginlega bara komin þangað og það fer honum vel. En framöndan hér á rásin eru þrjú fréttir eftir skammastund, svo heldur popland áfram að þeim loknum og við um enn eftir að heyra hér lag af plötu vikunar og ég ætla að spila nýtt lag með hljómsveitinni Kneecap og ýmislegt fleira skemmtilegt en það eru The Killers sem fylgja okkur inn í fréttirnar. Þetta lag heitir Human.

0: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ, XC.
4: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margir. Guskus, í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
5: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Boutique, vönduð hönnun. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
6: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bretland og Frakkland halda saman á morgun fjölþjóðlegan fundum leiðir til þess að koma aftur á siglingum Hormúsund. Varnarmálaráðherra 40 ríkja verða á fundinum. Fyrr í dag sagði framkvæmdastjóri hjá Sameinuðu þjóðunum að 20 milljóna manna gætu staði frammi fyrir hungri, verði flutningaskeipum með áburð ekki hleyft á næstunni Hormúsund. Nokkrar vikur væru til stefnu til þess að koma í veg fyrir gríðarlega mannúðarkreppu. Svo gæti farið að 45 milljónir jarðarbúa myndu líða hungur vegna ástandsins. Síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í lok febrúar hefur verið lokað fyrir nær alla skipa umferð sundið. Atkvæði verða ekki talin í Laugardalshöll í sveitastjórnarkosningunum á laugardag eins og jafnan í kosningum þar sem herra Hnetusmjör með stór tónleika í höllinni helgina. Þessi stað verður talið í Íþróttahúsi IR í Breiðholti. Eva B. Helga dóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík segir að þau hafi vitað af stöðumála í nokkur tíma og strax farið að athuga hvaða möguleikar væru í boði. Engin vandræði hafi komið upp í tengslum við breytinguna. Ríkislögreglustjóri hefur ákært rúmlega 30 karlmann fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás. Samkvæmt ákæru réðst maðurinn á konu, vopnaður 30 cm löngum hnífi. Hann skar hana í andlitið og stakk hana í tvígang í brjóstbakið. Konan hlaut djúpanskurð á nefi og náði hann skáhalt yfir andlitið frá vinstri kinn, rétt fyrir neðan auga, undir nefbrotin og inn á kinn hægra megin. Hún náði einnig 2,5 cm og 3,5 cm. Hún hlaut einnig 2,5 cm og 3,5 cm. Stungusár á aftan verða öxlina sem voru 3 cm djúp. Þjónusta við aldraða í Skagafirði verður skert í sumar vegna mönnunar vanda 7. árið í röð. Það vantar fólk í 12 stöðugildi og það kemur niður á dag og heimaþjónustu við aldraða. Bryndís Lilja Hallstóttir, sviðstjóri fjölskyldusviðs í Skagafirði, segir að ekki verði skorin niður lögbundin þjónusta. Ýmislegt hafi verið reynt til þess að bregðast við vandanum sem ekki nýr af nálinni.
7: Þetta ekki óskar staða að þurfa að horfa til þess að skerða þjónustu við íbúa. En síðan hefur stytting vinnuvikunar kallað á fleiri stöðugildi í þjónustu og það hefur skapað ákveð vandamál hjá okkur.
6: Sagði Bryndís Lilja Hallstóttir, fréttalestri er lokið.

Þetta er Digital Ísland og lagið eitt hvað plan eða plan, plan eins og unga fólki segir. Popland heldur hér áfram, klukkan orðin eitt rúmlega þrjú á þessum fína mánudegi og framöndan hér eitt og annað. Ég ætla að spila fyrir ykkur eins og áður sagði nýtt lag frá hljómsveitinni Nýkap. Þeir félagar voru að gefa út plötu og gerðu lag með norsku synthasveitinni Casio Kid sem ég ætla að lega ykkur að heyra hér rétt á eftir. Svo ætla að heyra líka lag af plötu Vikunar sem ný plata frá systkinasveitinni Blood Harmony. Hún heitir Simple Pleasures og þau ætla að segja okkur betur frá lagi af henni hér eftir skammastund en næst nýtt efni frá The Strokes. Mjög gott, lag sem heitir Going Shopping.

0: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.

0: Minn.
1: Þessi kjóll heiti lagið, þetta nýtt frá Friðriki Dór og meira af nýju, næst nýtt efni frá drengjunum í U2. Þeir gáfu aftur út óvænta EP-plötu á dögunum þann 3. apríl síðastliðin gáfu þeir út plötuna Easter Lily en þeir höfðu áður gefið út EP-plötuna Days of Ash í febrúar sem var líka alveg óvæntana. Þeir eru heldur betur að gleðja aðdáendur sína út allan heim þessa dagana. Við skulum heyra hér lag af þessari nýrri, óvæntu þröngskífu, Easter Lily. Lagið heitir In a Life, nýtt frá U2.

Jesus, He Knows Me heitir þetta lag, þetta Genesis hér í Poplandi á Rástvö við ætlum að fara já, aðeins nær samtímanum næst og heyra hér í áhrifavaldi tónlistakonu, leikonu og alls konar skilst mér hún heitir Addison Rae, lagið heitir Headphones On

0: orkan.com/strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
6: Hvað heitt í dag? Jóga og slökun. Eitthvað indverst. Smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
7: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
11: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
12: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app. Ekkert vesen. Flokku fólksins.
14: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: bandaríska country söngkonan Kacey Musgraves og lag af hennar nýjastu plötu lagið heitir Dry Spell og meira af nýjum plötum vill maður heyra næst lag af plötu vikunar sem ný plata frá hljómsveitinni Blood Harmony hún heitir Simple Pleasures og þau ætla að segja okkur hér frá laginu Tomorrow Will Be Kinder
1: Plata vikunar
2: Hæ hæ, við Blood Harmony við með plötu vikunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures næsta lag Tomorrow Will Be Kinder Þetta lag eftir The Secret Sisters lagið á fyrst í myndinni Hunger Games Þetta miklu uppátt í hjá okkur og þetta svona lag sem að við óskum þess að hafa samið

Tomorrow Will Be Kinder heiti lagið. Þetta er lag af plötu vikunar Simple Pleasures með sískina sveitinni Blood Harmony. En við ætlum að heyra næst í Ágústi Brynjarssyni og Unu Torfadóttur sem gerðu samanlag á dögunum. Það heitir Inn í síðustu nóttina.

Birds of a Feather heiti lagið, þetta er Billie Eilish. En við ætlum að fara næst til Írlands og heyra hér nýtt efni frá írska hip-hop tríónu Kneecap. Þeir félagar voru að gefa út nýja plötu núna í byrjun mánaðar. Fyrsta maí kom út platan Fenian og við höfum nú þegar heyrt já, í það minnsta eitt lag af þessari plötu en út komin heilplata og við ætlum að heyra hér titillagið en þeir gerðu það með norsku synthapop sveitinni Casio Kids. Hljómar eins og eitruð blanda. Hér eru Kneecap og Casio Kids, lagið Fenian.

I don't understand, heiti lagi, þetta breski tónlistamaðurinn M.T. Jones en Popland að lokum komið þennan mánudaginn, ég heiti Lovísa og þakka fyrir mig verð hér aftur með ykkur á morgun Endum þennan þátt á einu gömlu en ofsalega góðu frá Fleetwood Mac Hér lagið Rhiannon, hafa gott, þangu til næst, verið sæl

0: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
1: Takmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
2: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
3: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Morgunútvarpið á Rás 2.
10: Skiptir þetta einhverju máli, þetta ekki bara, hvað fólk að þælast, sko?
11: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko, þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko, því að við viljum, betra bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur, þú vilt ekki Já. Gera myndband sem fær ekki áhorf.
12: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
11: Já.
12: Og það fyrir þannig til að það í mánuði.
13: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu.
14: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Boutík, vönduð hönnun. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegastíg 10A. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkell Valsson segir síðdegis fréttir. Jarðskjálfti þrýraðstærð varðum 15 kilometrum frá Húsafelli í dag. Skjálftin sá stærsti sem mælst hefur á þeim slóðum í rúm 5 ár eða frá því janúar 2021. Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki hægt að segja að virknin sé tengd sérstakri eldstöð. Líklega megi rekja upptök skjálftans til spennulosunar í jarðskorpunni eða flekarhreyfinga. Ekki útlit fyrir að samningar náist í bráð milli Bandaríkjanna, Ísraels og Írans.
16: Stjórnvöld í Íran lýstu í dag yfir kröfum að frystingu og eignum þeirra yrði aflétt og eins hafnbanni Bandaríkjanna. Þá leggja þeir til að auðgað úran verði geymt í öðru ríki. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur alfarið hafnað skilyrðum Írana fyrir samningaviðræðum. Hann hefur þó ekki útskýrt opinberlega hvers vegna. Enn því ekki útlit fyrir samkomulag í bráð og staðan hefur orðið til þess að olíuverð hefur hækkað enn frekar. AFP fréttaveitan hefur eftir framkvæmdastjóra Sádi-arabíska olíufyrirtækisins Aramco að þó að Hormúsund yrði opnað í dag myndi taka nokkra mánuði fyrir markaðinn að ná jafnvægi á ný. Á friðartímum fimmtungur allrar olíu heimsins fluttur Hormúsund. Áburður einnig fluttur sundið og því gæti hungur vofað yfir milljónum manna takist ekki samningar opnun þess. Íranar eru einnig sagðir krefjast þess að í samkomulagi félist að Ísraelar hætti árásum á Líbanon. Ráðamenn í Líbanon hafa kvatt sendiherra Bandaríkjanna í landinu til að þrýsta á Ísraela að hætta árásum. Stjórnvöld í Líbanon lýstu því yfir í dag að Ísraelsher hefði drepið 2869 manns síðan annan mars og þar á meðal fólk sem herinn hefur drepið eftir að sami var vopnahlé 17. apríl. Þá skipaði Ísraelsher í dag íbúum nýju bæja í Líbanon að leggja á flótta undan yfirvofandi árásum.
15: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar árás sex ungmenna á konu við biðskýli í Mjóttinni á fimmtudagskvöld. Ungmennin eru á aldrinum 14 til 16 ára og þrjú þeirra eru undir sakhæfisaldri. Ráðist var að koninu með höggum og spörkum. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafa ungmennin áður komið við sögu og hún þurft að hafa alls konar afskipti af þeim eins og það orðað. Það erfitt að ná eyrum stjórnvalda málefni landshlutans, segja samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Engin umsókn þaðan fekk styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða.
17: Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra útlutaði 18 verkefnum styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða, samtals 490 miljónum króna. Framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra segir mikil vonbrigði að ekkert verkefni landshlutanum hafi fengið styrk.
18: Þetta náttúrulega ákveðin vonbrigði. Norðurland vestra náttúrulega kalt svæði þegar að kemur að ferðaþjónustu því skipti máli að fá fjármagn inn í uppbyggingu innviða á okkar svæði. Já, við erum að reyna að gera það sem við getum til þess að snúa vörnum svo fyrir landshlutann.
17: Segir Sveinbjörg Rut Pétursdóttir, framkvæmdastjóri samtakana. Aðeins tvö verkefni á landsvæðinu frá Hvalfirði í vestri, norður yfir og austur í Fljótsdalshrepp fengu styrk. Rúmlega 10 miljónir voru veittar til þess að lagfæra gönguleiðir í Grímsey og 43 miljónir í stíga og brýr yfir Grjótargjá í Mývasveit. Sveinbjörg segir að sótt hefði verið 7 styrki til verkefna á Norðurlandi vestra. Tvær umsóknana uppfylltu kröfur sjóðsins en hvorug fekk styrk.
18: Þetta stjórn SSMV hefur allavega síðustlega ár verið að reyna að ná eyrum hérna stjórnvalda en ekki alveg þetta er sem er við.
17: Vestmannaeyjabær fékk hæsta styrkin, tæplega 108 miljónir króna fyrir tröppur eða göngustíg á Eldfelli í tengslum við listaverkið Sjónarhorn Flakkarans eftir Ólaf Elíasson.
15: Sigur Óli Sigursson tók saman. Veðrið, það lægir víða með kvöldinu og dregur úr úrkomu norðaustan til. Gengur í norðaustan 8 til 15 metra á morgun en bætir í vind syðst og austan öræfa síðdegis. Rigning, slitta eða snjókoma norðanjökla, annars þurft að mestu og hiti 3 til 12 stig. Fréttalestri er lokið.
9: Þetta er síðdegis útvarpið
13: á Rástvö.
9: Á Rástvö.
13: Fyrst og fremst.
19: Komið sæl og blessuð, við heilsum ykkur í síðdegis útvarpinu í dag, Hrafnhildur Halldórsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúnar Robertson og það mánudagur en við erum í stuði.
20: Við erum í svakalegu stuði. Nóm að vera.
21: Já, heldur betur og við ætlum að byrja að tala kennaramentun en hún undirbýr nemendur ekki nægilega vel undir starfi í skólu landsins. Þetta sagði Andri Þorvarðarsson, framhaldsskólakennari í síðdegis útvarpinu og okkur í síðustu viku. Gagnrýni hans rýma við niðurstöður Talis rannsóknarinnar en samkvæmt niðurstöðum hennar sem birtar voru á síðasta ári telja nýir kennarar að kennaramentun undirbúið þá verr en áður. Við ætlum að ræða við Kolbrúnu Pálsdóttur, forseta Menntavistarsviðs Háskóla Íslands og Berglind Gísladóttur, dósent þessa gagnrýni.
20: 30 ári í dag frá sigri fönklistans í kosningum í nýju sameinuðu sveitafélagi Ísafjarðarbæjar þann 11. maí 1996 þarna voru á ferð ungir hugsjónamenn og vakti framboðið athygli og líka einhverjar mótbárur. Það komu fram hótanir, símat og meiðerðamál vegna greinaskrifa. Hilmar Magnússon sem var oddviti fönklistans ætlar að rifja upp með okkur þennan tíma.
19: Svo er það söngvakeppni Evróskra sjónvastöða 2026 verður haldin í Vín í Austurríki 12. 14. og 16. maí. En Austurríki vann sem kunnutt söngvakeppnin í fyrra með laginu Wasted Love. Og þáttaka Ísraels hefur verið valdið áframhaldandi deilum og fimm lönd hafa ákveðið að sniðganga keppnin í ár. Holland, Írland, Ísland, Slóvenía og Spánn. Við ætlum að hringja til Vínaborgar og heyra í Lindu Karen Kettler. Hún starfa fyrir austurrísku sjónvastöðuna Servus TV. TV og þar er verið að senda út fréttir í tengslu við keppnina og við tölum nú við hann í gær og sagði að var svolítið skrítin stemning á staðnum og við fáum að vita þetta allt hér í síðdegis útvarpinu í dag.
21: Verktakar vilja koma fyrir brúarstólpum Fossvogsbrúar að næturlagi til að trufla ekki flugumferð við Reykjavíkurflugvöll. Heilbrigðiseftirlit á höfuðborgarsvæðinu hafa þó áhyggjur af hávaða ónæðinu og áhrifum þess á svefn og hvíld íbúa í nágrenninu. Æskilegra væri að framkvæmdin fari fram á dagvinnutíma. Atli Björn Levi forstöðumaður verkefnastofu Borgarlínu hjá Betri samgöngum segir okkur frá stöðu framkvæmdanna.
20: Ef það Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarshlaupið í Öskjuhlíðum helgina eftir að hafa hlaupið 44 ringi, hver þeirra var 6,7 km og er áður en keppninni lauk snemma í morgun, já, hún hlaupið 44 ringi, hún lagði tæplega 295 km baki á tveimur sólarhringum á hlaupum. Ætlum að ræða við Þórdís þetta afrek, þreytuna og allt þeim þessu tengist.
19: Já, og við buðum hennar ringi hana en hún ætlar að koma.
20: Já.
19: Hún bara hress og kát.
20: Já, já.
19: Og svo meira afreksfólki í íþróttum því hjólreiðamennirnir Einar Guttonsson og Hartmann Guðmundsson eru í krefjandi ferðum vesturströnd Bandaríkjanna frá Seattle til Arizona. Þar áætlað að þeir hjóli 3500 km á 37 dögum lögðu af stað einhvern tímann svona, ég held 18. apríl allt þetta til styrtar Parkinson samtökunum og til að vekja að athygli á því hversu miklu máli hreyfing skiptir í baráttu við þennan sjúkdóm og við hringjum í Einar hér á eftir
0: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð
21: En við byrjum á þessu. Spænska knattspyrnu stórveldið Real Madrid glímir nú við miklar innanbúðar erjur. Rifrildi á æfingum, megn óanægja stuðningsmanna með frakkan Kylian Mbappe og slagsmál í búningsklefum er meðal þess sem komið hefur upp síðustu vikur. Í gær tapaði líða síðan 2-0 fyrir erkifjendunum Barcelona útvelli sem, til að toppa þetta allt, náði þar með að tryggja sig spænska meistaratitilinn. Eftir frammistöðu síðustu vikna og mánuða leitar Real Madrid nú logandi ljósum að nýjum knattspyrnustjóra til að leiða liðið á beinubrautina. Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður, kominn til okkar til að segja okkur aðeins betur frá vandræðum liðsins. Hvað er sæl?
1: Já, sæl verði.
21: Þetta er bara, já, liðið er bara í einhverjum vítahring virðist vera.
1: Já, Real virðist vera lent í einhverjum ofsalegum spíral sem þeir bara hreinlega kunna ekki að hvorki að stöðva nýja ná sér síðan út úr sem að svona afiðum kannski séð önnur stórveldi áður í gegnum tíðin að lenda í svona einhverjum neikvæðum spíral með vondum ákvörðunum, vondum úrslitum og Real kannski svona erkidæmið það að verandi að eigin áliti stærsta íþróttafélag jarðarinnar og þar með merkilegasta íþróttafélag jarðarinnar og svo fer allt einhvern veginn svona byrjar aðeins eitthvað eitt að fara úr skeiðis og þeir kunna bara ekki að takast á við það, kunna ekki að höndla það, hvorki leikmenn, stuðningsmenn, stjórnarmenn, aðrir neittni í kringum klúbin kann bara neitt að takast á við svona erfiðleika og þá fer spíralinn alveg á yfir snúning niður á við. Og það er staðan sem hjá Real akkurat núna.
21: En hvenær byrjar þetta? Þetta bara þegar að hérna, Sabi Alonso var rekinn eða þetta fyrir
1: Nei, að seinna? Nei, þetta er fyrr. Það náttúrulega hefur alltaf verið drjúur gorgir í Real Madrid. Og alla tíð Florentino Pérez sem forseti félagsins í þessum tveimur tímabilum sem hann hefur verið forseti. Það er svona kannski í næri tíma einfaldast að líta á að það hafi svolítið byrjað sumar 24.
21: Já.
1: Þá þegar Real Madrid verður spænsku meistari og evrópumeistari þá vorið og fá til sín að margra mati besta leikmann heims og Evrópu, besta sóknamann í Kylian Mbappe og það var saga sem var búin að ganga rosalega lengi alla þeirra kaupan frá Real Madrid, nei frá PSG og svo endanum býðar þangtala samningurinn klárast og þeir fá hann frítt innan risastóra gæsalappa langlaunahæsti fótboltamaður í heimi og alls konar svona vesen sem að fylgir komu svona leikmann sem bara á við sitt eigið sólarkerfi innan klúbs.
21: Hann tekur pláss.
1: Tekur gríðalegt pláss og að margra mati í París var hann ástæðan fyrir því að PSG náði aldrei svona einhvern veginn að uppfylla alveg sitt besta og meðan hann var þar og það má alveg til heimfara það á að eftir hann fór frá PSG þá eru þeir Evrópumeistarar og allt fór í steik hjá Real Madrid.
20: Já, er hann svona skemmt epli bara eitthvað?
1: Kannski, sko, það gerist ekkert í einhverju svona, í einhverju vakjúmi. Þú veist, ef þú Kylian Mbappe einn og sér er ekki vandamálið. En Kylian Mbappe inn í það sem að Real Madrid er kannski vandamálið. Þeir eru með Jude Bellingham, þeir eru með Vinicius Junior og fleiri svona stóru stjörnum sem að líta á sig líka sem bestu leikmenn í heimi. Og svo blanda bara reynast Real Madrid erfiðar en þeir kannski sáu fyrir að myndi verða. Þetta ekki lengur Galacticos eins og var með sínin Zidane og Beckham og hérna Ronaldo og Roberto Carlos, Já. Menn sem að kunnu að vinna með öðrum superstjörnum. Það eru bara superstjörnur sem að vilja láta allt snúast í kringum sig og það augljóslega gengur ekki innan eins og sama liðsins.
20: Nei, þetta heiti liða á staðu og svo það líka það ég las ekki stara Sabi og svo hafði sagt eftir hann var látið fara að hann hefði ekki átt vona því að þurfa að taka við smábönnum.
1: Nei, og það náttúrulega kannski verður svolítið segja, birtingamynd stórra egoa sem fá ekki að fá ekki sínu fram er að það verður náttúrulega með barnalegt. Þeir voru með Carlo Ancelotti sem þjálfara fyrra árið, síðast árið fyrra maður sem hefur unnið allt og allt oftar en nokkur annar. Hann náði einhvern veginn ekki að finna alveg rétta jafnvægið í þessu Real Madrid enda síðustu leiktíð án titla, sem mjög sjaldgæft á þeim bænum til skiptum þjálfara, fá Xabi Alonso sem hefði gert bæði Leverkusen sem mjög óvænta meisturum í Þýskalandi, maður sem hafði þar náði að búa til svona gela saman eitthvað lið úr ekkert endilega bestu leikmönnum í Evrópu. Honum mistókst fullkomlega að gera lið úr bestu leikmönnum í Evrópu og niðurstaðan einhvern veginn er að spíralin hélt bara áfram niður á við. Alvaro Arbeloa tók við sem hafði bara þjálfað í innan yngri flokkastarfsins hjá Real Madrid. Hann átti að vera svona eitthvað kennileiti fyrir þetta DNA sem að Real Madrid hefur sem í rauninni ekkert annað en bara við vinnum. Sem rosa skrítið DNA, bara við vinnum, hvernig vinnur, það það sem að vantaði svolítið inn í jöfnuna. Fullt af leikmönnum eru hættir að tala við hann, þeir bara eiga engin samskipti við hann sem þjálfara, sögur af einhverjum slagsmálum og æfingu og svo þessa sögur núna af erjum Valverde og Tchouaméni sem enda með því að Federico Valverde endar á sjúkrahúsi með heilahristing og tekur ekki meiri þátt í leikjunum á tímabilinu. Allt saman þetta er bara á síðustu svona þremur vikum þessi hamagangur með Arbeloa af því að náttúrulega liðið er ekkit betra með hann sem þjálfara en Alonso.
21: Akkurat, það sem er kannski svolítið ég skrítiði mitt við þessa erjur er að þar sé þessi slagsmál sem virðast þá að brotist út þarna í búningsklefanum er að bæði Real Madrid gefur frá sér yfirlýsingu þar sem hvergi minnst á hvers vegna hann verði frá hérna næstu tvo leiki að minnstakosti og hérna Valverde gefur sjálfur út yfirlýsingu ef ég man rétt það sem hann sko segist einfaldlega hafa lent á borði og þetta hafa verið slys en svo eru með sko stóru miðluna út í heimi sem eru með endalaust af heimildamönnum sem segja bara þarna brutist út slagsmál og hann hafi enda á að bara lenda með höfuðið á borði og hann hefur bara hreinlega orðið meðvitundarlaus.
1: Já, og rótaðist síðan, bara inni á gólfinu, inni í klefa.
21: Já, akkurat, og þetta er einhvern veginn, já, maður hefur séð svona erjur brjótast út en þetta er eitthvað svo miklu meira heldur en bara eitthvað sko saklaus slagsmál innan gæsalappa á æfingasvæðinu.
1: Það er alls ekki óalgengt að leikmönnum lendi saman á æfingum í liðsíþróttum í hæsta gæðaflokki. Það getur alveg gerst og þá var það náttúrulega hlutverk leiðtóni liðinu fyrir liðana þjálfara og annara að svona einhvern veginn að setla það eða ná sáttum hjá mönnum og það náttúrulega eru, þú veist, það er mikið keppnisskap og taugarnar eru þandar til hins ítrasta á æfingum líka og getur alveg orðið hiti en þetta er einhvern veginn allt annað. Þú veist, það eru sögur af Antonio Rudiger að reka liðsfélagi sínum bara kynhest á æfingu. Það er allt annað en að fara í harða tæklingu og rinda svo einhverjum í pyrringi eftir það. Þannig byrjaði svo að menni Valverde vesenið var að það var eitthvað svona óþarflega harkalegt brot á æfingu en það endar með öðrum þeirra rotuðum inn í búningsklefa og á leiðinni á sjúkrás.
21: Já,
1: og svo allt maður kannski verst fyrir Real Madrid eða verst fyrir stjórninni á Real Madrid er þetta lekur allt saman út. Já. Þetta er allt komið í blöðin samstundir. Þannig að það er einhver innan félagsins eða liðsins sem er líka virðir ekki liðsfélaga sína eða aðra meira en það þetta lekur allt sem að beint í blöðin.
21: Og þeir, hérna, og klúburinn endur á að sekta þá 500.000 evrur.
1: Já, á mann.
21: Já, á mann. Þannig endur 1.000.000 evrur. Sumir telja að þetta hafi nú bara ekkit verið sérstaklega, sko, hörð refsing og jafnvel svona, hérna, verða grínast með það að þetta sé nú bara hreinlega að senda þau skilaboð að megi slást í búningsklefanum.
1: Já, það verðast allavega að vera mjög fáar takmarkanir á hegðun innan Real Madrid akkurat núna. Og það nær aðeins lengra aftur þegar að þeim fannst að Vinicius Junior hefði átt að vera valinn besti leikmaður í heimi 2024, svo fór svona leka það yrði sennilega Rodri leikmaður vissulega spámeri og leikmaður Manchester City og þá fór bara Real Madrid slektið allt saman í alveg stórkostlega fílu, mætti ekki á Ballon d'Or veluna hátíðina og taldi sér bara einhvern veginn yfir það hafið af því að þeim fannst að þeirra leikmaður hefði átt að fá þetta.
21: En svo...
1: það er svona annað einhvern veginn líka einkenni á því að það er einhvern veginn engar hömlur á,
20: á
1: egun og hrókanum innan liðsins og það á endanum mun alltaf flæða yfir og springa upp.
21: Akkurat, en svo líka annar ángi þessi sko megna óanægja meðal stuðningsmanna liðsins sko gagnvart Mbappe
1: Já.
21: Sem er þó búin að skora hvað er?
1: 85 mörk í 100 leikjum.
21: Já,
1: akkurat. Sem er allt í lagi.
21: Sem er ágætistölfræði.
1: Fikkur það alveg.
21: Já, en sko og það komin ykkur undirskriftalisti á netinu og það verið að tala að þetta sé ykkur tug miljónu undirskrifta sem búið að safna eða reyndar sko hérna þetta ekki fullkomin undirskriftalisti mér skilst þú getur sett nafnið eitt oft sko þannig að maður getur ímyndað sér að það sé ykkur bottar að sjá að safna þessum undirskriftalistum.
1: Og þetta náttúrulega, þetta er sko olía á eldin fyrir slúðurpressuna í mitt sem náttúrulega elskar ekkert meira en að fjalla vesen innan Real Madrid. En það er augljóslega vesen milli bæði samherjans, klúbsins, stuðningsmanna og svo Kylian Mbappe. Meittist eitthvað aðeins í einhverju leikum daginn, fór í frí til Ítalíu í staðan fyrir að sinna endurhæfingu á æfingasvæðinu. Og Madrid svona reyndi, Real klúbunin reyndi að gera eitthvað lítið úr þessu og segja að menn gera allt svona náttúrulega í samráði við sjúkraþjálfara og lækna Madridaliðsins. En þetta lítur bara svo rosalega illa út. En ef þú lítur þannig á því að þú getur ekki gert neinn mistök, þá finnst þér ekkert líta illa út.
20: Næmi.
1: Þá hagar þér bara eins og þú vilt og þér finnst það bara í lagi.
21: En nú velt maður fyrir sér bara næstu skref því að hérna, þeir eru að leita sér nýjum knattspyrnustjóra. Mm-hmm. Núna meðal annars verið að tala bara Mourinho, Jose Mourinho og síðan fara að taka aftur við liðinu að það hérna bíði samþykktar bara hjá forseta Real Madrid.
20: Hann vil ekki meina það sjálfur.
21: Nei, mitt, en hérna en sko, er þetta spurningum hérna bara nýjan knattspyrnustjóra? Er það eitthvað sem þarf að gerast?
1: Já, ég meina það ekki bara eins og kannski plástur á opna slagaði, sko. Þú veist, auðvitaðslega þurfa þeir fyrsta flokksþjálfara. En þeir þurfa líka einhvern sem að nær að koma aga á hópin og fá alla til að kannski ekki endilega að dansa saman, en mögulega að snúa bara í rétt átt. Ekki endilega labbi í rétt átt, en snúa svona í rétt átt, eða sömu átt saman. Og þá þarf að hreinsa til líka innan hópsins að þeir eru auðvitaðslega mörg skemmt epli í þessum leikmannahópi hjá þeim og aðrir sem eru líka kannski svona pínubúnir að fyrirgera sínum rétti til að vera hluti af þessari stofnun sem að Real Madrid telur sig vera.
20: Það kannski bara sumarútsala framundan.
1: Já, þá, ég meina þá komið, þú veist, hvað eiga þeir raunverulega af peningum til að kaupa sér aðra superstjörnur? Þeir eru búnir að vera svolítið að bíða eftir að stóru stjörnunar klári sína samninga, búnir að láta vita bara þegar að þú klára þinn samning þá kemur til Real Madrid á svimandi launum.
20: Mm-hmm.
1: Þannig að það er ekkert víst að Real Madrid eigendilega peninga til að fara út og kaupa sér fimm nýjar súperstjörnur.
21: Stela einhverjum leikmönnum?
1: Já, ég meina þeir þurfa að fara einhverjar aðra leiðir ef þeir eiga ekki alla þessa peninga til að eiga, af því að önnur afleiðing af minni árangri eru minni tekjur.
21: Mm.
1: Þú færið ekki þessa stóru meistaradeildar tekjur af því þeir eru búin að detta tildurlega snemma út þar. Þannig að það er gætu verið blikur á lofti og svo horfa þeir norður eða austur til Katalóníu og sjá þar Barcelona sem á ekki bót fyrir borun á sér, hirða þeim titilinn 2 ár í röð, verandi í vandræðum með að skrá leikmenna þegar eru svo litla peninga og skulda svo mikið. En þeim gengur miklu betur inn á vellinu.
21: Já, þetta er smá vandræðlegt.
20: Önnu mitt El Clásico um helgina 2-0 og hömpuðu titlinum að þetta hafa verið sárt
1: á ofan. Það sýttu bara sko, mögulega versta útkoma fyrir Real Madrid var að tapa Clásico og það tryggði Barcelona titlin.
20: Já, svakalegt.
21: Akkurat. Einar Örn Jónsson, þakka kærlega fyrir þessa yfirferð.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
3: Nýr MGS6, fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
22: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
23: Skildu umferðina eftir í svifríkinu. Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laufcycles.
4: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20. Carglass repair, Carglass
5: replace. Bílaumboðið Askja kynir glæsilegt úrval nýrra hybrid og plug-in hybrid bíla. Tryggðir eintak á sama verði og fyrir áramót. Askja.
6: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
7: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust ára og leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
24: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
25: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvildri. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningum höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eindögg. Græjum.
26: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
27: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota. Strax í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
28: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
29: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
30: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi við.
31: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
32: Spilar þú gítar eða? Já, ég vissi ekkert að vera pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
33: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spilaði Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Bustonum, Dr. Gunna og fleiri.
34: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann. Bara mættu reikum leðajakkanum. Ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
33: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
35: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: fyrir að hlusta á síðdegis útvarpið og við ætlum að tala kennaramentun. Andri Þorvarðarsson, framhaldsskóla kennari, kom til okkar í síðustu viku og hann lýsti þar yfir að kennaramentun í dag undirbyggi nemendur ekki nægilega vel undir starfið og talaði meðal annars að það væri eina ástæðum þess að nýjir kennarar, já, hreinlega brinnu út en við kannski fáum að hlusta aðeins á hvað hann hafði að segja.
1: Bara alls ekki og þetta ekki nægilega praktískt. Ég vil ekki segja þetta sé gagnslaust, en þetta gagnslítið nám allavega það sem upp í ja, upp á menntavísinda sviði. Þetta bara rosalega mikil áhersla á fræðin, nefndi að fá hérlega rosalega mikil námskrá og rannsóknaraðferðir og hluti sem að gagnast þeim lítið sem ekkert. Meðan, og jú, auðvitað má eitthvað kenna námskrá, en bara fókusin á kolröngum stað. Þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti og, og nefndur hafa barist, hafa þurft að berjast fyrir því, bara getum við fengið meiri kennsli því bara hvernig tökast á einelti og þeir eru bara lent á vegg. Þú veist, það alveg eitthvað kennt þetta en allt og lítið.
0: Akkurat, þetta var Andri Þorvarðarsson en hingað komnar Kolbrún Pálsdóttir, forseti menntavistasvið Háskóli Íslands og Berglind Gísladóttir dósent til að bregðast við þessari gaggrinni. Komið sælar.
2: Já, komið sæl.
0: Og takk fyrir að koma í þáttinn.
2: Takk fyrir að bjóða okkur.
0: Þið eruð kannski ekki sammúlu öllu því sem kom þarna fram en hvernig myndið þið bregðast við þessari gaggrinni?
2: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur og hérna þannig að við bara þögnum því auðvitað þegar fólk setur kennaranám og menntavistin og dagskrá. Það sem kannski gott að byrja á að svona að ítreka að kennaranám ekki bara eitthvað eitt. Við á menntavistasviði þá erum við með mjög fjölbreyttar leiðir til þess að brautskrá sem kennari. Við höfum á síðustu árin alltaf verið að horfast augu við mikinn kennaraskort. Þannig að við höfum fjölgað leiðum inn í námið. Við menntum sérst að þú getur farið 5 ára kennaranám. Nú erum við að tala grunnskóla kennaranám og leikskóla kennaranám og þú getur komið í 2 ára meistaranám. Og ef þú ert með meistarapróf sem ég veit nú til dæmis ekki hvort Andri hefur eða ekki, þá getur þú komið í 1 árs kennaranám. En það eru þetta þannig að það eru þetta ótrúlega mörg brýn viðfangsefni sem að, við þurfum að taka fyrir náminu. Og Andri nefnir sum af þeim sem er tekist á við og sum sem að við hefðum svo sannarlega vilja hafa meiri tíma og ráðrum til að taka fyrir. Mm. Það við erum að vinna með læs- og lestrakennslu, við erum að vinna með fagmennsku og hlutverk kennara, við erum að vinna með bekkjastjórnun, við erum líka að kenna fólki til þess að verða faggrunarkennara, þannig að fólk bæði að læra greina sína og læra miðlaðinni, þannig að það svo ótrúlega margt, en ef að við lítum að þess að bara hvað tölur og gögg segja okkur, þá fylgjumst við náttúrulega vel með til dæmis hvernig okkar nemendur, brautskrá nemendur, hvaða ábendingar við fáum frá þeim. Og nýlega 2024, í lok 2024, þá var gerð könnun á vegum háskólamálaráðuneytis á viðhorfum brautskráðra kennara frá Háskóla Íslands og þar svaraði 82% að þau töldu að námið hefði undirbúið sig vel fyrir starfið sitt. En það segir þetta ekki alla söguna. Til dæmis þá sína nýlegar niðurstöður úr Talís sem er líka alþjóðleg könnun sem var framkvæmt hérna nýlega. Hún einbendist að unglingastigskennurum. Og þar svöruðu 50% að þeir töldu námið ekki hafa undirbúið sem næla vel.
3: En fyrir faggrinnar.
2: Fyrir kennslu þessara faggrinnar. En það líka vegna þess að það eitt sem að við vitum að kennarar í dag fara á milli skólastiga, fara á milli skipt oft starf má segja. Þú kennir kannski júlingadeild og svo ertu beðin að fara að kenna á yngstastigi eða þú getur verið menntað sem íþróttakennar í grunninn og getur svo jafnvel eftir 6 ári starfi og við vitum að þetta er mjög algengt. Getur þú tekið þér umsjónarkennslu í 6 ára bekk og þá kannski það bara ekkit óeðlilegt að þú hefur ekki nægar undirstöðu til að kenna til dæmis lestur. Þannig að þetta rosalega flókin sviðismynd en við fagnum umræðinu og ábendingunum og tökum þann alltaf alvarlega.
0: Mm-hmm. Akkurat, Berglind, þú hefur staðið að rannsóknum heilstæða inntak grunnskóla kennaranáms á Íslandi. Mm-hmm. Getur sagt okkur aðeins meðal annars sem kom fram þar er að kennarar við menntavistasvið og kennaradeild Háskólans og Akureyri hafa skýra sín og ástriði fyrir námskeiðinu sem þau kenna en skortir yfir sín þegar kemur að kennaranámin í heild
3: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem við höfum kannski líka heyrt í sem sagt, gagnrinni kennaranema þar að segja að stundum kannski verið að kenna sömu kenninguna oft en það skortir kannski einhverja aðra kenningu sem ekkert inn í námsefninu.
3: Já, eða fara dýpri í sömu kenninguna, skilur, þannig að það er ýmisgangur á því, það er, hérna, það er alveg rétt að það var svona þó svo að kennarar brenni mjög mikið fyrir sínu fæi og þeir eru hérna eru duglegir að tengja við vettvangin og það sem að þessi nemi var að tala áðan er að hérna að það væri ekki tengst við það sem er á vettvangi það er ekki okkar upplifun í sjálfu sér að kennarar brenna fyrir því og skilja það að það þarf að tengja saman fræð og störf það er alveg ljóst en hvort að við erum nóg að duglega til að fá eitthvað svona heildarsýn í kennarnámi hvort að við erum öll sammála það hvað góð kennsla og við erum klárlega ekki öll sammála það hvernig kennarnám á að vera en það voðalega gott okkur finnst öllum eitthvað það væri rosalega gott að byggja á það sem við erum að segja og einhvers konar gögnum og einhvers konar framsetning á því sem hefur verið athugar að því að við getum fengið hér einhverja fullt að nemundum inn og kannski hafðu margir ólíka sög það bara eftir í hvar þín áherslumál og hann greinilega var að leita eftir einhverju öðru í þessu einstafs kennarnámi sem hann var í Þannig að hérna, það kannski er bara mjög fjölbreytt kennaranám. Það er það sem þú ert að gera í 5 ára kennaranámi, kannski eitthvað allt annað og þú gerir í 1 árs kennaranámi sem fari í framhaldsskóla. Mm. Þannig að það er svona eitthvað sem við ættum kannski að líta til að við erum ekki að tala eitthvað eitt. Nei. Þetta er bara
4: En er þetta, þú veist, er þetta í sífældri þróun? Er alltaf verið að skoða þetta upp og nýtt eða hvað?
2: Heldur betur. Já. Og svo líka gott að rifja upp að það komi ný lög um menntun og hæfni kennara 2021 sem að einmitt lögðu miklu meiri áherslu á þessa sem sagt starfstróun og tækifæri kennara til að þróa hæfni sína út sko starfsævina. Það eru auðvitað þannig kennara starfið er gríðlega flókið við erum búin að sjá einmitt bara meiri áskoranir fjölbreyttari verkefni skóli ekki eiland, þannig hluta samfélaginu og allar þær áskorunar og breytingar sem þar verðast af rannatæknin hérna aukið mismunur og milli þjóðfélagshóp og fleira. Þetta endurspeglast inn í skólanum en mér langaði að minna á að líka og nefna það að kennarnám eru þetta bara samfélagslegt verkefni. Mm-hmm. Það eru rosalega margir sem þurfa að koma að því og styðja við svo vel gangi og við í háskólanum og Háskóli Íslands tökum þetta ábyrgð okkar mjög hérna alvarlega og eru mjög metnaðfull og vöndum okkur og erum búin að leggja til dæmis mikla vinnu núna í að efla okkar aðstöðu og tækifæri með flutningi í nýtt húsnæði en það sem ég vildi segja að þetta samvinnuverkefni. Vettvangsnámið rauður þráður í kennarnáminu og við viljum efla gæði þess og samvinnu við skólan okkar. Það eru margar frábæri hlutir að gerast víða en það sem að nemendur, við erum að sjá á síðustu árum, bara stærsti hópur nemendur okkar komin í kennslu. Þau eru bara, það er svo mikil skortur á kennurum inn í leikskólana, inn í grunnskólana og í vaksandi mæli framhaldsskólana þannig að það er, við megum valla senda nemendur í vettvangsnám það er búið bjóðum vinnu og við erum líka búin að bjóða í auknumæli upp á fjarnám í kennanáminu, bæði í meistarnáminu og grunnáminu og það sem við erum fann að sjá, áður fyrir voru þetta nemendur sem byggu út á landi. Mm. Nú er þetta bara fólk sem býr á höfuðborgarsvæðinu og er að kenna samhliða náminu, jafnvel í 100% námi og alltaf 100% starfi. Og þetta áður þetta ekki að ganga.
0: En sko, einmitt þetta að vera í 100% námi og 100% starfi, hvernig á það saman? Er námið nógu krefjandi ef það hægt að vera í 100% starfi samhliða? Eða ertu bara ekki að sinna náminu vel ef þú ert í 100% starfi?
3: Ég heldur þetta ekki að, ég bara get alveg sagt að Kolbrún er svona varfærnari ég, þú ert ekki að sinna náminu nægilega vel ef þú átt að geta gert þetta. Það er alveg ljóst að hérna, það getur engin átt mörg 100% líf. Þannig að á menntastasviði, á loka ári, á fymta ári, eru sko yfir 20% nemenda eru yfir 41 árs. Yfir 20% á þeim eiga 3 börn eða fleiri. 80-100% þeirra eru í fullri vinnu meðfram og það er ekki endilega því að þau óskast þegar þau fóru að ráða sig í launastarfsnám, það fáður ekki möguleika á hlutastarfi sem var alltaf hugmyndin. Þegar farið var að stað með launastarfsnám á loka ári kennarnámi, það átti þetta að vera nemastuður. En sveitafélagin snýri sér eitthvað nefn við á hérna, loka metrunum og nú er þetta bara að þeir hafa allar skildur kennara. Þannig að þú raunverulega ert í fullu námi með allar þá skildur sem þú hefur þar og þú ert í fullu starfi og svo áttu náttúrulega líka heimilislíf og svo sko þar eins og ég ræfi nú rætt við þig áður að við höfum Það ýmislegt sem við getum gert í kennarmöndum. Við getum allt samfellu, við getum reynda að hafa þetta skýrara fyrir nemendur, meira fyrirsjáleika, byggja ofan okkur öðru og þú veist, tegja okkur betur inn í skólana, meira samstarfa, millir allra að haga, eller, við getum gert alls konar svona. En við getum ekki gert það auðveldara fyrir nemendur að stunda nám. Þannig að það líka samfélagslegur, eitthvað samfélagslegt og það eitthvað sem var stjórnvöld ættu miklu frekar að líta til hvernig getum við gert að léttara fyrir nema að stunda nám. Það voðalega erfitt að ætla að búa til öflugt kennarnám ef enginn kemur á staðinn. Hvernig eigum við að kenna aðfyrir kennslu ef enginn í skólastofunni? Þannig að þetta bara samfélagslegt viðfangsefni sem við ættum öll að huga að og eitt í viðbót sem ég langar að segja að það ekki, þú veist, segjum að þú sett kennar að byrja þínu fyrsta ári í kennaranámi og þú fyrir að ræður því vinnu þú veist, þú verð ábyrð að fullta nemyndum allir þessi nemyndir eru ykkur að fóreldra eiga þau bara að fá að æfa sig á börnunum sem eru út í skólanum þannig að þetta líka við sem samfélag þurfum að segja hvað viljum við
2: og ég tek undir með Berglindi að stjórnvöld sveitafjölu og við sem stöndum að mentum kennara þurfum að hugsa saman leiðirnar hvaða leiðir eru færar og launaðar nemastöður námslán sem að fólk treystir sér til að taka eða námstyrkjakerfi eða eitthvað slíkt en ég vil nú segja að það eru auðvitað þannig að það eru áskorunir við sjáum auðvitað meira brottfall við sjáum að það tekur fólk lengri tíma fari gegnum námið þannig að þetta dæmi er nú ekki að ganga nógu vel upp
4: Nei, en sko að þú veist, er aðsókn í kennaranám? Eru margir sem vilja fara í þetta nám og...
2: Já, við höfum bara, sem betur fyrr, séð bara töluverða aukningu á síðustu árum. Það, við fórum saman í átak hér á landsvísu 2019-2024 með hvatningastyrkjum, við settum að lagna nýjar námsleiðir og þetta launaða starfsnám kom til, þannig að það fjölgaði til dæmis bara á menntastasviði brautskráðum kennurum sem sagt þrefalt. Þannig að þetta skilaði gríðalegum árangri.
4: Og mun það þá skila sér í betri svona, hvað ég að segja, betri kennurum til framtíðar?
3: Vonandi.
2: Við vonum það við Berglind og fjölaðar okkur og við gerum þetta öll því við erum öll saman í liði hérna. En það sem að ég kannski kalla svolítið eftir núna að við þurfum aftur að setjast á borðinu því að þessu verkefni sannarlega ekki lokið. Við sjáum leiðbeinendum í kennslu fjölgar á öllum skólastigum. Við erum hérna En það mikill áhjá kennaranámi og það sem svo spennandi í dag eru öll þessi nýju tækifæri og þessi nýju hérna, nýju verkefni, innlega stafræða tækni, við erum að, þú veist, já, þannig að sko, við erum með list og verkefna sem eru skildunámskeið en í íslenskum grunnskólum sem bara ótrúlega dýrmætt og við erum að efla það nám hjá okkur með frábæri aðstöðu og hérna,
4: Áfram kennarar.
3: Já, svo líka, sko, við eigum fullt af mjög öflugum kennurum út allt land sem eru á starfum og umræðan, einhvern veginn, samfélagsleg umræða sem að fyrir stað að hérna, verður mjög neikvæð og þetta verður smætta nýri eitthvað svona eins og að sé bara eitthvað eitt sem þetta getur gert til að laga það. Ef ég bara skrúa frá þessu, en auðvitað það ekki þannig, ef það væri bara eitthvað eitt, þá værum við búin að laða. Þannig að þetta ekki eitthvað svona, hvað skiptir ekki máli hvort þú gefur í tölum eða bókstafum eða eitthvað svona, þetta hefur, það ekki eitthvað eitt sem að getur laga þetta. Þú veist, þetta verður að vera átaka okkar allra og það þú veist, eins og ef við horfum að árangur nemenda, þá ekki bara það sem að gerast inn í skólan, það líka það sem að gerast í samfélaginu. Hugsa ykkur bara allar breytingar sem að orðið í samfélaginu frá því árið 2000. Það eru bara rosalega margar. Það ekki bara það sem hann gerist í skólakerfinu.
4: Nei, greinilega margar áskorunir, við komumst ekki lengra hér, bara bendum á það að þeir sem vilja fara í að læra vera kennarar. Það er eitthvað staðar, hérna...
3: Það er opið til 5. júni.
4: Opið til 5. júni.
3: Endilega komið, það er rosalega gaman
4: endum að vera kennarar. Endum á jákvæðu nótum hérna. Kolbrún Pálsdóttir, forseti mennta vísindasviðs Háskóla Íslands og Berglind Gísladóttir, dósent, takk fyrir komuna.
5: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton klettakörðum og peloton.is
6: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
14: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
17: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
18: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 11. þáttur er á dagskrá næsta 50 dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
19: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég er búin að færa í gegnum mikla tilfinningarlega kurvu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá

0: En það er engin annar en David Byrne. Það hann ekki að leiðin til landsins,
1: við
0: minni það.
1: Jú, það rétt.
0: Það rétt. Já, já, í dag eru liðin 30 ár og allir að segja hérna undir, sko, innan gæsalappa sigri fanglistans í kostningum í nýju saminu sveitafélagi Ísafjarðarbæjar. Það var 11. maí 1996 og ég segi innan gæsalappa þannig að þeir náttúrulega komu nýjir hérna inn og náðu einhverjum 18% tveimur mönnum inn og það kallast nú stórsigur. Hilmar Magnússon sem var oddviti fanglista sem mætti til okkar til hæmingi með daginn
2: Já, það gæði fyrir
0: okkur skist líka á þeir ammali, þannig að til hæmingi með það líka
2: Jú, það þetta fjallast bara luft saman, sko, tvítugsammali mitt og kostningar
0: Já
2: Þannig að fyrir 30 árum
0: Hvað, ef þú reyfjar upp enn tíma, af hverju fóruð þeir að stað? Þetta tengdist framhaldsskólanum eða ekki?
2: Jú, þetta tengdist framhaldsskólanum það var nú eitt af kostningalóðunum okkar vildum við teljum okkur hafa verið menntaskólanum í Ísafirði þetta hét framhaldsskóla vestfjörð þessum tíma og hérna, það var nú eitthvað að hafa búið að samina bóknámið og innámið og hérna, þá þurfti þetta máttið ekki heita menntaskóli lengur og hérna, þetta heita framhaldsskóli við börðust fyrir því að því er þið breytt segi nú ekki að við höfum náði í gegn sko en hann heitir menntaskólanum eins og fyrir
0: já, já.
2: og sér satt með bóknám og iðnnám þannig að við vorum þarna öll nema ein okkar var, hún var starfstúlka á sjúkrásinu og hérna annars voru við nemar og titluðum okkur bara hitt og þetta sko
0: en var þetta eitthvað djók framboð eða voru, Nei, var eitthvað alvara með þetta
2: fúlasta alvara frá allu já. Þetta var þetta svona þegar maður fyrir að skoða þetta aftur á bak þá hérna ég fór nú setna og lærði arkitektur og svo stjórnmálfræði og lærði alþjóð stjórnmál þannig að maður setur þetta í svoleið samhengi þá þá svona ýmislegt sko hver er kvatinn, hver er hérna hvaðan rennur þetta já. Þetta var náttúrulega

0: ungt fólk sem var óanætt með ástandi í stjórnmálunum og hérna, ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár eitthvað og ég held að ég yrði þegar að fóra svona hillundi það við fengjum bæjafulltrúa að ég yrði sá yngsti en Kristi mínu minna var í öðru setinu og hérna var 18 ára bara tiltöla frá því nóvember ári áður sko þannig að hérna Þannig að hann held ég varð bara yngsti bæjarfulltrúi í heiminum. Hann auðvitað var þetta svona, hvað, ég var að segja, mótmæli eða svona andóf eða eitthvað slis. Og hérna...
1: En af hverju voru svona hótanir og sím, eins og vorum að segja þannig að bara þið fenguð alls konar vant eitthvað eða bátt?
0: Við fengum, sko, þegar svona framboð fyrir að stað, þá... sko forsaðan er svo, við voru höfðum sett upp hérna Þorsteinn Backman hérna ásvaldið, hérna leikari ásvaldið, svaldið sökás við vorum hérna settum upp Gauksreiðrið í leikfélagi mentaskólans hérna á Sólrisháttið og höfðum æft það mjög lengi og settum það upp hérna í marsmánuði svo bara þegar frjótt og hérna hugmyndaríkt fólk sko er búið með eitthvað svona þá hérna þarf eitthvað að gerast þarf eitthvað að taka við og hérna þannig að ég gekk með sérset, lista í frumsýningapartínu þegar vorum að frumsýna þetta verk og fekk fólk til að skrá sig hérna á lista og svo bara fór boltin að rúlla held ég og við höfum nú eitthvað rættið áður og eitthvað að geti nú verið sniðut og það vantaði svolítið Okkur fannst svolítið vanta raddir ungsfólks í pólitíkina og þetta var í svolítið staðnað og við fórum náttúrulega fram með því fórorði, fönglistin, þetta tengd við fönkið, tónlistar, stefnuna og hérna að þetta vera svolítið stuð og gaman í, hérna, í pólitíkinni líka. Mm.
2: En kosningalofurinn, hver voru þau?
0: Sko, við sóttum í smiðju, það má eiginlega segja, við séum svona pínu fyrirrennari hérna, bestaflokksins í Reykjavík. Ég veit ekki hvort að þau hafi eitthvað leitað í okkarsmiðu en hérna þau gerðu náttúrulega og þrusuðu sér inn með enn meiri stæl sko hérna einhverju síðar en við höfum hort svolítið til hérna aukasinnara jafnamanna sem buðu fram held í alþingiskostningum 1991 á Reykjanesinu og svo var auðvitað vissu við af svona hérna hvað heita sólskríku frambóðið eða hérna frambóðsflokkurinn hérna á 8. áratugnum þannig að þetta voru lofvörðin við ætlum að hita upp öndafjörðin og reyndar fristan á veturna að bara snúa elementinu við sko þannig að hinn er hitaður á sumrin það er svo fína strendur sko fyrst aðeins að ná upp vatnshitanum sko svo ætlum við að hafa vatnaveröld á suðrýri, það er svolítið uppsprettu vatn heitt vatn sko, ekki að mörgum stöðum á vesturum svo ætlum við bara að láta snjóa á skíðasvæðum
3: Já.
0: Ekki byggð og nú var verið að ganga Eiríkur Örn Nordal hérna skáld hann var að hérna, setja einhvern póst um daginn að snjóaði á Ísafjörð á dögunum og hann var eitthvað að nýti okkur og við hefum lofað þessu fyrir 30 árum hvar væru endirnar Og ég segi það nú bara, það nú teginlegt hugta, hvað byggð svo sem, og er þetta einu sinni snjór? Ég meina, ég veit það ekki.
3: En hvernig gekk svo í sveitastjórn?
0: Það gekk þannig að við fórum hérna í meira hluta viðræður, alveg svakalett plott hérna á kosninganótt strax, og hérna svo gengu alls konar ásakanir og víxl, og hérna það gekk ekki saman með flokkunum og Og okkur fannst við ættum að bera svolítið skarðan hlut frá borðið þarna í sem viðræðum og hérna, við vorum alltaf, þetta var líka tilfinningilega erfitt af því að við vorum með hérna, kennaran okkar hérna í öðrum framboðum og svona.
2: Þannig hefur ekki leiðist pínu, það.
0: Pínu flókið svona tilfinningilega og hérna, en það gekk ekki saman og sjálfstæðflokkur og alþýflokkur náðu saman hérna meira hluta og hérna þannig að það varð ekki úr að við fengjum að flytja inn elgina til Ísafjarðarbæjar. Sem var náttúrulega eitt af kosningalofurum til að svona auka fjölbreytileikann í fánu.
3: Og strönduðu samningar á því?
0: Ég vil nú ekki segja það. Við kröfnumst þess á sín tíma að hérna, við vorum náttúrulega nýju pólitík og við stóðum í þeirri meiningu, við ætluðum að hérna, ráða bæjarstjóra og hérna en það var svona að þetta voru þá fjórir flokkar minnum sem voru viðræðum og þá þurfti fannst hinnum að finna einhver hlutverk fyrir alla þannig að einhver þeirra vildi taka sér gjarnan það hlutverk að vera bæjarstjóri en hérna við höfum svo sem bóðið fram bæjarstjóra efni og titluðum að þannig sjötta setið okkar lista sko þannig að ef þið hef fengið meiri hluta þá þá hefði þetta náttúrulega allt farið öðrisi. En við sátum að þetta minni hluta og ég, hérna, þetta var náttúrulega rosalega skrítin tími. Þetta stutt eftir snjóflóðin á Flateyri og Súðavík og þetta var mjög, mörguleiti mjög erfitt ástand í Ísafjarðarbæ. Það líka svolítið farið fjara undan atvinnulífinu, kvótakerfið, það var svo margt og það er líka kannski það sem að var að gerjast líka bara í okkur krökkunum hann á sínu tíma, sko. Mm-hmm. Að það er bara rosa margt sem að, þú veist, að þegar maður lítið svona til baka þá er þetta miklu, kannski miklu, svona, hefur miklu víðari skýrskotun heldur maður held kannski svona að, þegar maður stóð í momentinu, sko.
3: Já, en þetta er eitthvað að breytta því að við lítum til að þú fórst náttúrulega í stjórnmálafræðinu svo sæðar á þann og eitthvað meira og þetta var ekki áhuga hjá þér.
0: Jú, jú, og svo sem, hvað kemur á undan ekki að hænan, sko, já. Ég veit ekki, ég veist sem Nei. Alltaf ég farin að fletta mokkan, sko, ég var nýra, en, hérna, en það er svona.
1: Og vita náttúrulega allir hver þú ert, er það ekki?
0: Svona. Já,
1: en þú minnist þessa tíma, Hilmar Magnússon, og það því að líka alltaf ammali á þessum tíma, já. Þá geturðu bara ekki gleymt þessu.
0: Nei, það er bara, mér er fyrirmuna að gera það,
1: já.
0: En ég er sem sagt þá 20 árum eldri en fenglistinn og hérna og svo var reyndar oddviti sjálfstæðismann á þeim tíma, hann átti líka ammæli sama dag.
3: Frábært. Já, gaman að heyra þessa sögur í við þetta upp, við erum því miður búið með tíman en...
1: Hilmar Magnússon, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
3: Já, og framöndan fréttir og síðan heldum við áfram hér í síðdegis útvarpinu.
4: Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á Metró.
5: Það er meira næði í lúunum, rendu við, Lyfjaval.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
8: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
9: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Fleiri hestöfli heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
11: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
12: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
13: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
14: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut, Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja, íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
15: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Minnst tveir eru látnir og þrír alvarlega særðir eftir skotárás í borginni Nice í suðurhluta Frakklands í dag. Árásamaðurinn kom á staðinn á mótorhjóli og hóf skothríð. Síðar stökk hann upp í bíl og var ekið á brott. Hans enn leitað. Borgarstjórinn í Nice segir allt benda til þess að árásin tengist uppgjöri glæpagengja í borginni. Skólum í næsta nágrinni var strax lokað en þeir hafa verið opnaðir á ný. 18 farþegar skemmtiferðaskipsins Hondiusar hafa verið settir í einangrun í Bandaríkjunum. Allir eru með einkenni handaveirunar og einn með staðfest smit. Skipið kom að Tenerife í gær og farþegarnir voru fluttir í land. Eftir það var þeim flogið til heimalanda sinna. Bandaríkjamennir lentu í Omaha í Nebraska í morgun. 16 farþegarna eru í einangrun þar og 2 í Atlanta. 3 farþegar á skemmtiferðaskipinu hafa látist vegna veirunar. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að fyrsti farþeginn hafi smitast í Argentínu áður en skipið lagði úr höfn þar í byrjun apríl. Þá telur stofnunin litlar líkur á útbreiðslu faraldurs. Atkvæði Reykvíkinga í borgarstjórnarkosningunum helgina verða talin í íþróttahúsi IR við Skógarsel en ekki í Laugardalshöll eins og í undanförnum kosningum. Ástæðan er svo að tónlistamaðurinn Herra Hnetusmjör var búinn að panta höllina sömu helgi undir stórtónleika sína. Eva B. Helgadóttir, formaður yfir kjörstjórnar Reykjavíkur, segir að þau hafi vitað af stöðumála í nokkun tíma og strax farið að athuga hvaða möguleikar væru í boði. Engin vandræði hafi komið upp í tengslum við breytinguna. Þá hafa einnig verið gerða breytingar á kjörstöðum í Breiðholti. Í stað íþróttamiðstöðurinnar í Austurbergi verður kosið í Fjölbreytaskólanum í Breiðholti og í stað Öldusölaskóla verður kosið í Seljaskóla. Jarðskjálfti 3 að stærð varðum 15 kilometrum frá Húsafelli í dag. Skjálftin sá stærsti sem mælst hefur á þeim slóðum í rúm 5 ár eða frá því í janúar 2021. Líklegt talið að reykja megi upptök skjálftans til spennurlosunar í jarðskorpunni eða flekarhefinga. Baldur Þór Ragnarsson hefur sagt starfi sínu lausu sem þjálfari karlaliðs stjörnunar í körfubolta eftir 2 ára starf. Liðið varð Íslandsmeistari undir hans stjórn á síðasta ári en datt út í 8 leiki undan úrslitum gegn Tindastóli í ár. Baldur átti 1 ár eftir af 3 ára samningi við Garðabæjarliðið en nýtti sér uppsagnar ákvæðið. En spegillinn á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rástvö.
1: Á Rástvö.
2: Fyrst og fremst.
3: Já, þeir eru að hlusta á síðdegis útvarpið á Rástvö og við ætlum það smú íþróttathema hjá okkur í dag.
4: Já, einmitt við ætlum að tala við Sigurvera Bakarslaupsins í Öskjuhlíð sem hann fór fram nú helgina og því lauk snemma í morgun og hún heitir Þórdís Ólöf Jónsdóttir sem ætlar að koma til okkar og svona ræða bara þetta afrek sitt að sigra þetta og svo ætlum að hringja til Kaliforníu, þar Einar Guttonsson og Hartmann Guðmundsson með honum, þeir eru krefindi ferðum vestuströnd Bandaríkjanna frá Seattle til Arizona og ætla hjóla 3500 km á 37 dögum og þetta allt til stiftar Parkinson samtökunum til að vekja athygli á þeim.
3: Já, svo ætlum við aðeins að heyra í þeim hjá betri samgöngum en verktakar sem vilja koma fyrir brúarstólpum Fossvogsbrúar að næturlagi og það til þess að trufla ekki flugum fyrir Reykjavíkurflugvöll. Heilbrigðis eftirlit á höfuðborgarsvæðinu hafa þó áhyggjur af hávaða ónæðinu og áhrifum þess á svefn og hvíld íbúa í nágrenninu.
4: Já, já.
3: Og heyrum í þeim á eftir.
4: Einmitt.
5: En við ætlum að byrja í Vínarborg því að söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða verður haldin þar byrjar á morgun í undankeppni 1 og svo er það 5. dagur og svo laugardagur og það eru þetta þáttaka Ísrael sem hefur verið svolítið svona hvað ég að segja heita kartablan þarna valdið áframhaldandi deilum og það eru 5 lönd sem að drógu sig út úr keppninni þar á meðal Ísland og við erum komin í samband við hana Lindu Karen Kettler hún starfar fyrir austurísku sjónvarstöðina Servus TV og er á línni. Komdu sæl og blessuð, Linda.
6: Já, sæl, hæ.
5: Bara ef við kannski byrjum aðeins á því að heyra af sjónvarstöðinni sem hún vinnur hjá, bara hérna, hvernig stöð er þetta?
6: Þetta er sem sagt stærsta einka sjónvarstöð Austurríkis og hérna Ég kom inn í þennan hóp, við gerum viðræðisætti og hérna það frá því 2020 kom ég í hópinn. Þetta búið að vera mjög spennandi tími, þetta var í hérna COVID-faraldrinum þegar ég kom þarna inn og það einhvern veginn búin að vera einn krísa og fætur annari síðan og hérna og núna hefur þessi þróun náð hápunkti í kringum Palestínu og Ísrael og þetta mál hlýfur austursku þjóðuna meira en allavega hvað ég hef verið að taka eftir bara frá því í faraldunum. Þannig að þetta mjög hérna, tilfinningarík umræða og hérna, mikið svona hard front og hérna og lítið að fólk sé að setja saman og tala saman að þetta allt mjög svona þrungi og tilfinningari og í kringum Eurovision einmitt þetta hérna einhvern veginn að ná hápunkti og ég að fylgjast með svo að taka púlsin á málunum og hérna fylgjast með þess að keppninni og þetta er alltaf að fara í gang og núna á laugardaginn hérna byrja í rauninni spennan sem þetta verða virkilega fórum að taka eftir hérna spennunni og það var hérna í rauninni sveið svolítið upp úr að því að borgarstjórinn hélt ræðu á Evrópudeginum og hérna og það var sem sagt pro-Palestine eða free-Palestine hérna mótmæla fólkska mótmæla og var mjög hávært og truflaðan og hann var hávært á móti þannig að þetta er Já, aðstæðunar hérna er að verða dálítið óþægilegar en hérna, en myndi ég lýsa þeir bara sem rámögnu stemning.
5: Já, þú veist, er margt fólk komið til borgarinnar, er allt í fánum og þú veist, eru þeir að hampa því mikið að keppnin verði haldin í Vínaborg eða hvernig er það, er það allt svona freka lágstemt?
6: Sko, þetta státti tvískipt, það er mikið fólk, já, og dagurinn í gær var náttúrulega, hérna, þetta fór í rauninni í gang í gær með opnunar, hérna, hátíðinni á ráðhúsplássinu eða ráðhús, hérna, torginu og, hérna, já, mikið fólk, en, hérna, aðal atriðið er þetta öryggisatriðin, hérna, myndi ég að segja. Svona undir þessari típisku Eurovision gleði og stolti yfir því að hafa já, náð Eurovision til Vínaborgar aftur og hérna já, eins og þessi glimmer og Eurovision gleði svona bak við það er maður að sjá mikið viðveru öryggismanna og lögreglu og svo hérna finnst mjög bara segir mjög margt að það með þess að samvinna við FBI taskforce Já. Til að sjá öryggismáðan hérna og þú veist ekki bara hérna Europol heldur einmitt FBI fyrir utan náttúrulega austurísku sérsveitina Cobra og hérna og það alls konar mál í gangi eins og no back policy og alls konar hérna leit í gangi fyrir við hérna innkomuna bara eins og á flugvelli þannig að þetta er já, það er já, þetta er svolítið svona balansakt að finna jafnvæg á milli að vera gestri sinn og glöð og stolt en að vera viðbúin við öllu á hinbóginn og líka hérna bara kvíði stress og alvarleiki yfir því að þess að yfir átökunum í hérna á milli sagt, Ísrael og Palestínu þannig að já, þetta er mjög flókið hérna
5: flókið staða
4: finnur það á samstarfsfólkið þínu og annars líka að það sé uggandi að þurfa að vera að vinna hana
6: sko já, eftir að sjá þetta betur því að hérna ég hugsa að ég get ég rauninni sagt betur til það á morgun. Mm. Hérna, af því að þá fer fyrstan undankeppnin í gang og hérna, það eru margir ennþá sagt, að ferðast og eru að detta inn og eru að koma til Vínaborgar. Það eru ekki allir sem að koma bara sérstaklega til að vera við opnunarhátíðina. Þannig að ég hugsa, hérna, ég er aldrei spennt að sjá og heyra í hérna fólki úr fjölmiðla bransanum hérna og aðra fréttamenn frá öllum löndum til að heyra hvað þeir segja, hvernig þeir eru upplifað þetta.
3: En er þetta fyrsta Eurovision keppnin sem þú verður að senda fréttir út frá?
6: Sko, ég í rauninni bara til að taka púlsinn á stöðinni.
5: Já.
6: Og hérna, ég bara sem sagt bara, eins og segi, bara hérna verð þarna með akkreditýrung í fjölmiðla sentrinu og er til taks ef eitthvað síður upp og það er búist við miklu mótmælum og hérna en það er aldrei að vita hvort þetta verður það er fólk sem að segir að já þetta mun bara koma og fara og hérna og svo í næstu viku verður búin að gleyma þessu öllu en svo eru hinir sem eru að segja að það er eitthvað að fara í gang það verða mikil mótmæli og það gæti svo upp úr og miklar áhyggjur en eins og ég segi það er tanti erfitt að segja hvað er að fara í gang og hvernig þetta muni enda svo minga talaði um gildi Eurovision yfirleitt hvort að hérna, þetta verði síðasta Eurovision, það er líka en það hérna
5: það kemur ljós
6: já, það er önnur eila
3: en hérna þú talar sko ef það síður upp úr þannig að þú verður til taks til þess að segja fréttir af því að það verða þá bara einhver hávar mótmæli eða ef að mótmælendur eru að fara á brotstinn í höllina eða hvað, hvernig hérna, hvernig skilgreinir
6: það? Ég hugsa bara það sé já, nei, ég hugsa að sko að brotstinn í höllina ég sé það ekki alveg komið, það eru alls konar öryggis atriði sem að hérna, ég bara frá mínu sjónarhorni bara gera eila ómögulegt, en það er mannum að veit aldrei. Og já, ef eitthvað gerist, að þá mun ég hlaupa til og þá verð ég, þá fer ég á stað, já, með kameramann.
5: Það er alveg á hreinu, Linda, við verum að fá að heyri þér aftur og fylgjast með, en bara farið vel með þig og vonandi gengur þetta allt vel, en það er allavega búa, það er staðfist að Eurovision keppnin hefur sennilega aldrei verið, hvað ég að segja, með skrýtnari hætti heldur en akkurat núna. Takk fyrir spjallið, Linda. Við verðum í sambandi við þig aftur í vikunni. Takk fyrir spjallið.
6: Ok.
5: Takk fyrir.
6: Takk.
5: Bless.
7: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. C.
8: Ný leiks

0: Fylgdu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðuð úr þykkum plönkum af Douglas-greni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is
6: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: Þetta er Creature of Habit og lagið Myrká.
1: Mikið rétt. Við ætlum að snúa okkur að Fossvoginum, nána tiltekið Fossvogsbrú. Verktakarnir vilja sem sagt reisa brúastólpana eða koma þeim fyrir að næturlagi. Og það á að vera til þess að trufla ekki flugumferð við Reykjavíkurflugvöll. Heilbrigðis eftirlit á höfuðborgarsvæðinu þar að segja bæði í Reykjavík og hinum bæjarfélögunum hafa áhyggjur af hávaðanum sem fylgir þessu og hafa hreinlega áhyggjur af því að hann hafi áhrif á heilsu íbúa í nágrenninu. Æskilara væri að framkvæmdin færi fram á dagvinnutíma. Atli Björn Levi, forstöðumaður verkefnastofu borgarlínu hjá betri samgöngum er komin til okkar. Hvað er sæll?
2: Góði sæl.
1: Maður veldi fyrir sér, það er ekki hægt að framkvæma á daginn út af því að þá hafiði áhrif á Reykjavíkurflugvöll og svo megi heldur ekki framkvæma að kvöldi til að því að þá hafiði áhrif á svefn og hvíld í bóin ágrunninu. Er þetta ykkur framkvæmdarlegur ómöguleiki að reisa þarna brúastólpa?
2: Það er akkurat spurningin. Nei, við viljum nú ekki menna það. Þetta hefur í rauninni legið lengi fyrir og alveg frá undirbúnings- og hönnunarstigi. Núna erum við komin í framkvæmdastigið. Og á undirbúningsstiginu þá áttu við bæði samtöl við Isavia og umhverfisráðuneyti og hérna vissulega eru þarna hagsmunir sem einhvern veginn fara ekki alveg saman og mér langar nú að leiðrétta þetta eitt að verktakin vill gjarnan vinna þetta á daginn vegna þess að ég hef nú bara áhyggjur af heilsufari þeirra sem hafa verið að vinna þarna núna í þeim verkþáttum sem hægt að vinna í rauninni núna undir þessum kringumstæðum á nóttinni. Þannig að hérna
3: Þannig að best væri að gera þetta á daginn?
2: Best væri að gera sem mest á daginn en það eru þarna verkþættir sem að hérna eru háaða samar en aðrir verkþættir og þá þegar kemur sem þetta niðurrekstri störana nú búið að undibúa það svolítið þessi vinna sem að er minna háaða sem og í sjó og landi og það líka búið að gera prófanir sem sagt á landi með þennan seinni verkþátt sem að hérna er háaðasamari og mæla þá hljóðstíð bæði gerðu við það hjá betri samgöngum í aðdragandanum á svæðinu og svo hefur verktakin líka sett upp fleiri mæla og þá við húsvegg byggðin hérna næst í Kópavoginum í Naustavör er í rauninni svo sem að er hérna næst og það mælist í rauninni hljóðstig sem að er undir mörkum samkvæmt hávaðareglugerð. Þannig að í sjálfu sér er ekkert auðséð núna á þessum tímapunkti að það verði rúmrusk hjá íbúum. En þetta verður auðvitað svona svolítið tæknilegt sko, þetta eru nokkrir staðir sem að þarf að bora og afstaðan sko, ferðalag hljóðsins er svolítið að breytast, er sumstaðir í skjóli. En svo þegar við komum út í sjó, það er búið að reka niður sem sagt í landi Kópavogsmegin og búið að mæla sem sagt hvernig hljóðstíð er að þá þróast í nágrenninu. Þegar við síðan komum út í sjó að þá erum við sjálf sem með hagstæðri aðstæður. Það er að segja að við erum með töluverðan massa af vatni frá þeim stað sem að í klöppinni sem að hérna staurinn er þá að fara niður og hann er búinn að fara þá niður í gegnum gljúpan og linan jarðveg sem er þá líka hljóðin á grandi og svo þessi massi ofan á. Þannig að það er í sjálfu sér ekkert útséð með það að þarna verði bara sveflösa nætur í bunkum á fólki. Ég hef bynd mikla vonu við því, það að hérna, þetta getur nú gengið.
0: Já, nú er, veist, að koma út að sjó, að koma með báta og að koma með ymsis tæki sem er í gangi á meðan á stendur. Það er háað af þeim.
2: Já, og það erum við búin að mæla sem sagt, á landi sem er þá nær í rauninni íbúð heldur en þessi staðir sem við eigum síðan eftir.
0: Já.
2: Og hérna, verktakin hefur bara staðir sem er miklum ágætum í upplýsingargjöf þarna á Kársnesinu og í mælingum og að útbúa gögn. Og núna reynir í rauninni bara á, þarfti bara aðila sem koma að þessu. Það er heilbrigðis eftirliti sem gerir umsögn til ráðuneytisins og það er ráðuneyti sem getur veitt þessu undanþáu fyrir nætuvinnu og ráðuneytið á eftir að svara og hérna núna hvetjum við þetta hjá betri samgöngum bara til þess að þetta verði málefnuleg afgreiðsla og við séum að taka tillit til allra þessara gagna sem liggja nú þegar fyrir og sem að verktakin hefur bara já, á mikið í að búa til.
1: En svo maður komi líka því sko, hvers vegna þetta, já, ekki hægt að degi til þar sé að þegar að flugvilar að lenda á Reykjavíkurflugvelli. Hvað það sem kemur í veg fyrir eða að raska þessari flugumferð?
2: Nú ég svo heppin að unnið hjá Isavia hérna, í til fjöld ára. Þekki svolítið áhættum sem fara fram innan flugvalla. Sko það þarf þetta ýmislegt að koma til og þetta ekki bara hagsmunni kannski flugvallarins, þetta eru þá flugfélögin, þetta kannski ekki endilega innanlandsflugfélög, þetta hagsmunni tegja sig til sko, flugs í Keflavík og Æslandir hefur haldið því fram að með því að skrá Reykjavík sem varaflugvall og þá sparast eldsneyti, þannig að þú veist í stóru myndinni þá þurfum einhvern veginn að taka allt til grundvallar. Betra að vinna á nóttinni eða að daginn og ég nefni aftur heilsufar og vertakans en það í sjálfu sér hægt fyrir flugvöllin að loka þá norður-suður flugbrautinni en það þýðir að það þarf að gera með ákveðnu fyrirvara það þarf að uppfara flugmálahandbók það þarf að gefa út nótamsókullin sem tilkynninga til flugmanna og þetta þekki ég með það vel, ég þurfti að gera þetta en það þarf sem sagt aðeins aðdraganda í því Ístak fær samningin í janúar eru síðan undirbúa með sínum undirvertingum og ég held að svona partur af þessari áskorun liggi því að hérna, Isavia hefur kannski ekki alveg sömu hérna, tækifærin í rauninni núna að bregðast við einhverju sem þarf að gerast í júní eins og þetta hefði verið í júní á næsta ári. Þannig að það kannski svona þar liggur hundurinn grafin.
1: En sko, bara kannski til að koma einu að þessi framkvæmt sem við erum að tala núna þar sé að þetta með brúastólpana og allt það, þykir ráð fyrir að það sé að taka 4 daga í sumar, þar sé að það sem að þessi vandræði leggi fyrir með hvort á að gera það á daginn eða að næturlega, ekki satt?
2: Já, eins og ég segi, þetta eru 6 staðsendingar þar sem við verið að hérna, reka nefnir stöðra fyrir undirstöðum fyrir brúna.
1: Er það samlíkjandi?
2: Þetta liggur bara á ástum sem það sem að brúin liggur, já þetta er samlíkjandi en þessi 2 sem að liggja næst flugbrautarendanum og þeir verða svona já þeir verða erfiðastar hvað þetta varðar og hérna undirbúningur á held ég 3 eða 4 stöðum komin vel á veg og verktakin sem sagt komin á þann stað að hérna þegar við séð myndina örugglega í fjölmiðlum þar sem að pramminn þarna með frekar háum krana og það liggur fyrir þá núna bara, hvort það sé ekki bara á morgun eða hinn að hérna, skipta út þessum krana fyrir niður ekstra vel sem að er mun lægri sem því það við getum þá verið í svona friði innan gæsalappa og gagvart á hindranarflötum fyrir flugvöllin svona á næstunni en síðan fer að hérna, verða erfiðar um vik að hérna, virða þess að lögformlegu hindranarfliti sem að flugvöllinu vissulega hefur.
0: Það er marga á huga þessu og var þetta allan tíman í útboðinu menn vissu fyrirfram að þetta yrði svona vesinn
2: já, þetta lá fyrir í eins og ég segja á undirbúnastíginu og við undirbyggum ykkur með ráðunetinu á þeim tíma hvort það hef ekki verið í nóvember desember á síðast ári og þá þetta liggur ekki fyrir í rauninni verklag verktakans þar að lá fyrir hönnunar áallun og við gátum svona nokkurnið sagt til fyrir þetta síðan kemur verktakin það er alltaf þannig í svona framkvæmdum að það breytist verklagið eitthvað, það er önnur tæki eða og svo leiðis og í sínu samstarfi þá Ístak og Per Áslöf við undirverktakan Keller að þá komið þá verk áætlun og þeir rauninni þurftu samt sem áður að mæla hljóðstigi til þess að sína fram á og setja þá réttar upplýsingar inn í þá undan þó umsóknuna til ráðuneytisins þannig að það er kannski svona tímalína sem er svona svolítið brött í þessu.
1: Já. Hvenær fáið þið svar frá ráðuneytinu með hvort þið fáið undan þó eða ekki?
2: Já, sko þegar þetta færðist yfir á framkvæmdastig að þá erum við hjá Betri samgöngum kannski ekki beinn aðili máls en við erum að fylgjast með þannig að ég get bara ekki sagt til það hvort að það sé á morgun eða hinn
3: En er þetta bíða í marga daga eða verður þetta ekki gerast eða hvernig?
2: Við höfum einhverja daga eins og ég segi en við höfum ekki margar vikur.
3: Nei.
2: En ég hef fulla trú á því að þetta leysist.
1: Akkurat Atli Björn Leví forstöðumaður verkefnastofu Borgarlínu hjá Betri samgöngum. Takk fyrir að koma.
2: Takk.

0: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þína að liðið kæmi á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
7: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
8: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Göskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Veðurhorfur næsta sólarhringin.
10: Já, allir var að gá til veðurs og kíkja á hugleðinga við fræðings. Það ekki, hún friður, ekki eins að kíkja á það?
11: Heldur betur. Við byrjum á þessu. Lægðin sem nú stödd út á Grænlandssundi færi sig austri við landið í kvöld og nótt. Á morgun verður hún að sveimi úti við austurströndina og snýst þá í norðan og norðaustanátt. Yfirleitt á bylunni 8-15 metrar á sekundu en heldur hvassara sumstaðar við suðurströndina þegar líða fer á daginn.
10: Ná, það svolítið hvasst.
11: Það svolítið hvasst og mér farið að líða eins og allar hugleðingar viðurfræðings byrja á að tala um einhverja lægðir og hæðir og mér farið að leiðast að pínu, ég ætla bara að vera alveg hreinskilin með það en það lægir svo í flestum landshlutum annað kvöld og miðvikudag er útlit fyrir fremur hæga breytilega átt í öllum landshlutum og heldur svalara veður norðan og austan lands og svo er útlit fyrir heldur hlýrra veður á fimmtudaginn með rigningu kvöldið fyrst vestan til sem var inn í föstu daginn. Þetta svona upp ofan.
10: Já, já, segir þetta líka að það kólni norðalands sem slítið að snjóku myndi landsins. Það er bara kalt að lesa þetta.
11: Já, við lifum þetta af.
10: Já, já, já, já, þetta er sko og ferðin í gær og hugsa með mér, nú er sumari komið í Reykjavík. Það var átta dæmlega nýju stiga hiti, það var súld og hérna láskýjað. Það er svona íslenska sumari í nótskutn.
11: Já,
10: og
11: við
10: bara... Og það verður nú kalt aðeins hérna.
11: Já, akkurat, við bara templum allar væntingar og...
10: Algjörlega, hér eftir smástöðin til okkur Þórdís Ólöf Jónsdóttir, hún sigraði bakarslaupið helgina og hún bara mætt, hress og kát hún klárar að hlaupi morgun sko
11: Já, mér skilst að sé haldrandi en að fara með gangi
10: Einu mínu eftir smástöðin

0: Bakarslaupið í Öskjuhlíð fór fram helgina og sigurvegarinn hljóp 44 ringi sem að alveg ágætt með það hver ringur 6,7 kilometrar.
1: Já, þetta eru tæplega 295 kilometrar, ef okkur skellast ekki og hún ringa komin, hún heiti Þórdís Ólöf Jónsdóttir, sigurvegari Bakarslaupsins, velkomin og til hamingju.
2: Takk fyrir.
1: Sko, þegar ég talaði við áðan, þá hélt ég að við myndum nú bara láta næja hringi þig. Þú sagðist bara geta komið. Þú lentir, komst í mark klukkan 5 í morgun, þú ert varla búin að sofa mikið.
2: Nei, ég helst við 2 tímar eitthvað svo leis.
1: Já.
2: En það er nóg núna, allavega.
1: Já, en hvað hérna, þetta var svona, þú ert búin að vera síðustu hlaup, þú ert búin að vera palli undanfarin ár,
2: Já.
1: Öðru sæti.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að var þetta sérstaklega sætur sigur.
2: Já, þetta var frábært. Ég verið á palli núna 3 svar í röð. Það er af 2 svar í öðru sæti, þannig að loksins fekk ég titilinn.
1: Já, og svona aðstæður voru krefjandi.
2: Já, mjög.
1: Það var rigning og það stytti í rauninni ekkit upp alla helgina.
2: Nei, ég sagði snemma í hlaupinu við krúum mitt bara, hvað segi, hvernig að hætta að rigna? Og ég fekk eiginlega svar bara, þá ekkit að hætta að rigna, þannig að maður þurfti bara að sætta sig við það.
1: Já, en hvernig er að hlaupa í svona, ég meina var drulla eða hvernig, þú veist?
2: Já, það er alveg 40% leiðinni er malbygg.
1: Já.
2: En þegar maður er að hlaupa svona lengi þá eru högginn á malbygginn ekkit frábær. Þannig að maður reyndi alltaf að halda sig utan við það. Þannig að það var eiginlega bara pollar og drulla allstaðar. En það var ekkit þýtt ekkit annað en að láta sig hafa það bara.
1: Einmitt. En hvað hérna, af hverju vannstu í ár? Ertu bara í besta formi lífsins?
2: Já, og ég raun að vera ekkit endilega æfa fyrir þetta. Svo þetta líka bara að þetta hlaup reynsla. Ég gert þetta áður og þetta mikið problem solving þegar líður á og ég á með frábært krú í kringum mig.
1: Hvað það, problem solving?
2: Bara leysa verkefni sem uppkoma. Bara er ég þreytt? Er mér illt í lærinu? Er ég að sofna standandi veist, þannig að bara svona finna hluti eitthvað við öllu og það svona eitthvað sem aðstof fólki mitt þarf bara að gera
0: Já. Þannig að þú hljóst frá hvað lögatarsmotni og hang til 5 í morgun
2: Já.
0: Alltaf hleypandi nema bara það þessi pása á glutinu að fresti eftir sem þú kemur fyrir í mark að fara lengri pásu mm-hmm. var það oft gulrótin
2: Já og ég var mjög hröð ég held að meðaltal á ringnum var 47 mínútur núna sem mjög hratt með oft áður en ég var einhvern veginn bara að eiga mitt hlaup og mér leið bara sér gæti fara hans var
0: Vildi bara komast inn á rigningunni líka?
2: Já, það var alveg hendugt sko, skiptum föt og svona Nú var þið Guðmundur Lúter Hallgrímsson þið voruð 2 síðust, 2 eftir og þið leggju bæði á stað í 44. ringin
1: mm-hmm.
2: og hann snýr við mm-hmm. og þú klárar
1: mm-hmm.
2: Hefurðu geta haldið áfram 45. ringin ef hann hefði hérna haldið áfram?
1: Já, og ég átti eiginlega nóg inni sko.
2: Átti nóg inni?
1: Ég kláraði síðasta ringin á 43 mínútum
3: Þú gafst í?
2: Já, ég nefndi svo bara ekkert lengur fyrst þetta var búið. Það að ég ákveð klára þetta bara, en hann var alveg heiður að gera þetta með honum og ég var að vona að við myndum vera 2 lengur, sko. En hérna, úr var ekki. En það var einhvern veginn, ég var fljót með hringin og svo hugsaði það sem gulrót. Þannig að ég hugsaði, ok, ef að ég fljót með hringin núna, þá gæti ég bara ef ég þreytt lengdan 2 mínútur og svo aftur 2 mínútur, þannig að þá hefði ég alveg getað náð miklu, miklu lengra.
1: Mm. En hvenær áttaður á því, Þórdís, að þú væri bara, geti hlaupið bara enda löst? Bara þú varst lítið stúlka eða eitthvað?
2: Nei, ég var ekkert neginn ekki góð íþróttum fyrir að bata sko.
1: Nei.
2: Mamma skráði mig einhvern tímann óvart í bakarinn og sendi mig bara staðfestingu í tölvupósti.
1: Maður gerir svona bara óvart.
2: Og ég þurfti eitthvað markmið, þannig ég ákvað bara að fara 100 km þá, kláraði það, hugsaði, ég get alveg fara lengra í þessu? Og þannig ég fór aftur og þannig þá endaði ég á palli 3 svar. Fyrgjöf, hvernig fer maður óvart 100 km í bakarðinum? Hvað varstu búin að gera, sem sagt, áður en að þú ferð 100 km í bakarðinum?
1: Ekkert þannig bara, æfa hlaup að ykkur viti, svo er þetta... Þessi hlaup eru rosalega mikið hausinn á þér bara. Það eru, ef þú ert eitthvað æfður, þá eru allir jafn mikið að drepast í líkamanum eftir 10 ringi eða eitthvað.
2: En hvernig eru þessi verkir? Eru þetta hérna, beinhimnubólga, eru þetta hlaupastingur eða bara, hú veist, hælsæri? Já, alveg bara þreytuverkir. Það er ekkit eðlilegt að vera hlaupa í allan annan tíma, sko. Og að vera komin einhverja 100 kilometra. Þannig að þú færi bara að vera þreyttari. En svo einhvern veginn líka að þú ert betur æfður og svo getur þið fólk æft mismunandi. Þannig að núna til dæmis ég fann var alla verki.
0: Þú segir sko þetta alltaf ekki eðrilegt. Hverju þá var að gera þetta?
2: Þetta er skemmtilegt og þetta er rosa félagslegt hlaup. Veist, það eru 250 sem byrja og þetta er ekki svona keppnishlaup þar sem að veist, ég að keppa móti einhverjum geggjum og við komum að þetta ríkur á stað og ég sé hann í hérna startinu og við endamarki sko heldur er allir að hlaupa saman þegar þeir eru allir að svipa tíma og þá kynnist alls konar fólki og það líka alveg gaman að við sem förum langt setjum okkur oft mark með að kynnast einum nýjum á hverjum hring, fyrstu 15 hringina
0: já.
2: Bara til að brjóti þetta upp sko
0: já, já.
3: Maður er alltaf saman í útilegu sko, þetta er heil helgi
0: já, já, já.
2: en hvað þið eitthvað mikið að spjalla og skokka er þetta aðlega bara þeir komin yfir marklínuna? Nei, þetta er bara á meðan sko og ég hef bara kynst mikið af bara mínu bestu vinum í þessu hlaupi sko
3: já Ef þú átt einhver ráð, sko, fyrir einhver sem er að hlusta, langar að prófa að hlaupa svona, hver ætti fólk að byrja? Bara 6,7 kilometrar, aðtókaðum að komist það oft.
2: Já, og bara, nei, ekkit endilega,
3: nei,
2: að byrja að hlaupa,
3: já.
2: Ef þú hefur gaman að því, og það geta allir hlaupið, sko,
3: já.
2: Og byrjar bara að hlaupa og að labba, og svo ferð að hlaupa, og hlaup eru rosa mikið svona, Þeir finnst það ömurlegt, þá gott til að kemst þeir á konar línu og þá hlaup geggjuð og þú verður háðið þeim. Þann að...
3: Trúðu mér sá hann með samfæringu og hann. Þórdís, hvað ætlar að liggja í sófónum í kvöld og horfa okkur og fara snemma að sofa? Hvernig ætlar að hafa þetta?
2: Já, eitthvað, njóta.
0: Það sér alveg augunum að þú ert alveg að sofna.
2: Nei, ég er góða núna.
0: Já, já.
2: En ég ekki sem þreytt núna, sko.
0: Nei, en þú varst að tala um á hann að þú, þetta svona eitthvað sem var gaman að taka þátt í. Hvað gerirðu annað? Er þetta að hlaupa einhverjar vegalendir í frjálsum eða bara einhverjum svona hlaupum?
2: Nei, mér finnst fjallahlaupin mjög skemmtileg.
0: Já.
2: Og löngu vegalendirnar finnst mér skemmtilegar, 50 Já. Til 100 plus. Hver fyrir

0: Olivi, þetta er Helgi Björnsson, ég fer á Landrover frá Mývatni og Kópasker og svaf alla leiðina, segirist mér. Allan að svona hafa komið inn til Marokkó og eitthvað slíkt en áður en að við hættum í dag allir aðeins að kíkja hérna á tilkynningar hjá Vegagerðinni að á morgun 12. maí, milli 9.21 eða 9.9 á Suðurlandsveginum stemt á Fræs á Malbeka í kringum Bólöldu í austurátt þrengt verður eina akrin á veginum og vegfæðandur beðnir maka varlega virða merkingar nú og svo var það Vesturlandsvegurinn vegna vinnum við vegarið frá Grafarholti að Ártúnsbrekkum að búast við umferðartöfum ja, það var endar í dag já, ok þannig að þið vantarlega hafið þið sem að farið þannum tekið til því í dag og svo þetta bara þetta venjulega það viðhald við vegrið til þessu smára lind það var í dag og vantarlega örgulega á morgun einhver líka þannig að ég bara vitið það það ekki tilkynningunni og svo náttúrulega kvalfjörðaukinn þau ennþá lokuð frá 9:30 til 6 að mótni og verði svolítið út maí eða til 29. maí þannig að það hörku vinna skipt út lýsingu og það ekki smáraði þetta eru fleiri, hvað eru göngilegur, ekki 6 kilometrar?
1: Jú, eitthvað 6 kilometrar þannig að hellings, já, eru marga perur sem
2: það
0: skiptum
2: Já, það eru
0: nokkra perurnar Já, skiptum ljósin, sko það eru svona LED ljós og oft eru þið bara peran, eða sem LEDið er bara í skiptir ekki það
2: Nei.
0: En ég veit ekkit hvað þeir eru að setja upp hana en bara sendu bestu kveður til þeirra að skipti með þessa lýsingu
1: Akkurat, svo vegagerinn hún ætlar að halda opinfund í Vestmannaeyjum í byrjun júní þar sem fjalla verður Landeyjahöfn og stöðuna í vetur og áskorunir við dýpkun hafnarinnar það má búast við að sáfundur verði, já, vel sóttur

0: Já, þá gjaldum að ganga, ég sá að svo er sko kerfið sem þeir panta sér miða í Herjólf, það var hýst í ykkur gagnaveri í Hollandi og það kveiknaði í, þannig að þeir eru búin að vera í vandræði með hérna bókanir og annars slíkt.
1: Já, þetta er
0: að gjaldum að ganga. Nei, það er að gjaldum að ganga.
1: Ég segi ekki hana.
0: Samt er hann tengdur hérna almættinu, svo sem er framkvæmdastjóri Herjólfs.
2: Já, það.
0: Við tókum við, já, fyrir hann til prestur í Selja kirkju. Við talaðum hann fyrir ekkit löngu síðan.
2: Mm-hmm. Þetta er eitthvað bara áfyllist dóm.
0: Já, við spurðum hann einmitt hvort hann var ekki vel tengdur hann upp.
1: Já, nákvæmlega. Já. Það svona. En já, það líður á lokum, kannski heyrum svo eitt eða tvö lög áður en að því kemur.
0: Já, það eins og gott að verði velvali.
1: Já, það ekki. Erum við Harry Styles, er hann ekki vinsæll?
0: Jú, mjög.
1: Krakkarnir segja það. Mm-hmm.

0: Harry Styles eins og það segir við ætluðum að heyra líka í hjólaramönnunum með hjólaramönnunum Einari Guttormssyni sem stattur í Kaliforníu og að hjóla einhverja 3500 kilometra á 37 dögum og við erum bara út á tíma þannig að við ætlum að tala við hann á morgun
1: Ég með það En já, það bara rétt að minna á það að við verum á sama tíu á morgun ef einhver skildi verið búin að gleyma því.
0: Nákvæmlega. Og gaman að sjá, sko, hérna, að þessa dagana eru Paul McCartney og Ringo Starr, Sigga Duett og Paul McCartney komin plötu og Rolling Stones. Þetta eins og árið sér 1966.
1: Pólfjör, þú veist hvað fólk þetta
2: Herri, jú, ég las til þeim á Wikipedia, þannig að ég hérna öllu vísari.
0: Já, heyrjast á morgun, endum við þá nýja lægin frá Paul McCartney, ekki dúetnum með mér einhver starheldur, Days We Left Behind, takk í dag.

0: Einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson, kúbísk form og verkvenna er á uppboðinu Perlur í íslenskri myndlist, fold uppboðshús og uppboð.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Jóðumjóð.is eða djós.is, herraföt fyrir þig og þína. Sauðburðaverslunin þín, kb.is.
1: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
2: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
5: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. X sé.
8: Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
9: Gott kvöld. Icelandair segir margt benda til þess að flugmenn félagsins séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum. Slíkt sé óásættanlegt að mati forstjórans. Meiri hlutinn í borgarstjórn hvers tilbúin til að gefa rannsakendum aðgang að tölvupóstsamskiptum sínum vegna rannsóknar á leka ársreiknings borgarinnar. Evrópusambandið og bresk stjórnvöld tilkynntu í dag refsiaðgerðir gegn einstaklingum og stofnunum í Rússlandi vegna þúsunda barna sem hafa verið numin á brott frá Úkraínu til Rússlands og Belarús. Starfsmenn Herjáls hafa þurft að færa allar bókanir inn handvirt síðustu daga meðan bókunarkerfi liggur niðri. Ísrael er sagt nýta sér Eurovision til menningarlegs hvítþvotts með því að setja háar fjárhæðir í auglýsingaherferðir til stuðningsframlögum sínum í keppninni. Icelandair segir vísbendingar að flugmenn séu í óformlegum aðgerðum sem tengjast kjaraviðræðum þrátt fyrir að félag íslenskra atvinnuflugmanna þvertaki fyrir slíkt.
10: Síðustu daga hefur tveimur ferðum Icelandair verið aflýst og einni seinkað vegna forfalla hjá áhöfnum. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, hefur sagt engin tengsl á milli kjaradeilunar og röskunar á flugi. Í yfirlýsingu Icelandair síðdegis segir að óvenjulegt sé að ekki náist að manna flug þegar forföll verða. Eftir nánari skoðun félagsins á ástæðum röskunar séu vísbendingar samantekin ráð og þrýsting að sína ekki sveik. Einleika. Aftur eftir Boga Níls Bogasinni forstjóra Icelandair að það sé óásættanlegt ef rétt reynist að verið sé að valda félaginu tjóni og farþegum óþægindum. Staðan sé krefjandi í flugrekstri á sama tíma og flugmenn njóti einna bestu kjara sem stjættinni býðst á Norðurlöndum. Kjaradeila flugmanna á Icelandair er á borði ríkissáttasemjara og var fyrsti fundur þar í síðustu viku.
9: Andri Yrkill Valsson sagði frá. Alvarlegur og ólöglegur leki innherja upplýsinga varð úr ráðhúsi Reykjavíkur í lok apríl að mati regluvarða borgarinnar. Atvikið hefur verið tilkynnt til fjármála eftirlits Seðlabankans. Tilefni er fréttaflutningur mbl.is allar helstu upplýsingar úr ársreikningi Reykjavíkuborgar sem birtist á sama tíma og hann var birtur opinberlega. Ásreikningurinn og fylgigögn hans eru bundin lögmætri trúnaðaskildu og teljast til innherja upplýsinga. Fulltrúa meiri hlutans í borgarstjórn séð tilbúinu til að gefa fullan aðgang að tölvupóst samskiptum sínum í tengslu við rannsókn málsins. Nánar á rú.is. Evrópusambandið og ríkisstjórn Bretlands samþykktu í dag refsi aðgerði gegn rússneskum ríkisstofnunum og einstaklingum fyrir að hafa rænt börnum frá Úkraínu.
11: Fram kemur í yfirlýsingu Evrópusambandsins að síðan Rússland hóf allsherjar innrás í Úkraínu sé áætlað að ríkið hafi flutt 20.500 úkraínsk börn nauðug úr landi. Þetta séu gróf brot á alþjóðalögum og mannréttindum barnanna. Reynt sé að afmá sjálfsmynd þeirra sem Úkraínumanna. ESB beinir refsi aðgerðunum að 7 ríkistofnunum og 16 einstaklingum. Í þeim felst að eignir í ESB-ríkjum eru fristar og fyrirtækjum og einstaklingum í ríkjunum bannaða útvega þeim fjármuni. Þá má fólkið sem refsi aðgerðirnar ná til ekki ferðast til landa ESB. Óháð rannsóknar nefnd Sameinuðu þjóðanna málefni Úkraínu greindi frá því í mars að yfirvöld á hernumdum svæðum hefðu framið glæpi gegn mannkyni með því að flytja úkraínsk börn nauðug á brott. Þá hefur alþjóða sakamáladómstóllinn gefið út handtökuskipun og hendur forseta Rússlands og umboðsmanni barna þar í landi vegna málsins. Ríkisstjórn Bretlands samþykkti einnig í dag að beita Rússland refsiaðgerðum vegna barnsrána og upplýsingahernaðar. Þær ná til 85 einstaklinga og stofnana. Refsiaðgerðirnar fyrir upplýsingahernað eru meðal annars fyrir tilraunir til afskipta af þingkosningum í Armeníu í júní. Aðgerðunum beint að fólki sem starfar fyrir rússneska ríkið meðal annars sem textahöfundar, þýðendur og framleiðendur myndbanda sem ríkisstjórn Bretlands telur ábyrga fyrir framleiðslu á blekkjandi áróðri Kremlar.
9: Dagný Hulda Ellensdóttir sagði frá. Lögregla uppgötvaði snyrtistofu á heimili manns sem var handtekinn í síðustu viku vegna grunsum akstur undir áhrifum fíkniefna, vörslu og peningaþvætti. Snyrtistofan var ekki með rekstraleyfi.
12: Sigrún Kristín Jónasdóttir, lögreglufulltrúi í Kópavogi, segir að eftir að maðurinn var handtekinn hafi verið ráðist í húsleit á heimili hans. Þar hafi snyrtistofan komið í ljós. Sigrún segir að næstu skref sé að taka skýrslu af eiganda snyrtistofunar sem annar en sá sem var handtekinn. Lögregla hefur til skoðunar hvort einhver hafi starfa sem snyrtifræðingur án starfsleyfis. Stofan lokuð en það telst til brota á iðnaðarlögum að reka snyrtistofu án starfsleyfis. Maðurinn sem var handtekinn var með talsvert af fíkniefnum í fórum sínum og lögregla hefur til skoðunar hvort fíkniefnasala hafi verið stunduð. Sigrún segir að sér þyki ólíklegt að það tengist rekstri snyrtistofunar en að það þurfa að skoða. Málið að hennar sögn umfangsmikið. Ljóst að rannsók þess verður tímafrek vegna þess að það þurfa að fara yfir fjármál og gögn málsins með þar tilgerðum stofnunum, svo sem skattinum og heilbrigðiseftirlitinu.
9: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bókunarkerfi Herjólfs liggur enniðri með tilherrandi vandræðum. Framkvæmdastjóri Herjólfs bundur vonur að truflanir á siglingu ferjunar taki fljótlega enda.
13: Á fimmtudag kviknaði í gagnaveri í Hollandi sem hýsir bókunarkerfi Herjólfs. Síðan þá hefur kerfið legið niðri og hafa starfsmenn þurft að færa allar bókanir inn handvirt. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir það tímafrækt verkefni sem skerði starfsemina. Þessar mundir sé einungi sagt að bóka fáar ferðir í einu.
14: Það setur mikið strik í reikningin og bara mjög alvarlegt mál og við erum búin að vera í sambandi við okkar fólk. Út í Finnlandi sem að rekur fyrir okkur bókunarvíðina og þau segir að það er alltaf fullu við að reyna að koma þessi gagnið aftur. Við vitum ekki nákvæmlega hvenær það gerist og vonandi er það verða innan ekki margra daga.
13: Siglingar Vestmannaeyja ferjunar hafa verið nokkrum vandkvæðum bundnar þar sem af er ári. Lítið hefur verið siglt til Landeyjahafnar, bilun varð í öðrum rafmótor Herjólfs í síðasta mánuði og nú liggur bókunarvélin niðri. Ólafur vonast til þess að starfsemin komist í eðlilegt horf eins fljótt og auðið er.
14: Þetta alveg ótrúleg ólukka sem að við erum að takast á við núna. En ég hef sem sagt áður en segi þannig aftur vonandi ennú botnin áð og ég vonist til þess að þetta komist allt saman aðeins við bæði bókunarvélun og höfnin í lag á allra næstu dögum og þá getum við lífa nokkuð eðlilegu lífi og vona það að fólki fara að flykkjast til okkar og eigamenn geti ferðast á þess að þeirra bóka langt fram í tíman.
9: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönnvald talaði hann. Ísraelsk stjórnvöld eru í umfjöllu New York Times svo það var sett háar fjárhæðir í auglýsingaherferðir til stuðnings framlögum sínum í Eurovision allt frá árinu 2018. Landið talið nýta keppnina til menningarlegs hvítþvotts.
15: Í umfjöllun New York Times segir að rekja megi auglýsingaherferðir Ísrael allt aftur til ársins 2018. Það ár vann Ísrael keppnina og fullyrt að þá hafi stjórnvöld í Ísrael 12 miljónum króna í auglýsingar til stuðningsatriðinu. Árið 2024 talið að Ísrael hafi 100 miljónum króna í auglýsingar þegar landið endaði í sjötta sæti. Þannig hafi yfirvöld í Ísrael reynt að bæta orðspor landsins og auka við alþjóðlegan stuðning. Slíkt athæfi að nýta menningarlega viðburði til að auka vinsældir landa með óvinsælar stefnur hefur iðulega verið kallað hvítþvottur. Ekki liggur fyrir hversu mikið fé var notað í herferðir á síðasta ári. Þá endaði Ísrael í öðru sæti en fékk langflest atkvæði í símakostningu almennings. Ísrael var síðan sakað að hafa svindlað með því að hafa áhrif á kostninguna með fölskum símtölum. Samband evróskra sjónvarpsstöðva, EBU, hefur fullyrt að svo sé ekki. Reglum Eurovision hefur verið breytt fyrir árið í ár, þar sem stjórnvöldum bannað að greiða fyrir auglýsingaherferðir framlega sína og hefur hámarksfjöldi atkvæða á hvern áhorfenda verið lækkaður úr 20 í 10. Hávær áköll voru að Ísrael yrði vísað úr keppni í ár. Ísland, Holland, Slóvenía, Spánn og Írland drógu sig úr keppninni eftir að ljóst var að svo yrði ekki.
9: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman nánar á rú.is. Og veðurhorfur, lægir víða með kvöldinu og dregur úr úrkomu norðaustan til. Gengur í norðaustan 8-15 á morgun en bætir í vind síðst og austan örafa síðdegis. Rigning slitaða snjókoma norðan jökla, annars þursta mestu, hiti 3-12 stig. Þetta spegillinn umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Það eru 5 daga til sveitarstjórnarkosninga og ýmsu að snúast fyrir kjörstjórnir sem þurfa stýra nærri 300 kjördeildum land allt. Við heyrum í formanni yfir kjörstjórnar Akureyrar síðar í speglinum. En hugum fyrst að dvínandi fjölmiðlað frelsi í heiminum. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
16: Hart sótt að frelsi og sjálfstæði fjölmiðla í heiminum. Stjórnvöld og stórfyrirtæki, auðkýfingar og einvaldar, glæpagengi og löggæslustofnanir víða heim taka þátt í þessari aðför og sækist hún giska vel. Þannig reiknast sérfræðingum alþjóðlegu WAFDM rannsóknastofnunarinnar í lýðræðismálum sem með höfuðstöðu sínar í Gautaborgar háskóla svo til að fjölmiðlafrelsi hafi minnkað 10% á síðustu rúmlega 10 árum. Niðurstöður nýjustu rannsóknar alþjóðlegu samtakanna blaðamenn án landamæra eru á svipuðu nótum, samkvæmt henni staða frjálsra fjölmiðla og fréttamönsku ýmist erfið eða mjög alvarleg í meira en helmingi allra landa heims. Þetta mikla bakslag á sér aðeins þrjár hliðstæður frá upphafi 20. aldar í heimstyrjöldunum tveimur og svo undir lok 8. áratugurins þegar kaldastríðið var hvað kaldast, segir í nýjist úttekt UNESCO, menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, á stöðu fjölmiðla og tjáningafrelsis í heiminum en hún kom út núna á dögunum. Sú fjórða frá 2014. Þetta reyndar í fullu samræmi við lýðræðis þróun síðustu ára því samkvæmt þessari sömu úttekt eru valdboðsstjórnarríki heimsins aftur orðin fleiri en lýðræðisríkin í fyrsta skipti í 20 ár og 72% jarðarbúa búa við ólýðræðislega stjórnanfar og hafa ekki verið fleiri síðan 1978. Guillerme Canela var til skamstíma yfirmaður skrifstofu málefna tjáningafrelsis og öryggisblaðamanna hjá UNESCO og vann þá að þessari skýrslu. Hann segir þessa öfugþróun í senn kaldhæðnislega og þversagna kenda.
17: It's the first time in human history that so many people are able to speak and to interact because of the new technologies, because of internet and so on. But at the same time, those speaking truth to power, either speaking truth to governments, to corporations, to religions, journalists, scientists, civil society organizations, they are being attacked because of this speech.
16: Þetta í fyrsta skipti í mannkynsögunni sem svona margt fólk getur tjáð sig og átt í samskiptum vegna þessara nýju tækni, vegna internetsins, segir Canela. En á sama tíma eru þau sem segja valdhöfum til syndana, stjórnvöldum, stórfyrirtækjum, trúarhreyfingum og svo framvegis, ofsótt vegna gagnrýni sinnar, hvort sem það eru blaðamenn, vísindamenn, félagar samtök eða aðrir og tjáningafrelsi almennings, einstaklinga sem notfæra sér netið og aðgengi þeirra að upplýsingum þar líka skert þótt með öðrum hætti sé, nefnilega með yfirþyrfandi flaumi, falsfrétta og hatursorðræðu. Þetta tvennt, segir Kanela, gegndarlausar árásir á þau sem reyna að segja valdhöfum til syndana, hverju sem þeir eru, og mengun upplýsinga vist kerfisins með falsfréttum og hatursáróðri eru mestu ógnirna sem stæðja tjáningar og fjölmiðlafrelsinu. Og brýnasta verkefnið að finna ráð gegn þessu, hvernig við getum varið öll þau sem nýta sér tjáningafrelsi til að verja okkur öll og hvernig við getum verndað upplýsingavistkerfið til að tryggja að upplýsingar séu og verði áfram almanna gæði.
17: And those may be the two major challenges we have. How we keep protecting all those that use freedom of expression to protect all of us and how we protect the information ecosystem to guarantee that information is a public good.
16: Frjáls fjölmiðlun og tjáningafrelsi almennt sæta stöðugum og skipulegum árásum víða heim. Þetta eru alþjóðleg mannréttindasamtök, samtök fréttafólks og fréttamiðla, rannsóknastofnanir á sviði alþjóða stjórnmála og lýðræðisþróunar og sérfræðingar UNESCO í málaflokknum sammála. En hverjir eru árásar aðilarnir?
17: Those who does not want to see the facts in the public sphere. So maybe it's a government that wants to keep corruption hidden. Maybe it's a big corporation that does not want to see people understand that climate change is a problem.
16: Aðilar sem vilja ekki að staðrendi mála verði líðum ljósar, segir Kanela. Kannski að það ríkistjórn sem vill fela spillingu, kannski stórfyrirtæki sem vill ekki að fólk átti sig á því að loftslagsbreytingar eru vandamál, kannski fræðarmenni í vanda, kannski eiturlega barón sem vill ekki að blaðamenn hnýsist í sín mál eða stríðsherra á átakasvæði. Þetta flókið mál, segir hann, það ekki hægt að benda bara á eitthvað eitt. Fyrir mörgum áratugum voru stjórnvöld í allræðisvíkjum helstu fjendur tjáningafrelsisins. Þau eru það vissulega en nú hafa stór fyrirtæki, glæpafóringjar og fleiri bæst í hópinn. Aðferðirnar hafa líka breyst. Áður fyrir beittu menn aðalega líkamlegu óbeldi eða hótunum þar segir Kanel, því sé vissulega enn beitt en við bætast annars konar árásir, svo sem málsóknir á hendur fréttafólki og netofbeldi sem bitnar sérstaklega á konum í blaðamannastétt.
17: But today there are legal attacks, so you are a journalist, people are suing you in courts because of what you are saying, or is online attacks, particularly against women journalists. So there is also a different range of techniques to suppress freedom of expression.
16: Stjórnvöld, stórfyrirtæki og auðkýfingar grípa æ ofta til málsókna og kærumóla til að freista þess að hindra vinslu og birtingu frétta sem þeim eru ekki þóknanlegar, en ekki síður til að lýja og letja fjölmiðla og blaðamenn til rannsókna á málum og atburðum sem þeim eru í mun að halda leyndum. Emma Tucker, aðalritstjóri bandaríska blaðsins Wall Street Journal, talaði þetta á blaðamannaþingi vestra fyrir skemmstu og sagði fréttamennsku sem slíkri ógnaði því sem hún kallaði lawfare sem snara mætti sem kæruhernað. Það var orðin lenska meðal þeirra ríku og valdamiklu að hóta málaferlum leið og þeir fengju veður af því að fjölmiðil hygði skoða eða fjalla mál sem þeir teldu koma sér illa. Eitt það erfiðasta sem við glímum við núna ekki endilega það sem gerist eftir á, sagði Tucker, heldur það sem gerist áður en við birtum efnið. Stefnur og hótanir lögsók bókstallega rigni yfir ríkisstjórnina og þetta sé augljóslega orðin liður í hvoru tvekja ímyndarvinnu stórfyrirtækja og auðkýfinga og aðför þeirra að óháðum fjölmiðlum og trúverðuleika þeirra. Og kæruhernar á þessu tagi einskorast ekki við Bandaríkin, segir Kanela. Fyrirbærið líka vel þekkt í Evrópu undir skammstöfuninni SLAPP. Sem stendur fyrir Strategic Litigation Against Public Participation eða strategisk málaferli gegn afskiptum eða þáttöku almennra aðila og Ísland sannarlega ekki laust við þennan ófögnuð eins og dæmin sanna.
17: It's a growing industry of suing not only journalists but human rights defenders, environmental defenders, even scientists. Because of what they are saying or threatening them to be in court. And this actually generates another bad phenomenon for freedom of expression that is self-censorship.
16: Þetta er vaksandi iðnaður málaferla og hótana málaferli, ekki bara gegn fjölmiðlum, heldur líka þeim sem vinna mannréttindamálum og umhverfisvernd, jafnvel vísindafólki, vegna þess sem þau eru að segja og gera, segir Canela, og þetta framkallar annað fyrirbæri og afar skaðlegt fyrir tjáningafrelsið sem sjálfs ritskoðun. Margt fólk í fréttamennsku óttast nefnilega og ekki að ástæðulausu að lenda fyrir rétti og þurfa að standa þar í afar kostnaðasömum og tímafrekum réttarhöldum. Og þetta getur leitt til þess að fólk þegi frekar en að eiga slíkt yfir höfði sér, segir hann. Þetta sem sagt enn ein ógnin sem steðjar að tjáningafrelsinu. Áður var það líkamlegt ofbeldi og hótanir fangelsun og svo framvegis sem enn tíðkist því miður, en nú bætast við annars konar árásir og augljóslega notkun eða misnotkun öllu heldur á dómskerfinu dæmi það.
17: But then now we have other forms of attacks and clearly the use of the misuse of the legal system is one of these types of attacks.
16: Öflin sem standa að kæru hernaðinum reikna ekkert endilega með því að vinna þau mál sem þau höfða á hendur blaðamönnum og fjölmiðlum, enda það ekki markmiðið. Markmiðið að ræða fólk frá því að fjalla eldfinn mál sem þessi öfl, valda fólk, auðkýfingar, stórfyrirtæki, glæpafóringar og svo framvegis vilja þakka niður. Og þetta virkar. Í skýrslu UNESCO kemur fram að sjálfs ritskoðun ritstjórna og fréttafólks hefur aukist 63% frá árinu 2012. Með því að draga fréttafólk inn í langvarandi réttarhöld, tekst þessum aðurum ekki einungis að knýja það til sjálfs ritskoðunar, heldur torvelda þeirrum leið alla starfsemi þeirra og fjölmiðlana sem þeir starfa hjá. Rannsóknablaðamaður rannsakar ekkert að meðan hann situr fastur í réttarsal vikum og mánuðum saman. Og fjölmiðlar sem í fjölmiðlalandslagi nútímas eru fæstir ofhaldnir af fjármagni eru knúnir til mikilla útgjalda sem þeir mega síst við. Þriðja afleiðingin svo ekki síður neikvæð og áhrifa mikil og algjörlega meðvituð af hálfu þeirra sem kæru hernaðin stunda. Þetta, segir Canela, nefnilega liður í hinni almennari eða víttækari ógn sem felst í því að grafa undan trausti fólks til fjölmiðla.
17: It didn't start now, but more or less 15-10 years ago, we are listening more and more in different governments in the world, but also other leaders, celebrities, corporations, and so on, religious leaders.
16: Þetta ekkert nýtt, þetta byrjaði fyrir 10-15 árum og við heyrum þetta frá fleiri og fleiri ríkistjórnum í heiminum, en líka öðrum leiðtogum, fræðarmönnum, stórfyrirtækjum, trúarleiðtogum og svo framvegis, segir Canela. Þeir tala blaðamenn eins og þeir séu allir í falsfrétta mennsku, allir blaðamenn séu óvinir fólksins, allir blaðamenn séu spiltir og þessi orðræða magnar augljóslega þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag sem felst í vantrausti gagnvart blaðamennsku í mörgum samfélögum sem hver styðja meira segja hugmyndir að draga úr fjárstuðningi og vernd fjölmiðla. Og þetta, segir Canela, nokkuð sem vættum að berjast gegn, öll sem eitt. Blaðamennska ein af meginstoðum lýræði samfélags og það að styðja ekki við blaðamennsku sem slíka ógnar lýræðinu.
17: And this is something that we should collectively to fight against. Journalism is an essential pillar of any democratic society, and not supporting journalism as an institution is a problem for democracy.
9: Sagði Guillermo Canela. Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Á kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á laugardaginn eru 302.688 manns. Það kosið í 57 sveitarfélögum, kjörstaðir eru 129 og kjördeildirnar 293. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, skrifaði grein á vísu helgina að ekki væri fjarri lagi að áætla 14-1500 manns yrðu að störfum í kjördeildum á laugardaginn. Og Fjöldi þeirra sem komi með einu með öðrum hætti að undirbúningi og framkvæmd kosningana hlaupi á þúsundum.
18: Við hittustum kjörstjórnum í fyrsta skipti í janúar með fund og svona undirbúningsfund og síðan bara búið að vera og tók okkur hlé í 2-3 mánuði og svo erum við kona fullt núna.
9: Segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar hjá Akureyrabæ. Undirbúningu fyrir kosningarnar í nánu samstarfi landskjörstjórn og eins og Helga segir undirbúningur hafinn fyrir löngu. Það margt sem kjörstjórnir allt land hafa þurft að undirbúa og enn eru mörg verkefni eftir fram á kjördag. Fyrir hinn almenna kjósanda sem skýst á kjörsta til að kjósa ómögulegt að gera sér í hugalund hvaða starf liggur þarna að baki.
18: Við byrjum á því þannig í janúar að þá förum við og semjum bréf og sendum á verkmyndaskólan og skólan í Hrísey og Grímsey og óskum á afnót af húsnæðanum. Síðan förum við og sendum annað bréf á björgunarsveitina Súlur og óskum eftir að þeir standi vaktina þarna sem dyraverðir við allar kjördeildir. Við förum að leitum eftir upplýsingum og pöntum mat fyrir allt starfsfólkið, þetta 100 manns í vinnu hjá okkur hennar þennan dag. Og síðan fyrir svona koll á kolli að við erum hérna, förum að fundið með landskjörstjórn, þá var að vera að skipta núna í kjörkassa, núna erum við að fá nýja plastkjörkassa sem að okkur sýnist að komi til að taka aðeins lengri tíma að innsigla til dæmis á kjördag, að þeir nú fyrir að setja 4 innsigla á kassan í stað fyrir 2.
9: Þetta er, eins og þetta lýsa, þetta er mikið nákvæmisvinna og það eru væntalega ótal smáatriði sem að má aldrei ekki gleyma.
18: Ó já, við erum núna búin að vera að senda út bréf, við erum með svona póstista, við erum starfsmenn sem hafa óskæftir vinnu hjá okkur, þannig við sendum pósta á alla starfsmenn sem óskæftir vinnu og við erum að ræðum að vinna í kjördeildir, við erum að ræðum að vinna í flokkun utakjörfundra og síðan sjáum við talningu, við sjáum talningu sem bara á fjárra flesti bara þegar sveitarstjórnarkosningar. Við erum orðin jú vel skóluð í allri framkvæmd kosningana, við erum kannski ekki eins vel skóluð í talningunni af því að hún er svo sjaldan.
9: Hvaða fólk er það sem kemur að telja? Er þetta bara venjulegi borgarar eða þarf þetta fólk að uppfylla einhver skilyrði?
18: Þetta eru bara venjulegi góðir akureyringar, ekki nema eina sérstaka menntun eða þannig að þetta sé við hugsum aðalega þetta sé fólk sem er samvöskursamt og nákvæmt, það snýstu það.
9: Kjörseðlinn fyrir Akureyrarbæ er komin úr prentun og búið að útbúa kjörgögn og innsigla kjörkassa. Kjörkassarnir fyrir Akureyri eru geymdir í læstum og innsigluð og fangaklefa fram á kjördag, en Grímseyjakassinn fór með póstinum út í eyju í dag. Helga segir að oft hafi gengið á ýmsu við að senda og sækja kjörkassan þangað.
18: Já, við höfum lent í alls konar ævintýrum. En sem betur fyrir nú búið að breyta aðeins dagsetningum með kjördaga, þannig að það hefur ekki lent svona hávetur eins og við höfum stundum gert. Við höfum lent í því til dæmis skipt að við komum ekki kjörgögnum út til Grímsey og það þurfti að kalla til varðskip til þess að koma kjörgögnum þangað. Og það fór ekki betur en svo að varðskip náttúrulega getur ekki lagt að bryggju í Grímsey. Þannig að kjörgögnum voru pakkað inn í einhverja segldúka og dót og hent í sjóin og trillu sjómaður frá Grímsey sóttuði og veitiði upp. Svo hægt var að kjósa í Grímsey á kjördegi.
9: En hvernig gekk þá að koma kassanum land eftir kosningar?
18: Það bara gekk mjög ljómandi vel, það bara flugu út til eigi og sóttu í kjörgögnum sem það var fínast að vera kjördag.
9: Þannig að þetta er kannski eitthvað sem þeir vona núna eða hvað, hvernig er spáin?
18: Nei, nefn fínast að spá. Kjörgögnum fara út til eigi í dag og það hefur ekkert mál að koma með land á laugardaginn með að við veðurspá allavega.
9: Og veðurspáin hefur orðið til þess að ekki var kosið á kjördag í Grímsey. Í síðustu alþingiskosningum í nóvember 2024 spáði vonsku veðrið þar á kjördag og þá var gripið til þess ráðs að láta alla kjósendur í Grímsey kjósa utan kjörfundar daginn fyrir kjördag.
18: Þeir voru allir búnir að kjósa á föstu deginu og kjörgögnin kom í land á föstudagskvöld. Þannig þurftum við ekki að ágjöra laugardeginum. En við hefðum sannilega ekki ná kjörgögnunum á illa leik vegna þess að það var mjög slæmt veður út í eigið þennan dag.
9: Svo er að Hrísey þannig að auðvildar eiga við það?
18: Já, það er ekkert vandamál. Þau koma frá Hrísey inn, við erum eitthvað kynningafund fyrir alla starfsmenn á föstudaginn og þá koma starfsmenni sem er að vinna til Hrísey á þennan fund og þau taka með sig kjörgögnin. Þá innsiglu við kjörkassan og þau fá atkvæðaseðlan og allt saman og þau taka það með sig og til Hrísey á föstudeginu. Og síðan koma þau með það í land upp á Óskarsand, svona yfir með sjöferjunni á laugardeginu og þá erum við með bílstjóra með tveimur einstaklingum í sem að fer út til Hrísey. Það er alltaf tveir að fylgja kjörgögnu. Þannig að hann fer sérst út í Hrísey, nei, út á Áskarsand og sækir gögnin og í sömu fer hann út á Dalvík og sækir Grímseyjagögnin. Þegar Grímseyjagögnin eru komið svona um fjögurleiti og lögreglan Dalvík geymir þau fyrir okkur þangað til að við sækjum þau á þeim kvöldmantaleit.
9: Undirbúningur fyrir kosningar helgast af ótal smáatriðum sem ekki með að klikka. En Helga segir að þegar komið að kjördeginum sjálfum séu allar kosningar frekar keimlíkar.
18: Það er eini munurinn til þessu núna sveitarstjórnarkosningum að þá getur ekki maður eða einstakling hverja húsæfi til þess komið til okkar og óska eftir að flytta svo milli kjördeilda. En það er hægt þegar alþings- og forsetakosninga þá geta allir innan kjördæmisins flutt sér á milli kjördeilda þannig að við erum kannski mjög mikið skriffinska og pappirsvinna að flytja fólk á milli kjördeilda bæði að afsala sér kosningar rétt á Akureyri og flytur hann á Raufarhöfna eða eitthvað, Dalvík. En í sveitarstjórnarkosningum er þetta ekki, því það er bara Akureyri, Hrísey og Dalvík. Nei, Akureyri, Hrísey og Grímsey segir. Þannig að það er miklu, miklu einfaldara umgjörð af því þetta tekur alveg gríðarlegan tíma fyrir okkur starfsmenn í kjörstjórn að flytja fólkamill í kjördeilda.
19: Hvaða álitamál koma upp helst þegar þið eru með kjörseðlana á milli handana? Þið sjáu kjörseðil, hann er skringilega útfylltur, hvaða álitamál eru þar?
18: Það er náttúrulega allavega, það er verið að tekna einhverja broskalla og skrifa jafnvel einhverja vísur og gera bara eins og hverja svona hundakusti sko. En seðillin er alltaf gildur ef að þú strikar bara við eitt bókstafin. Alveg sama hvað bókstafur er ef þú getur ekki fara að strika yfir nafn á þessum bókstaf en mert og allir kjósa hinn bókstafin, þá er seðillin ógildur. Þannig að bara leið og þú ert búin að setja X við einhvern ákveðin bókstaf og ætlar að gera einhverja breytingar, haltu þið þá innan þess ramma.
19: En ef mér langar að yrkja ljóð og skrifa?
18: Já, ef það trublar ekki hérna, þína skoður á hvað þú ætlar að kjósa, þá bara höfum við gaman að þið lesa ljóðið.
19: Þannig að það er ekki þetta ógilda kjörseðil með því að skrifa eitthvað annað en X-ið við stafinn?
18: Ekki ef að þú ert inn að rammans, sérst, ef þú ert að skrifa ljóð að hafa það þá bara aftur á sælinu með eitthvað, ekki fara inn í rammann eins og nöfnin eru. Nei. Það er meira að fólk eru að ruggla að það kannski kýs þennan bókstaf og svo er strekar út nöfn á öðrum listum sem er svo sorglega þannig sem þá er að búið að gera sælinu nokkildan.
9: Sagði Helga Eymundsdóttir, formaður yfir kjörstjórna hjá Akureyrarbæ. Og það var ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta þennan þátt og eldri þætti í spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frettir verða næssaðir í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Frettir eru svo uppfærðar að rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkis Valsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verðið sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við hitt og þetta eins og þrisvar í viku, mánudags, miðvikudags og föstudagskvöld og við ætlum að byrja þetta í kvöld á strákunum okkar í Sigur Rós sem að flutti lagið sitt Hopp í Polla í 100 ára afmæli Davids Attenborough í Royal Albert Hall síðasta föstudagskvöld, 8. maí, hann var 100 ára og það var verið að heiðra hann og það voru allir þarna bara prinsar og kóngar og alls konar stjörnur en þetta lag, Hopp í Polla, þetta var notað í kynningu á fyrstu tveimur þáttaröðunum af Planet Earth sem að sýndar voru undir heitinu Jörðin á Rúf. Það var ótrúlega flott, ég var svo heppin að Matta Franka, hún bauð mér í heimsókn og ég horfði á þetta og bein útsending á BBC One.

Það er svo gaman að hlusta á hitt og þetta. Ég trúi því statustöðu að fólk vilji heyra hitt og þetta en ekki alltaf bara sama lagi. Þetta er lag sem þið hafi heyrt auðvitað mörgum sinnum og hefur verið spilað óteljandi sinnum hérna á Rástvö. Já, það eru auðvitað hægt að telja þeim að færi í þeim. Það er ekki nokkuð séns að koma staði núna hvað þetta hefur oft verið spilað. Þetta er California Dreamin', kom fyrst út með Mamas and the Papas á sínum tíma, ekki Avas and the Amas. Svo kom þetta með Jose Feliciano og Beach Boys og America og Hljómar frá Keflavík. Sungu annan texta við þetta lag, sungum Sveitapilsins draum og sveitapiltum og stúlkum finnst auðvitað eins og öllum öðrum gerir á fyrir, gaman að horfa á sjónvarpið og þá stundum Netflix gerir á fyrir og næsta lag það úr Netflix mynd sem hafa gerð ára 2021 sem heitir The Power of the Dog. Þetta einhver svona sálfræði vestri, ég held ég sé ekki búin að sjá þessa mynd. Benedict Cumberbatch leikur þarna aðlutverk og Kirsten Dunst gerist í Montana í Bandaríkjunum ára 1925 en Johnny Greenwood úr Radiohead hann gerði tónlistina fyrir myndina sem heyra hérna smávís úr myndinni en sá sem var að spila California Dreamin' áðan, það gítarleikarinn flinki Wes Montgomery hann gítarleikarinn sem þetta eins og Johnny Greenwood

Guitar. Þetta er hún Norma Delores Ekström sem að fættist 1920 í Jamestown, North Dakota. Hún fór svo að kalla sig allt öru nafni, nefnilega Peggy Lee. Og Peggy Lee, hún söng meira en 1100 lögar til 1100 hljóðritanir með henni að mestakosti. Hún samdi ein og sér eða með öðrum eitthvað kringum 270 lög og þið þekki hana mörgur glöf betur en haldið vegna þess að hún talaði fyrir tíkina Darling í Lady and the Tramp, Disneymyndinni Lady and the Tramp og reyndar síamskettina og einhverjar fleiri í myndinni. Nú en það, nú er það Ennio Morricone.

Þetta er Neil Young að syngja um vestra hetjuna, He Was a Western Hero, og þetta er tónleikaplötu. En síðasta lagið í hitt og þetta, það kemur frá vinum okkar, Kollan, Rolling Stones, hugsið ykkur. Þeir eru ennþá að gera nýja músík, hljómsveitir stofnu 1962 í London, meir en 60 ára gömul rock hljómsveit, og það er 14 laga plata á leiðinni. Hún kemur út núna í sumar, heitir Foreign Tongues. Það kom síðast út plata 2023, Hackney Diamonds fengu Grammy velun fyrir hana, og þeir eru þrír eftir í bandinu, Mick og Keith og svo Ron Wood, og svo eru aðrir með þeim. Charlie Watts auðvitað látin, í hans stað kom trommuleikarinn Steve Jordan sem hefur reyndi að spila með þeim svolítið lengi, Matt Clifford á hljómborð og Darrell Jones á bassa. Það eru gestir á plötunni, Paul McCartney er gestur á plötunni, Robert Smith úr Cure er hann líka, og Chad Smith og Steve Winwood, og þeir sendu frá sér lag bara fyrir helgi, og við endum á því hérna í kvölda, heitir In the Stars. Ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og njóti kvöldsins.

0: einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson, kúbísk form og verk kvenna er á uppboðinu Perlur í íslenskri myndlist, fold uppboðshús og uppboð.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Jóðumjóð.is eða jós.is, herraföt fyrir þig og þína. Sauðburðaverslunin þín, kb.is.
1: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl, pkarlsson.is.
2: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
4: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Veltir hádegismóum er leiðandi í sölu og þjónustu atvinnubíla og atvinnutækja með allt á einum stað. Rendu við, ringdu eða notaðu netspjallið. Veltir. Hádegismóum átta.
6: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
7: Leikvangað veslum fyrir alla, komd og kíktu við.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
10: Við erum Rás 2.
11: Vonir frið milli Bandaríkjanna og Írans eru brostnar og vopnahlé hangir á bláþræði. Bandaríkjaforseti hafnar skilyrðum Írana og ætlar að afnema alríkisskatt á eldsneyti tímabundið. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar á lifur og bris og jafnvel leitt til sjóntaps, segir innkirtlalæknir. Alvarlegt sé að slík lyf gangi kaupum og sölum á svörtu markaði. Lögreglan á Suðurnesjum hefur ekki verið með fíkniefna hunda á Keflavíkur flugvelli síðustu 2 ár. Greiningarvinna lögreglu og tollgæslu skilar betri árangri, segir yfirlögregluþjónn. Garbæðingar vilja áframhaldandi uppbyggingu í bænum, tíðari almenningssamgöngur og að betur sér hlúð að ungmennum og eldra fólki. Leikskólamál eru bæjarbúum ofanlega í huga. Óteljandi handtök eru að baki hverjum kjörseðli fyrir sveitastjórnarkosningar. Kjörstjórnir hafa í nægu að snúast, enda aðeins 5 dagar til kosninga.

0: Gott kvöld. Vopnahlé milli Íran og Bandaríkjanna er í bráðri hættu samkvæmt Bandaríkjaforseta og lítið sem bendir til að samningar frið náðist í bráð. Í gær bárust svör Íranstjórnar við tillögum Bandaríkjanna að samkomulagi. Þeirra hafði verið beðið í nokkra daga en Donald Trump forseti Bandaríkjanna hafnaði þeim alfarið. Trump tilkynnti síðdegis að hann ætli að koma til móts við hækkuna á eldsneytisverði með því að afnema alríkisskatt. Það myndi skila sér í 4% lækkun til neytenda. Ólöf Ragnarsdóttir, friðar vonir, það eru virðast nánast alveg brotnar. Vitum við hvað kom fram í svari Íranstjórnar?
1: Við vitum það ekki alveg svona nákvæmlega og, en svona við höfum sérst ekki séð þetta svar en það sem þó hefur komið fram er að Íransk stjórnvöld krefjast þess að Bandaríkin aflétti hafbanni og að þau krefjast líka þess að öllum átökum linni og þá er síst ekki síst átt við átök milli Hezbollah í Líbanon fyrirgjöðu og Ísraels þau átök halda eru bara enn mjög hörð og ástandi hríðversnar dag frá degi í Líbanon og Íransk stjórnvöld þau vilja ekki opna fyrir umferðum Hormúsund fyrir búið þeirra semjum frið á meðan Bandaríkjaforseti hefur sagt að hann vilji sérst, að umferðum Hormúsund verði hleyft á nýju áður en búið er að semja um endalok stríðsins. Annað er svona aðeins meira á reiki en í upphafi þá töldu Bandaríkjastjórn taldi þetta stríði myndi ekki vara mjög lengi. Við skulum líta á smá samantekt yfir það sem að Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt þetta stríð frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. febrúar.
2: And we will ensure og við tryggjum að Íran komist ekki yfir kjarnavopn. Við höfum alveg frá byrjun séð fyrir okkur 4-5 vikur. Við verðum í mun tryggari heimi þegar þessu líkur og því líkur fljótt. Við unnum, þið megi vita það, við unnum. Við hvetjum eindregi aðra þjóðir til að blanda sér í þetta með okkur, bæði fljótt og að miklum eldmóði.
1: En daginn eftir birtist þessi færsla. Við þurfum ekki lengur né viljum aðstoð NATO-ríkja. Við þurftum hana aldrei. Svo virtist koma skriður á viðræður síðustu vikuna í mars.
3: Ég held að sé, það eru góðar horfir á samningum. Þeir eru að semja og þrá ekki frekar en að óttast að segja frá því. Verða Bandaríkjamenn búnir með þetta eftir 2 vikur, á 2-3 vikum? Við förum. Það mér sönn ánægja að segja að megin markmiðin eru nánast í höfn. Við getum farið núna og það tækið á 15 ár að endurreisa. Við getum farið núna.
1: 8. apríl samþykktu Bandaríkin og Íran vopnahlé sem Bandaríkjastjórn segir enn í gildi. Síðustu daga hefur friðarsamningur legið í loftinu.
3: Það góður gangur í þessu. Þetta gengur alveg nökralaust. Við sjáum það setur. Ég á von á bréfi í kvöld. Við sjáum hvernig fer.
1: Ekki gekk það vel. Mér líkar það ekki algjörlega óásættanlegt, skrifar forsetinn.
3: Svo vopnahléið er áfram í gildi. Það er ótrúlega veikburða. Ég segi þið að það væri með veiklaðasta móti núna. Eftir að hafa lesið þetta sorp sem þið senda okkur. Ég lauk ekki við það.
0: En hvað gerist svo næst, Ólöf?
1: Ætli líkil orðið sé ekki óvissa. Við vitum ekki hvort eða hvaða aðgera Bandaríkin grípa til. Við vitum að Trump hefur þegar sest niður með þjóðaröryggisráði sínu og svona íhuga hvaða kosti hann hefur í þessari stöðu og þingforseti Írans, hann hefur gefið út yfirlýsingu að Írans sé reiðubúið að breiðast við árásum ef af þeim verður. Þannig að það er aftur komin mikil spenna en Trump sagði samt fyrir dag að hann telji mögulegt að finna hann telja enn sem sagt möguleika á því að finna diplomatíska lausn og við verum bara að vona að það gerist en á meðan þá heldur olíuverð áfram að hækka en það litla líkur á því að umferð fari aftur í gangum Hormúsund á næstunni og gleymum því ekki að vanalega fer fimmtungur allra olíu heiminum þar
0: En hvað þarf að gerast til þess að friður komist á? hver eru líka bara markmið bandaríkjastjórnar með þessu stríði?
1: Já, þau eru nokkur og alveg svona miskýr, en við getum sagt að rauði þráðurinn sé sem hefur svona stöður og málflutningur bæði stjórnvalda í Bandaríkjunum og Ísrael að aðalatriði helsta markmiði sé að koma í veg fyrir að Íranar geti komið sér upp kjarnorkuvopnum. Og Bandaríkin hafa krafist þess að Íranar hætti alfarið að auðga úran, en auðgað úran er ekki einungis notað í kjarnorku vopna framleiðslu, það líka þetta notað til að framleiða rafmagn til dæmis, og Íranar hafa ekki viljað samþykja þetta, en svona í dag hafa einhverjir miðlar, erlendi miðlar, greint frá því eftir sínum heimildum að Íran hafi lagt fram einhvers konar móttilboð þessu sem væri til dæmis að hætta tímabundið að auðga úran eða jafnvel senda það úr landi til þriðja ríkis. En ef við draugum daginn saman, helstu ástendingasteinarnir eru þá Hormúsund og auðgun úrans.
0: Við fylgjumst áfram með þessu. Takk fyrir að taka þetta saman fyrir okkur, Ólöf. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og leitt til álags á ýmis líffæri, segir innkirtlalæknir. Varasamt sé að taka einslík lyf án handleiðslu læknis.
4: Lyfseðilsskyld lyf á borð við Ozempic og Wegovy ganga kaupum og sölum á samfélagsmiðlum og líkt og framkom í fréttum í gær hefur nýtt efni sem á að stuðlað hröðu þyngdartapi rutt sér til rúms, tilraunalyfið Retatrutit eða Reta sem ekki er komið á markað.
5: Og þetta lyf er ekki komið í sölu eða á markað, þannig að ef það er verið að selja það einhvers staðar þá er ekki líklegt að það sé lyf sem er rétt framleitt. Það er líka þannig að þetta hefur ekki verið náttúrulega í notkun. Það er engin læknar hér á landi sem eru vanir að nota þessi lyf og þá náttúrulega auðvitað veltum að því upp sko hvaðan koma þessi lyf og eru þetta raunverulegu lyf eða eru þetta einhverjar eftirhermur eða eitthvað sem að geti verið hættulegt.
4: Lyfin hafi mun víðtækari áhrif en fólk gerir sér grein fyrir og rangir skammtar valdi óþarfa álagi á fjölda líffæra.
5: Svo skiptir það líka máli að þetta eru eftirhermur eftir peptíðum eða hormónu sem við framleiðum í líkamannum og þessi hormón og peptíð þau hafa viðtaka út allan líkama. Og ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því að þau hafa miklu viðtakari áhrif heldur en bara það að hafa áhrif á settu og svengd.
4: Guðrún segir þyngdarstjórnunar lyf hafa þekktar aukaverkanir og þær geta verið alvarlegar. Því sé mikið áhyggjuefni að fólk taki inn slík lyf án handleiðslu lækna.
5: Það sem ég myndi kannski helst hafa áhyggjur af er að fólk sé að nýta sér þetta og þekki ekki skammtana, að það verði fyrir til dæmis óþarfa álagi og lifur og brisið og það verði óþarlega mikið vöðvamassa tap. Svo hef ég líka áhyggjur af því að ef að fólk er að taka lyf sem að þetta hefur ekki fengið upp að skrifa frá lækni, að þá er það kannski hrættu að leita sér aðstoðar ef að það koma upp einhverjar alvarlegar aukaverkanir eða vandamál tengd lyfinu. Það er náttúrulega mjög sjaldgæft að það komi upp mjög alvarlegar aukaverkanir. En það hafa komið upp aukaverkanir til dæmis í tengslum við offitu lyfin eins og Wegovy að hérna fólk hefur til dæmis fengið sjóntap. Það geta komið upp alvarlegar aukaverkanir í tengslum við brisið eins og brisbólga. Og ef að fólk leita svo til læknis og læknandir vita til dæmis ekki að þessi lyfjameðferð sé í gangi að þá getur það kosta bara óþarfa rannsóknir og uppfinnslu af því að við erum ekki meðvituð innan heilbrigðiskerfisins að einstaklingunum sé á þessum lyfjum.
0: Stjórnendur Icelandair segja margt benda til þess að flugmenn félagsins séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum þrátt fyrir yfirlýsingar félags íslenskra atvinnuflugmanna að engar slíkar aðgerðir séu hafnar. Icelandair hefur þurft að aflýsa minnst tveimur flugferðum því ekki tókst að manna flugstjórnarkleifa. Í yfirlýsingu sem flugfélagið sendi frá sér síðdegi segir að óvenjulegt sé að ekki náist að manna flug, vísbendingar séu samantekin ráð. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir í yfirlýsingunni að mikilvægt sé að allir aðilar sýni ábyrgð, staðan í flugrekstri, sé krefjandi vegna hækkunar á eldsneytisverði og óvissu í alþjóða umhverfi. Þá njóti flugmannastéttin á Íslandi einna bestu kjara sem bjóðist á Norðurlöndunum. Brýnt sé að samningar náist sem allra fyrst. Og félag íslenskra atvinnuflugmanna situr nú á fundi í Kópavogi og þar er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla María, hver eru viðbrögð félagsmanna við þessari yfirlýsingu Icelandair?
6: Er ekki bara best að spyrja formanninn Jón Þór Þorvaldsson að því? Jón Þór, hvernig horfir þessi yfirlýsing forstjóra svið ykkur? Eru þið í óformlegum verkfallsaðgerðum?
7: Nei, við erum búin að svara því áður í fjölmiðlum að við erum ekki í neinum aðgerðum og svona kannski koma aðeins flatt upp á mann að sjá þetta núna bara fyrir nokkrum mínútur síðan og okkur þykir bara miður að þurfa að svara einhverju svona í fjölmiðlum. Það hefur alltaf verið gott samband á milli okkar og ég veit að Bogi með símanúmeri hjá mér og við hefum getað hist, ég veit ekki, heyrti hún raundar í 3 vikur. En það verður líka að gera skýran greinarmun á verkfalls aðgerðum, formlegum eða óformlegum og svo því hvort að einhverjir einstakir einstaklingar séu ekki tilbúnir að hlaupa burt úr orlofi eða sínum frítugum til þess að bjarga einhverju ástandi sem að kannski kemur til að skipulegi sem að þeir hafðu enga aðkoma að gera sko. Og kannski það sem myndi vilja bæta við þetta er að FIA hefur varað við því að þetta gæti komið upp í 2 ár. Það hefur verið gríðarlega mikið vinnuálag á sérstaklega ákveðnum hópi flugmanna og þegar það þverr að þá er hætti því að sveigjanleikinn sem að er sennilega það verðmætasta sem að við þjá Æslandi er eigum að það sé þá kannski ekki aðgengilegt eins og áður hefur verið.
6: Það kemur þá fram í yfirlýsingunni þar sem Bogi segir að flugmannastéttin á Íslandi sem með ein bestu kjör sem bjóðast á Norðurlöndunum. Eru kröfur ykkar óraunhæfar?
7: Nei, það eru langt í frá að vera óraunhæfar og það eru kannski eitthvað annars sem að stýrir það að kjara verið að það eru ekki lengra komnar.
6: Eru einhverja verkfallsaðgerðir fyrir hugaðar?
7: Nei, það hefur ekki komið til tals.
6: Og þið fundið á morgun þannig að þið væntanlega gangið á borði, setur þetta eitthvað fleig inn í þessar viðræður?
7: Nei, við erum nú vanir því að fástu svona og hérna við látum þetta ekki koma okkur í efvæði, þetta er bara hluti af þessu, það mönnum getur hittnað og hérna, en við erum tilbúin að tala við Boga ef hann þarf að tala við okkur.
6: Frábært, kæra þakki fyrir þetta Jón Þór og tími verður bara leið í ljós hvað verður á þessu, en við kveðjum að sinni hérna úr Kópavoginum.
0: Takk fyrir þetta, Erla María Davíðsdóttir. 18 farþegar hollenska skemmtiferðaskipsins Hondiusar hafa verið settir í einangrun í Bandaríkjunum og einn er með staðfest handaveiru smit. Annar farþegi hefur greinst með veiruna eftir heimkomu, sá er frá Frakklandi og er í einangrun í París. Hondius kom til Tenerife á laugardag og í gær voru farþegar fluttir í land. Eftir það var þeim flogið til heimalanda sína. Spænska varnarmálaráðuneytið birti myndskeið innan úr flugvélinni sem flutti spænska farþega til Madridar. Sætin voru þakin plasti og gólfið líka. 3 hafa látist vegna veirunar. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur litlar líkur á útbreiðslu faraldurs en mælir með 45 daga einangrun fyrir farþega skipsins. Úttekt stjórnsýslu Reykjavíkur borgar á úthlutun bensínstöðvalóða til olíufélagana er enn í ferli og kemur það í tilkasta nýrrar borgarstjórnar að leiða málið til lykta.
8: Ákvörðun Reykjavíkur borgar að úthluta bensínstöðvalóðum til olíufélagana hefur velst innan stjórnsýslunar í 2 ár eftir að Kastljós fjallaðum málið voru 2024. Í kvöldfréttum Rúvi gær var sagt frá því að hluti lóðana hefði gengið kaupum og sölum frá því samkomulagið við olíufélögin var gert 2021 og virði þeirra margfaldast í viðskiptunum. Á þessum 5 árum eru framkvæmdir aðeins hafnar á einni lóð. Borgarráð fól innri endurskoðun Reykjavíkur borgar að fjalla samningana og skilaði hún niðurstöðum haustið 2024. Þar komu fram úrbótatillögur í 12 liðum. Tillögurnar voru ræddar á hinum pólitíska vettvangi og samþykkti borgarráð í október í fyrra að vísa tillögunum til umsagnar hjá þar til greindum einingum innan borgarkerfisins. Embætti borgarlögmanns fékk 2 þessara umsagna til umfjöllunar. Önnur þeirra er tilbúin en efni hennar er trúnaðamál samkvæmt svörum frá borgarlögmanni. Hinn er enn í vinnslu. 2 aðra tillögur vinnur borgarlögmaður í samráði við önnur svið borgarinnar og eru þar jafnframt í vinnslu. Í svörum borgarlögmanns segir að óljóst sé hvenær allar umsagnirnar liggja fyrir, en það kemur til kasta nýs borgarráðs að taka ákvörðun afgreiðslu þeirra þegar þar að kemur.
0: Engir fíkniefnahundar eru hjá lögreglunni á Suðurnesjum og hafa ekki verið síðustu 2 ár. Yfirlögregluþjónn segir fáa hunda ekki geta sinnt þeim verkefnum sem þarf á Keflavíkurflugvelli, kostnaði sig betur varið í að fjölga lögreglumönnum.
9: Á 15 ára tímabili frá 2009 til 2024 voru 4 fíkniefnahundar í þjónustu lögreglunar á Suðurnesjum. Fyrir 2 árum ákvað þáverandi lögreglustjóri að ekki væri áfram þörf á hundunum.
10: Það er bara veist, það að vera með örfáa hunda á Íslandi fyrir lögregluna er ekkit mænlegt þegar að þú ert með kannski, þeir þurfa að vinna eins og hver annar maður og þeir þurfa hvíld og þeir þurfa þjálfun og þeir eru kannski færri en tíu þá segja sig sjálft að þeir geti ekki þjónust að þau verkefni sem þörfin er fyrir sko.
11: Miðað við álagið á Keflavíkurflugvelli þyrfti talsvert fleiri fíkniefnahunda ef þeir ætti að skila raunverulegum árangri og þeim fylgir líka umsjónarmaður.
10: Þetta er fjárfesting í hvað ætlum við að setja peningana sem verum með. Það er betra fyrir okkur kannski á þessum tímpunkti að ráða frekar tvo lögreglumenn af því það vantaði lögreglumenn. Þannig þetta er allt bara ákvörðun á hvernig tíma hvar við ætlum að setja fjármunina í.
11: Ekki hafi gengið verra að finna og leggja hald á fíknefni á flugvellinum frá því að hundarnir hættu störfum.
10: Ég ætla að leiða mér fullir að segja nei. Það er bara lögreglan nefið, tollgæslan og Keflavíkur flugvelli. Þetta er greiningavinna og önnur úrræði sem við erum að ná árangri með.
11: Lögregluhundar geti þó verið þjálfaðir fyrir ólík verkefni og reynst mikilvægir.
10: Ef við getum verið fullt af hundum og jafnvel í öðrum brotum eins og peninga að leita peningum og þeir eru náttúrulega í öðrum verkefnum líka svo sprengjulita hundar. En fíknefna hundar, ég held að þetta maður horfa í eitthvað aðra átt.
0: Í dag eru 5 dagar til sveitarstjórnarkosninga og við ætlum að líta eins á 5. fjölmennasta sveitarfélag landsins, Garðabæ. Áramótin bygguð þar tæplega 21.000 manns. Sjálfstæðismenn hafa haft þar hreinan meirihluta í 60 ár eða frá árinu 1966 og eru núna með 7 bæjarfulltrúa af 11. Nú eru 6 flokkar í framboði í Garðabæ, en hvaða mál brenna helst á garðbæðingum?
12: Ég held að garðbæðingar vilji bara sé áframhaldandi uppbyggingu og hér er, ég finn það vel nýfluttur og öðru sveitafélagi að hér er útsvarið í vinnu, að svona vel hugsaðan garðbæðingar og ákveðin forréttindi bara að vera hérna í bænum.
13: Leikskólamál er mér mjög ofalega í huga en það er búið að vera bara mjög góðu gangur á þeim hjá Garðabæ.
14: Æskulismál og hérna og svolítið bara svona félagsstörf eldri borgara líka, það finnst mér mjög mikilvægt. En já, og svolítið bara húsnæði fyrir yngri kynslóðina.
15: Já, ég vil náttúrulega bara breyta hér út á Álftanesi. Ég vil til dæmis fá verslun hérna út eftir. Það eru þurfa orðið miklu fjölmennara heldur en að var þegar ég kom hér fyrst.
16: Ég vil eiginlega ekki breyta neinu. Ég vil bara að það fólk sem er í stafni núna í brúnni og það klári þau verkefni sem þau eru í.
11: Hvað er það sem þau gera svona vel?
16: Er ekki bara nánast allt?
17: Alltaf sé ekki bara leikskólamálin. Ég er sjálfur ekki fjölskyldumaður en margir mínum vinum eru svolítið búin að vera að bíða eftir leikskólaplási. Þó að kannski hafi verið einna best hérna í Garðabæ.
18: Góðir skólar og góð þjónusta.
11: Eitthvað annað sem þið finnst skipta máli?
18: Hverju skiptir náttúrulega miklu máli?
11: Hér í Garðabæ eru tekjur og íbúða þar hæstu á landinu en útsvarið er það næst lægsta á höfuðborgarsvæðinu og þetta er bær í örum vexti. Á síðustu 10 árum eru íbúðum í Garðabæ fjölgum 43%. Byggðin er dreifð í mörgum hverfum sem langt er á milli. Umferð hefur aukist bæði innan bæjar og í gegnum bæinn. Og samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins er ætlað að leysa vandan en hér í Garðabæin svo víða annars staðar er borgarlínan umdeild.
13: Já, það er ekki næsalendi í umferðinni reyndar.
11: Þyrfti að ég auka við almenningssamgöngur?
13: Já, kannski eins og bara í Rauðholtinu og kannski þessum nýju hverfum sem er í uppbyggingu. Það finnst mér það mætti alveg gera það.
14: Við værum til í alveg mun betri samgöngur sko.
17: Bísálfur í Urriðaholti að það var mikið keppikefli hjá okkur að fá hérna og opnaðin á flóttamannaveginn sem reyndar er verið að gera núna og allir það sé ekki bara einmitt mikilvægt skrefin og leið, þú veist, þeir eru að standa sig í því að gera það núna akkurat fyrir kostingar.
15: Það er ekki bara Garðabær, það er náttúrulega bara allt svæðið hérna sem að umferðin orðin slík að ég, það horfir ekki vel ef eitthvað er ekki aðgert í stórum stíl, sko.
19: Almenningssamgöngur að sjálfsögum mættu vera betri. Ég hef ekkert svar þar, sko. Það er svona einhvern veginn er oft byggt og hugsa svo samgöngur, sko.
16: Nota strætó meira, hann keyrir hérna meira tómur, finnst mér. Og þetta fækka bílónum, breyka götunar, klára flóttaleiðina og fara sem minnst úr hefanbyggð.
18: Þurfum kannski að lítið einn barm og fækka bílónum. Ég held að það sé lausnin, en ég held hún sé samt ekki alveg í augsýn.
11: Heldur að garðbæðingar séu til í að pakka bílun?
18: Já, ég veit ekki.
0: Kjörstjórnir allt land eru í óða önn að undirbúa sveitarstjórnarkosningar helgina, en það að mörgu að huga.
11: Þetta er hennar blíjantar á strókleður límband.
20: gjörðabók og alls konar pappíra sem þarf að fara með kjörgögnum á Tígrímsey.
21: Þeir eru langir tjekklistarnir hjá yfirkjörstjórnum landsins þessa vikuna. Helga og samstarfsmenn hennar á Akureyri voru í dag að tryggja að öll gögn kæmust í kjördeildina í Grímsey. En í árana rás hefur gengið á ýmsu við að koma gögnum til og frá nyrstu byggð landsins. Þangað eins og í aðrar kjördeildir þarf að koma ýmsu, innsigluðum kjörkassa, kjörseðlum, kjörskrá, skriffærum og gjörðabók, þar sem eru upplýsingar kjörfundi í gegnum árin, að sjálfsögðu með móla hvernig viðraði á kjördag.
20: Já. Starfsmenn í Hrísey koma til okkar á föstudaginn á fund og þá taka þeir síngögn með sér út í eigi eftir að fundi loknum.
21: 302.688 manns eru á kjörskrá og gangað kjörborðinu á laugardag í 57 sveitarfélögum. Kjördeildirnar eru svo enn fleiri eða 293. Í fjórum sveitarfélögum sjálf kjörið það sem einn listi í framboði. Að baki þessu öllu eru óteljandi handtök þeirra þúsundastarfsmanna sem sjá til þess að öll okkar atkvæði fari í löglegan farveg og endi í réttum höndum. Eitt sem kemur til með að breyta deginum töluvert fyrir þau eru nýju kjörkassarnir sem eru þó nokkuð léttari en forverðar þeirra. Fjögur innsigli en ekki tvö kalla líka á meiri tíma í meðhöndlum kassana, reknar kjörstjórnin á Akureyri með.
20: Þar sem að nú eru fjögur innsigli í staðinn fyrir að voru bara tvö á gamlu kassunum til kassunum, þá voru þeir bara sest innsigli á sínhverju hliðinni og síðan bara hengilás. Þetta tekur pínu lengri tíma, hann til að vera viss að vera allt sér tilbúið klukkan níu, þá ætlum við byrja klukkan átta.
21: Og þá allt klárt í Grímsey?
20: Nú allt klárt í Grímsey nema við förum síðan bara með þetta pósthúsið.
22: Já, allt klárt í Grímsey, en á kjördag eru kjörstaðir opnir allt land frá klukkan 9 morguninn til klukkan 10 kvöldið. Það hægt að fletta upp á vef þjóðskrár hvar maður á kjósa. En í Reykjavík þá eru tveir nýjir kjörstaðir í stað íþróttamiðstöðvarinnar í Austurbergi verður kosið í FB og í stað Öldusölskóla verður kosið í Seljaskóla. Þá fer talning fram annar staðar en áður. Í stað þess að vera í Laugardalshöll þá er talning í Íþróttahúsi IR, en það vegna þess að tónleikar herra Hnetusmjörs eru í höllinni þá kvöldið. En hér í Hlíðasmára 1, þar getur fólk kosið ef það vill eða þarf kjósa utan kjörfundar. Við skulum bregða okkur hérna inn. Það er víst að það er að gæta þess að ganga inn að neðanverðu. Skrifstofa Síslumanns er hérna fyrir ofan, en við göngum hérna inn fyrir aftan hús og hér er hún Sigríður. Já, hvernig hefur þetta gengið og eru margir búin að vera að kjósa?
23: Já, gengið mjög vel og það sem af er degi þá erum 800 manns búin að koma til okkar í Hlíðasmáran og frá því að við opnuðum 17. apríl þá hafa rúmlega 9400 kosið og heildar kosningu utan kjörfunda hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum að það eru 14.900 manns sem hafa kosið samtals frá 17. apríl.
22: Og það er opið hérna fram að kvöld hjá okkur?
23: Við erum með opið alla þessa viku til klukkan 9 á kvöldin og við opnum klukkan 10 alla mótna og einnig verður opið hjá okkur uppstyrningadag 14. maí frá klukkan 10 til 9 um kvöldið.
22: Og hvað þurfa svona kjósendur að hafa í huga áður en koma hingað og kjósta?
23: Þeir þurfa að hafa það í huga að vera með persónuskilríki og það er sjálfsir ekkit annað. En þeir sem að eiga ekki lögheimili á höfuðborgarsvæðinu, þeir þurfa að bera ábyrgð á því að koma sín og atkvæði til skila til síns sveitafélags.
22: Einmitt. Takk fyrir þetta, Sigríður, og við segjum þessu lokið hérðan frá Hlíðasmára.
0: Takk fyrir það, Alma. En við skulum þessu næst sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
24: Það styttist í sveitarstjórnarkosningar og gengið hefur á ýmsu í aðdragandanum. Við rýnum í kosningarnar í Kastljósi í kvöld. Nýverið var rannsakað hvers konar störf og menntun verða mest gildandi í náinni framtíð eftir stórtækar breytingar vegna gervigreindar. Við komumst að því hver þau eru. Feneyja tvíæringurinn stærsta myndlistarhátíð heims er hafin. Kastljós heimsótti íslenska þjóðarskálan sem er í höndum Ástu Fanneyjar Sigurðardóttur í ár.
0: Og silfrið verður líka helgað kosningunum, eða ekki, Sigríður?
25: Jú, heldur betur. Við ætlum að fara yfir sviðið með fólki sem hokið af fjölbreyttri reynslu á málefnum sveitafélagana. Þau komingaðu Birgir Jón Jónsson, fyrirverandi bæjarfjöldur fulltrúi í Kópavogi og Fjallabyggð, Grímur Atlason, fyrirverandi bæjarstjóri í Bolungavík og Dalabyggð, Heiða Kristín Helgadóttir sem tók þátt í að stofna bestaflokkinn í Reykjavík á sínum tíma og Ragnheiður Ríkarsdóttir, fyrirverandi bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Ekki missa silfrinu klukkan kortir yfir átta.
0: Takk fyrir það. Sigríður, við fylgjumst með því. En næst ætlum við að líta til veðurs. Það verður vestan gola eða kaldi og stöku skúrir eða él, en lægir í kvöld og nótt og það má búast við vægu næturfrosti inn til landsins. Það snýst í norðan kalda eða strekkinga á morgun með rigningu eða slittu með köflum norðan og austanlands, en bjartviðri sunnanheiða. Það kólnar fyrir norðan og hitinn á morgun verður frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til. Upp í 13 stig síðst. Nánar um veðrið að loknum íþróttum.
1: Barcelona tryggði Spánarmeistaratitilinn í gærkvöld í stórslag liðsins við Real Madrid. Við heyrum í þjálfara liðsins sem upplifði ýmsar tilfinningar í gær. Njarðvík og Haukar eigast við í öðrum leiksinum í úrslita einvígi kvenna í körfubolta sem stendur og við fylgjumst með viðregninni. Og Baldur Þór Ragnarsson hefur sagt skilið við karlalið stjörnunar í körfubolta. Hann gerði liðið að Íslandsmeisturum í fyrra. Þetta og meira til í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Rennum yfir það sem var helst í fréttatímanum. Vonir frið milli Bandaríkjanna og Írans eru brosnar og vopnahlé hangir á bláþræði. Bandaríkjaforseti hafnar skilyrðum Írana og ætlar að afnema alríkisskatt á eldsneyti tímabundið. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar á lifur og bris og jafnvel leitt til sjóntaps, segir innkirtlalæknir. Alvarlegt sé að slík lyf gangi kaupum og sölum á svörtum markaði. Lögreglan á Suðurnesjum hefur ekki verið með fíkniefnahunda á Keflavíkurflugvelli síðustu 2 ár. Greiningarvinna lögreglu og tollgæslu skilar betri árangri, segir yfirlögregluþjónn. Garðbæingar vilja áframhaldandi uppbyggingu í bænum, tíðari almenningssamgöngur og að betur sér hlúðað ungmennum og eldra fólki. Leikskólamál eru bæjarbúum oflegi huga. Óteljandi handtök eru að baki hverjum kjörseðli fyrir sveitastjórnarkosningar. Kjörstjórnir hafa í nægu að snúast enda aðeins 5 dagar til kosninga. Og þá er þetta upptalið hjá okkur í bili og komið að íþróttum veðri, Kastljósi og Silfri. Takk fyrir samfélgdina á öllum okkar meðlum í dag. Verið sæl.
2: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

0: Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Ég kalla á Fossin. Byrjaðum þessa kvöldvakt á henni Laufey. Og það henni nýjasta lag, Mad Woman. Hans er vel hérna hjá henni og vel djarsað. Og við byrjum bara kvöldvaktina á svona góðum og nostalgískum viling. Förum næst yfir í Frank Sinatra. Eitt af hans klassískari lögum, That's Life.
1: That's Life.

steinreint og flott bondlag frá Lana Del Rey. Þetta að finna í tölvulegnum First Light, sem já, James Bond tölvulegur. Við ætlum að fara okkur næst yfir í Sufjan Stevens og Angelo D. Augustine.

svo finnst Stevens hann á alveg helling af skemmtilegum lögum og þetta svo sannlega eitt af þeim Back to Oz sem hann gerði með Andrew D. Augustin og að halda okkur við svona samstörf þar ekki næst yfir í Jack Johnson og Hermanos Gitares þetta úr, já, nýlegri bíómynd það heitir Drink the Water

0: Heyrðu, Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Sakka þessum pósti þá ertu með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911 63 orger, Land Rover 82 bjöllur.
1: Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá?
0: Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla.
1: Ekki síens, nei, já, það bara má ekki.
0: Jú, hvenær eigum við að segja þá?
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
4: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
5: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu saman.

0: Litsterkasta gólefni sem völ er á. Veldu epoxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. epoxigolf.is
1: Ekki gleyma að skrá vinnustæðin þinn á hjólaðivinnuna.is. Landsáttaki stendur yfir til 31. maí. Safnaðu liði og kílómetrum. Vegleg velun í boði. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
2: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
5: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.
7: No matter what, no matter what, you got

Stelpunar eitthvað að syngja þarna tískuna og áfram höldum við með samstarf Þetta Tóki Mónsta og það ekki röldin á þessum LA rappara þannig

bara stuðaðum hérna Sabrínum og Madonna Bring Your Love heitir þetta og annað lagið sem að Madonna sendir frá sér af blutunni Confessions 2 og við heldum okkur bara að skólinu Það erum að komast í gegnum þannig að mánudag, neðin.

svona klassíska staða, Call on Me. Umdælt vídeo sem hann var gert við þetta lag, sem hann er þetta algjörlega frábært, svona parodí, já, vídeo. Svona fitness, dæmi eitthvað. En við ætlum að halda okkur við nýlega danstónlist og fara hér næst yfir í lagi Talk to You.

Sumar er að kalla þetta ég finnst að sumar hittir Talk to you heitir þetta eins og þeir sagði og þessum flytja eru Another All 54 Ultra

0: í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan í Sindra allan og sindri.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankin.
6: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemja á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
11: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Right Along Song. Hann eitt hugulega heita lagið sem að Beck sendi frá sér. Ég veit nú ekki hvort að ég platendla á liðin frá honum. En hann svona, hann gefur alltaf reglulega á og til. Þannig að færa okkur næst yfir í nýtt íslenskt. Það var hann KK sem komin hér í gang.

0: lífið er. Þetta er Gá-Gá sem flutti. Og þá fyrir við yfir í eitthvað nýtt spell frá hann Múkjusson. Hann var að senda þetta frá sér nýlega. Hvor ekki hann hendur þetta?
1: Kannski ég harsveis, kannski ég svín.

ágætis hljóð bara í YouTube þessa dagana. Það epi blötur með stuttum með stuttum millibili og síðan það ný stór plata sem að kemur út í lok árs. En þetta var Song of Future. Við færum okkur næst yfir í Ballo Brigada. Þetta svona fyrsta lag til að vekja athygli á sveitinni, So Cold.

2-3 ár sem þetta kom út. Ljóstinn Balú Brigata og lagði þeirra So Cold og þá það alveg glænýtt. Ljóstinn The Strokes from New York er komin í gang með lagið sitt Going Shopping.

Eitt gamalt okkur frá Fontaine's DC A Hero's Death Og áfram heldur við okkur í rockinu Og að fara Já, yfir í Hvað 14 ára gamalt lag Sem að sló ofan til gegn á TikTok Núna nýlega Lætti sér alla leið upp á Top 100 í bandaríkjunum Þetta hljóstum Weezer og Go Away

0: stór skemmtilegt lag frá Vísir, Go Away. Og svo sem að ég að syngu með þeim hér. Heitir Bethany Cosentino og er úr hljómsveitinni Best Ghost.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
3: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
4: Kjósum viðreist. Höfum kjark til breytinga. Viðreist í Garðabæ, XC.
5: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 50 dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
6: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
5: Bubbi og Böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

fact. I am the truth. Ultimate presidents.

0: Ernest Mörg búin að vera að bíða eftir þessu. Hljómsveitin Boards of Canada hér með sitt nýjasta lag, Prophecy at 14 and 20 megahertz. En það eru komið 13 ár frá síðustu plötu frá þessum skosku bræðum. Brytröndur vissulega og ég verið að segja, ég hefnum bara þokkilega ánað með þetta lag. Þetta líka, þetta Madonna. Og læðinar I feel so free.
1: Thanks for coming.

eldri borgara techno frá Madonnu og ég nú bara að segja það þetta virkilega fínt hjá henni I feel so free heitir lagið tekið af Confessions 2 mantelari breiðskífu frá Madonnu en þá þurfum við yfir til Írlands þetta Kneecap og K-Tempest

0: Love You More, nýtt frá Routine Mental og það samtalaðis Arbert sem að syngur fyrir setina þetta sinn. Þá voru það Jason Starrs og komin klassik.
1: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them we are bang pan another one. Boss up 4-5 Nanko 1 Remington. Any boy this ballot on them in a Kellington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Kings of Musgraves sem er frábært lag sem heitir Dry Spell og við erum að gera það aðeins gott bara hér og þar áfram haldum við okkur við nýtt förum hér næst yfir í hana Bíba Dúbí sem er með hljóstina The Marías með sér

Harry Lotus, ég er að verð með lagið Sweet Hallelujah og við höldum okkur við ég nýtt svona indie rock. Minn ykkur það að platta vikunar, hún fyrir lofti hér klukkan 22.03 þessun það Blood Harmony sem að voru að gefa út plötuna sem búið Pleasures. Svo það Álættagarður sem að tekur við á slæginu 11. En hér Not For Radio.

stórfínt lag frá hljóðstunni My Bloody, ekki My Bloody Valentine, heldur Death Cab for Curie, fyrsta sem við fengum að heyra af, já, væntanlega við blötu frá þeim og annars yngurðum við gottinn í hús, við heyrum andriski á morgun, en þetta eftir á mótið My Bloody Valentine.

þetta skemmtilegt band og ætlag þetta svona einn af þeirra nýri singlum Manga Tot en við færum okkur næst til Vít Jack White og það í biblíustuði There's nobody here but me and you Í læðinu gott Microphone check 1, 2, 1, 2 Þetta bókur nefst

Sjá hvað þetta í fínu stuði hér í laginu Got All The Broken Ribs og við höldum okkur við Rock and Roll frá Bandaríkjunum og Stokely Simpson eða Johnny Blue Sky sem næstur frábært lag sem heitir Situation og að gera það gott

0: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
1: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Spacetime, DJ Marger, Guskus, í höllinni 30. mai, miðar á moment.is.
2: Síðdegis útvarpið, stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
3: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða það ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
4: Fókusinn á kolröngum stað. Með þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
5: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótubólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira. Og húðin að verða svört.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Satisfied heitir þetta lag, þetta Honey Dion og sá sem að syngja Jakob Lusk bandarísku sólsöngvari sem að gera allt vitlust á Coachella með Moby.

Portugal The Man og Marshmallow hér á ferð með lag sem heitir Phoenix. Þar á undan var það Fisher og Tones Night. Þetta er

Go, Q-Tip ásamt Chemical Brothers næst síðast að lag þáttarins og það síðast að komið í gang mjög kalla á þossi ég þakka þeim sem lítu í kvöld ég verð hér aftur annað kvöld með enn meira nýtt efni en þetta sem sagt Kerala Dust sem farið hér í gang með lagið Fever fréttir á slaginu 10

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Ísland hefur sagt sig frá samningi orkusáttmála. Samningurinn var fullgiltur 2015 en Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftlagsráðherra, segir úrsögnina löngu tíma bara. Samningurinn gangi gegn stefnu ríkistjórnarinnar orku fullveldi og sjálfs ákvörðunarrétt íslenskra stjórnvalda í orkumálum.
1: Þetta sáttmáli sem hefur fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til þess að í rauninni hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunarrétti í orkumálum. Og við sjáum það að þetta sá svona fjárfestingarsamningur sem hefur orðið uppspretta flestra svona gerðarmála fyrirtækja gegn lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum og samningur sem hefur verið notað til þess að grafa undan orkuskiptum og loslagsmálum en líka gegn sko aðgerðum sem ríki hafa ráðist í til þess að halda niður í orkukostnaði og verja almannahagsmunni. Þannig að þetta í mínum huga svona orku fullveldismál.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, en nánar hægt að lesa þetta á rúf.is. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna hafnar því að félagsmenn séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum við Icelandair. Flugfélagið sagði í yfirlýsingu í dag að margt benti til þess, en það hefur þurft að aflýsa tveimur flugferðum og senka einni því ekki tókst að manna flugstjórnarklefan. Jón Þór Þorvaldsson segir miður að þurfa að svara ásökunum félagsins í fjölmiðlum.
2: Það verður líka að gera stýran greinarmun á verkfallsaðgerðum, formlegum eða óformlegum og svo því hvort að einhver reynstakir einstaklingar séu ekki tilbúnir að hlaupa burt úr orlofi eða sínum frítugum til þess að bjarga einhverju ástandi sem að kannski kemur til að skipulegi sem að þeir hafðu enga aðkoma að gera sko. Og kannski það sem myndi vilja bæta við þetta er að FIA hefur varað við því að þetta gæti komið upp í tvö ár. Það hefur verið gríðarlega mikið vinnuálag á sérstaklega ákveðnum hópi flugmanna og þegar það þverr að þá hætti því að sveigjanleikinn sem að sennilega það verðmætasta sem að við þjá Íslandi eigum að það sé þá kannski ekki aðgengilegt eins og áður hefur verið.
0: Sagði Jón Þór Þorvaldsson. Og þá að íþróttum, en Njarðvíkingar eru komnir í 2-0 í úrslita einviginu Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta eftir sigur á haukum í kvöld. Leikur kvöldsins var spennandi frá fyrstu mínútu og liðin voru jöfn í hálfleik. Njarðvík leiddi með 4 stigum fyrir loka leikhlutan og fór loks með sigur með 75 stig gegn 70. Fréttir verða næst sagar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri að lokið.

0: Komið sæl og velkomin í plötu vikunar, ég heiti Atli Már Steinarsson og plata vikunar að þessu sinni verkið Simple Pleasures með hljómsveitinni Blood Harmony. Hljómsveitinni skipa sískinni þrjú frá Tjörn í Svarfaðadal, Tjörn, Ösp og Björk Eldjál. Nafn sveitarinnar vísa í þann sérstaka sam hljóm sem aðeins blóðbönd geta skapað og hér mætast íslensk sagnahefð og bandarísk country tónlist í því sem kallað getur verið Nordicana. Örn Eldjón kom til mín og við sendum niður og rættum kjallarinn og tjörn, samstarf sískinanna og hvers vegna við eigum svona auðvelt með að tengja við þennan bláa norræna tón. Svo hlustum við auðvitað kynningar fyrir lögin á plötunni og lögin sjálf. Örn Eldjón, velkomin í plötuvikunar til að hafa mikið með plötuna Simple Pleasures.
1: Takk hérlega.
0: Þú ert hér fyrir hönd hljómsveitarinnar Blood Harmony.
1: Já, mikið rétt.
0: Og þær sem vantar hér eru systur þínar.
1: Já.
0: Þá erum við að tala Ösp.
1: Ösp og Björk.
0: Og Björk.
1: Björk Eldjátt og Ösp Eldjátt.
0: Já. Ég svona reyna stundum að setja ramman á þetta verkefni af því að þú hefur auðvitað verið í mörgum öðrum hlutum. Og það ekki fókusin hér en ég kynntist þér svona í gegnum bara að byrja að vita af þér í gegnum önnur verkefni Það eru hvað, 6 ár síðan að þetta verkefni byrjar, 2020
1: Já, akkurat
0: Geturðu lýst aðeins fyrir mér, sko, á ég að fara í bara hvernig var heimilshaldið til að byrja með eða sko, af því að þessi tenging, sko, af hverju verður hún 2020 en ekki löngu fyrir til þess, hvernig er svona Já. Saga ykkar sem tónlistafjölskyldu
1: Já, einmitt, það er sko, ég og Ösp og Björk, náttúrulega, sískinni, ólust upp á sama heimili, mikil tónlist og fóruldrar okkar eru tónlistafólk, voru í tjarnakvartitunum in the 90s og það skóp okkur svolítið svona að syngja röddum og einhvern veginn, okkur fannst það bara eðlilegst í heimi að heyra allt í röddum og eitthvað svoleiðis. En svo voru við líka í bandi, ég og Ösp, sem hétt Bröður Grass, sem var svona Bluegrass grúpa þannig að við vorum í því í kringum frá 2012 til 2017 ekslis. En svo bara í COVID að þá komum við heim við fluttum eða norður bæði og bara heim í sveitina og þá fórum við að
0: Hvað er sveitin?
1: Það er Svarfaðadalur og bara heim til mamma og pappa fluttum hann í nágrennið og vorum með svona base í kjallaranum á tjörn það sem að fóruður okkur voru búin að búa til Airbnb íbúð, sko, eða margar svona mörg herbyggi og við algjörlega yfirtókum og fórum að gera plötu, sko. Og það var svona, já, allt í hennu vorum með tíma til þess að gera músík saman, sko, sem við höfum þetta alltaf verið að gera, sko. Hún hefur gert sóluplötu sem ég var að með pjötan í eitthvað. Hann að, já, COVID-ið kom okkur svona saman í þetta verkefni.
0: Ég mun okkur aðeins til að staldra við sko að því að þú sagðir að það að ratta hafi verið svona eðlilegast í heimi að því að ég man ég held að sé í Bee Gees heimildarmyndinni sem er stórkostlega, fólk hefur ekki séð hana
1: okay.
0: þá aðeins verið að fara yfir þá bræður sem eru alltaf ótrúlegir í að ratta hvort annan sko
1: Einmitt.
0: Ég held að það sé fyrir svona kvötta yfir í viðtalvið Hvor söngvari Oasis, Liam eða Noel ég manna aldrei
1: það er
0: Liam og kannski þekkir hann það frekar vel að þú getur tekið einhver hljónsveit og þau getur æfti ykkur í að ratta saman og eitthvað en þú nærð ekki því sem að sko blóðtengingin eða einhvern veginn er varandi röddun og þess að segja hann viti líklegst hvað hann að tala hann hljónsveit bróður sinum og BGs eru bræður veist, og mér finnst þetta svo áhugavert sko, eins og það sé einhver svona ég ætla ekki að segja yfirnáttúrulega en þú veist, þeir eru tengd blóðböndum það eru tengd, það eru svona einhver tengsl á milli sem þú getur ekki búið til
1: einmitt, það er bara ég, það er nákvæmlega þetta
0: og hvað heldur það að sé?
1: Er það ekki bara eins og veist, ég hljóma alveg svo pappi að þegar við erum bara með sama hljóðfærið í hálsinu með eitthvað bara, það er bara hérna náttúr hann bjóð til bara flötu eða hvað þetta er svipaðar, eða eitthvað og ábyggilega líka eitthvað umhverfið, blærin hvernig maður beitir bara hérna, syngjadarum í talinu eða eitthvað, en svo er þetta náttúrulega koncept sem að heitir Blood Harmony
2: Já, auðvitað. Vá, einmitt.
1: Sem að, veist, við vorum að hlusta á podcast hérna, með að vorum að fúa kjallarinn hjá mamma og pappa. Podcastið hérna Cocaine and Rhinestones, sem ég geðvegt, sem bara svona hérna, country music. Þá heyrðum við þetta koncept, Blood Harmony, að þetta væri bara saying meðlimi, fjölskyldumeðlimi sem að ratta saman og samhljúmurinn þvílíkur að maður heyrir ekki mun á röddum, sko.
2: Einmitt.
1: Þannig að þetta þeng, sko.
2: Já, þetta bara þeng. Já. Kannski í country heiminum.
1: Eða já, bara, og mikið, já, það sem í svona þessari þjólamúsík eða einmitt í þessari country músík.
2: Sem ég alltaf rosalega, sko, og nú ég áttum á því, ég að stíga inn á svið sem maður mér kannski frekar framandi, sko, þannig sé, ég hef ekki hlusta mjög mikið á country tónlist eða en svona þessi Amerikana, þú veist, hún rosalega röddunar hefi, ef þú hefur það ekki, þá ertu pínu út af þekju.
1: Algjörlega, því að þú ert að segja sögu, þetta snýst að vera með einhverja framvindu og eitthvað aðalega, einhver texti og fílingur, og svo veist, kannski ekki mikið hljóðfæri, þannig að þú ert bara búa til einhvern hljóðheim, þá bara að nota röddina, sko.
2: En af hverju eru þið svona hrifin af þessari svona stefnu eða þessum hljóðheim?
1: Það held ég bara fóruldrarakar, sko. Það bara mikið spilað af þjólamúsík, mikið svona skandinavisk músík, sko, sænsk visna músík. Pappi svona trúbatúr, söngaskáld og mamma náttúrulega söngkona, hefur búin að gefa út margar plötur. Og mikil svona, mikil hefð fyrir svona sagnahefð að svona sagan á baku lögin svo því fyrir rúmi tólka vel, haldið tönnum orðin sem að ég hræðilegur í en þetta bara allt, bara frá blötu bara spinni að vera bara einhvern veginn að hlusta þetta
2: Hvað það sem heldur að heilli ykkur við þú veist, af því að ég oft, þú veist, minna Árný Margrét hefur komið ingað og Áskeið Trausti var hjá mér líka og mér líður eins og það sé einhver svona tenging, þú veist, af því að fólk tónlist á Íslandi hefur þetta kannski vaksið fiskunum hrygg á svona síðari árum og country tónlist í vinsældum en framan af kannski var þetta þóldi svona framandi, þetta var kannski bara svona bandarskur heimur eða eitthvað sem að virtist ekki alveg vera svona málið hér
1: Einmitt.
2: Og þú veist, eins og sko hérna frá 2000 og hvað, hvenær byrjaði Brother Grass.
1: Það var 2012,
2: sagði það ekki, já. Þú hlýtur hafa að þið að upplifað mjög mikið mun á áhuga, 100%. Til dæmis bara frá 2012.
1: Algjörlega, við vorum alveg, það var ekki mikið í gangi, sko, það var svolítið svona jaðar, en svo einmitt, það mikið, eins og bara, þetta komið mikið í poppið og þetta, svona þetta country, sem að sem myndir segja að það var ekki country, þannig, en bara, en sko
2: hljóðurinn
1: ég ekki einn af þeim ég bara fagnaði öllu en alltaf verið einhver country slíkja sko eins og bara ég meina eins og Björgvin sem við vorum að missa hérna núna Björgvin Halldórsson mikill country hérna, frumkvöðull og bara áhugamaður country músík
2: kannski áhugt líka því hún nefndir sko sænska þjóðlagatónlist og svona að við erum mitt á milli bókstæðlega, landfræðilega
1: Einmitt.
2: Milli einhvers konar vísna hefðar og svona norðurlanda tónlistastefna sko, og síðan sko bandaríkin með sitt myndi mér ekki segja sko blúgra svona country sko það sé þaðan einhvern veginn
1: algjörlega og svo er
2: við Írland náttúrulega
1: lýrsk músík þetta er allt svona ég hefði einhvern tímann að svona norræn músík svona væri hérna hvað var það, nordikana eða sko Já, Nordic
2: já, hana,
1: sem svona meira öskar mér núna held að þetta basically bara svona aðeins blárri tótt í amerikana músík, þannig að það svona alltaf einhver, maður heyrir eins og svona norska country músík alltaf þessi blái tótt kuldinn sko með norðisjórinn sem við ber okkur
2: Nákvæmlega, þetta er aldrei áhverð sko ég aldrei pæll líka í þessu sko þessi, að vera svona, að því að það sem ég ætla að segja líka með eins og Árný og hérna, Ásgeir að þetta virðist líka að slá einhvern tón sem að fólk eins og bandaríkjamenn fíla
1: Einmitt.
2: Þetta er kannski Nordicana eða, veist, að þetta Íslendingar að gera tónlist sem að er svona að þetta er svona einlæg tónlist og hún gengur ekki upp
1: Já.
2: Ef hún ekki einhvern veginn sönn, ef við setjum það kannski innan gesalabba, ég veit ekki alveg hvað er satt svo sem, en við höfum alltaf sko í okkar sagnahefð, svona einhver íslenskur sannleikur og þessi tengingu náttúruna
1: Einmitt.
2: Þannig að við höfum einhver tón til þess að slá sem kannski líka gerir okkur einstök varðandi þessa tónlistastefnu
1: Já, bara mjög góð punktur og líka bara ef við erum að gera þetta á ensku við erum alltaf hugsum á íslensku en erum að semja ensku og erum að vanda okkur rosa mikið við það og þannig að það hljómar kannski svolítið ekki einfalt eða næft en bara svona meira kannski trú eða eitthvað og þetta með einhvern smá reym eins og maður getur ekki forðast En ég þetta sé alveg eins og með svona norska svona músík sem við tekstum dæmi. Ég heyr alltaf bara svona að það eitthvað svo mikið eitthvað svo einmitt, trú eða eitthvað samt í því. Af því að það eitthvað svona beinskeitt. Það ekki mikið verið að flækja þeim til að mikið.
2: Og séðan líka bara að því ég tekið eftir sko, eins og Kingfisher sko, hérna á Rás 2 hefur alltaf einu sko þú veist, fólk fær ekki nóg af því, sko
1: Einmitt.
2: Og það bara maður líður eins og það sé allt lög sem myndu henda í Braveheart, sko eða skilur, ok, það þetta mismunandi lönd en þetta svona
1: þetta allt sama, þetta allt einhverju súpu, sko
2: já, þetta svona einhvern veginn, það rosa mikið verið að tala aftur til baka, sko í einhvern svona
1: hvað fórtið það?
2: Já, einhvern kjarna og eitthvað svona eitthvað sem rosa áhverð af því að mér líður eins og við tengjum líka við það því að þetta einhvern veginn sameiginlegur arfur, sko Þetta einhvern veginn svona forfeður okkar og þetta bara að lifa af
1: Einmitt.
2: Hér á þessum löndum, það sem allt einhvern veginn hálfpartin í volli megnið að tímanum sko. Og tengi ekki við náttúruna sem náttúrulega eitthvað fallegt óbyldisamband ef það til
1: sko. Já,
2: það En sko talandi bara því að sko hvernig semjið þið? Þú veist, hvernig komið þið saman og hvernig fer þetta fram?
1: Það byrjaði með því að við vorum sérst ég var semjið með þessi lög og það bara þau lög sem hún syngur á hún og lög sem ég syng á ég við vorum bara með svona samasafna lögum sem við vissum ekki hvað það maður að gera við svona úr okkar verkefnum ég náttúrulega aðalega bara búin að vera í svona sessjónast og eitthvað búin að og í einhverjum alls konar böndum og einhvern veginn gerir samt bara svona meiri countrymusik heldur en ekki eða eitthvað og hún var með svona svipu lög Þannig að við semjum þetta mikið í sikkur leið og eiginlega bara engungu eins og en við erum núna erum að hamra saman einhver lög saman og svona, en á þessari plötu þetta svona sikkur leið en svo bara þegar við komum saman þá kemum bara svona sameilig slíkja yfir þetta, einhvern veginn saminu tótt.
2: Og þegar að sko þið komið eins og segjum svo að þú ert með eitthvað lag þú veist, presentera það einhvern veginn fyrir þær Ert þú með textan þá líka eða það sameiginlegt eða og að því líka sko að því ég hugsa að því við erum búin að tala svo mikið raddanirnar veist, hvernig það kemur þá hvernig ætlum að syngja yfir þetta það einhver sem bara svona dáldið tekur stjórnina lag fyrir lag eða hvað
1: Já það kannski sá sem álagi hefur neitunarvald sko hvað flott og ekki en svo það bara við erum að því við erum ólistu upp bara við að raddanir þá bara setjumst upp strax á okkar raddanir einhvern veginn sá sem að syngur lítið eða laglínuna, hann bara þar og svo annarkvort það ég og Björk að radda Ösp eða Ösp og Björk að radda mig þannig að það bara nánast sæmilegt hvernig við gerum þetta sko
2: Og hvernig þá núna ég spyr stundum að því sko að því að þetta það ekki svona fyrsta platan og þá meni, þú veist, ég búin að gefa þetta áður en þetta bara, og þá spyr ég stundum sko, af hverju plata af hverju viljið þið gefa út plötu á þessum tíma þetta stay and age
1: það bara, maður kannski bara old school ég vil bara eiga fyrst, upp í hillunum minni vil ég eiga bara þetta einhver hart kopið að einhverju og líka bara geta sett punkt einhver staðar og gert einhvern annan tón Ég veit ekki af hverju við erum að þessu tónlistafólk að gefa plötur kosta bara úkslega mikið pening og er bara svona sárt bara að hendis út og svo veistnar þetta bara svona einhvern veginn út í hotn einhvers staðar en þetta bara kvatinn það bara að þurfa að komis úr kollinum og ákvað fysiskt form og sjá þetta bara og svo bara veist eitthvað sem maður getur þá verið stoltur að og eitthvað svo leiðis
2: En þetta ekki líka að ég sko þetta er náttúrulega hundlegileg spurning af hverju plata sko þegar við erum hér út af því að það er plata en þetta er svona einhver tilraun mín til þess að skyggnast alltaf inn í hennan heim sem það er að vera tónlistamaður sérstaklega á Íslandi eða líka bara í hvar sem í raun í dag einhvern veginn finnst manni og ég er ofta að reyna að ramma þetta inn sko að einhvern veginn gerir þessa hluti sko að þú veist þetta plata pínu svona eitthvað hvað að gera þeirna en síðan allt í hennu eru komnar þrjár plötur og þá það eitthvað þannig að þú veist í momentinu þetta eitthvað svona ég veit ekki alveg hvað við erum að gera af hverju erum að leggja allt í þetta en síðan eru komnar allt í hennu þrjár plötur og þá allt í hennu komin svona eitthvað katalógur og þá einhvern veginn komin meiri við þannig að einhvern tímann var örugglega þannig að þú gast gefið út plötu og það var bara búm ein plata og hún var bara geggjuð og allir tilbúnir að hlusta hana og kaupa hana og fýli til í þetta.
1: Einmitt.
2: En nú einhvern veginn verður að taka á þig sársaukan sem fylgir því að gefa út eina tvær plötur sem að er einhvern veginn eins og kastaði mútum gluggan.
1: Algjörlega.
2: En síðan á endanum að þá einhvern veginn held ég er þetta pínur svona já við ætlum að sjá til hvort að þú endist sko.
1: Já, já.
2: Hvort þú haldir þig við þetta eða hvort þetta sé bara við erum ekki tilbúin til að gefa þessu tíman okkar allan.
1: Einmitt.
2: Fyrir að þú sannar að þetta sé bara eitthvað sem þú ætlar að vera að gera
1: here to stay sko
2: já.
1: Algjörlega, það eitt punktur en svo líka bara að maður það svo mikill, maður þarf að vera alltaf með eitthvað í höndunum hef maður að spila, þegar núna bara erum við, þú veist, maður ekki að græða pening á Spotify en svoleiðis þannig að þá þarf maður að vera með eitthvað veist, fara og spila og þá það bara, eiginlega bara möst að vera með eitthvað til að selja sko. Þannig að fyrst voru bara, við gerum einhverja svona póka svona hliðapóka með einhverju nafninu og bara að vera með eitthvað til að selja þegar maður bruka tarfa að vera með einhverja afurð
2: einmitt, sem er ekki tónlistin
1: já,
2: það einmitt, er það sem fyndi einmitt, sko.
1: Ef maður er allan ekki með plötu þá voru maður allan að hafa eitthvað
2: já.
1: Og svo er þetta alltaf bara ef maður er alltaf að fara út eitthvað að spila þá er eiginlega möst að vera með eitthvað í handurum annar þá þarf maður að hendi í plötu
2: og líka einmitt til þess að svona, ég meina að því að hérna, ég var með eitt band hérna sem var líka að tala að þau voru að gefa út plötu sko, að því að þú ert að reyna að komast út okkur hátíðir eða eitthvað að þá verður alltaf að hafa eitthvað til þess að sko, submitta, til þess að leggja inn
1: Einmitt.
2: Og mér finnst það líka áhugaverð pæling sko, til þess að komast inn í þetta circuit til þess að hringrás
1: Einmitt.
2: Að þá þýr ekki bara að vera með 1-2 singla hér eða þar eða eitthvað, það verður að vera svona einhver meiri vikt eða já, eitthvað já, meira alvöru
1: vera sko. Með eitthvað bakvið og eitthvað fysiskt og svona og svo sitt maður eftir með bara eitthvað 300 plötur undir rúmi, veist, en maður
2: já, síðan verða þetta bara samgripir og
1: já.
2: Einhver kaupir þetta fullt af peningum eftir 20 ára eða hvernig sem er sko. En bara svona í endan þá hvernig er sko framhaldið þá þegar platan kemur út og ætlið að reyna að komast eitthvað þú veist að þessi heimur það sem ég var líka eins og með Árný Margrét og svona það, þessi heimur rosa fyrir utan landsteinana líka sko þannig að mín spurning til svona fólk sem er í þessum geira þessum anga af þessum geira mér finnst ekki skrýta að þau horfi líka út fyrir landsteinana
1: algjörlega, við erum búin mikið vera eitthvað að í sambandi við fólk í Skotlandi það er svona eitthvað pínu markaður sko fyrir svona músík þannig að það hefur verið svona pínu líka að við vorum að bíða með ekkert plötu því að það var ekki rétt fyrir einhvern skoska markað og eitthvað svona skringi sko
2: já.
1: En við höfum verið að sko, horfa mikið þar í kring og svona skandinavíu og þetta, þannig að þá er mitt kvati til þess að vera með eitthvað höndunum til að komast inn á eitthvað einhver svona þjóðlega festival eitthvað svoleiðis í þeim löndum en við horfum svolítið bara til brella að segja mest
2: En sitjið þið á
3: Plata vikunar
1: Já, þú eru með einhver lög sem að komast út þetta líka sem er allt öðruvísi þetta er meira svona svolítið hefðbundið hvað hefðbundið, þetta er svona í meiri country eitthvað hitt verður það sannlega líka en, sko, erum, en já, þetta er svona þessi pakki, þessi lög sem við erum að vinna með núna
2: Örn Eldján, heldur sig komið tími til að við hlustum á plötuna Simple Pleasures með hljóstinni Blood Harmony.
1: Einmitt.
2: Takk fyrir komuna.
1: Takk. Hæ, við erum Blood Harmony. Við erum með plötu vikunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures. Summer Leaves er lag sem að Ösp samdi eftir að hafa flutt heim frá London og er lagið um það þegar ástin er ekki nú, gjöra svo vel.

hæ, við erum Blátt Harmony við erum með plötu fíkunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures Draumsnillingar lag sem að Ösp systir samti til mín sem jólagjöf og ég gaf henni held ég hitapoka kannski ekki alveg jæmt en þetta lag um það að leifa sér að dreyma

The One I Love Is Gone, lag eftir Bill Monroe. Þetta er bandarist þjóðlag. Björk systir syngur þetta lag af vinskari snild. Þetta var skondið að taka þetta fyrst upp á túr með þetta, okkar fyrsta túr þar sem að Björk var held ég komin áttamánuð leið og að heyra hana öskra The One I Love Is Gone ólétt upp á sviði er kostulegt.

Girl from Before fjallar um þá tilfinningu þegar maður hittir einhverja mannesku og maður viss að maður hefur hitt hann áður en sennilega ekki í þessu lífi en þá hittustu þá bara aftur í næsta

Hæ, hæ, við erum Blátt Harmony, við erum með plötu vikunar á Rástvö sem heitir Simple Pleasures. Girl from the Northern Valley er lag sem að Ösp samti vinkunni sína Björk Holm sem svona okkar, svona systir, fóstursystir sem að úr Svarfaðardal.

Wicked Heart fjallar meðvirkni og að átt að sjá því að maður þarf að taka lífið föstum tökum og vera aðal leikari í sinni eigin lífi.

0: Hæ, hæ, við erum Blátt Harmony, við erum með plötu fíkunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures. Næsta lag Tomorrow Will Be Kinder. Þetta lag eftir The Secret Sisters, lagið á fyrst í myndinni Hunger Games. Þetta miklu uppátt í hjá okkur og þetta svona lag sem við óskum þess að hafa samið.
1: Við höfum verið að hlusta á lögaplötunni Simple Pleasures með Blátt Harmony. Platan komin út. Og það hægt að hlusta á hann á öllum streymisveitum. Takk fyrir komuna, Örn. Ég heiti Atli Már Steinsson og þakka ykkur fyrir að hlusta. Gerist aftur í næstu viku í Plötu vikunar.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Þú ert að hlusta á Óladagarð á Rás 2. Lifi grasrótin.

0: Já, kæru hlustendur, verið hjartanlega velkomin í þáttinn okkar góða ólátagarð hér á Rás 2. Við Björk og Einar tökum að móti ykkur í kvöld og í kvöld er, við ætlum að byrja ljúft en setna meir verður þetta mjög öfgakendur þáttur.
1: Já, hann verður kannski svona erfiðari og erfiðari fyrir þjálfið eyru kannski.
0: Ó, þjálfið eyru, þetta finnst mér skemmtilegt að heyra.
1: Jú, en jú, mér langaði kannski mitt að byrja þáttinn svona aðeins ljúfar við ætlum að heyri honum Ægi Sindra en setna í þættinum sem hann var að gefa út sína tíundu plötu að nafninu Conditioned by Experience. Hann gaf hann út einmitt á 7. maí og það verða útgáfu tónleikar á miðvikudaginn 13. maí. En já, við heyrðum í honum og fengum að vita bara allt þessa plötu.
0: Já, bara ótrúlega áhugaverð plata og Ægir Sindri er náttúrulega bara heldur upp tónleikasenunni og er búinn að vera því síðustu, ég veit ekki hversu mörg ár.
1: Já.
0: Hann er mjög mikilvægur í tónleikahaldi og hljóðmennsku og allt það og nú er hann að gefa frábæra plötu sem er mjög metnaðarfull og það bara með tíunda platina svo 6 ára tímabili.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað sem að allavega ég var mjög spenntur fyrir þannig fáum að heyra allt það í kvöld.
1: Já, en einmitt, við ætlum að byrja aðeins á svona ljúfari nótum. Arfi, það er hérna tríó sem er búið að vera að gefa út svona singla og gaf út núna plötu 8. maí og maður svona kannast við, já, þetta er Katrín Helga Ólafsdóttir eða K. Óla.
0: Jú, jú.
1: En ásamt henni er það einnig Stefán Vítal Snæder og Tóbías Link.
0: Já, og gaman að segja frá því að þau gáfu út plötuna sko 7. maí daginn áður á YouTube.
1: Já, með svona einhverju sjónrænu myndbandi.
0: Já, svo bara svona visualizer eins og er oft kallað. Ég veit ekki hvað það myndir kallað á íslensku. En ég sá þetta sko þennan daginn áður hennar platan kom út og gat ekki hlustað einstar annars staðar en ég bara hlustað og var með þetta myndband í gangi á meðan ég var að vinna og það var mjög indælt.
1: Já, þetta er gott stöf. Ég er einmitt bara hlaka til að heyra meira og jafnvel eða væri tónleikar, það væri mjög gaman að fara að sjá. En við ætlum að heyra lag á plötunni, við ætlum að heyra lagið Like Before með Arfa.

0: Þarna heyrðu þið í Önju Shaddock með lagið Dopamín sem kom út 1. maí. Þetta er laga væntanlegri plötu sem er svona konceptplata sem fjallar dauðasyndirnar sjö. Og þetta lag einmitt fjallar hérna syndina Off Out.
1: Einmitt, ég man þegar við tölum við hana þetta á upprásartónleikum sem hún spilaði fyrir árinu. Það spennandi. En næsta ætlum við að færa okkur yfir í aðeins meira rock, heyra lag með Sucks to be you Nigel, hljómsveit sem að ég hef reyndar, við höfum ekki séð mikið bara í nokkur ár.
0: Nei, maður farin að sakna þeirra smá, gaf út hérna Bird Noise árið 2003 og svo hefur í rauninni lítið frest síðan þá.
1: Já, akkurat, mjög góð plata, hún situr ofalega í minningu hjá mér og gaman að segja frá því að Ægir Sindri sem að við höfum að heyri á eftir tók upp þessa plötu.
0: Emitt.
1: Þannig, hér tonnatak.

0: lagið Akranes Crew af plötunni Akranes Crew. Þetta kom út 27. mars.
1: Já, bara mjög nýlegt. Gekk í plata, þetta er fyrsta platan þeirra í fjögur nokkur ár.
0: Einmitt.
1: Og gegn hljómsveit mér finnst hún allavega alveg frábær á tónleikum
0: Já.
1: Gaddavir tónleikar, það alltaf stuð þetta svona straight edge band ef fólk þekkir það hugtak þetta svona pönkarar sem að neita þú veist, hafna
0: vímöfnum og áfengi og Já. Öllu slíku Já.
1: Akkurat, þetta svona seina kring þetta Þetta mitt tekið einnig upp af Ægisindra og Já. Við ætlum að fara að heyra, eða það bara nóg að gera hjá honum,
0: þannig
1: að við ætlum að fara að heyra það sem hann sjálfur var að gefa út sem solo tónlistamaður og það af nýju plötunni hans Conditioned by Experience og við ætlum bara að henda í gang fyrstu tvö lögin á plötunni og svo fá að heyra í manninum.
0: Gerum það.

0: Já, þarna heyrðu þið fyrstu tvö lögin af plötunni Conditioned by Experience eftir hann Ægi Sindra Bjarnason, lögin Men Whose Bones Are Dust og svo Unexamined Life. En já, hann kominn hérna til okkar, Ægir Sindri. Velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég hefur gott. Já. Ég er að hérna ná mér upp á veikindum.
0: Já, það heyrði smá.
1: Það gengur ágætlega.
2: Já.
1: Þetta alltaf að koma.
2: Ertu með eitthvað svona leyni trikk til þess að hætta að vera veikur?
1: Ég held að besta trikk sé að sofa. Ég ekki mjög góð búin að, ekki búin að ganga mjög vel hjá mér.
0: Það náttúrulega búið að vera mikið í gangi.
1: Já.
2: Já, varst að gefa út þína tíundu plötu, bara núna nýla. Hvernig líður eftir það?
1: Það er bara að kekja það, sko. Bara, hérna, gott að koma þessu út. Ég er búin að vera að hugsa manna svo lengi og það er bara núna síðustu, enda hann að mánuð er ég bara búin að vera svolítið á kafi í þessu og það er bara næs að hérna, koma þið fram mér og koma þessu út og klára dæmið.
0: Emmett, og tölum bara þessa plötu. Þetta er, emmett, tíunda platan þín, stór verk eða svona. Þú hefur gefið út alls konar og það sem er kannski svona mest ábrandi, sko, maður heyrir að því að emmett, þetta er plata sem er 30 mínútur, en þú hefur gefið út plötur sem eru margir klukkutímar og en þessi er samt mjög vönduð, er það ekki?
1: Jú, ég myndi alveg segja það, ég ætla að hérna, ég vandaði við mjög mikið.
0: Þetta er svona öðruvísi bara framfærsla á því sem þetta gera eða hefur verið ekki, jú, bara svona já.
1: Já, alveg 100%. Mér erist hérna margar af plötunum sem ég hef gert hinga til eru svona svolítið leitandi kannski og eru, þetta er margt svona frekar tilhugnakennt, en þær eru oft svona einhvern veginn bara eitthvað sem verður bara til í ferlinu við að búa til, sem ásvöldum við um flest, en þessi er alveg ólík, sko, öllu hinnu, af því að ég var með svona frekar skýra sín fyrir það hvað ég ætla að gera löngu áður en ég byrjaði að vinna í plötunni, en svo hefur sínin svo sem alveg mótast og hérna orðið bara skýrari eftir því sem að ég hérna hef svona unnið þetta lengra, sko, og komist mjagast áfram með þetta, en hérna hún er ekki jafn mikið svona að svona martíðinni sem að er einhvern veginn svolítið samið í spuna, en hún er samt eða miklu meira samin heldur en flestar af hérna plötunum mínum. Þá hún er svona, það er svona frekar formföst, sko, þó hún sé óræðukend, sko.
0: Ég er einmitt búin að vera að pæla mikið í þessu að því að, þú veist, einmitt, plötun sem að maður hefur heyrt með þér sem maður eru mjög hérna spunakendar og það er bara svona, þú myndir ekki kalla þig bara tilrauna tónlistar, já, svona experimental tónlistamann.
1: Já.
0: Og þú veist, á þessari plötu þá finnst maður einmitt þú ert í sama spunanum, en þú ert, mér finnst ég heyra þig samt taka hennan spuna bara og einmitt ákveðan eitthvað veginn eftir að setja hann saman í eitthvað sem er svona miklu meira hratt og einmitt tengist svolítið bara svona þessari senu, hardcore punk senu sem að þú ert náttúrulega að spila mikið í og svona
1: einmitt.
0: Og svolítið svona kemur þið þannig saman.
1: Og það var rauninni alltaf svona þú veist, upplegið með þessu, sko, að það sem ég ætlaði að gera var bara hérna að ég hef verið að spila svona hardcore punk og þungarokk í hérna mörg ár og líka verið að taka upp bæði mitt eigið og annara og oft í því að þá svona er oft svona einhvern stemningskablar sem að er kannski einhvern svona hérna einhvern verið að brúa einhvern bíl eða hérna búa til einhvern svona uppbyggingu eða eitthvað sem að það sem að er kannski svona smá pláss sem að er fyllt upp í með feedbacki og mér finnst þeir kaplar eitthvað oft eitthvað geðvægt spennandi við þá og þannig ég er bara svona í mörg ár búin að vera að hugsa sko að taka það og bara þess að hérna feedback stemningskabla og langaði bara að hérna búið til stykki úr því sem væri svona eins og það úr harkorinu nema að það kemur aldrei sko reffið sem að er verið að byggja upp að þetta er feedbackið er bara reffið

0: það er engar, þú veist, það er engar melodíur eða nótur sem slíkt svona.
1: Nei, það er nefnilega síðan einmitt, það sem mér finnst svo skemmtilegt sko við þetta og sérstaklega með það að hérna, ef ég var alveg verið svona frekar mikið að vinna með feedback í hérna þessari tónlist sem ég hef verið að gera sjálfur, en það er yfirleitt svona hefur pláss og tíma til að hérna þróast svona hægt og einhvern veginn, en síðan hérna í þessu að það var þetta bara meira mjög mikið á stuttum tíma og bara mörg fleiri lög af lög eins og leirar af feedbacki og annað hvort annað og það er einhver svona einhver melodíur einhvern veginn sem að spretta upp úr því hvernig það einhvern veginn hreyfist saman og mér finnst það svo fallegt og spennandi sko, og hérna eða veist einhvern veginn í ófyrirsjánleikunum en svo einhvern veginn setur maður þetta ófyrirsjánlega dæmi inn í einhvern svona ramma og hleður ofan á það og þá verður það að einhverju öðru heldur en bara einhverju svona hérna handáfiskendu óreiðukendu efni og það er svona það sem ég er búin að vera eitthvað að reyna að gera.
2: En að þú segir okkur, þá ég myndi kannski aðeins frá upptökufeldinu, hvert ferlinu, hvernig er að taka þetta upp, að því ég myndi á trommunnar voru teknar upp hvað bara á tveimur dögum?
1: Já, sko, ég var svona í alveg þó nokkra mánuði svona fyrir hluta síðasta árs, þá var ég svona að móta plötina og var bara hérna í R613 í hérna tónlistarrýminu mínu og ég tók upp alveg svona frekar ítarlegar sko demótökur sem að hérna það byrjar allt einhvern veginn á einhvern svona trommugrunni sem að það er svona þrjú trommusett í grunnin sem að er hérna eitt aðall trommusett og svo eru tvö eis eitthvað hliðinni sem að eru hérna minni og eru svona íta undir einhver svona minnstur í því sem að aðalltrómisett er að gera.
0: Settur ég með myndband á netið þar sem þú maður sér eiginlega þetta.
1: Já, einmitt.
0: Það sem þetta takið upp og þá er eins og þú hafir klónað þig.
1: Já.
0: Til að spila þrjú trómisett.
1: Einmitt. Og það svona, ég var bara að vinna í þessum demó og alveg bara fyrstu sex mánuði af síðast ári eða svo og það var svona alltaf að hérna skýrast betur og það er svona inn í einhvern svolítið miklum spuna en síðan svona mótað í þessu svona demo upptökuferli og svo um haustið að þá eða reyndar og síðan alveg tók ég líka svolítið tíma í þessu demoferli þar sem að ég var að svona vinna með sko að prófa mig áfram með feedbackið og hérna hvernig það einhvern veginn talaði við trommusettið og ég er að svona leiða sko hljóðfærin í gegnum tölvuna og stýri þannig að get ég svona mótað sko feedbacki og látið að fylgja trommunum svolítið og kafla skiptingunum sem eru í svona forminu.

0: Hvernig, ég er bara svona forvitni, bara svona frá svona upptöku hliðinni þú veist, þú varst að pæla mikið í þessu, þú veist, í demóinu og ert að taka upp þessi feedback og í rauninni partana sem er ekki trommunar þú veist, ertu þá mikið að bara kveikja á einhverju og blanda það eftir á eða ertu að ertu svona að spila þú veist vinna með hljóðfærin á hefbundin hátt eins og myndi gítar, sem sagt, slökka og kveikja á hljóðinu sem slíkt þú veist, hvernig svona kemur þetta saman, að því einmitt, þetta er svona mjög ákveðið, en er samt einmitt, þetta er svona feedback sem að, já, ég er bara svolítið forritin út í þetta ferli.
1: Já ég heldur þetta að þegar ég var að taka upp demóin þá var hérna svona feedback struktúrin var svona svolítið óljósari en þá var ég bara svona svolítið að hérna prófa mig áfram með það að hérna hvernig sambandið milli gítars og magnara hérna breytist eftir hérna eftir bara öllum mismunandi breytum bæði hérna færa til og frá og snúa og hérna beygja og stilla og ég var bara svona að prófa mig áfram með hvernig hérna hversu mikið get stýrt í og síðan þá svona tengdi ég gítarana í gegnum tölvuna og þá bara mótaði ég svona smá struktúr sko að trommu grunninum sem þá bara með einhverjum svona hérna filterum og effektum og meiri hérna bjögun og þá í rauninni gæti ég látið líka tölvuna sjáum að hérna slökka á gítarunum eða hérna hleypa bara látin inn eða svona stjórnaði svolítið hvað kemst í gegn og svo bara er svona það er frekar mikið svona automata, það er bara ég búin að tekna inn hérna alls konar breytingar sem er langmest bara einhver svona filter sko og það er bara hérna heyrðum við bara drunur og svo opnast það meira og þá kemur meiri hérna hátíðni inn en svo bara meðan ég var að spila þá líka samt einhvern veginn fór ég að á sama tíma að þú veist spila meira á feedbackið og svona það er alveg hérna líka einhver svona performance í spilinu, það er ekki allt tölvustýrt og svo núna þá er ég búin að vera hérna að æfa fyrir þessa útgáfutónleika með hljómsveit og þá hérna þurfti ég einhvern veginn að þýða þurfti að útskýra fyrir þeim hvernig þetta efni er spilað og það er alveg frekar snúið en það er samt gengið bara mjög vel og þá bara einhvern veginn skrifaði ég bara svona leiðbeiningar fyrir þeim sem á sömum körpunum er bara eitthvað svona þetta er eiginlega bara einhver dans sko, meira heldur en að skrifa nótur þannig að tölvan svona setur svona ákveðin ramma en svo hafa þau alveg frekar mikið pláss til að hérna, hafa áhrif á það innan þessa ramma sko. Og það er bara eitthvað sem að ég svona í gegnum það að taka upp átta leira af þessu feedbacki en ég var að taka örgulega 20-30 tökur bara til að finna einhvern veginn rétta flæðið sko. Og var bara þarna einmitt eftir að ég tók upp trommunarina í sundleiðinni sem að ég var það bara búin að hérna, struktúra mjög skýrt og það tók ég það upp á þessum tveimundum og svo eftir það þá var ég alveg margar vikur bara næstu í allan daginn allan dag að hérna bara taka upp feedback sko og svona einhvern veginn móta það og hérna vinna það og svona finna rétta flæðið til að hérna einhvern veginn láta það passa og fylgja þessum trommugrunni.
0: Í tengstu þetta þá, þú veist, að því að maður lítur á ferilinn, þú eru 10 blötur á 6 ára tímabili og tónlistin er út allt en það sem er svona kannski þetta svona byrja svolítið sem þú ert kannski að færa í eitthvað nýtt þegar þetta er að byrja og þá er þetta svona sem að myndi kalla svolítið ráftónlist bara, já svona bara svona taktar bútar gerir í tölvu og lúpur og svona allavega nokkar plötur hef ég upplifað þannig og þessi plata, hún hljómar ekkert svona eins og það sem þú myndir heyra á kannski fyrstu plötunni en ég er að spá samt einmitt út í þetta, þú veist, vinnuflæði hvort að hvort þú sért þá að vinna með einmitt feedbacki og allt þetta á svipan hátt og myndir hafa vera að gera svona ráftónlist eða veist fattur er eitthvað til í þessu?
1: Alveg 100% ég held að hérna, þú veist að þetta er svona orkan og hljóðefnið sem að ég er að vinna með á plötunni er mjög svona kemur svolítið að miklu leiti frá þessu hérna pengi og þungarokki sem að ég hérna svona kem úr en svona ferlið og nálgurinn á það er einmitt miklu meira svona þetta er svona frekar tölvu basara en samt lifandi sko og hérna ég svona nýta tölvu tæknina mjög mikið til að einhvern veginn móta þetta og vinna þetta en síðan er samt hérna spilamennskan og hérna hljóðið er samt mjög svona lífrænt og hérna mannlegt.
2: Þetta er meitt á 10 plötur á 6 árum gafst fyrst út þannig 2020 og einmitt tónlistin búin að breyta þessi plata er eitthvað allt annað. Hvað finnst þér svona að þú hafa lært að því að einmitt gefa út 10 plötur og hvað finnst þér að hafa breyst kannski?
0: Og sérstaklega kannski líka bara einn og ekki að því þú vinnur mikið í hljómsveitum.
1: Það er meitt sko ég sko áður en ég byrjaði að gera tónlist einn og sjálf þá að ég rauninni ég, það aldrei hvarla að mér ég rauninni að ég gæti það eða svona ég var bara einhvern veginn trómari og mér fannst ég alltaf vera svolítið bundin öðrum til að hérna, vera að skapa og spila og búa eitthvað til og það kom svona sko það var vinur minn sem að stakk upp að því hérna, að ég myndi spila hérna, sólotónleika í mengi einhvern tímann þarna snemma árs 2019 og það svona hafði aldrei kvarlað að mér fyrir það en svo fannst mér eitthvað við að vera svolítið spennandi og hérna fór eitthvað svona að veltaði fyrir mér hvað það gæti verið og það byrjaði svona bara á því að mér, ég hugsaði bara að það einhvern veginn kæmi út frá þessum svona trommugrunni sem að er það sem að ég hef haft og var fljótlega Og fyrstum sinn þá var það bara, hérna, var ég bara að vinna með trommur og effektapedala og var bara, hérna, að taka upp lúpur og prófa, hérna, keyra trommur í gegnum alls konar, hérna, mismunandi.

0: hérna opnast einhverjum svona nýjir heimar innan þess heims sem að kemur allt einhvern veginn ég fann bara ótrúlega mikið svona frelsi við það að vera ekki lengur einhvern veginn bundið í að hérna þurfa annað fólk til að skapa og þá einhvern veginn get ég bara gert hvað sem er og mér líður bara eins og eiginlega með hverri plötu að þá hérna opnast bara einhver svona nýjir heimar og nýjir kimar sem að hérna mér finnst bara einhvern veginn spennandi að hérna skoða og halda áfram og það alltaf einhvern veginn bara svona þetta alltaf bara einhver svona stöðug þróun sko að hérna og einhver svona kannunarlega okkur sem að sér eiginlega ekkert fyrir endan á
1: Þannig þú veist, kannski byrjar að pæla í næstu hluti það?
0: Já, ég var eitthvað svona held að ég gæti nú eða langaði svolítið að hérna setja aðeins með þessari því að hún er svona allíka lengri aðdraganda heldur en allt annað ég er búin að vera að hugsa um eða svona hef haft einhverja svona grófa mynda þessari plötið einhver 5 ár eiginlega eða allavega einhverjum svona hérna kveikjanaðin er gömul þó að hérna sýnin og hérna formið hafið svona orðið skýrara síðustu 2 árin en svo bara undir lokin á hérna upptökufællinu með þessa blötu og þá var ég alveg farin að hugsa um koma langar að gera næst og það er alls konar sem að einhvern veginn það hefur allt áhrif á hvert annað og það bara, en síðan líka bara var ég á fyrstu æfingunum með hérna bandinu sem ég setti saman fyrir þessar hljómsveit þá fór ég bara eitthvað og sagði það væri geðveg hljómsveit hérna að vera með allt þetta fólk en það væri reyndar alveg algjör martur að hérna halda því gangandi sem einhverju svona hérna verkefni en mér veist, ég var líka eitthvað að fyndi að það er svo mikið frelsi og svo mikið spennandi að hérna geta einhvern veginn unnið einn, en svo er líka ótrúlega gaman að þá ég sé búin að vera einhvern veginn einn á kafi þessu í núna í 18 mánuði eða eitthvað, að fá síðan fullt af fólki til að einhvern veginn skila þessu með mér sko það er líka eitthvað alveg magna en líka samt á sama tíma mjög svona berskjaldandi sko að hérna hleypa allir þessu fólki eða svona reyna einhvern veginn að þýða þetta rögl sem ég er búin að bara einhvern veginn er bara að spila út frá einhverju innsæði og síðan að reyna einhvern veginn að koma því til skila fyrir annað fólk til að síðan spila sko.
2: Ég kannski einmitt tölum aðeins þetta fyrir kannski hlustendur líka sem veit ekki, það er einmitt útgáfu tónleikar núna á miðvikudaginn 13. maí og þú ert einmitt að koma fram með risastóru bandi, hvað eru þið nákvæmlega mörg?
0: Við erum 15 í heildina.
2: Já,
0: einmitt. Það eru 5 drómarar að mér meðtöldum, 2 basaleikarar, 6 gítarleikarar og svo er söngkona og petalaleikari sem spilar á hérna hún rauninni stýrir hljóðnumunum sem að söngkonan syngur í og söngkonan spilur líka feedback hún bæði syngur feedback og spilar það með þá hérna mikrofóna í hljóðkerfi í gegnum alls konar pedala

0: Já, þetta er forutin út í hérna að ég, þegar hlusta á plötuna að heyri maður eitthvað rattir
1: Já
0: Hljómar ekki eins og þú, en þú veist, hvað er þetta?
1: Það þetta ég
0: Já, hvað?
1: Þetta allt ég
0: Ok
1: og það var svona síðasta viðbótin við plötuna

0: Og ég hugsaði það lengi sko og var svona frekar lengi tvístíðandi með það hvort að ég hérna eiginlega bara hvort ég svona þyrði því sko eða hvort að ég treysti mér í það ég var eitthvað svona svolítið feiminn og smeykur við það ég er reyndar alveg svolítið verið að hérna vinna með röddina núna svona í einhver tíma sko í þá svona einhverjur hávaða samhengi það sem ég er mikið að hérna vinna með effekta og bjagaða rödd og í þessu þá svona hafði ég hugsað mér einhvern veginn einhver hluta vegna það fannst mér viðeigandi eða það fannst mér langaði mig að hafa rödd í þessu en svo var ég eitthvað feimin við það og þegar ég var komin með allt nema röddina þá var ég enda og eitthvað svona, mér fannst það bara geggja, en svo ákaði ég bara eitthvað að hérna fara og prófa það og þá og ég klara að ég gerði það
1: af
0: því að mér erist það svona hérna, það er mitt, þú veist líka bara í sambandi við þú veist þess að hérna einhvern veginn elektrónik að þannig að þetta er einhvern veginn svona mér erist röttin bara að gera þetta svona ekstra mannlegt og gefa þess einhverju svona tilfinningalega vigt sem að mér finnst gera mikið fyrir einhvern veginn verkið en ég var alveg skýttrættu við að hérna, deila þið með fólki ég var bara mjög fyrir með það sko og svo geti ég er engin sjans að ég geti hérna, bæðið sungið þetta og spilað þetta á hérna, tónleikum þannig að ég
1: færa aðra meðri það
0: já, færa til að sjá allt nema hennan eina trommubart
1: það kom alltaf vel út sko ég held í einhverju henni þegar ég heyrði þetta eins og á fyrsta laginu minni með að sé sérstaklega áberandi eitthvað svona, svona hljómar yfir ég held bara í smá stund að þetta veri kannski bara eitthvað sampl sem að við fyrir eitthvað svona en ég var svolítið forrið núndi eitt sem er kannski ekkert eitthvað ótrúlega alvarleg spurning en kannski tengist þessu líka svolítið að þú veist að þið þú varst að tala áðan að það var meiri aðdragandi þessari blötu og það var meira svona þessari þú veist, þetta er tíunda platan, ég var reyla bara svolítið forvitin hvort að þegar þú fattar það að þú hefur verið komin með svona marga plötur og næsta verið tíunda upplýðir eitthvað pressu með það
0: Nei, ekki beint sko
1: okay.
0: Hefði þessi
1: plata alltaf verið svona, meina ég ef þetta þótti þetta hefði verið 11. platan eða

0: geta setið með og geta svona unnið mjög aktíft í og bara út að hérna því hvernig þú veist lífið rúlar og þá hef ég bara ekki haft það pláss fyrir en ég hérna fekk það þarna núna í fyrra og þú veist að þakklátur fyrir það hérna þá bara geta gefið mér hennan tíma til að svona sakka mér í það sko
1: En þá bara held ég að við sem að verða nokkuð sprungin á tíma
2: Já, það eru, já, þessi tónleikar á miðvikudaginn 13. mæ í Iðnó eitthvað annað sem vilt koma að
0: Ég var að hugsa með það En það hérna ég ætla að spila þarna með 15 manna bandi en síðan áðurinn við stígum á svið sem verður þetta ekki á sviðinu við spilum við dreifum okkur allt gólfið í salnum í Iðnó en á sviðinu á undan okkur þá spila hérna John McCowan og Þóranna Björstóttir Þóranna aka Trouble og þau eru svona hérna af því að þessi plata svona mikið hlaðin og stuttum tíma en mér langaði eiginlega að finna einhvern svona smá kontrast með hérna uppbytunaratriðin og þau eru eiginlega meira að vinna með að sko að vera með lítið á löngum tíma og mér finnst eitthvað fallegt við það að hérna þannig að við fáum svona svolítið góðan tíma til að einhvern veginn sitja þarna inn í þessu rými með þeim og svo hérna stígur þetta hérna hafaðaband niður á golf og hérna mér ákaði bara svona einhvern veginn að tegja tímana þeir sann og hérna spenntur fyrir þeirra atriðum líka Þau eru bæði ótrúlega alveg magna tónlistafólk.
1: Það eitthvað til að vera spennt fyrir tónleikar á miðvikudaginn. Já, annars bara til hamingju með plötuna, er eitthvað lag sem þú myndir vilja að heyrist núna í útvarpinu? Af plötunni?
0: Lokalagi kannski, smá banger, sko.
1: Ok, skellum þig í gang.
0: Það heitir Contains the Mother.
2: Takk að þér fyrir komuna í Oldagarð.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.

0: Já, þarna heyrðu þið loka lagið á plötunni Conditioned by Experience með Ægisindra Já, bara Ægir það í rauninni tónlistamanna nafnið hans
1: Já
0: Frábær plata, frábær endur á plötu
1: Já, mælum við að fólk kíkja inn og þarna 13. mæ, það hljómar sem þetta verði svakalegt, þau allir þarna út allan sal í stæðan fyrir upp á sviði
0: Já, það verður spennandi, ég ætla að reyna að mæta Þetta er náttúrulega bara núna á miðvikudaginn.
1: Já.
0: Ef ykkur hlust í beinni, bara núna á miðvikudaginn.
1: Já. En þetta verður ekki mikið lengra hjá okkur í kvöld. Við Björk og Einar þökkum kærlega fyrir okkur. Og við ætlum að enda á lagi með hljómsveitinni Slacker Essentials.
0: Já, þetta er lag sem að, þetta er taskan springur. Og það er svolítið mikið svona feedback eins og vorum að ræða áðan í lokinu á þessu lagi. Og já, þetta svona í lengri kantinum gott lag þetta með þetta plötin þeirra sem kom út bara í fyrra sumar sem heitir Slacker Essentials samnefnd hljómsveitinni við skulum heyra þetta og þakkum fyrir okkur í kvöld
1: heyrumst aftur í næstu viku Taskan springur

Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Ísland hefur sagt sig frá samningi orkusáttmála. Samningurinn var fullgiltur 2015 en Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir úrsögnina löngu tímabara. Samningurinn gangi gegn